Gašenje požara Srbijagas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogromi i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormunski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na kantri muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mixed Dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Paten i Čehinja Sinjakova, 2-1. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u 3 kola u samo jedan izgubljen set. Vreme, promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Bile su to vesti.

tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila je Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano 12 kuća. Zbog širenja požara, Srbija gas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogromi i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuzski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na country muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Paten i Čehinja Sinjakova, 2-1. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobjede u 3 kola uz samo jedan izgubljen set. Vreme, promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano 12 kuća. Zbog širenja požara, Srbijagas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogromi i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao izgradnja gasovoda Mokrin Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormunski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na kantri muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji mixed dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Paten i Čehinja Sinjakova, 2-1. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u 3 kola uz samo jedan izgubljen set. Vreme, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Bile su to vesti.

0: Prag Beograda. Odlomak pesme iz zbirke Ljuska od jajeta Ljubomira Simovića.
1: S Praga vidim oba Beograda. U oblaku svetli gornji grad. Donji se dimi pod oblakom na rekama. U gornjem vlada žezlo, u donjem veslo. U gornjem listaju psaltir, u donjem špil. U gornjem zasedaju veća i sabori, u donjem se parniče snafi. U gornjem zograf lađu pozlaćuje, u donjem čamđija lađu katraniše.

0: Sljedeći korak bila je Miloševa naredba da se Savamalci isele u Palilulu.
1: Da bi ovaj posao izvršili, piše Kunibert, ostavio im je jednogodišnji rok, pa je stavio u dužnost upravniku policije Cvetku Rajoviću da se brine o izvršenju ove naredbe i o tome da se Savamalci snabdeju potrebnom građom za podizanje novih domova iz narodnih šuma.
0: Rajević 11. februara 1834. izveštava kneza Miloša.
2: Objavio sam u soglasju suda ovdašnjeg žiteljima Savamalskim da se odande sele i sojedine novo naselenije njihovo sa Palilulom, gdje ćemo u dogovoru suda ovog izići, razmeriti novim naseljenicima udobna i potrebna mesta po moguće lepo ustrojenom pravilu, o čemu ćemo pre izvršenja vašoj svetlosti ponizno donesenije učiniti na milostivije odobrenje.
1: Savamalcima ostavljena godina za iseljavanje bila je već istekla. Kad je knez 3. maja 1834. stigao u Topčider da lično razdeli Beograđanima zemljište koje im je potrebno za podizanje njihovih novih domova. I on je bio strašno razljućen, te bi Rajević jamačno izvukao tešku kaznu za svoj nemar oko ovog posla da Savamalci nisu primili na sebe jedan deo njegove krivice. Hteli su da imaju neposrednu kneževu naredbu za iseljavanje i da se nisu ponudili da odmah poruše svoje kuće i očiste zemljište. Miloševa nestrpljivost nije međutim dopuštala nikakvo odlaganje. U toj svrsi se njegovi momci pridružiše Savamalcima, te pesnicama i petama sravniše sa zemljom za nekoliko časova ove straćare, ispletene od pruća i izlepljene zemljom. Njihovi vlasnici su prešli u nove kuće u Paliluji, ponev sa sobom i ponešto od nameštaja. U podne istog dana, Sava Mala je predstavljala jednu gomilu truleža i razvalina. Trebalo je još da se i zemljište očisti, ali su dosadašnji njeni stanovnici zamolili kneza za dopuštenje da tu gomilu potpale kako bi sebi uštedeli posao čišćenja.

0: Međutim, u nekim hronikama može se pročitati da je Miloš naredio da se sve čatrlje i krovinjare poruše i popale. Ciprian Robert piše:
1: žene i deca dali su se u bekstvo, trudeći se da spasu još pokoji ostatak svoga sirotinskog pokućstva, ali je razjareni oganj lizao svojim strašnim plamenovima okolne brežuljke.
0: Nesumnjivo, knez Miloš je prvi uvideo značaj Savske padine. Do tada, kroz čitavu istoriju, od Rimljana pa do turskih i austrijskih osvajanja, varoš se razvijala na Dunavskoj padini. Miloš je prvi promenio taj istorijski razvoj.

Srpske novine 12. maja 1834. godine izvestile su: otkako je knjaz došao u Topčider, gotovo svaki dan izlazi sam u Savamalu i razgleda gde bi najzgodnija mesta bila za zidanje opštenarodnih zdanija, koja će se u istoj mahali graditi.

0: Na urbanističkom planu porušene Sava Male radio je Slovak Franc Janke, inženjer koji je 1834. godine došao iz Beča. Među prvim građevinama Miloš podiže konak i park za svoje sinove, gde će docnije biti sagrađeno Ministarstvo financija, zatim artiljerijska kasarna, koja će postati zavod za šivenje vojne uniforme. Po Jankeovom planu podignuta je carinarnica Đumrukana u Karađorđevoj ulici 17, u kojoj je 1841. održana prva pozorišna predstava u Beogradu i Velika pivara 1839. godine.
1: Za vrijeme svoje druge vladavine, knez Mihajlo podići će Vaznesensku crkvu i Višu žensku školu, a knez Milan Obrenović zgradu železničke stanice i Narodnu skupštinu na uglu kneza Miloša i kraljice Natalije. U toj zgradi je 1912. godine objavljen Balkanski rat.
0: Na mestu Đumrukane, carinske zgrade sa arkadama, bila je neka dvokatna drvenara, a do nje nalazio se Nonin Han, u kome su odsedali karavani sa robom. Svedočanstvo je ostavio Sreten L. Popović. Živeo je od 1820. do 1890. godine.
2: Za moga detinjstva u tom kraju, pa čak do Sava kapije, koja je bila do samog kraja od Đumruka, bile su sve same magaze od čepenaka. Gde je sada Đumruk, bila je nekad dvokatna drvenara. A gde su sada do Đumruka kneževi dućani, tu je bio sve jedan han, Nonin, gde su karavani odsedali često s kamilama, koji su donosili denkove sa pamukom i safijanom. U magazama držana je vlaška so u krupicama.
1: Nikola Trajković u svom spomenaru o starom Beogradu zapisao je:
0: ta zgrada imala je značajnu ulogu, jer su kroz nju morali proći svi oni putnici kojima su morali da pregledaju pasoše ili vizu. Zbog toga je u toj zgradi uvek bilo mnogo sveta. Do samog komesarijata, kako su još zvali Đumrukanu, bilo je uzano sokače. Ono je odvajalo sokak od kafane Golub, gde su najviše svraćali lađari i nosači. Pored kafane bila je kuća na sprat, vlasništvo čuvenog trgovca u ono vreme, Hadži Tome. To je bila otmena zgrada i u njoj su sa roditeljima živele i četiri kćeri Hadži Tome. Sve četiri su se udale za veoma ugledne ljude svoga vremena. Sva četiri zeta su postali ministri, pa je u Hadži Tominoj kući zasedala skoro cela vlada ondašnje male predkumanovske Srbije.
1: Nažalost, Đumrukana, stara kapija grada, nestala je u savezničkom uskršnjem bombardovanju 1944. godine.

0: sa isušivanjem i nasipanjem bare radi izgradnje glavne železničke stanice počelo je njeno isušivanje i nasipanje. Zemljište kojim je kročen taj teren donošeno je sa prostora između bulevara Franche de Perea i Hyde Parka, čime je nastala veštačka udolina, nama poznati prokop. Prvobitno, francuski inženjeri predlagali su da se baš na tom mestu izgradi železnička stanica.
1: Taj francuski predlog odbacili su članovi Srpske komisije, jer bi onda stanica bila suviše udaljena od grada. Oni su hteli da to važno i veliko zdanje bude urbanistički svetionik grada. Igrom slučaja, francuski predlog usvojen je posle 100 godina. Prokop je postao lokacija za novu železničku stanicu.
2: Zgrada glavne železničke stanice izgrađena je 1885. godine po nacrtima bečkog arhitekte Wilhelma von Flatiha, koji je bio glavni projektant austro-ugarskih železnica, stanica Graz, Innsbruck, Trst, južna stanica Beč. Flatihov plan razradio je inženjer Dragutin Milutinović, inače sin Sime Milutinovića Sarajlije. Po rečima Tomislava Nikodijevića iz Muzeja železnice, na Berlinskom kongresu određeno je da se Srbija uključi svojom železničkom prugom u koridor koji je trebalo da spoji centralnu Evropu sa Turskom. Zato su radovi bili hitni, a koliko se užurbano radilo govori podatak da je na različitim poslovima na stanici radilo čak 5575 radnika.
1: Kada je 1884. godine otvorena pruga ka Nišu, to je bila velika svečanost. Lokomotive osveštao arhijepiskop beogradski i mitropolit srpski Teodosije, a sa beogradske tvrđave oglasili su se plotuni. Godinu dana kasnije završena je izgradnja i glavne stanice, ali je na njenom pročelju ostala upisana 1884. godina.
2: U tadašnjem malom gradu takva monumentalna zgrada bila je nagoveštaj urbanog razvoja Beograda. Kakva će sudbina biti u 21. veku, videćemo i verovatno se čuditi.

0: Hroničar Starog Beograda Nikola Trajković zapisao je:
1: Trg pred Beogradskom zadrugom, na mesto gde je danas zgrada starog hotela Bristol, zvao se do kraja prošlog veka Mali pijac. S proleća i jeseni, kad nadođu reke, Sava se izlivala i plavila ceo ovaj teren, pa nije ni čudo da je i pesma o tome ispevana. Ljudi su se preko trga prevozili čamcem. Mali pijac, eto tako, potopila Sava. Moga diku, eto tako, zabolela glava.

0: Plovidba Savom započinjala je sa prvim prolećnim danima. Sliku je ostavio Sreten V. Popović.
1: Za mojeg detinjstva i posle toga duže vremena radio je taj liman. Liman je što i pristanište u koje se ukrcavaše lađe od vetra. I tu se istovarivahu i tovarahu. Bio je taj liman pun bosanskih lađa. Ove su zdravo dugačke, a manje šire, sa odveć uzdignutim krajevima spreda i ostrag, farom i bašom. Na ovim lađama donošene su Unom i Savom presne jabuke, kruške, tutulje, suve šljive, pekmez u dugačkim fučijama, med i brezove metle. Ove lađe, što su im većma bile uzdignute fare i bašovi, kao ono gondole po venecijanskom kanalu, i što su imale na sebi lepše oprave i bile omazane katranom i našarane, bile su svojina bosanskih begova i spahija.

0: Na limanu u pristaništu Srbi i Turci imali su svog činovnika za pregled teskera, isprava. Oko tih teskera i nadležnosti srpske i turske vlasti često je dolazilo do svađe i prepirki. Tako se 25. juna 1860. godine dogodio i krvav sukob između Srba i Turaka, da je kapetan Nikola Bučević morao oružano da interveniše. Tada je Liman ušao u diplomatsku prepisku garantnih sila. U prepisci stoji:
1: i 25. juna u 10 časova uveče pojavi se boj u kafani jednoj na Savi, a iz kafane pređe na ulicu. Sukobu je stajaća vojska učinila kraj. Bilo je i teško ranjenih, i s jedne i s druge strane. Ali se mislilo da nije niko glavom platio. Dokle sutradan, tri turske lešine ne nađoše u Savi.
2: Posle tog sukoba, turska vlast je povučena sa limana. Ali je nekoliko decenija slika Savske obale podsjećala na mesta Srednjeg istoka. Iz velikih čamaca i dereglija od zore do kasne večeri ore se povici prodavaca koji iz Srema, Banata i Bačke dovlače čitava brda bostana, dinja, krastače i šarene i slatke kao šećer lubenice Somborke. Sve to preko potrebno Beograđanima koji završavaju svoje obroke turskom kafom i voćem, naročito dinjama i lubenicama.

Uz Savu bile su mnogobrojne ćeramidžinice, a blizu pristaništa i bare cigani su imali svoje čerge, a ribari svoje kolibice. Zbog kopanja zemlje za ćeramidu tu je bilo mnogo rupa, vrlo često punih vode. Naši stari Beograđani bili su vešti i praktični, pa su te rupčage popunjavali kad su bedemi šanca raskopavani.

sve do prvih petlova uz šarkiju praćenu zvonkim dajrama uz pesmu Sevdalijsku, što nam je se travnik zamaglio, i uz igru lepih čerkeskinja koje su pevale Ili me ljubi ili krši ili ostavi.

Nije bilo retko da se vidi da tuda lagano i umorno prolaze užičke kiridžije sa svojim dobročudnim i izdržljivim konjićima, na čijim se repovima još videlo suvoborsko i kolubarsko blato. Za njima je dugo ostaje u dvorištima miris pršute i užičkog kajmaka, koji je dražio prazne stomake studioznih študenata.

Ako si ti zvezda što treperi ili lasta što do...

0: Jedna od najlepših kuća je Beogradska zadruga u Karađorđevoj ulici. Delo je Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića. Uobičajeno je bilo, ističe Gordana Gordić, da konstrukciju izradi Nestorović, a obradu fasada Stevanović.
1: Ugledni trgovac Luka Ćelović Trebinjac učestvovao je 1882. godine u osnivanju Beogradske zadruge, Zavoda za udeonice, koja će postati jedan od najjačih i najsolidnijih srpskih novčanih zavoda i industrijskih preduzeća. Za rad zadruge podigao je 1907. godine jednu od najlepših palata u Beogradu. Nedaleko od nje, Ćelović je poklonio Beogradskom univerzitetu ceo blok dragocenih zgrada. To su zdanja koje ograđuju ulice Karađorđeva, Zagrebačka i Gavrila Principa. Zadužbinarstvo je tada shvatano znatno drugačije, pa je Beogradski univerzitet bio jedan od najbogatijih u Evropi, zahvaljujući ljudima kakav je bio Luka Ćelović. Ceo deo nekadašnje Savamale, od Javorske ulice do glavne železničke stanice, uređen je po uzoru na evropske gradove, a zahvalnost za to dugujemo Luki.
0: Tako kako je knjaz Miloš uvideo značaj Savamale, tako je i Ćelović unapređivao život u tom delu grada, svestan prometnosti kraja, s jedne strane železnička stanica, a pristanište sa druge.

0: Otvara se prva knjižara, prva biblioteka, bogoslovija, pošta, apoteka, štamparija, pozorište, osnovna škola, gimnazija i licej. Tu su stanovali popečitelji, visoki državni činovnici i veliki broj književnika, umetnika, novinara i javnih radnika. Vuk Karadžić, Dimitrije Isajlović, Sima Milutinović, Sarajlija, Joakim Vujić, Jovan Sterija Popović, Atanasije Nikolić, Gliša Vozarović, Dimitrija Vramović, Matija Ban, Velimir Valožić, Nikola Ćurković, Anastas Jovanović, Jovan Marinović, Josif Pančić, Branko Radičević, Stevan Todorović, Jovan Hadžić, Todor Herbez, Aleksa Bačvanski i drugi.
1: Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano 12 kuća. Zbog širenja požara, Srbija gas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogromi i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih, izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuzski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na kantri muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji mix dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Paten i Čehinja Sinjakova, 2-1. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobjede u 3 kola u samo jedan izgubljen set. Vreme, promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Bile su to vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanje. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
0: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Zbog požara kod Lebana evakuisano 12 kuća, požari na obroncima Goča, na stolovima i dalje borba s vatrom, Deliblatskoj peščari preti košava. KFOR ne odlučuje o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, saopšteno iste međunarodne misije. Skupština nastavlja treći dan vanredno zasedanje. Preminula Dolly Parton. Odbojkašice Srbije večeras protiv Grčke na evropskom prvenstvu u Češkoj. Danas duži sunčani intervali, temperatura do 34 stepena. U Srbiji je aktivno 35 požara na otvorenom i dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar zbog čega je evakuisano 12 kuća. Srbija gas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Pripremila Nataša Ćimović.
1: Dok se vatrogasci i druge službe nedeljama bore sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari i na drugim mestima, pogled je sve više usmeren ka nebu i pala je prva kiša. Međutim, pitanje je da li je bila dovoljno obilna da potpuno ugasi vatru. Potpuno gašenje ovog požara bez neke jesenje kiše koje traje danima, to se neće desiti. Procena je načelnika sektora za vanredne situacije Luke Čaušića. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Vatrena stihija na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije u potpunosti ugašena. Gorela je i borova šuma na planini Goč. Srbija gas iz preventivnih razloga prekinuo je isporuku gasa Dolovu, Banatskom Karlovcu, Izbištu i Uljmi. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija, za vikend peščari preti jaka košava, te je neophodan oprez, kaže načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
2: Malo sam skeptičan i rezervisan. Situacija jeste dobra, ali smatram da ne treba još uvek da se radujemo i da treba da obratimo pažnju. Za vikend se čak prognoziraju vetrovi velike snage. Prognozira se na tom području košava koja će duvati brzinom većom od 50 km na sat. Na terenu imamo više od 500 pripadnika različitih službi.
1: Mađarska je također ponudila pomoć u gašenju požara, te će uskoro u Srbiju stići njihov vatrogasni tim. Uz srpske, slovačke, češke i rumunske helikopterske jedinice, požare gasi i veliki ruski avion Iljušin. Za ovih nekoliko dana, koliko je kod nas na radnom zadatku, imao je ukupno 22 naleta i na požarište izbacio 924 tone vode. Kakva su pravila na nebu, za RTS pojašnjava pilot Miloš Milutinović.
3: Iljušin prvi dođe na to neko eventualno požarište gde svojom velikom količinom zada, da kažem, ozbiljen udarac požarištu, a zatim helikopteri koji su tu u okolini i čekaju da Iljušin završi, prilaze toj lokaciji i dalje gase, da kažem, preostalu vatru, preostala požarišta koja su manja dosta i koji Iljušin nije uspio ugasi isprve.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ambasador Rusije u našoj zemlji Aleksandar Bocan Harčenko posetili su članove posade aviona Iljušin na aerodromu u Nišu.
4: Predsednik Putin odmah je naložio da se ispuni zahtev rukovodstva Srbije. Sve brzo ušlo u organizaciju i dolazak aviona.
5: Imajući u vidu konfiguraciju terena i blizinu požara naseljenim mestima, upravo zahvaljujući nekim od tih naleta, barem nekoliko puta su direktno spašene kuće.
1: Zahvaljujući angažovanju naših i stranih vatrogasaca, spasilaca i vazduhoplovnih jedinica, za sada su, kako je rečeno, sva naselja u ugroženim područjima odbranjena od vatre i nema ljudskih žrtava.
0: Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara. Vatra se gasi u delovima Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Slušate Jutarnji dnevnik. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogrom i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om.
6: Gledam da ne ugrozimo mnogo više od toga što nam je već ugroženo i gledamo da se borimo svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuvamo to i da sačuvamo naše stanovništvo. Nama sukob sa NATO-om u ovom trenutku nije potreban, ali i njima jasno stavimo do znanja da pogrom i proterivanje našeg življa nećemo dozvoliti. Dakle, na toj ivici u kojoj nikada niko nije zadovoljan, jer jednu reč da izgovorim, oni će me optužiti da bih da ratujem, a ne bih, naprotiv. A ako ne gurate do te ivice, onda nikakvu šansu nećete imati u pokušaju da očuvate i obezbedite opstanak našeg naroda. Teške su odluke koje se po tom pitanju donose.
0: Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navodi, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. Iz sveta. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Milenko Marković.
7: Dve osobe su poginule u udaru ruskih navođenih bombi na Zaporožje, saopštile su lokalne ukrajinske vlasti. Na drugoj strani, dvoje mrtvih su posledica ukrajinskog udara na Krasnodarski kraj u Rusiji. Prema navodima RIA Novosti, ostaci ukrajinskog drona usmrtili su troje tinejdžera kada su pali na privatni dečiji centar u Krasnodaru. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su njihove snage pogodile jedan teretni brod sa vojnom opremom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je da je za Moskvu neprihvatljivo bilo kakvo stacioniranje NATO trupa na području Ukrajine, bilo tokom rata, bilo posle njega.
8: Ovo nije prvi put da članice NATO-a razgovaraju o raspoređivanju svojih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Oni jesu rekli da će se to desiti nakon završetka konflikta, ali mi smo nekoliko puta naglasili da je za nas bilo kakvo postavljanje NATO vojnih kontingenata neprihvatljivo.
7: Prema podacima Flight Radara 24, američki vojni transportni avion sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo. Nakon nekoliko sati avion je odleteo, a američki mediji spekulišu da se u njemu nalazio direktor CIA John Ratcliffe. I američka i ruska vlada su odbile da potvrde ili demantuju tu vest. Sjedinjene Američke Države objavile su ekonomski rat Iranu. Washington planira da blokira svaki izvor prihoda za Teheran, što će uključiti sankcije prema svim zemljama i privrednim subjektima koji finansijski sarađuju sa Iranom. Teheran poručuje da su takve akcije osuđene na propast. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da njegova zemlja ima pravo da gađa izvor čina agresije, uz napomenu da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila SAD da koristi njenu vojnu bazu.
0: Ministarstvo kulture prenelo je 463 miliona i 910 hiljada dinara za realizaciju projekta zaštite i prezentacija manastira Manasija. Ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i iguman manastira Protosinđel Pavle. Država je u prethodnih 9 meseci za Manasiju obezbedila više od 553,5 miliona dinara, rekao je resorni ministar Nikola Selaković.
9: Opredeljeni iznos biće uložen u obnovu manastirske trpezarije, najmonumentalnije trpezarije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji države Srbije. U obnovu i rekonstrukciju manastirskih bedema i kula, u nova arheološka ispitivanja na lokalitetima koji do sada nisu istraživani. Sa svim ovim ulaganjima u manastirski kompleks Resave, odnosno Manasije, država 2027. godinu želi spremno da dočeka. U toj godini srpski rod obeležit će 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti svetog despota Stefana Lazarevića.
0: Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenije duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospela su među prvih 10 na country muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Došli smo do sporta, odbojka, veslanje i tenis. U centru su pažnje hronike sportskih događaja koje je pripremio Dejan Bulajić.
10: Posle dana pauze na evropskom šampionatu na teren se vraćaju naše najbolje odbojkašice koje večeras očekuje meč četvrtog kola grupne faze protiv Grčke. U prva tri meča naš tim nije dozvolio iznenađenja savladavši Austriju, Češku i Bugarsku. Imamo dovoljno razloga da verujemo da će sličan ishod biti i večeras jer je Srbija nesumnjivo kvalitetnija od Grčke. Utakmica počinje u 19 časova, a poslednji meč u grupi odigraćemo sutra protiv Ukrajine. Podsjetimo, plasman u osminu finala obezbedit će po 4 najbolje reprezentacije iz svake grupe. Odličan nastup na svetskom šampionatu imali su juče u Double Schoolu naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Oni su se plasirali u polufinale kao pobednici svoje četvrtfinalne grupe i danas će oko 17 časova pokušati da naprave još jedan korak napred i izbore plasmanu u veliko finale. Osim Mačkovića i Pimenova, na stazu će danas izaći i Jovana Arsić u kvalifikacijama discipline skif. Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mix dubla na US Openu, pošto su na startu takmičenja izgubili od Čehinje Sinijakove i Britanca Patena. Đoković i Sabalenka su u Njujorku bili prvi nosioci na drugom izdanju eksperimentalnog sistema takmičenja u konkurenciji mešovitih parova koji se igra od utorka do četvrtka, ali su već na startu dobili težak zadatak. Naime, njihovi rivali bili su Paten, prvi teniser sveta u muškom, i Sinijakova, prva teniserka sveta u ženskom dublu. Zanimljivo je da će samo pobednik turnira u mešovitim parovima stići do zarade, koja iznosi $1 million.
0: Prema merenjima u 6 časova na Kopaoniku je 13 stepeni, u Somboru i Novom Sadu 19, Niš i Kragujevac su na 20. podeoku, a u Vranju i Beogradu je 21 stepen. Kakvo nas vreme očekuje danas, slušamo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
11: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše, odnosno pljuska, očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura u intervalu je 30 do 34 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura biće oko 31 stepen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Vladimir Mihajlović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: ...6.30, tako je, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, sreda 26. avgust, a u studiju sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: Dobro jutro, u današnjoj emisiji analiziramo procese ekonomskog i političkog osnaživanja žena, zdravstvene pripreme za predstojeću školsku godinu i zaštitu istorijskog nasleđa, o zakonskim okvirima, preprekama i ostvarivanju jednakih mogućnosti u svakodnevnom životu, razgovaramo sa ministarkom bez portfelja, Tatjanom Macurom.
2: Povodom preporuka Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, o postepenom prilagođavanju dece školskim obavezama bez pritiska, naša gošća biće načelnica Centra za promociju zdravlja, dr. Jelena Gudelj-Rakić.
3: A i kultura je važan deo društvenog života, ili tako?
2: Tako je, filmski festivali su prilika da se domaća kinematografija poveže sa svetom. Sinoć je na letnjoj pozornici Niške tvrđave otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu, koji tokom 6 dana donosi takmičarski program, premijere, projekcije, susrete sa domaćim i inostranim stvarocima. O značaju festivala i filmske umetnosti razgovaramo sa Lavom Grigorijem Pajkićem, državnim sekretarom u Ministarstvu kulture.
3: Osvrnut ćemo se i na rad Vojnog muzeja na Kalemegdanu. U povodom 148 godina od osnivanja ove ustanove otvorena je upravo tamo izložba Dodir sa prošlošću, o čijim pojedinostima i konzervatorskim procesima iza kulisa govori koautor Aleksandar Joksimović.
2: U okviru sportskog bloka donosimo najavu i razgovore sa učesnicima predstojećeg bokserskog turnira Balkan Boxing 11.
3: Za realizaciju emisije jutros je zadužen tim u sastavu tonskih realizatora Žarka Bovana i Damira Gođa, uz producentsku koordinaciju naše Sofije Mušicki. Muzička urednica je Nataša Mančić, a mi ćemo biti sa vama sve do 11 sati. Dobro raspoloženje, dobre priče. Aleksandar Drobac i Arijana Handan, slušajte nas.

0: vremenska prognoza. U Beogradu je trenutno 21 stepen.
1: Javite odakle nas slušate da proverimo temperature i za vaše gradove, a detalje o vremenu donosi nam Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše, odnosno pljuska, očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura u intervalu je 30 do 34 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura biće oko 31 stepen.
1: Hvala Neveni Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A kako će vreme uticati na nas? To je pravo pitanje.
0: Upravo usled biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje i glavobolja su mogući. Ali recimo neraspoloženje nije moguće dok je tu Arijana i jako je pravim društvo.
1: Slušajte nas, budite uz nas, nastavljamo u dobrom ritmu i uskoro pričamo i o saobraćaju.

0: stanje na putevima.
1: Ako naši slušaoci upravo nameravaju da krenu iz kuće, Arijana, šta je potrebno da znaju?
2: Potrebno je da znate kakvi su uslovi za vožnju. Letnja sezona donosi pojačan saobraćaj, posebno na pravcima ka turističkim destinacijama, graničnim prelazima i naplatnim rampama, mada ova kišica od sinoć i vlažni kolovozi mogu da nas zavaraju ovog jutra.
1: Jeste, i upravo zato Jovica Mitić iz Automoto Saveza pripremio je izveštaj o stanju na putevima.
3: Sredina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osjetno kraća zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćajni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbeći predstojeći vikend. Iz Puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova, na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično, slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktualna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta, sem na Gradini, gde se na ulazu u Srbiju čeka oko pola sata. Na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na Gradini, na izlazu iz Bugarske, gde također mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom.
2: Hvala Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije. Aleksandra, šta nam pokazuju kamere?
1: Brankov most...
2: Nema gužve.
1: Nema velike gužve, kontinuirano...
2: Teče saobraćaj.
1: Teče, jeste, most Gazela tu je uvek, kao po običaju, da. Veće gužva, ali nema zastoja, ono usko grlo ne postoji, autokomanda prilično prohodna kao i bulevar Mihajla Pupina.
2: Čini mi se, jutros kad sam dolazila ka radiju, čak i u to rano doba jutra, da se već polako osjeća približavanje septembra. Već se, čini mi se, više automobila vidim u to doba, tako da...
1: Jeste. To će naročito klinci dosati.
2: Da, sada slušamo Princa i pesmu Euforija i, kao što smo više puta rekli od jutros, u dobrom smo ritmu.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: RTS Portal svakodnevno prati najvažnije događaje, donosi aktualne informacije, analize, priče iz kulture, nauke, sporta i života. I evo šta smo za vas izdvojili ovog jutra, ono što je najnovije na sajtu RTS-a.
2: Pa jeste, to je nažalost hronika zbog sumnje da je na Čukarici silovao 67-godišnju ženu, izvršio razbojništvo, uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine star 50 godina, identifikovan je, uhapšen. SN zbog postojanja osnova sumnje da je danas na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
1: A sednica parlamenta na kojoj se objedinjeno raspravlja o 59 tačaka počinje u 10 časova. Glavna tačka je predlog rebalansa budžeta. Poslanici su pri kraju načelne rasprave, a potom će preći na raspravu u pojedinostima. Poslanici su juče najviše raspravljali o prvoj tački, predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Na dnevnom redu je između ostalog predlog rebalansa budžeta, predlog zakona o pravosudnoj akademiji, kao i izmene zakona o sprečavanju korupcije i set financijskih zakona. A sada malo idemo u svet. Opet jedna, nažalost, tužna vest koju smo dobili juče. Preminula je Dolly Parton.
2: Jeste, predsednik Donald Trump objavio je da je naredio da zastave širom zemlje u Americi budu spuštene na pola koplja u čast legendarne zvezde country muzike Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini. Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social brzo nakon što je saopštena vest naveo da je naložio da zastave budu spuštene počevo 25. avgusta u 18 časova po istočnom vremenu. Sa velikom tugom saopštavam da je Dolly Parton jedna od najvećih country pevačica, ali mnogo više od toga, svih vremena upravo preminula. Ovo je istinski gubitak za milione ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će ikada biti, napisao je Trump.
1: Sada se opet selimo na domaću scenu, da tako kažem, u region. Pupin, predstavljen u Herceg Novom, serija o velikom naučniku od 9. oktobra na RTS-u, priča o jednom od najvećih srpskih naučnika od jeseni stiže na male ekrane. Serija Pupin je predstavljena na 39. filmskom festivalu u Herceg Novom. Ova biografska istorijska drama u produkciji RTS-a vodit će nas kroz život Mihajla Pupina od idvora do vrha američke nauke. On je, inače, filmski festival u Herceg Novom je prošle godine uveo novi program posvećen TV serijama, u okviru kojeg je upravo i predstavljena serija o kojoj smo pričali u Dvorani Park. Prikazana je prva epizoda, publika je jako dobro reagovala, jako dobro prepoznala, da. Oni su prepoznali šta je bila naša namera, kaže reditelj Danilo Bećković. Osnovnu nit 10 epizoda serije, kroz koje saznajemo životni i profesionalni put Mihajla Pupina, čini razgovor naučnika koji obeležio epohu u tumačenju Dragana Mićanovića i mladog novinara kog igra glumac Jovan Jovanović. Da li još nešto treba da kažemo našim slušalcima? Možda to da je Batut otvorio vrata građanima svakog utorka, razgovor sa direktorkom instituta, jer upravo ćemo danas takođe ugostiti doktorku jednu iz Batuta, ali evo šta je važno da građani znaju.
2: Od utorka od 12 do 15 časova moći će direktno da razgovaraju sa direktorkom instituta o prevenciji, preventivnim pregledima, drugim pitanjima u vezi sa očuvanjem zdravlja. Razgovor je potrebno prethodno zakazati, naravno.
1: E, pa dobro, to je bilo sve što smo do sada izdvojili sa portala RTS-a. Mi pratimo u toku jutra šta još piše naš sajt. Čitajte i vi RTS portal i slušajte Radio Beograd 1.

0: jutro.
1: Dobro jutro želimo sa talasa prvog programa Radio Beograda. Arijana Handan i Aleksandar Drobac sa vama. Moram nešto da te pitam. Malo pre mi pade na pamet, zašto mi nisi odgovorio na glasovnu poruku juče? Pa sam pomislila da te možda nervira to.
2: A da, postoji istraživanje o tome. Pa, znaš kako, zavisi od konteksta, ali mislim generalno da ljudi moraju da razmišljaju dok šalju glasovnu, u smislu kakva im je izvedba.
1: Da, jer,
2: a kod nas
1: da.
2: Je specifično, na primjer, mi smo navikli da sebe slušamo, a generalno kažu da ljudi nisu navikli da slušaju svoj glas. Mislim da je to u pitanju.
1: Istraživanje jedno je pokazalo da glasovne poruke nerviraju ljude više nego dugačke tekstualne poruke. Iako deluju praktično, mnogi smatraju da glasovne poruke zahtevaju više pažnje, ometaju u poslu ili svakodnevnim aktivnostima i ponekad izazivaju i frustraciju. Vidiš ti to?
2: Sve moguće.
1: Ali ja volim neka, mislim, zavisi kako i sa kim, kome šalješ glasovnu poruku, kome ne.
2: Par puta baš mi je bilo super kada sam komunicirao glasovnim porukama, a u nekim situacijama stvarno čovjek ima to što su rekli u istraživanju, neku kao iritaciju.
1: Razmislite sledeći put kada pošaljete glasovnu poruku. Slušate Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati uz krivičnu prijavu, bit će priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Dolly Parton, američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja, preminula je u 81. godini. Kraljica kantrija je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, napisala više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na kantri muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade, dok je ove godine trebalo da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Američki predsjednik Donald Trump naložio je da se u čast Dolly Parton zastave u Sjedinjenim Državama spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u samo jedan izgubljen set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 7:07, ušli smo u novi radijski sat na frekvencijama prvog programa. Sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac. A sad je pred nama, otvaramo izumom s japanskog tržišta tehnologije koji menja svakodnevne navike.
1: Tako je, tamošnji inženjeri konstruisali su jedan futuristički uređaj nazvan mašina za pranje ljudi. To je tebi bilo posebno zanimljivo. Juče smo diskutovali o tome, pa smo hteli malo i sa vama da diskutujemo, poštovani slušaoci. Reč je o zatvorenoj kapsuli sa niskim sedištem u kojoj korisnik tokom tretmana posmatra umirujuće prizore na ekranu i sluša relaksirajuću muziku. Čini mi se da je to ipak malo za lenje ljude. Znaš, kad ti više nije ni do čega, pa
0: cool
1: kao idemo...
0: Spot, I'm lazy when I walk, when I talk i tako dalje.
1: Bukvalno, šta je poenta da objasnimo slušalcima?
0: Kaže, ceo proces čišćenja toplom vodom, sitnom sapunicom, kontroliše veštačka inteligencija.
1: Normalno.
0: Koja preko senzora prilagođava temperaturu, pritisak mlaza. Proizvođači naglašavaju da ovaj sistem štedi resurse jer poseduje ugrađene filtere za reciklažu vode. Vidiš li to?
1: Eto, sam zanima oni prvi korisnici, šta su, kako su uopšte reagovali. Kažu da ta prva iskustva pokazuju da uređaj nudi potpuno nov način opuštanja tela i uma, gde tehnologija u potpunosti preuzima brigu o higijeni. Sa svetskih tehnoloških vesti pažnju ćemo naravno odmah vratiti i domaćem programu. Samo, izvini da te pitam, da li bi pristao na ovo?
0: Pa dobro, vidi, s obzirom da je to u Japanu, nekako se oni uvijek to provuku kroz tradicionalizam.
1: A kako sad veštačka inteligencija će im da nas kupa?
0: Ma nekako će se snaći, oni su ipak vredan narod, imaju tu tradiciju u genima, tako da...
1: Ja te pitam gde si, Aleksandre, ti kažeš evo me, sad sam bio u kapsuli da me okupa. Ne kažeš mi evo, do sad sam se tuširao, nego kupala me kapsula.
0: Da, Japan je ono 50 godina unapred možda malo.
1: Ima ipak nešto u tome da se ti sam potrudiš, da sam uživaš ispod duša. Ne znam kako vi reagujete na to, poštovani slušalci. Svakako nam pišite na Instagramu, Facebooku, TikToku, gde god poželite, profili Jutro je, kao što sam rekla, sa svetskih tehnoloških vesti. Pažnju vraćamo domaćem programu i to za najmlađe.
0: Tako je, najlepše minute tradicionalno poklanjamo deci, sledi rubrika Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Strašilo ostaje bez posla.

Dogodilo se na jednoj njivi, usred žitnoga sveta. Strašilo nema od čeg da živi, kakva tuga i šteta. A imalo je posao fini, zadaci jasni i prosti, da svakoj letećoj štetočini utera strah u kosti. Pa nisu njive nekakva bina za ptičje gozbe i fešte. Ptice, ko svaka gladna živina, mogle su samo da krešte. Ali to strogo strašilo kojem nije se moglo prići, jednu je slabost imalo, to je ukratko leptirić. Kad god bi neki leptir znao pred njim da zaleprša, ono bi se raznežilo kao neki dobroćudni trša. A za to vreme svrake i vrane već zaključili toste, doletale bi sve razdragane da se u žitu goste. Direktor njive, tiranin mali, bio je vrlo ljut, pa su strašilu i otkaz dali uz jedan dopis krut. Otkad ratari na polja žure, ne beše veće bruke, ti si sramota agrikulture i strašilovske struke. Upravo stoga strašilo reši da počne s novim radom. Jedan ga leptir pomalo teši i stoji mu pod bradom. Još uvek luta, leti i zimi, gonjeno nepravdom strašnom. Možda ga neko u službu primi sa takvom leptir mašnom.

0: ovom trenutku trenutne temperature pokazuju šta, Aleksandre moj? Palić 19.
1: Aha, Palić jeste isto kao i Novi Sad, 19 stepeni, a Niš 20. U Beogradu je trenutno 21 stepen. Ajmo malo do planina, Kopaonik 14.
0: Zlatibor 17.
1: Zlatibor 17,
0: tako Negutin je. 21, Zaječar 20, Vranje 22. Pišite nam
1: prijatno.
0: Da, odakle nas slušate, i sada se selimo na beogradske ulice. Kakva je saobraćajna slika ovog jutra? Ima li gužvi u jednom od prometnijih delova grada i kako protiče jutarnji špic u Francuskoj ulici? Proverava naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro.
2: Arijana, Aco, dobro jutro iz Francuske ulice. Ovom malom ulicom saobraćaj prolazi normalno. Trenutno autobusi, naravno, takođe kao i ostala vozila u saobraćaju. Vidim kamion koji u neku malu prodavnicu upravo dovozi robu, tako da već je zauzeta ulica. Spomenuli ste, naravno, temperaturu ovde. Veoma je vruće. Kiša koja je padala juče definitivno stigla da se osuši sa ulice i nekako mi nedostaje jesen, s obzirom na to da je ova ambrozija koja već uveliko nemilosrdno napada, definitivno ima neki problem sa mnom, samo ne znam kako mi se još nije dogodilo da krenem da kijem usred programa, ne znam da li vi imate taj problem
0: u
2: studiju.
0: Ali to bi zapravo bilo simpatično, mogu ti reći. Pa imamo ponekad, Aleksandar voli kako ja kijem, kaže kao neko malo mače, ali volili bismo da čujemo i kako ti kiješ kao naše malo mače. Stefane, u Francuskoj si ulici, ima li nekih još zanimljivosti koje si pripremio za naše slušalce? Uopšte, kako je Francuska ulica dobila ime? Čekaj, to zapravo nas zanima za početak.
2: E, baš sam se nadao da ćete me i pitati to. Danas je ova ulica prepoznatljiva po restoranima, kafićima, naravno Narodnom pozorištu i celoj atmosferi ovog dela grada, ali nekada se zapravo zvala Pozorišna ulica, ne znam da li ste znali. Ime Francuska je dobila kao znak zahvalnosti Francuskoj i njenoj podršci Srbiji tokom Prvog svjetskog rata. Odluka o preimenovanju doneta je 30. januara 1921. godine, kada je francuski general Louis Franche de Perret boravio u Beogradu. Tom prilikom održao govor, a gradske vlasti su jednoglasno odlučile nakon toga da Pozorišna ulica ponese ime Francuska, i od tada je naravno momentalno i ponela taj naziv do danas. Ova ulica je u samom srcu Beograda dobila ime koje i danas predstavlja simbol prijateljstva i savezništva dve zemlje. Veoma nalik spomeniku na Kalemegdanu koji smo svi već veoma dosta puta videli i spomenuli. Već čitav vek njeno ime podseća na vreme kada su se posle velikih ratnih stradanja za našu zemlju Beograd i Srbija zahvalili saveznicima koji su im pružili podršku.
0: Stefane, imamo li možda nešto od servisnih informacija osim ovih sjajnih zanimljivosti koje smo dobili od tebe i ovog kao i svakog drugog jutra? Šta ima novo od servisnih informacija što je važno za naše slušalce koji upravo izlaze iz kuće?
2: Za sada nemam ni jednu servisnu informaciju za ovaj deo grada. Kao što sam rekao, sve u saobraćaju se trenutno kreće normalno. Doduše, na putu do ovde sam video, malo sam doduše obratio pažnju, ali video sam nekoliko prekršaja u saobraćaju na koje treba definitivno obratiti pažnju. Većina grada u ovo vreme i dalje spava, ali oni koji se kreću kroz saobraćaj definitivno mislim da treba da obrate pažnju. Primetio sam dosta telefona u saobraćaju, koliko god se činilo da je to nekako nešto što možemo izbeći da primetimo, dosta često se dogodi da nam to zasmeta, tako da bih volio još jednom da podsjetim učesnike u saobraćaju, pogotovo one koji nas naravno slušaju, da pripaze na druge i na sebe u saobraćaju, da ne gledaju telefon i da ako im smeta naravno i nešto okolo, da pripaze na to.
1: Hvala ti mnogo, Stefane. Podsjetila me ova priča o Francuskoj, zapravo koliko je i Beograd i Pariz, koliko su bili vezani u 19. veku. Naši književnici, pa i književni kritičari su nekad govorili, kaže, kada u Parizu padne kiša, u Beogradu otvore kišobran.
0: Jeste, jeste. Ali čuli smo ipak da se Francuska ulica budi, čujemo po ovim zvukovima oko Stefana da se polako budi Francuska ulica. Lepa su poruke koje si poslao, koje se tiču saobraćaja, i nadamo se da u sledećem uključenju slušamo više o tome od tebe i sagovornika kog ćeš imati, tako da se čujemo negde oko 8:15. Stefane, Čujemo se.
2: To je to. Čujemo se. Hvala.
1: Hvala, prijatno.
0: Da, to je bio naš Stefan Buk Petrović. S njim smo bili na liniji. On je bio u Francuskoj ulici, a mi smo u studiju Radio Beograda 1. Jelena Tomašević poručuje nekome: diraj mi usne.

0: Svet sporta uvek inspirativan i zanimljiv, a mi smo naše slušaoce navikli da sportske vesti najavljujemo na poseban način, je li tako?
1: Jeste, pogledom u prošlost, na današnji dan 1972. svečano su otvorene 20. letnje olimpijske igre u Minhenu, zapamćene po vrhunskim sportskim dometima, ali i po tragičnom terorističkom napadu na izraelsku delegaciju koji je promenio bezbednost na sportskim takmičenjima.
0: Nažalost, dakle, istoriju su obeležila dva potpuno suprotna aspekta, nezapamćena tragedija i neverovatni sportski rekordi, a o aktuelnim sportskim dešavanjima slušamo više od kolege Dejana Bulajića.
2: Posle dana pauze na evropskom šampionatu na teren se vraćaju naše najbolje odbojkašice koje večeras očekuje meč četvrtog kola grupne faze protiv Grčke. U prva tri meča naš tim nije dozvolio iznenađenja savladavši Austriju, Češku i Bugarsku. Imamo dovoljno razloga da verujemo da će sličan ishod biti i večeras jer je Srbija nesumnjivo kvalitetnija od Grčke. Utakmica počinje u 19 časova, a poslednji meč u grupi odigraćemo sutra protiv Ukrajine. Podsjetimo, plasman u osminu finala obezbedit će po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Odličan nastup na svetskom šampionatu imali su juče u Double Skulu naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Oni su se plasirali u polufinale kao pobednici svoje četvrtfinalne grupe i danas će oko 17 časova pokušati da naprave još jedan korak napred i izbore plasmanu u veliko finale. Osim Mačkovića i Pimenova, na stazu će danas izaći i Jovana Arsić u kvalifikacijama discipline skif. Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mix dubla na US Openu, pošto su na startu takmičenja izgubili od Čehinje Sinijakove i Britanca Patena. Đoković i Sabalenka su u Njujorku bili prvi nosioci na drugom izdanju eksperimentalnog sistema takmičenja u konkurenciji mešovitih parova koji se igra od utorka do četvrtka, ali su već na startu dobili težak zadatak. Naime, njihovi rivali bili su Paten, prvi teniser sveta u muškom, i Sinijakova, prva teniserka sveta u ženskom dublu. Zanimljivo je da će samo pobednik turnira u mešovitim parovima stići do zarade, koja iznosi $1.000.000.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Danas, 26. avgusta, obeležavamo Međunarodni dan pasa.
2: Dan je osnovala američka zaštitarka životinja Colin Page 2004. i datum je odabrala jer je upravo tog dana, kada je imala 10 godina, njena porodica usvojila prvog psa iz azila.
1: I od tog jednog usvajanja nastao je dan koji danas slave milioni ljudi širom sveta i mi smo naravno iskoristili priliku da za vas pronađemo neke zanimljivosti. Šta imamo za početak?
2: Slaviš i ti taj dan i ja isto.
1: Da.
2: Počnimo s pričom koja odgovara na pitanje koje smo svi sebi postavljali. Da li nas pas zaista voli ili samo gleda? Pa to može odmah da se vidi. A naročito ako držiš nešto u ruci,
1: što je
2: prelepo, odmah to se odreaguje na pravi način. Naučnici su sproveli eksperiment u kojem psi moraju da biraju između omiljene hrane i svog vlasnika. U većini slučajeva izabrali su vlasnika.
1: Većini, ali ne svi.
2: Mozak psa reaguje jače na signal da mu se bliži čovjek

0: ako ga voli, nego na signal da stiže hrana. Dakle, pas vas zaista voli više od večere.
1: A nos psa ima 40 puta više receptora za miris od ljudskog. I dok mi mirisom dobijamo opštu sliku okoline, pas dobija celu priču. Može da oseti šta ste jeli, kako se osjećate, pa čak i da li ste bolesni. Psi su naučeni, inače, i to je vrlo zanimljivo, da otkrivaju određene bolesti pre nego što se simptomi uopšte pojave. Nos psa je toliko precizan da naučnici još uvijek nisu uspeli da naprave čak ni mašinu koja bi ga zamenila.
0: Da, to sam primetio po mojoj labradorki, to znači miris i ukus, to imaju zaista...
1: Ali i osjećaj.
0: Osjećaj na prvom mestu. Evo nečega što menja pogled na jutarnje šetnje. Ako ste se upravo vratili iz nje ili nameravate da krenete, istraživanje su pokazala da pas osjeća zemljino magnetno polje i koristi ga kao kompas. Naučnici su otkrili da se psi prirodno orijentišu prema severu i jugu, i to ne samo kad se snalaze u prostoru, nego i kad obavljaju nuždu. Pas koji traži pravo mesto zapravo se poravnava sa zemljinim polom.
1: Zanimljivo, uvek me je interesovalo i to koliko nas razumeju. Kažu da pas možete razume i do 250 reči i komandi.
0: Definitivno može.
1: Da, to inače odgovara inteligenciji dvogodišnjeg deteta. Pas je takođe može da broji i do 5 i da rešava jednostavne matematičke zadatke. Dakle, kad vas pas gleda onim pogledom kao da razume svaku reč, razume mnogo više nego što mi mislimo, a istraživanja su pokazali da psi naginjanjem glave poboljšavaju pamćenje i lakše prepoznaju reči koje su čuli. Dakle, kad pas nagne glavu dok mu pričate, nije samo sladak, iako jeste presladak, on se trudi da vas bolje razume.
0: Psi sanjaju, istraživači su merili moždanu aktivnost pasa tokom spavanja i otkrili da je skoro identična ljudskoj tokom dubokog sna. Pas koji se mrda i maše repom dok spava, sanja. I prema svemu što znamo o psima i njihovom odnosu prema vlasnicima, u tim snovima ste najčešće vi.
1: Ja, što je to lepo. Inače, psi su i jedine životinje osim čoveka koje traže kontakt očima sa drugim bićem da bi se sporazumele. Čak ni majmuni to ne rade prirodno, a psi rade. Taj pogled koji vam pas uputi nije slučajan. To je evolucijom razvijen način komunikacije nastao tokom hiljada godina zajedničkog života sa čovekom. Pas je dakle naučio da gleda u nas, jer je to bio najbrži put do razumevanja.
0: Hiljadu godina gledanja u nas i još uvek nas vole. Svaka im čast.
1: Ja, eto, toliko sedim dugo sa tobom i još uvek te volim.
0: Hvala,
1: srećan
0: Rijanic.
1: Međunarodni dan pasa. Zagrlite svog psa danas, zaslužio je.

0: Pojačan saobraćaj i letnje putovanja, veći broj vozila na putevima ka turističkim destinacijama razlog su više da ovog jutra govorimo o bezbednosti u saobraćaju.
1: Zato je na liniji Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 108 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 55 lica. Saobraćajna policija je tokom avgusta meseca preduzela preventivne aktivnosti obilaska zona škola kako bi se utvrdilo da li je saobraćajna signalizacija i oprema ispravna, vidljiva i dobro postavljena. Kontrolisano je blizu 1300 zona škola, a neispravnosti su utvrđene u više od 700 zona, o čemu je obavešten upravljač puta da preduzme mere kako bi bezbednost u zonama škola bila na najvećem nivou. Iako još nije počela školska godina, povećano je prisustvo dece u zonama škola. Poštujte propise, budite obazrivi vozači u naselju i u posebnim zonama. U blizini pešačkih prelaza uvek očekujte pešaka. Budite spremni da u svakom trenutku bezbedno smanjite brzinu i po potrebi zaustavite vozilo i propustite pešaka. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala mnogo, bio je to Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije.
1: Ostanite sa nama, zvukom uskoro putujemo na istok zemlje, a onda i u Novi Sad.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Upravo tako, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1. Aleksandar Drobac sa mnom u studiju, ja sam Arijana Handan, a mi sada putujemo na istok zemlje. Vlaške narodne igre same po sebi privlače pažnju, ali one iz zaječarskog sela Halovo imaju nešto posebno, važe za jedne od najautentičnijih u ovom kraju.
3: Iza tih koraka i melodija, ono što je važno nije samo folklor, već priča o jednom selu, njegovim ljudima, običajima koji se generacijama prenose.
2: Halovske igre inače imaju dugu i bogatu istoriju, a kroz godine su ih njihovi meštani prenosili i daleko izvan svog rodnog sela. Bilo je tu nastupa, nagrada i velikih uspeha, ali ono što je možda najvažnije jeste da tradicija nije prekinuta.
3: Kada se zaigra halovska igra, ne čuva se samo jedan ples, čuva se sećanje na način života, običaje i ljude koji su taj kraj oblikovali.
2: A kako izgledaju igre i običaji koji su vekovima deo života Halova i zbog čega su toliko posebni, otkrivamo u priči koju je pripremila naša dopisnica Milena Ilić.
4: Dekretom tadašnjeg ministarstva prosvete u Halovo kod Zaječara dolaze učitelji Ilija i Sara Petrukić. Nakon rata, po povratku u selo 1949. godine, kada je školu pohađalo čak 180 učenika, pokreću i prvo folklorno društvo, u vreme bez električne energije i gasnih lampi. Nije prošlo mnogo, a igrači iz Halova odlaze u Opatiju, gde na međunarodnom festivalu osvajaju prvo mesto u Evropi. Nastupali su u starim, ali živopisnim nošnjama, sačuvanim u porodičnim sanducima. Putovali su parnjačom, a za mnoga je to bio prvi odlazak iz rodnog kraja i prvi susret sa morem. Učitelji nisu okupljali meštane samo zbog folklora. Bili su ljudi kojima se dolazilo po savet i pomoć. O svemu govori njihova ćerka Zagorka Petrukić-Bojović.
5: Ponili su i hranu u torbicama, naravno. Ali kaže mama, to je bio veličanstven doček i naravno veličanstven doživljaj za njih. Vi kad čujete tu vlašku muziku, u njoj ima toliko temperamenta, a i sete.
6: Mnogo sam srećna što taj graničar živi i što je toliko uspešan i što stvarno dobijaju nagrade.
4: Trag koji su ostavili bio je mnogo veći od igre. Fotografije halovljana našle su se čak i na pakovanjima šećera širom Jugoslavije. A kada je učitelj Ilija Petrukić 1991. godine preminuo, vest je odjeknula čitavom Timočkom krajinom. 70. godina vođenje ansambla preuzima Bogdan Merlaucović, nastavljajući niz uspeha. Halovski folkloraši, tada kao predstavnici Jugoslavije, otvaraju Balkanski festival u Ohridu. Slušamo Bogdana Merlaucovića, bivšeg koreografa kulturno-umetničkog društva Graničar iz Halova.
7: Zahvalnice koliko hoćete, imaju i više, puna pioka, zahvalnice, diplomi i to. To su kao naj, onako, nema mesta da se stavlja. Čelo kulturno-umetničko društvo sam bilo do korone do sad, do pre neke godine. Sad su počeli, omladina ide napred.
4: Mnoge anegdote i danas se prepričavaju.
7: Kada je Tito došao u Zaječaru 54. ili 5. ne znam kad, Halovsko društvo, u partijsku školu gdje je sad hotel tamo. Nastupio, tu je bilo Tito i Tito došao i ušao, igrao sa Halovčanima, ondašnjim Halovčanima u kolu.
4: Dancu, Todorka, Poloska, Ora i Juta samo su neke od igara koje se i danas izvode. Njihova energija i autentičnost ne osvajaju samo publiku, već privlače i mlade.

0: Temperament je zaštitni znak svih vlaških igara, ali halovljani kažu da njihove igre imaju nešto posebno. Možda upravo zato gde god da zaigraju, ispraćeni su najglasnijim aplauzom.
1: Čuli smo priču naše dopisnice Milene Ilić o halovskim igrama, odnosno vlaškim narodnim igrama. Uvek interesantno kada slušamo o bogatoj tradiciji našeg naroda. Uskoro slede vesti, a zatim i novi sat našeg druženja. U narednom satu u goste nam stiže ministarka bez portfelja Tatjana Macura. Ona je zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, što će biti svakako naše teme. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born.

u Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Na stolovima kod Kraljeva požar je zahvatio oko 200 hektara, a gašenje otežava izuzetno nepristupačan i opasan teren. Komandant KFOR-a, generalmajor Ozkan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako se navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednosnih službi. Na Bliskom istoku Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mine iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivično delo silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Dolly Parton, američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja, preminula je u 81. godini. Kraljica kantrija je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila 11 Grammy nagrada i 3 Emmy nagrade. Američki predsjednik Donald Trump naložio je da se u čast Dolly Parton zastave u Sjedinjenim Državama spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljeni set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, još jednom sa Talasa Radio Beograda 1. Sa vama su danas Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, kao i u Nišu, u Kragujevcu 20 i u Srpskoj Atini 20. Znaš na koji grad mislim kad kažem Srpska Atina?
1: Naravno, Novi Sad. Inače, Novi Sad je dobio ime još u 19. veku, bio je najvažniji kulturni, prosvetni, književni centar srpskog naroda u Habsburškoj monarhiji. A da li si znala i to da Petrovaradinska tvrđava ima više od 16 kilometara podzemnih vojnih galerija na nekoliko spratova?
0: Znam to, a Veliki sat na tvrđavi ima obrnutu logiku kazaljki, to si vjerojatno čuo, velika kazaljka pokazuje sate, a mala minute. Nekada u 18. veku ljudima na brodovima i čamcima usred Dunava su bili važni sati, a ne minuti, i pošto je sat visoko na brdu, velika kazaljka se mnogo lakše videla, tako da je obrnuta logika. Lađari su odmah znali tačno vreme kad vide veliku kazaljku.
1: Eto sa kakvim predznanjem se ulazi u razgovor sa dragim kolegama sa ovog programa Radio Televizije Vojvodine.
2: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Iz studija Radio Beograda 1 dobro jutro želimo kolegi Borisu Zelenbabi, koji je u studiju prvog programa Radio Televizije Vojvodine.
3: Da, dobro jutro Arijana, Aleksandre, naravno svima koji slušaju i Radio Beograd 1.
0: Šta se dešava ovih dana u Vojvodini?
3: Pa evo, prvo da kažem, da ponovim da je još jedan prijatan dan u toku u Vojvodini, 22 stepena je prosečna temperatura u većini gradova i sela, u Vršcu i 24, nema ni nekog jačeg vetra, dakle sve u svemu lepo. Kraj augusta donosi nam zaista dosta aktivnosti, uglavnom su aktuelni festivali. Evo, mi ćemo krenuti od Pančeva, najbliže vama. Do subote traje 12. Freedom Art Festival. 20 različitih događaja, slikarstvo, muzika, film, književnost, zabava, večeras, dva programa. U 18:30 u Narodnoj bašti Pančeva počinje Potraga za blagom, interaktivna igra namenjena deci uzrasta od 7 do 12 godina. U okviru filmskog programa, također večeras od 8, u malom klubu film Fantomska sloboda Luisa Buñuela. Ulaz na sve manifestacije je besplatan. U Novom Sadu danas se završava 13. izdanje Novi Tvrđava teatar ove godine u dvorištu Akademije umetnosti, ulazi iz Nikolajevske porte. Večeras poslednja predstava koja nema ime, autora Novaka Puletića, on je i režiser, a izvodi ovu predstavu Teatar ulica. Još malo ćemo biti u Novom Sadu, u Omladinskom centru Crna kuća 13, očekuje nas razgovor o romanu Geze Gardonija, Egirske zvezde, od 18:00, a u 20 nastup muzičkih sastava Moral Bombing, Avart i Efemikron. U kulturnoj stanici Barka od 18:00 prezentacija projekta Nevidljive heroine Novog Sada. Možete pogledati dokumentarni film i prateći izložbu fotografija koji otkrivaju ženske likove i simbole skrivene na fasadama, skulpturama i arhitektonskim detaljima Novog Sada. U Sremskoj Mitrovici idete na gradsku plažu, puno posetilaca, do 27. avgusta, dakle još danas i sutra. Letnji bioskop na Savi, filmske projekcije u jedinstvenom ambijentu pored reke. Organizatori pozivaju da svi dođu, ulazi besplatan, ponesite prostirku, neko će bence. Večeras možete videti film Fantastičan povratak u Oz, a sutra Dušica Eli. A narednih dana, evo, dve zaista velike manifestacije u Novom Bečeju. U petak počinju velikogospodinski dani, jedna od najvećih manifestacija muzičko-zabavna, gastronomska u našoj zemlji. A u subotu u Somboru možete da prisustvujete manifestaciji Poezija vinom obojena, stihove o vinu, ljubavi, renomirani glumci i glumice Narodnog pozorišta u Somboru. Ima još puno zanimljivih događaja, ali eto, ovo je moj izbor.
0: Pa lepo, boga mi, posebno nam se dopada ovo poslednje što si pomenuo, stihovi, vino, milina. A što se Beograda tiče, imamo što šta da ponudimo i Beograđanima i gostima koji svrate kod nas, možda baš iz Vojvodine. Vojvodine. Počnemo od izložbe Između pogleda slikarke Mirjane Đošić, koja još nekoliko dana čeka publiku u galeriji Nikola Radošević. Ako krenete Knez Mihajlovom kod ulice Kralja Petra, skrenite ka Uskočkoj, galerija se nalazi na broju 5. Kroz krupne planove očiju i usana, odraze i fragmente lica, umetnica istražuje šta zapravo vidimo kada gledamo i kako naš lični doživljaj menja ono što je pred nama. Izložbu možete posjetiti do 30. avgusta, kao što sam rekla, još nekoliko dana, pa je ovo jedna od onih malih beogradskih umetničkih stanica koje još možete da uhvatite pre kraja leta.
1: Još uvek traje Manakovo kulturno leto koje priređuju Etnografski muzej u Beogradu i Manakova kuća. Inače, Manakova kuća je sagrađena oko 1830. godine u Savamalskoj ulici na starom putu koji je povezivao Varoš kapiju i staru beogradsku četvrt Savamalu. A sama manifestacija koju spominjemo do 17. septembra okuplja ljubitelje muzike, pozorišta, poezije, književnosti i filma. I baš kad smo kod filma, u ložionici vas očekuju besplatne projekcije kulturnih filmova, kultnih koji su menjali istoriju kinematografije, letnji bioskop na otvorenom u jedinstvenom ambijentu ložionice tokom avgusta obeležava program posvećen velikim ostvarenjima američke kinematografije. Večeras od 20 sati film Lincoln.
0: A pošto ćemo se sledeći put čuti ponovo u sredu, dan pre toga, u utorak 1. septembra, izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa uz podršku UNESCO-a biće otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Postavka okuplja 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja, a u Beograd će lično doputovati više od 20 stranih umetnika i gostujućih predavača. Poseban gost je jedan od najuticajnijih savremenih ikonopisaca, grčki umetnik Jorgos Kordis, dok će publika prvi put u Beogradu moći da vidi tri ikone radionice manastira Svete Elisavete iz Minska. Izložba predstavlja veliki međunarodni susret savremenih ikonopisaca i biće otvorena do 16. septembra.
1: To je, nadamo se, dovoljno sadržaja za one koji dođu do Beograda. Naravno, možete i prošetati Kalemegdanom, to je poseban doživljaj, a mi ćemo što preko vas da pojedemo krempitu negde oko Petrovaradinske tvrđave.
0: Šta kažeš na to?
3: Da, očekujem se to, da spomenem samo jedan novi festival na Petrovaradinskoj tvrđavi, počinje sutra, zove se Đava Fest, pa evo, otkrićemo i mi šta nam donosi. Da.
0: Odlično, odlično, hvala Borise mnogo, vidimo se onda na Krempiti i nadamo se da i tebe možemo da očekujemo u Beogradu, ima Beograd svašta da ponudi, čuli si i ti, a i poštovani slušalci prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.
3: Eto, dakle, čuli smo Arijanu Handanu.
0: Zahvaljujemo kolegi Borisu Zalembabi, on je nastavio svoj program. Hvala, mi Borisu. Nastavljamo svoj program u dobrom ritmu. Sada sledi Nina Badrić koja kaže nek ti bude kao meni, pa nek vama, poštovani slušalci, bude kao nama ovako veselo i razigrano.
4: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za sve tvoje dudi.

0: jutro.
1: Na putevima, nažalost, i dalje svakodnevno gledamo koliko jedna nepažnja, brzina ili trenutak neodgovornosti mogu da promene nečiji život.
2: Iza statistike o saobraćajnim nesrećama stoje ljudi i porodice, zbog čega bezbednost na putevima ne sme biti samo tema kada se dogodi tragedija. Naš reporter Stefan Vuk Petrović ovo je odabrao za temu svog uključenja. Dobro jutro još jednom, Stefane, ko je tvoj sagovornik?
3: Dobro jutro još jedno, Marijana, Aco. Kao što ste rekli, već smo se dotakli teme bezbednosti u saobraćaju i svedoci smo velikog broja saobraćajnih nesreća u poslednje vreme, kao na primjer tragediju koja se nažalost dogodila pre dva dana. Moj sagovornik danas je Goran Kojadinović, instruktor vožnje i ispitivač u Komisiji za sticanje vozačke dozvole, koji će nam reći malo više o tome. Gospodine Kojadinoviću, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Dobra tema za ovo jutro, obzirom da imamo i uskoro za manje od 7 dana kreću i školarci. Potrebno je uvek isticati važnost poštovanja saobraćajnih propisa. Potrebno je uvek krenuti od nas samih. Imamo dosta dobru regulativu, propise, zakon o bezbednosti saobraćaja je takođe dobro jedno štivo naše. Što se tiče infrastrukture putne, moramo se složiti da upravljač puta ipak se trudi da signalizacija i ono što je važno za vozače bude korektno i ne možemo reći da nije korektno. Naravno, uvek može bolje. Ono što je, apelujemo na vozače, na sve učesnike u saobraćaju, da svako krene od sebe, da učini da bude bezbedan. Vozači su oni, da kažem, superiorni učesnici u saobraćaju. Na njih poseban apel da poštuju propise, da u zonama škole i gde god ima pojačan saobraćaj pešaka s posebnom pažnjom upravljaju. Opet, još jednom ističem, dolazi nam 1. septembar, znači to je jako važno što se tiče bezbednosti dece, bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ono što je zapažanje svih nas, složit ćete se, telefoni uvek su u rukama. Vozači, dakle, država, zapravo MUP je u izmenama zakona podigao i sankciju i kazne koje nisu uopšte male. Međutim, evo, vi pogledajte kada se krećete ulicom, lako je to uočljivo, svaki drugi automobil na semaforu prvo se vadi telefon. Dakle, to su navike koje pa ni sistemski otprilike nismo uspeli da rešimo, ni kaznama. Znači, opet apel, pođimo od nas samih, učinimo nešto što je važno, što može podići bezbednost na viši nivo. I svedoci smo dosta ovih poslednjih dana i saobraćajnih nezgoda, i to sa najtežim posledicama. Dakle, šta zaključujemo? Pa mi nismo sigurni više ni na trotoaru. Dakle, zapravo morate i na trotoaru kad se krećete osvrtati se oko sebe. Nedavno smo imali povređivanje trudnice na trotoaru od strane vozača trotineta. Iako je propis i tu lepo rekao, trotineti na kolovoz i sve je lepo regulisano. Dakle, jedno flagrantno nepoštovanje propisa, kršenje, prosto to, opet kažem, svaki pojedinac mora krenuti od sebe i krajnje vreme, zaista, toliko je stradanja, brojke opominju, jednostavno, mala smo zemlja, a za ovoliko stradanja u saobraćaju to je nedopustivo.
3: A koje informacije i lekcije i propise vozači najčešće zaborave kada napuste autoškolu i na koji način možemo ponovo da steknemo bezbednost, osjećaj bezbednosti u saobraćaju?
4: Pa vidite, obzirom dolazim iz tog segmenta, u školama mi jako insistiramo, u školama se uči ono temeljno, osnovno, od znaka stop do propuštanja pešaka, poštovanja saobraćajne signalizacije, sve to svako od nas prošao je to sedište za upravljačima autoškola. Nešto se dogodi kada steknu ti vozači, znači to apelujem i na mlade vozače, da ne podcenjuju. Saobraćajna situacija je saobraćajna nezgoda događaj koji je neponovljiv. Prosto splet okolnosti se namesti da jednostavno, ako niste u skladu s propisima, ako niste poštovali normu, naći ćete se u problemu. Svi, mnogi bi vrlo rado vratili vreme unazad da mogu, ali je to nemoguće. Kada se dogodi saobraćajna nezgoda, nažalost, to je finale jednog, loš završetak, upravo i posledica nepoštovanja saobraćajnih propisa. Dakle, vraćam se na pitanje. Poštovanje saobraćajnih propisa, znači, bezuslovno. I verujte, nema nezgoda. To može se svesti na nivo statističke greške. Dakle, krenimo od tih telefona koji nesrećnih koji u vožnji, osim što fizički ometaju vozača, još je veći problem distrakcija i ometanje u pažnje i potpuno odsustvo čula koje su vrlo važne u trenutku kad vi upravljate vozilom i krećete se u objektu. Vi upravljate objektom koji se kreće, znači to je jedno ozbiljno oružje koje vozač u tom trenutku zapravo ima.
3: Naravno, telefoni jesu najveći problem po mom ličnom mišljenju u saobraćaju. Vrlo često čujemo da se dogodi nešto tako, koliko i većih saobraćajnih nezgoda, toliko i manjih. Iz kojih još razloga se dogodi da dođe do nesreće sem toga? Ima li nekih propisa koje ljudi uglavnom ne poštuju?

0: i neprimetno ili možda ne obrate pažnju na neke manje stvari?
1: Pa vidite, kad se stvar ogoli, prosto nezgode nastaju usled drastičnog kršenja pravila o prvenstvu prolaza. Kod pravila levog skretanja, nepropuštanja vozila iz suprotnog smera, to su nezgode sa najtežim posljedicama. Vi imate dva vozila gde se brzine sabiraju, to više nije vaših 30, imate i 30 ili 40 km na čas vozača iz suprotnog smera. Znači, to su najčešće prekoračenje brzine, to je takođe gotovo po pravilu se krši. Znači, verujte da se vozi po ograničenju, opet kažem, nezgode bi bile svedene na minimum. Ne može se reći da sistemski tu nešto nije rađeno. Međutim, morate se složiti sa mnom da je saobraćajna policija sve manje na ulici. Znači, oni ljudi koliko mogu rade, verovatno i oni nemaju kapacitet toliko da pokriju, ali i da ima, vidite, ne možemo se oslanjati samo na represiju i na represivne mere. Imamo mi telo, Agenciju za bezbednost saobraćaja, koja preduzima neke mere, koja ima svoj neki plan aktivnosti. Meni se čini nedovoljan, možda nisam kompetentan potpunosti, ali mislim da treba, evo, svake godine imamo, ja moram pomenuti opet 1. septembar, to prosto moramo sačuvati najmlađe, budu akcije, bude to zapaženo u medijima, bude zapaženo kroz štampu. Ja za sada možda grešim, nisam zapazio da je agencija u tom smislu napravila neki ozbiljniji ovako angažman.
0: Imate li neku poruku za vozače automobila i kamiona koji nas trenutno slušaju?
1: Poruka je sledeća. Pre sedanja za upravljač, odmorni, sigurnosni pojas na svoje mesto, poštujte propise i verujte, stićete sigurno, bezbedno na odredište. Nećete ugroziti pre svega sebe, a samim tim i druge. Dakle, poštujte propise, nema, to je najbolja i onako iskrenija preporuka.
0: Gospodine Kojadinoviću, hvala vam puno na razgovoru. Bio je to Goran Kojadinović, instruktor vožnje i ispitivač u Komisiji za sticanje vozačke dozvole i razgovarali smo o bezbednosti u saobraćaju. Opet ponavljam da dobro obratite pažnju na vožnju i drugi učesnike u saobraćaju, telefon zaboravite, a ukoliko vam i radio možda ometa pažnju, utišajte ga ili isključite, čak i ako je u pitanju Radio Beograd 1. Toliko za sada.
2: Stefane, hvala mnogo tebi i hvala tvom sagovorniku Goranu Kojadinoviću. Veoma važne poruke smo čuli.
3: Da, bio je to naš Stefan Vuk Petrović. Ne zaboravite, možemo da stignemo minut ranije, ali život ne možemo da vratimo unazad. Zato u saobraćaju nema žurbi. Telefon u ruci, tu mu nije mesto, je li tako?
2: Ne.
3: Radio, pa ako baš morate, vi ga utišajte i čuvajmo
2: sebe, druge, najvažnije da se svi vratimo kući bezbedno.
3: Tako je, Radio Beograd 1 je vaš najbolji saputnik.

0: Gost jutra. Žene danas sve više pokreću biznis, ulaze u politiku, zauzimaju mesta za kojima su se nekada mnogo više borile i koje su nekada mnogo teže dobijale, ali pitanje ravnopravnosti i dalje nije završena priča. Koliko smo zaista napredovali, gde još postoje prepreke i šta možemo da uradimo da se položaj žena ne menja samo na papiru, već i u svakodnevnom životu, o tome razgovaramo sa ženom koja se za to bori, ministarkom bez portfelja, zaduženom za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjanom Macurom. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Kako ste za početak?
1: Pa ja sam, evo danas, baš smo sad komentarisali pre nego što smo se uključili u ovaj program, kako me glava boli, verovatno ove vremenske promene koje se dešavaju utiču na živote svih nas, posebno na nas koji nemamo radno vreme u poslednje vreme ili poslednjih 2,5 godine, otprilike koliko traje moj mandat. Tako da, eto, ustala sam nešto sa glavoboljom, ali se nadam da će se situacija u toku dana popraviti.
0: Nadam se da će se popraviti već kroz naš razgovor, zato što imamo važne teme i teme kojima ste vi veoma predani i koje volite, a to su žene, a da počnemo od kampanje Žene pokreću Srbiju, što vi stalno propagirate. Žene pokreću i poslove i porodice i zajednice, ali koliko su danas žene zaista podržane kada odluče da pokrenu, recimo, sopstveni posao, šta je ono što im možda najviše nedostaje?
1: Da, pa najviše im nedostaje hrabrosti da uopšte krenu, ali kada napravite prvi korak, onda zaista sve ide onako kako i očekivano kada su u pitanju žene. Žene imaju jednu tu prirodnu osobinu, ja ne volim da ih nešto posebno sad razdvajam u odnosu na muškarce, ali svi mi vrlo dobro znamo kako funkcioniše jedno domaćinstvo i da u stvari žene već, da kažem, i u tim nekim kućnim, u tom nekom kućnom okruženju pokazuju visok nivo kapaciteta kada je u pitanju efikasnost, multitasking i tako dalje. Tako da kada jednom se odluče za to da uđu u preduzetničke vode ili uopšte da uđu u neki realni sektor kada je biznis u pitanju, zaista osvajaju visine na način na koji je to od strane žene i očekivano. I ja moram da priznam da su žene na Balkanu, a posebno žene u Srbiji, onako pokazuju izvanredne stvari kada su u pitanju, izvanredne kapacitete u stvari kada su u pitanju ove teme i u poređenju čak i sa nekim zemljama na koje se po nekim drugim pitanjima ugledamo ili koje su možda i uzor mnogim ljudima u svetu po pitanju ekonomske snage, prosperiteta, visine standarda i tako dalje, mi pokazujemo u ovoj oblasti i izuzetne rezultate. Ja često to volim da navodim kao primer i uvek se nekako i ogradim da nam se ambasador koji ovde je u Srbiji i jedan je zaista divan čovek ne naljuti ili ne uvredi zato što stalno koristim to kao primer, ali u kontekstu u kom koristim, nadam se da neće biti ni zamerano. Dakle, bila sam prošle godine, pred kraj godine, u poseti Londonu. Između ostalog, ta poseta je podrazumevala i obilazak njihovog ministarstva privrede i u okviru tog ministarstva sam saznala da negde oko 15% žena ima učešće u malom biznisu. U Srbiji je taj broj značajno veći, mi imamo 30% žena koje učestvuju u organizovanju malog biznisa. Dakle, to nije stvarno došlo samo od sebe, nije došlo preko noći. Mnoge žene su i prosto naša država je prolazila kroz različite epohe koje su bile prilično izazovne i onda žene kada su i ostajale bez posla u određenim periodima života morale su da se odluče za to, odnosno nisu imali izbora kada je u pitanju ekonomska snaga njihova, pa su osnivale poslove, ali je poslednjih nekoliko godina, da ne kažem poslednjih nekoliko vlada, više nego jasno opredeljeno za podršku ženama koje žele da postanu ekonomski samostalnije. I sad to ne mora da znači nužno da se bavimo isključivo i samo ženama koje osnivaju svoje biznise, nego prosto bavimo se i onim ženama koje pripadaju ranjivim kategorijama našeg društva i tako dalje. Tako da u odnosu na neki period ranije i može i da se primeti kada se, evo sad je recimo aktualna sednica u Narodnoj skupštini o rebalansu budžeta, čeka nas i budžet za sledeću godinu. I ako pratite detaljnu raspodelu sredstava u okviru budžeta, vidjet ćete da se iz godine u godinu sredstva višestruko uvećavaju kada je u pitanju podrška ženama koje osnivaju svoje firme, koje već imaju svoje firme, pa onda žele da unaprede svoje poslovanje onima koje pripadaju možda ranjivim kategorijama kao što su žene koje su izložene nasilju, da uđu na tržište rada i da na taj način obezbede sebi egzistenciju. Tako da nas ovi procenti o kojima ja govorim, a uvek volim i da ih objasnim, sami po sebi ne znače skoro skoro pa ništa, dok ih ne objasnite i shvatite da u stvari to ništa nije došlo samo od sebe, neko je neko doneo odluku i rekao je mi imamo 50% resursa, možda i neiskorištenih, znači 50% žena živi u Srbiji i hajde da iskoristimo taj dragocen resurs na pravi način.
0: Od 10. do 12. septembra u tom smislu na Zlatiboru biće održan skup u okviru ove kampanje Žene pokreću Srbiju. Šta želite da žene tamo koje dođu dobiju? Da li znanje, kontakte, podršku ili možda mogućnost da se njihove poslovne ideje povežu sa tržištem?
1: Zašto ne, sve odjednom?
0: Sve odjednom, može.
1: Da. U stvari je tako i zamišljeno, ovo sam se samo našalila. Dakle, koncept samog, da kažem, centralnog tog događaja koji se odnosi na kampanju Žene pokreću Srbiju je i zamišljen tako da žene na licu mesta se povezuju, dakle razmišljaju o tome šta mogu od svojih proizvoda da ponude unutar našeg srpskog tržišta jedni drugima. Pošto je ovo i događaj koji će biti regionalnog karaktera, dakle mi ćemo imati žene koje će uzeti učešće iz Severne Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, dakle možda će našim ženama biti zanimljivo i inspirativno da kada upoznaju se sa njima izađu i na neka nova tržišta gde recimo ne postoji ako ništa drugo jezička barijera, da uspostave neke kontakte koji bi bili dragoceni. Edukativni sadržaj u velikoj meri je posvećen onome što je novitet, da kažem, u vremenu u kom živimo, a to je izlazak na tržišta koja nisu tipična, odnosno tradicionalna, to su online tržišta, odnosno internet, i mnogi žene zaista imaju i proizvode i usluge koje mogu da ponude u toj sferi, a možda nemaju dovoljno veština da se bave ovom vrstom plasiranja proizvoda i usluga, tako da smo organizovali i obuke koje će se odnositi za tu vrstu podrške. I ono što bi, čini mi se, bilo značajno da svako ko se bavi malim, velikim ili biznisom bilo kog obima jeste da dobije i adekvatna znanja u pogledu izmena propisa kada je u pitanju finansijsko vođenje poslovanja, tako da ćemo imati i jednu obuku koja će se odnositi na najnovije izmene zakona koje se nalaze pred narodnim poslanicima u pogledu toga šta i na koji način moraju da organizuju u okviru svog poslovanja, o čemu moraju da dodatno obrate pažnju i tako dalje, tako da ćemo imati jedno predavanje posvećeno o tome. I ja ću lično kao ministarka, s obzirom da imam nekog iskustva ranijeg u ovim mnogim sferama, održati jedno predavanje u završnici i iskreno se nadam da ćemo nastaviti u tom pravcu i kasnije. Ja već i sada mogu da najavim da ćemo mi i u Kruševcu i čini mi se da je planirana Loznica imati još okupljanja koji će biti manjeg obima, ali ovo je suština. Dakle, sve ono što ste vi naveli na početku, u stvari to je jedan paket koji je planiran za te žene. Ja se iskreno nadam da ćemo i nastaviti u tom pravcu.
0: Zanimljivo što govorimo baš danas, što razgovaramo u studiju Radio Beograda 1, jer je upravo na današnji datum 1789. usvojena deklaracija o pravima čoveka i građanina, a još jedna simbolika današnjeg datuma, 26. avgusta 1920. ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država kojima se ženama priznaje pravo glasa. I vi ste ovih dana govorili da bi na predstojećim izborima oko 40% kandidata na izbornim listama mogle da budu žene. Da li je danas važnije koliko žena imamo na listama ili koliko ih zaista učestvuje u donošenju odluka?
1: Prvo vam hvala na načinu na koji ste koncipirali ovo pitanje, zato što recimo taj broj koji se često pominje u javnosti, 40% žena da se nalazi na listama, jeste jedna zakonska obaveza od 2021. godine kada je uvedena izmena u okviru zakona o izboru narodnih poslanika, što znači da sve izborne liste, bez obzira na kapacitet sa kojim nastupaju, da li su to pojedinačno stranke, koalicije stranaka ili grupe građana, dakle imaju obavezu da kandiduju 40% manje zastupljenog pola, što u praksi jesu žene. I ja moram da priznam, kada se usvajala ta izmena zakona 21. godine u Skupštini, ja sam bila u opoziciji i onako sa rezervom sam pozdravila tu izmenu zakona, zato što nekako moje intimno razmišljanje ide u pravcu toga da nam kvote možda nisu neophodne da bi žene osvajale prostor. Međutim, kako vreme prolazi, čini mi se da nas realnost demantuje, odnosno mene lično realnost demantuje i kaže da nema tih kvota ko zna gde bi žene bile, da li bi uopšte bile prisutne u političkom životu, jer imamo već primere u svetu kada se vidi više nego jasno ugrožavanje ženskih ljudskih prava, bez obzira do kojih su kapaciteta i visina uspele da stignu. Tako da, mislim, nije to možda slučaj direktno za Srbiju, ali vrlo lako se i pozitivne i negativne prakse prelivaju preko granice, pa ja ne bih voljela da mi imamo takvo iskustvo i u tom smislu mi je drago što mi to imamo kao zakonsko rešenje. Mi danas imamo oko 40% žena u parlamentima. Moja nadanja, s obzirom da mi imamo jednu kampanju koju smo vodili za ove prethodne godinu i nešto dana, zove se Liderke, ništa o nama bez nas, i radili smo jako mnogo sa ženama na lokalnom nivou. Nadam se da će te liste i prevazići, da kažem, ta zakonska očekivanja od 40%. I ja sam i u nekoj od izjava u javnosti rekla da se nadam da ćemo imati možda retke primere nekih liste koje će kandidovati i veći procenat žena. Jer mislim da je posebno u ovoj našoj društveno-političkoj situaciji u kojoj živimo poslednjih godinu i po dana važno da žene uzimaju veće učešće u političkom životu. Možda ne sve žene, ali najveći broj žena zaista nudi jedan drugačiji ton u javnom prostoru. Više su sklonije ka tome da razgovaraju o problemima i o rešavanju tih problema. Pokazuju jedan drugačiji nivo i senzibiliteta za probleme sa kojima se građani suočavaju, i ja mislim da njihovo učešće dragoceno, i nadam se, čak i ako dođemo do toga da pređu prag koji im garantuje učešće u parlamentarnom životu, da neće odustajati od te prilike, da svoj glas koriste ne samo za one teme koje su im važne, jer ne mora da znači da su im nužno važne teme koje se odnose na zaštitu i unapređenje ženskih prava, ali da će iskoristiti svoj glas i za podršku drugim ženama koje se možda ne nalaze na takvim mestima moći, uslovno rečeno, kao što se one u tom trenutku nalaze. Tako da, eto, ja se nadam da ćemo na narednim izborima koji dolaze imati prilike da vidimo i više od 40% žena.
0: I ja se nadam da će tako biti, ali još nešto veliko nas očekuje. U oktobru Beograd očekuje međunarodna konferencija RAIS posvećena političkom i ekonomskom osnaživanju žena. To je stvarno veliki događaj za Srbiju. Šta želite da bude najvažnija poruka te konferencije i zašto nam je ona važna?
1: Ja uvek volim, imam jednu krilaticu koju izgovaram, a to je izgradnja savezništva kada je u pitanju zaštite i unapređenje prava žena. Pomenula sam malo pre kako lako i dobre i loše prakse prelaze granice bilo koje države, tako se nadam da će i ova konferencija pomoći u tome da se ono što su žene širom sveta uspele da osvoje, dakle niko im nam nije to dao, i vi ovde danas vodite program zato što je neka žena pre vas uspela da osvoji medijski prostor, i ja ovde sedim danas zato što je neka žena pre mene postala ministarka možda prvo u istoriji Srbije ili sveta. I kako bih rekla, dakle, da mi stvorimo to jedno okruženje u kojem ćemo jasno dati do znanja liderima i liderkama možda koje imaju nešto protiv ovakvog angažmana, da smo mi tu da pre svega štitimo interes žena. Tako da je ova kampanja i sama konferencija pokrenuta prošle godine, i podsjetiću vas, ona je održana 30. septembra prošle godine u jeku najvećih protesta, čini mi se, u Srbiji koji su bili, i zaista je bilo izazovno okupiti delegacije međunarodnog karaktera da učestvuju ovde kod nas. Mi smo imali tu sreću da okupimo više od 10 delegacija. Ja ove godine očekujem prisustvo sa 3 kontinenta, više od 15 međunarodnih delegacija koje će doći na visokom političkom nivou, jer je tako i zamišljeno. Mi smo ove godine održali jedan side event u Njujorku koji je imao sličnu temu, koji je bio jako dobro prihvaćen, kako bih rekla, odziv je bio fenomenalan, tako da se nadam sličnoj aktivnosti i sada. I znate kako kažu, kada nešto organizujete dva puta u Srbiji, to onda postane tradicija, i nezavisno od toga, sad šalu na stranu, da li ću ja nastaviti svoj angažman u vladi u budućnosti ili ne, volela bih da ovako jedan, da Beograd, da Srbija postane prepoznatljiva po ovako jednom događaju. Mi baštinimo tu kulturu, vi ste pomenuli neke godine u kojima su žene dobijale pravo glasa, mi smo to pravo dobile neposredno posle Drugog svetskog rata, i nakon toga, dakle, mi imamo sjajne žene koje su nam utrale put kojim sada mi koračamo, i mislim da treba i njih da se sećamo i da od tog puta svakako ne odustajemo.
0: Sa vama bismo o svemu što radite, o svim kampanjama koje se tiču žena, mogli da govorimo ovde sigurno bar još minimalno sat vremena, i uvek imamo mnogo tema za razgovor vi i ja. Svakako vam hvala na ovom gostovanju jutros, jer jeste važan datum, ali je uvek i važno ono što radimo da bi se unapredio položaj žena u Srbiji.
1: Ja uvek volim da kažem da svaka od nas treba da iskoristi svoje mesto, vreme i mogućnosti, i da svaki dan učini nešto dobro za grad, za sredinu u kojoj živi, na kraju krajeva i za državu, tako da, eto, hvala i vama što ste mi dali prostor da razgovaramo o ovim važnim temama.
0: Bila je to ministarka bez portfelja Tatjana Macura, sa njom smo razgovarali o ravnopravnosti žena.
2: Svaka greška ima svoju priču, a koje greške se nalaze najčešće u srpskom jeziku, čućemo u rubrici Srpski na srpskom.

0: srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanje. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
0: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

Ponekada Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebane izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali da je situacija znatno bolja nego prethodnih dana.
1: Imali smo jednu kratkotrajnu kišu oko 15 minuta slabijeg intenziteta, ali koja je doprinela da se smanji isijavanje toplote i brzina sagorevanja, doprinelo je i povećanju vlažnosti gorivog materijala. U toku noći se radilo po svim

0: linijama požara gasili su se lokalna žarišta. U toku dana intenzivirat će se radovi na izradi te protipožarne proseke i održavanju ovih linija koje su oivičene.
1: Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednosnih službi. Na Bliskom istoku, Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Sinoć je svečano otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu. Na letnjoj pozornici prve večeri publika je bila u prilici da pogleda filmove Čuvar ikone Svetog Đorđa, kao i Baštovan, u kome igra Jean-Claude Van Damme. Među gostima iz inostranstva na festivalu su i Andrew Howard i Philip Brody. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuje 26 filmova, među kojima 12 premijera. Dolly Parton, američka pevačica, kant-autorka, glumica i producentkinja, preminula je u 81. godini. Kraljica kantrija je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila 11 Grammy nagrade i 3 Emmy nagrade. Američki predsjednik Donald Trump naložio je da se u čast Dolly Parton zastave u Sjedinjenim Državama spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u samo jedan izgubljeni set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 22 stepena, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 78%, pritisak je 1000 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kako je vreme danas? Pa ne znam, javljajte nam kako je u vašim gradovima što se tiče Srbije generalno. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Promenljiva oblačnost tokom dana ne donosi značajniju promenu vremena. Duži sunčani interval ali očekuju se u većem delu zemlje, dok kratkotrajne kiše ili pljuska može biti lokalno, dakle u brdsko-planinskim predelima, posle podne vetrovito u Vojvodini i na planinama istočne Srbije. Vetar je slab i umeren, severni i severozapadni, a bit će, boga mi, posle podne i povremeno jak. U Beogradu suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, boga mi, prijatno jutro u Beogradu, ne možemo da se žalimo. Ipak je moguća glavobolja usled očekivane biometeorološke situacije, moguće su i tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, moguće je i promenljivo raspoloženje. Što se tiče trenutnih temperatura, u Novom Sadu 22, kao i u Zrenjaninu, u Somboru 20, u Valjevu 22, Beogradu 23 stepena, Kragujevcu takođe 23, Crni Vrh 18, Negotin 22, Ćuprija 23, kao i Niš. A sada idemo na muziku, a onda jedan zanimljiv razgovor.

0: jutra.
1: Kako decu postepeno i bez dodatnog pritiska pripremiti za početak nove školske godine? Tema je detaljnih smernica koje je objavio Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Tim povodom naša gošća u studiju je dr. Jelena Gudelj-Rakić, načelnik Centra za promociju zdravlja Instituta Batut. Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Hvala na poziv.
1: Kako da povratak u školske klupe protekne sa što manje stresa i kako da deca ponovo uspostave taj zdrav ritam, prilično zahtevno?
2: Pa, može se reći da jeste i da nije, sve zavisi da li razmišljamo na vreme i da li pripremu počinjemo na vreme. Najbolje bi bilo da recimo desetak dana, dve nedelje pre početka školske godine već počinjemo da, pogotovo ove male školarce, uvodimo u taj neki školski ritam, da im nudimo obroke u vreme koje se nekako gađa sa vremenom kada će oni odlaziti u školu ili se vraćati iz nje, pričamo o doručku i ručku, da uskladimo vreme odlaska na spavanje, tako da umesto dopuštenih 10-11 tokom raspusta vratimo vreme spavanja na ranije sate, da se dogovorimo sa njima oko korišćenja ekrana, gledanja televizije, tableta, telefona i da pokažemo svojim ličnim primerom da se nekako i mi solidarišemo sa njima, da ne bude zašto ja moram, a ti ne moraš. Da, mi smo stariji roditelji, ali njima ta vrsta podrške mnogo znači.
1: Da, lični primer je izuzetno važan. S obzirom na to da se bliži početak školske godine, kada je idealno vreme, znači da roditelji počnu sa tim postepenim uvođenjem školskog ritma?
2: Pa evo, mi smo otprilike nedelju dana pred početak škole. Ovo je sad neko, da kažem, krajnje vreme za početak. Mogli smo početi i koji dan ranije, ali i sada je u redu da vraćamo te neke ritmove koje smo imali sa svojom decom u toku školske godine. Dakle, kao što sam napomenula, rani odlazak na spavanje, buđenje ujutru približno vreme ili bar po 15 minuta ranije svakog jutra u odnosu na vreme kada se dete tokom raspusta budi, kako bi bilo lakše uvođenje u taj ritam, da ne bude 1. septembra, 2. septembra, ajde ustani, dajem još 5 minuta, još 5 minuta, pa se onda navrat na nos ustaje, odlazi bez doručka u školu, kasni. To stvara veliki stres i detetu i roditelju.
1: Preporuke o dužini sna se razlikuju za mlađu decu i adolescente. Zbog čega je kvalitetan san ključan za učenje i pamćenje i kako digitalni ekrani pred spavanje utiču na taj proces?
2: Tokom noći naš mozak se odmara. Mi tokom čitavog dana koristimo mozak za različite radnje, nesvesne ili svesne, voljne. Potreban nam je taj period dana, pogotovo deci različitih uzrasta u periodu intenzivnog rasta i razvoja, da se mozak odmori, da se telo odmori, da imamo dovoljno, mi to volimo da kažemo, duboke faze sna, tako da na tom nivou bolje se luče određeni hormoni, pre svega hormon rasta, koji je jako važan za ovaj uzrastni period školske dece, ali i drugi hormoni koji regulišu metabolizam, sitost, glad i tako dalje. Tako da je veoma važno broj sati sna, ali nije isto da li odlazimo na spavanje u ponoć ili odlazimo na spavanje u 10 sati uveče, jer taj san pre ponoći mnogo bolje obnavlja organizam, odnosno mnogo nas lakše i bolje uvodi u tu duboku fazu sna. Ukoliko gledamo, koristimo ekrane sat vremena ili dva sata pre odlaska na spavanje, to naš mozak razbuđuje. Prirodno se, naše telo ima taj ritam, da u večernjim satima dolazi do lučenja melatonina, koji je značajan za uspavljivanje i spavanje, te ukoliko gledamo ekrane, plavo svetlo ekrana u stvari nas razbuđuje, rasanjuje, podstiče na dalju aktivnost, teže nam je uspavljivanje i održavanje tog dubokog sna. Tako da san nije dovoljno dug, kvalitetan, obično se čak i deca žale da teško zaspivaju, da se bude tokom noći, nemaju neprekinut san i samim tim su i sutra razdražljivija, nemirnija, imaju manju pažnju, koncentraciju, teže će pratiti i nastavu, a i neke druge slobodne aktivnosti će im teže padati.
1: Kada je reč o ishrani, kasno kada se jede i ranije je bilo popite toplu čašu mleka, kakva je tu situacija? Isto te navike moraju da budu malo regulisane na pravi način.
2: Pa tako je, kao što ste malo prepomenuli, lični primjer je najbolji primjer. Ukoliko pripremimo doručak ujutru i sednemo sa svojim decom i ponudimo im doručak i doručkujemo, koji ne mora biti preobilan i preobiman obrok, dovoljno je da se pojede ovsena kaša, sendvič uz šolju mleka ili jogurta, tada će i dete usvojiti te navike još u uzrastu pre škole. Tako će ih i lakše nastaviti u tom školskom uzrastu. Ukoliko dete vidi roditelja kako nosi šolju sa kafom i usput dok hoda do kola i u kolima pije tu kafu bez doručka, i dete će reći, pa dobro, ne moram ni ja uvek da doručkujem. Nekad, naravno, se preskoči. Nismo svi isto gladni u jutarnjim satima.
1: Tako je, tačno.
2: Ali je važno da se ta navika stekne, jer taj doručak na početku dana u stvari daje dovoljno energije, pomaže pažnju, koncentraciju. Neki roditelji misle da je dovoljna užina koju deca ponesu u školu i koju jedu obično nakon drugog časa, to je već 10 sati, ona su 2, 2.5 sata, 3 sata budna. Ta prva 2 časa u školi oni praktično spavaju, telo je gladno, mozak ne može da zapamti, mozak radi na hranu, potrebno mu je gorivo, tako da je to veoma važno. Takođe, preskakanje obroka u toku dana, neću da ručam, čekam mamu i tatu da dođu 5-6, pa onda imamo ručko večeru, ili kasni obroci ili obroci uz ekrane, takođe se moraju isključiti, i tu opet roditelji treba da pokažu lični primjer, da ne prinesu tanjir ispred televizora dok gledaju svoju omiljenu emisiju ili seriju, te onda i deca slede takav primjer.
1: Podaci iz Batuta iz 2022. Godine pokazuju da skoro 10% učenika u Srbiji uopšte ne doručkuje tokom radne nedelje. Koje su dugoročne posledice i kratkoročne preskakanja ovog obroka na koncentraciju i sam uspeh u školi?
2: Da, ovo su podaci iz istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem školske dece, ali to je uzrast 11, 13 i 15 godina. Znači, reč je o deci 5. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje. Ovaj podatak nas upozorava u stvari da dodatno pričamo sa svojim decom i da ih stimulišemo da tokom radne nedelje gdje traje škola im ponudimo doručak i doručkujemo s njima, kao što sam već napomenula. I već sam i govorila o tim posledicama. Znači, kratkoročno bit će manja pažnja, koncentracija, teže zapamćivanje gradiva u školi, a dodatno u kasnijem delu dana uneće veće količine hrane, veću energetsku vrednost, što nosi i svoj rizik prekomerne težine, što se, nažalost, relativno često i dešava.
1: Šta bi trebalo da sadrži nutritivno bogata školska užina, koje namirnice i napitke roditelji svakako treba da izbjegavaju da daju svoje deci kako bi zaštitili, između ostalog, i zdravlje zuba i sprečili, kao što ste i sami rekli, gojaznost kod dece?
2: Najbolji napitak je voda. Dakle, bez izuzetka, voda koja se mora piti tokom dana više puta dnevno, najbolje između obroka, ne zalivati svaki zalogaj hrane dok jedemo vodom, jer to razblažuje sokove za varenje i nekako nam stvara i težinu u stomaku, napetost i tako dalje. A što se tiče hrane, voditi računa da koristimo što manje industrijski prerađenu hranu. Dakle, da ta užina ne budu gotovi proizvedeni filovani kroasani, različite grickalice, slane, slatke, keksi, krekeri i tako dalje. Znači, sendvič koji se nosi od kuće može biti i treba da bude u stvari najbolja i najkvalitetnija užina uz voćku. Nekada je deci blam da ponesu tako nešto, ali imamo i dobrih primjera da u stvari, ugledajući se na drugare, ako vide jedni od drugih, pa probaju, pa ih nekako i to povuče iseckana ili cela jabuka, banana ili bilo koje drugo voće spakovano u kutiju može biti odlična užina za školski dan.
1: E sada idemo na taj sociopsihološki aspekt o kom ste pričali. Podaci pokazuju da dečaci u većem procentu nego devojčice osjećaju podršku vršnjaka u odeljenju. Kako nedostatak osjećaja pripadnosti, kako on utiče na samo samopouzdanje i zapravo sposobnost da se nose sa obavezama?
2: Deci je veoma važno u svim uzrastima, posebno kada prvi put kreću u školu i uspostavljaju prijateljstva, nova drugarstva, ili kada menjaju sredinu, presele se u drugi deo grada ili u drugi grad, pa su nova deca u odeljenju, da budu prihvaćeni i da nekako se snađu i nađu u tom kolektivu u kome se nalaze. Oni više godina provode zajedno, druže se, dele školske brige i nedaće, i veoma je važno da imaju podršku da u situacijama kada im je potrebna bilo pomoć oko domaćeg zadatka ili pomoć da se izbore sa nekom situacijom u socijalnom smislu, druženja, uvek tu imate i neke svađe među njima, naivnije ili manje naivno, da imaju tu neku podršku. Dečaci i devojčice se razlikuju. Dečaci se više druže kroz sport i to takođe pokazuju podaci našeg istraživanja, da su dečaci u svim uzrastnim grupama značajno fizički aktivniji od devojčica i oni tu svoju podršku razvijaju uglavnom na sportskom terenu i u tim sportskim igrama. Devojčice su drugačije i one drugačije razvijaju i svoju socijalnu mrežu i podršku međusobno i u odnosu na, da kažem, svoje vršnjake, dečake. Veoma je važna podrška za uspeh u školi, za samopouzdanje, za razvoj ličnosti koja neće postati povučena u sebe, koja neće preduzimati različita ponašanja koja mogu uticati i na zdravlje. Bilo da je to promena ponašanja u ishrani, što se relativno često dešava, bilo da je u pitanju zaostajanje u školi, izostajanje iz škole, preskakanje časova i tako dalje. Znači, veoma je važno za ta vršnjačka podrška od izuzetnog značaja.
1: O zdravim navikama i lakšem prilagođavanju učenika školskom ritmu razgovarali smo sa dr. Jelenom Gudelj-Rakić. Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Hvala vama.

0: Post jutra.
1: Povodom dana muzeja, Vojnog muzeja i 148 godina od njegovog osnivanja, u galeriji na Kalemegdanu otvorena je izložba Dodir s prošlošću. Postavka prvi put javnosti otkriva tajne konzervacije i prikazuje 74 obnovljena istorijska predmeta. Naš gost je koautor izložbe, konzervator Aleksandar Joksimović. Hvala vam mnogo što govorite za jutarnji program Radio Beograd.
2: Hvala vam na pozivu i dobar dan vašim slušalcima. I eto, želim jedan avgustovski dan, lep i sunčan.
1: Izložba Dodir sa prošlošću otvorena je, kao što smo rekli, povodom Dana Vojnog muzeja i 148 godina od njegovog osnivanja.
2: Jeste, tačno je da...
1: Samo da pomenemo i to, vi, Maja Đokić i Goran Vujinović ste koautori. Kako ste došli na ideju da rad konzervatora preselite iza zatvorenih laboratorija, pa direktno pred oči javnosti?
2: Jeste. Pa da, ideja je došla upravo u susretu jubileju ekipa postojanja Vojnog muzeja i uopšte želje da ove godine obeležimo i 90 godina postojanja zapravo zaštitarske prakse, jer od prvih tih pisanih potaka, kada je sistematizacija zapravo urađena u Vojnom muzeju i kada se spominje, da kažemo, konzervator, jeste 36. godina, 1936. godina, kada u sklopu muzeja postoje dve radionice, stolarska i oružarnica. I to nam je bilo zanimljivo da prosto napravimo jedan istorijski presek i

0: da da odamo počast zapravo i prvim konzervatorima koji su od zanatlija, jer sama struka se konzervatorska da formirala nekih 50-ih godina, da prosto se povežemo sa njima i da konzervaciju kao multidisciplinarnu i naučnu disciplinu prezentujemo javnosti, jer smo i tekako prisutni na svim izložbama, znači svaka aktivnost Vojnog muzeja prosto ne može se realizuje bez našeg dodira sa prošlošću, i onda smo želeli da upravo publici prikažemo kako predmet izgleda pre nego što dođe na, na izložbu, koji su to tretmani i kako zapravo izgleda predmet pre i posle. Tako da je da upravo i cilj izložbe bio da pokažemo fundus Vojnog muzeja, njegove zbirke i prirodu materijala od kojih su predmeti napravljeni. Tako da imamo nekih 11 tematskih celina koje započinju zapravo sa keramikom i opšte glinom kao vrlo specifičnim materijalom, gde opet tu konzervator dolazi do jednog izazova time kad dobija keramiku sa arheoloških iskopavanja, gde bukvalno kao dete mora da sastavi jednu slagalicu i da iz svega toga na kraju izađe jedan proizvod zapravo, ili amfora ili neka posuda.
1: To jeste fascinantno, zaista čovjek mora da ima u sebi i kreativnost i umetnički deo, ali i taj zanatski aspekt koji je izuzetno važan.
0: Jeste, upravo to. A opet, sami materijali su specifični i dosta smo potencirali na toj kombinaciji materijala. Znači, od same keramike, gde svojim sastavom je vrlo specifična i ima dosta gvožđe, ne postoji u prirodi čisto crna i čisto bela keramika, znači sve to gvožđe koje daje ono crveno specifičnu boju, do samog tekstila, gde opet na tim gardijskim uniformama imamo prelepu kombinaciju. To je za nas konzervatore sve prelepo, zato što se uvek oduševljavamo šta je čovek, šta čovek stvara, a to je znači da u kombinaciji materijala imate čoju, astragan, srmu, epuletuške koje su od opet metala, i sve isti materijali čine jednu prelepu celinu, a jedni sa drugim opet reaguju vremenom i starenjem, tako da na primjer i metal reaguje, utiče na tekstil da prosto dobija vremenom i patinu i vremenom i propada, i naša upravo ta uloga, ta dodir sa prošlošću je da ga što više da ga sačuvamo i sa mogućnošću da ga i usporimo od nestajanja, da taj dodir bude što češći, da samim tim posetioci prepoznaju predmete kao deo jednog svog identiteta i da prosto postane jedno, svi ti predmeti Vojnog muzeja budu deo jednog kolektivnog sećanja i održavanja uopšte kroz vreme, da prosto opstanemo i sačuvamo blago koje imamo i koje se čuva u Vojnom muzeju.
1: Među eksponatima se nalaze izuzetno vredni predmeti poput antičkog mača Gladius, đenerarskog šlema iz perioda kneza Milana Obrenovića. U kakvom stanju su bili ovi predmeti pre intervencije i šta je obuhvatao proces da se vrati njihov stari sjaj? Da.
0: Pa, što je vrlo zanimljivo, oni su nađeni u vrlo dobrom stanju. Jedino znači, čime su oni vrlo specifični jeste da tokom konzervacije zapravo smo samo potvrdili ulogu konzervacije u muzeologiji. Znači, šta ona doprinosi muzeologiji? Posebno kod mača Gladiusa, koji je iz prvog veka, da je tom konzervacije otkriven natpis vojnika kome je pripadao i legiji u kojoj je služio. I time je konzervacija zapravo doprinela nauci da se ta informacija dopuni, da se ne radi samo o jednom maču koji je specifičan za taj period, za taj istorijski period, već da je on bio i lični predmet i da postoji taj natpis koji je u tokom konzervacije otkriven.
1: Identitet saznajemo.
0: Da, saznajemo identitet, saznajemo legiju koju je služio, i prosto tu konzervacija samo potvrđuje potvrđuje svoje bitno mesto u muzeologiji, da mi kolegama pomažemo u mnogim situacijama, znači ne samo da predmet ostane u celosti sačuvan, već i sa relevantnim informacijama iz historiografije i uopšte iz istorije.
1: Posetioci mogu da vide i dolamu kralja Aleksandra Karađorđevića, jedinstvene ramove sa duborezom. Koliko se pristup razlikuje kada radite na hladnom oružju u odnosu na osetljive tekstilne predmete ili drvo, duborez?
0: Da, da. Pa to opet sad se vraćamo na onaj zanatski moment, gde vi zapravo morate da imate taj osjećaj u rukama. Znači, pristupate naravno ne samo da se koriste različiti hemijski preparati i određeni lepkovi i uvek se ide ka toj reverzibilnosti. Znači, da bilo koji lepak, bilo šta da koristite u konzervaciji, to ne sme da ugrozi originalni materijal. Znači, mi smo na tome da sve što je originalno sačuvamo, sve što se dodaje, što se radi u, kažemo, restauraciji i u nekoj rekonstrukciji, to mora da bude lako uklonljivo. Znači, mi ostavljamo prostor i budućim kolegama, koji će nas naslediti, da na tom predmetu rade, da mogu da prosto primene i nove tehnologije i da sami tim sačuvaju taj predmet za nova naraštaje u što boljem stanju. Tako da se razlika je samo, znači, da imate taj osjećaj rukama, znači naravno da ćete tekstil potpuno drugačije raditi nego keramiku i metal, gde tu sad opet je ruka uvežbana da je malo veći pritisak, dok kod tekstila vi prosto imate ruku naučenu da lepo izlači konzervatorski bod, da prosto se to što manje tekstil para u nekoj konzervaciji i u zavisnosti opet naravno od tretmana koje koristite, ali uvek se ide, pogotovo u nekim savremenim trendovima koje mi poštujemo i u Vojnom muzeju, da idemo sa što blažim intervencijama i sa što više tim materijalima koji su lako uklonljivi, da nove kolege koje nas naslede mogu da se isto bave tim predmetom u najbolji način.
1: Da, pomenuli ste i te nove tehnologije. Koje savremene, ajde da kažemo, svetske metode i tehnike primenjujete u vašoj laboratoriji?
0: Uglavnom,
1: i naravno, pretpostavljam da, i da sarađujete sa kolegama.
0: Jeste. Pa uglavnom, za sve o savremenim tehnologijama, znači to je da vi morate da imate jako dobru vezu sa tehnologom. Prosto da, to je osoba koja je vama pravi sve moguće da preparate vezano od lepkova do raznih veziva koje su, da kažemo, organskog porekla. A s druge strane, mi opet kao da istraživa koristimo razne vrste mikroskopa, time da prosto ulazimo u strukturu materijala. Jako su interesantni snimci tekstila kroz mikroskop. Naprimjer, keramika ima jednu, da kažemo, kristalnu rešetku koja prosto kad ga gledate kroz mikroskop deluje kao da gledate led, sa sve tim, tim rešetkicama, dok sam tekstil ima prosto u nekom trenutku kad se udaljite sa tih snimaka, imate se kao da gledate neke slike ekspresionizma. To su razne boje, svaki tekst materijal ima svoj preplet, svoju strukturu, i mi onda tu dajemo plan preporuke za dalji konzervatorski tretman i u saglasnosti sa kustosima koji vode zbirke i koji su, da kažemo, zaduženi za te predmete, pravimo dalji plan konzervacije. Znači, da li možemo na osnovu sve te analize da idemo sa našim intervencijama ili prosto idemo da nađemo neki zajednički jezik i da prosto dajemo plan preporuke za dalje.
1: kakve su prve reakcije posetilaca na Kalemegdanu i do kada, u kojim terminima svi zainteresovani građani i turisti mogu da posete galeriju Vojnog muzeja?
0: Jeste. Reakcije su vrlo pozitivne, time što smo skroz ovom izložbom izašli iz nekih ustaljenih okvira prikazivanja izložbi u Vojnom muzeju, time što je prvi put zapravo se i prikazuju predmeti, a potencira se na materijal od kog su napravljeni. Izložba je otvorena do 21. oktobra i posetioci mogu da je vide svakim danom sem ponedeljkom, znači od jer je muzej taj dan zatvoren, ali znači za ovim ostalim danima od 10 do 14 časova. I što nam je to isto velika čast, da ove godine učestvujemo u danima Europske baštine i u oktobru isto imamo, znači prve dve nedelje oktobra imamo vođenja za sve zainteresovane posetioce Vojnog muzeja.
1: Gost je bio konzervator Aleksandar Joksimović. Hvala vam mnogo na razgovoru.
0: Hvala puno na pozivu, prijatno.

Još uvek traje jutarnji program Radio Beograda 1, a u 11.05 za nešto više od sat vremena slušat ćete emisiju U ritmu dana. Današnja urednica Jelena Perendija Mihajlović, a teme se tiču i vatrogasaca koji se bore sa novim žarištima u Deliblatskoj pešari, pogotovo i Grčke, gde je zbog visokog rizika od požara na snazi crveni alarm, ali i saobraćaja o kojem smo govorili već ovog jutra, ali o tome treba da govorimo stalno. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara. Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić izjavio je da požar na planini Stolovi na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali da je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja gašenje požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, taj grad će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti. Grad je uputio saučešće porodici stradale devojčice. U nesreći u kojoj automobil izleteo s puta i udario pešake, povređena je i jednogodišnja devojčica, sestra stradale petogodišnjakinje, kao i njihova majka. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućuje

omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednosnih službi. Dodao je da se Ratcliffe nije sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na Bliskom istoku, Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. U Beogradu je uhapšen 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanja i razbojništva u pokušaju nad 67-godišnjom ženom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak 3 pobjede uz samo jedan izgubljeni set. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviše temperatura od 30 do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 23 stepena, u Nišu 25 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 69%, pritisak je 1001 milibar, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Izbor odgovarajućeg sporta za dete je jedan od najvećih roditeljskih izazova u kojem se uprkos najboljim namerama često prave greške. Važno je uskladiti fizičke predispozicije, ali pre svega želje samog deteta.
1: Tako je, o tome kada je pravi trenutak za početak treniranja, kako prevazići krize u takmičarskom procesu, šta preduzeti kada dete više ne želi da trenira, govori bivša reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici i sportski pedagog Milena Reljin-Tatić. S njom u okviru rubrike Na talasima zdravlja razgovara Marijana Rajić.
2: Ima li kriza i ko treba da ih prepozna, roditelj ili trener? Kada se dete jednostavno možda prezasiti, kada je preopterećeno drugim obavezama ili kada mu se jednostavno više ne trenira?
3: Da, sve je to kompleksno pitanje. Moram priznati da je prilično drugačije sada nego što je bilo ranije. Znači, i mi treneri moramo mnogo da se menjamo i da pratimo mlade generacije. Jednostavno više u naše vreme to se nije dovodilo u pitanje. Mislim, da li si nešto umoran, da li ti nešto nije po volji ili ne znam, da li ti je nešto u školi, niko se nije bavio na taj način. Jednostavno nama je kao dobro, moraš, ideš na trening, odradiš trening i to je to. Sada je drugačije i mora da se priča sa decom, naravno pogotovo u tom nekom doba puberteta, kada završavaju osnovnu školu, kada kreću u srednju školu. Mislim, to jeste neki prelomni trenutak u njihovim glavama, a pogotovo kod devojčica i hormoni kada prorade, i to je sve treba sklopiti u jednu lepu celinu, jednu lepu slagalicu. A najvažnije je biti otvoren, probati sa svojim takmičarkama, ja sada mogu da pričam o mojim vežbačicama, znači trudimo se da budemo što otvoreni, da one budu što otvorenije, da mogu da nam kažu šta se dešava, ali s druge strane to je nekada može da bude, sad mi treba da procenimo
2: da li je faza u pitanju,
3: to faza da. Koja će proći, trener jeste tu da pomera granice i da malo tera, kako bih rekli, mislim, zato i odrasli ljudi idu u teretane pa imaju lične trenere, jer je teško sam da uradiš baš 5 serija po 30 trbušnjaka ako ti neko ne stoji nad glavom i ne broji. Tako da tu treba zaista i sa roditeljima porazgovarati. Nekada i roditelji zaista ne poznaju dovoljno dobro svoju decu. To mi se nekoliko puta zaista desilo, gde su roditelji potpuno drugačije videli situaciju, da bi mi devojčica posle godinu dana rekla, pa to su videli tako moji roditelji, ne ja uopšte. Tako da to je stvarno jedan period gde onako mori da se otvore i oči i uši i da se prate deca, da se vidi u čemu je problem. Znači, da li je samo faza, prosto dođe, treninzi moraju da budu teški ako govorimo o takmičarskom sportu, pa da li je to nešto što će se preskočiti, koje samo zbog eto te situacije tada treninga koji moraju da budu takvi, ili je došlo do nekog prezasićenja i prosto tada treba zaista voditi računa, jer može da ode u drugu krajnost koja zaista nema potrebe. Mislim, da dođe do nekog revolta, nekog bunta koji nije dobar ni za koga, a prvenstveno nije dobar za dete, a mi smo svi tu u stvari da bi vodili računa o našoj deci.
2: Kako vi birate trenere za svoj klub? Rekli ste da je danas sve drugačije, da i treneri moraju da se menjaju, da se edukuju na načine koji nisu kao oni koji su bili nekada. Veliko je i to, da kažem, opterećenje ili odgovornost?
3: Pa jeste, zaista jeste. Veliko je opterećenje i velika je odgovornost. I mladi treneri malo i beže od vrhunskog sporta. Znači, svi vole da se bave sa decom kad su deca vesela i kad je to lepo i kad je to 2-3 puta nedeljno i kad je to tako više neke takmičenja koje su malo ležernija, a kada treba da se bavi malo ozbiljnije, to jeste odgovornost i nije jednostavno i teško se i mladi treneri odlučuju za tako nešto, ali ja stvarno imam sreću da imam u okruženju zaista divne devojke koje su i vežbačice i treneri i sudije i mislim prosto su odrasle uz mene i na neki način zajedno smo i mi svi rasli i ja još uvek, znači, menjam se, ja nisam isti trener kako sam bila na početku svoje trenerske

0: karijere, pa ni pre 10 godina, već sada zaista moram da potpuno ispratim ovu generaciju dece, na koji način oni razmišljaju, šta je sve njima tu bitno, važno, šta ih sve boli, šta ih sve uznemirava i šta je to nešto da ćemo zajedno da pronađemo najbolji put za svaku od njih da dosegne i da na kraju bude zadovoljna, oseti zadovoljstvo svojim nekim napornim radom, ali da se to kruniše nekim uspehom. Ne mora da bude zlatna medalja, ali nešto što će njoj da pričini zadovoljstvo i osmeh na licu, eto, to je nešto čemu težimo.
1: Šta biste savjetovali roditeljima koji u ovom periodu ili nekom narednom treba da razmotre u koji klub bi odveli dete? Na šta sve treba da se obrati pažnja? Šta se gleda kada se bira, da kažem, dobar klub?
0: Pa znate kako, teško i roditeljima. Ja iskreno uvek sam savjetovala da odu, što se tiče ritmičke gimnastike, tamo gde im je najbliže, jer znam da je teško da ih dovode, vode, odvoze, mislim, to je sve prilično komplikovano.
1: Sve je komplikovano danas, da.
0: Jeste. I onda kad oni dođu s posla, pa treba odmah brzo da idu na trening, da ih vode negde, mislim, onda je najbolje tu negde gde je najbliže. Ali naravno i tu treba proveriti, mislim, ko tu radi, koji je klub u pitanju, koji su treneri.
1: Kako se to proverava, jer vi danas na internetu imate pregršt informacija.
0: Ja mislim da deca to najbolje osete, to je ono što ja kažem. Znači, posle tog prvog treninga deca to najbolje osete. I posle nekoliko meseci možda, mislim, može da se već vidi kakva je situacija. Ja znam da su i meni svojevremeno, kad su moja deca kretala na sport, pa kao, pa gde idu? Pa ja kažem, tu gde je najbliže, mislim, iskreno. Pa koji mi je učiteljica u školi? Pa ne znam. Mislim, kako ne znaš? Pa ne znam. Ja mislim da je to vrlo individualno. Nekome ta neki trener ili ta neka učiteljica, ta neka osoba, nije bitno, možda uopšte ne odgovara, a nekom drugom je savršeno. Mislim, taj sistem rada, pristup odgovara. Tako da je to sve toliko individualno da, znači, moraju roditelji da vode računa, da slušaju dete, da vide kako je, kakav je utisak deteta, koliko je ono bilo zadovoljno, koliko mu je bilo lepo na treningu, pa onda da prate dalje i naravno da razgovaraju i sa trenerima, i kroz razgovor sa trenerima možete da vidite i stavove trenera i na što obraća pažnju i da li je to nešto što i vi lično smatrate kao roditelj da po vašim nekim kriterijumima da je to nešto što je bitno i važno za vaše dete, ili jednostavno shvatite u nekom trenutku da možda bi trebalo da se promeni sredina.
1: Kako reaguju roditelji kada im kažete, na primjer, vaše dete nije za ovaj sport?
0: Pa ja izbegavam da uopšte takvu rečenicu kažem, jer mislim da sva su deca mogu da budu za ritmičku gimnastiku, jer je gimnastika pre svega jedan bazičan sport, kao što su i plivanje i atletika. Razvija celokupnu muskulaturu, mišiće, kosti, sve onako kako treba, na pravi način. Tako da ne postoji dete koje nije za ritmičku gimnastiku. Ali sada kada govorimo o takmičarskom sportu, naravno da su onda, već se nekako menjaju, svi oni krenu da se bave zato što je to lepo, a onda već polako krene neka ambicija i, pa šta vi mislite, ja na početku uvek pitam kako ona dolazi na treninge, jer je vi terate ili ona dolazi? Ne, pa ona dolazi sva srećna, trči, pa ja kažem, pa zar to nije lepo? Znači, meni kao mami i troje dece, meni je uvijek bilo to najveće zadovoljstvo, ako ja vidim da niko ih ne tera, oni sami pakuju se, spremaju se i idu na trening i vraćaju se umorni, ali zadovoljni. Znači, to je, da kažem, prvi kriterijum. A naravno da za postizanje nekih većih rezultata ima dosta toga što utiče i onda mora da se razgovara takođe sa roditeljima, jer njihova očekivanja onda možda odu negde gde zaista njihova deca nekada ne mogu to da isprate. I onda treba pronaći meru, treba ih na neki lepi, fini način obavestiti o tome da ne očekuju da će one biti tu neke zvezde, možda i prvakinje i tako dalje, ali sigurno će imati dobrobiti za svoj život kroz sve ono što su prošli kroz trenažni proces. A ukoliko misle da treba da se bave ili mogu i da me pitaju, znači ja mogu da posavetujem uvek za neki drugi sport ako vidim da je dete možda, više usmereno ili da mu više leži. Tako da, kažem, razne su situacije i sve je vrlo, vrlo individualno i onda sa svaki mora da se tako i pristupi.
2: Bio je to razgovor koleginice Marijane Rajić sa

Kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud da prihvatim.

0: Boks ima jednu prilično neverovatnu statistiku. U jednom meču bokser može da pretrpi i više stotina udaraca, ali mnogo zanimljivije je to što vrhunski bokseri često više vremena provode trenirajući kako da izbegnu udarac nego kako da ga zadaju. A jedan od najpoznatijih primjera je Muhamed Ali, koji je bio toliko brz da je čuvena njegova sposobnost da protivnika natera da promaši. I baš zato je boks mnogo više od snage, to je igra procene, brzine, taktike i psihologije, a koliko će svega toga biti u ringu na Balkan Boxing 11 i ko su najvažniji učesnici ovog spektakla, proverava i proverio je naš sportski kolega koji je sa mnom u studiju, dragi Milan Bigović. Milane, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Kakva najava.
0: Kakva pripremljenost za temu, a?
1: Reci. Nekada i ćutanje govori mnogo.
0: Možeš da kažeš da je trebalo da ćutim.
1: Mogao bih sada da oćutim 30 sekundi,
0: dobro, znači, lepo,
1: možda...
0: sviđa mi se.
1: Slušalci ne bi bili zbog toga zadovoljni. Ja sam zadovoljan kako si ti sve to divno najavila. Šta je suština boksa? Nije stvar u tome koliko jako udarite, nego kada dobijete udarac i padnete, da ustanete i nastavite.
0: Oh, kako si to lepo.
1: To je poruka i za život. I boks jeste život. Balkan Boxing 11 na programu je u subotu u ložionici u divnom centru, 20 časova, karata nema, to je dokaz kvaliteta učesnika, profi scena, a uglavnom

0: U jednoj borbi večeri u subotu, Veljko Ražnatović, Rosmen Brito, Venecuela. Bio sam u ložionici i razgovarao sa Veljkom da čujem.
1: Veljko, kada smo poslednji put razgovarali, koliko se sećam, mislim da je bilo prvenstvo Evrope i bronzana medalja. I sada je lepa atmosfera kao i tada. Vidim da si nasmejan, da si spreman, da si fit, nema viška kilograma. Sa tim nisi nikada imao problema. Protivnik ozbiljan, boga mi, žestok borac, ali kako si rekao na konferenciji za novinare, i ti si žestok.
2: Pa ne, mislim, ja sam nas dovezao samo što je prljav protivnik, ume prljavo da udari, da umemo to i mi sa ove strane okeana, tako da ljudi, spremite se za ja sam spreman za borbu bilo koje vrste, za čistu borbu, za borbu iz bliza, za prljavu borbu, ne, šta će biti, ne znam, ali jedva čekam da vidim.
1: Glavna borba, spektakl u subotu u ložionici, nema karata, prenos ide u Rusiju. I ne samo u Rusiju, i to je dovoljan podatak koliko je događaj kvalitetan.
2: Naravno, i kao što sami znate, moj glavni bokserski kamp je tamo u Rusiji, i cela je poenta da i sebe kao i ostale borce s ovih prostora predstavimo tamo, i da krenu i naši borci da idu tamo da boksu, jer je i tamo, koliko god je ruski boks od uvijek bio svetska sila, kao profesionalci su sada trenutno u velikom usponu i to onako počinju da rade na ozbiljan način, kao što rade u Evropi i u Americi, tako da mislim da će definitivno i u Rusiji boks, generalno u celom tom bivšem Sovjetskom savezu, da doživi, kad kažem boks, mislim na profesionalni boks, da doživi veliku ekspanziju, veliko ulaganje novca, i da će tu biti puno opcija za naše boksere odavde, kojima će to biti jedina opcija.
1: Na čemu si posebno radio tokom priprema za predstojeći meč?
2: Generalno na kontrama. Mislim da sam dosta kvalitetniji, da sam dosta brži od svog protivnika. Mislim da je otvoren i mislim da nemamo spasa nikakvog.
1: Govorili smo već o tome da ti je ovo 20. profi meč. Lep jubilej u Beogradu. Lepa i sećanja na evropsko prvenstvo. Šta ti znači taj jubilej i dokle ćemo stići jednoga dana?
2: Pa, meni je cilj do finiša, što se kaže, do svetske titule. Nadam se da ćemo dotle stići. To je neki moj san.
1: To mi je rekao i Nenad Borovčani nedavno, da je to i cilj boksa u Srbiji, da stignemo do svetske titule. Koliko je realno iz tvog ugla?
2: Ja sam siguran u to. Sad to možda nekima zvuči smešno, neki se raduju tome, neki čekaju da vide šta će da bude, ali ja verujem celim bićem u to.
1: S kim si se spremao? Čuli smo, Konovalov je bio blizu da pomogne i pa, ti njemu i on tebi.
2: Ace je bio tu, mi smo trenirali s isti trener, moj pomoćni trener iz Bupas Džima, Artjom Ozrelev, ali smo sparingovali sa drugačijim ljudima, ipak je, koliko god on sad bio u našoj kilaži, nije to ista kilaža.
1: Ne možemo da pozovemo ljubitelje boksa da dođu u ložionicu, karata nema, ali možemo da pozovemo da prate televizijski prenos, jer će zaista biti spektakl, ne samo tvoja borba, ima tu još puno toga da se vidi.
2: Tako je, od 20 časova bit će prenos dostupan svima preko Arena Premium 3 kanala, ako se ne varam. Ispratite.
1: Hvala Veljko, i nadam se da ćemo i sledeći put razgovarati u ovakvoj atmosferi sa puno osmeha. Živ bio.
2: Nadam se i da će neka titula sledeći put biti na liniji, što se kaže.
1: Verujem u to.
2: Isto, hvala vam.
0: Vrlo važan podatak, na scenu se vraća posle kraće pauze Aleksandar Konovalov, velika zvezda regionalnog boksa pa i šire. Rival je Alijev iz Azerbejdžana.
1: U dilemi sam ko se više osmehivao, Veljko ili ti. Ali su to bili, što je najvažnije, iskreni osmesi, što govori da ste obojica spremni za borbe koje slede.
3: Pa ja se iskreno nadam, dosta smo se odricali u poslednjih nekoliko nedelja. Ja sam došao kod Veljka u kampu pre otprilike nekih 3,5-4 nedelja, tako da smo odradili izuzetno dobar kamp sa njegovim trenerom iz Rusije. Možete da očekujete od nas jako dobar boks, da damo sve od sebe u ringu, i kad je najteže, da pokažemo zašto smo pravi ratnici.
1: Veljko nema problem sa kilogramima, ti nažalost imaš, bio si deblji, sada si, rekao bih, skoro fit, ali znam koliko je teško bokserima da skinu 1 kilogram pa i 100 grama.
3: Pa znate kako, ja sam ceo život imao borbu sa kilogramima i kada sam boksovao u 60 i u 63 i u 69 uvek sam imao problem sa kilogramima. Ta pauza od 4 godine profesionalnog boksa me je dovela do stanja gde sam imao 103 kilograma, verovali ili ne, sada sam na nekih 80 i držat ću to još nekih mesi i po dana, dva, a znate i sami koliko je to teško da skinete 20 kg za dva i po meseca i da trenirate i da se odričete, mnogo ima tu odricanja, ali u budućnosti možete da me i držite za reč i dajem obećanje i Veljku, a i vama medijima da ću se spustiti još jedno 10 kg i boksovati u mojoj pravoj kilaži.
1: Kada vas je kolega sa arene najavio, divne reči, legenda boksa, najbolji na ovim prostorima, kako se osjećate kada čujete tako nešto?
3: Pa velika mi je, mislim, čast i zadovoljstvo kad čujete tako nešto od ljudi koji su u svetu sporta, koji prenose UFC, Glory i sve najveće manifestacije borilačkog sporta, onako. Osećam se naravno ispunjeno, čovek, 20 godina sam se trudio i borio za to, tako da mislim, šta bih mogao da kažem, sve hvala i da sam ponosan na to što sam uradio u kickboksu, a i što ću uraditi u boksu.
1: Nadam se da će biti uspešno u subotu. Ko je sa druge strane ringa u ložionici?
3: U subotu je Rahim Alijev, meni dobro poznat borac iz Azerbejdžana, koji je ostvario velike rezultate u kickboksu, isto je prešao kao i ja u boksu. Borili smo se na svetskom prvenstvu u finalu 2021. godine gde sam ga pobedio u prvoj rundi nokautom, to jest povredom. Povredio sam mu rebro, puklo mu rebro i tako sam ga pobedio. Sada se, to jest čuli ste, mislim, ne znam da ste čuli, poslao mi je poruku da dolazi ovde po pobedu. Ja sve što imam da kažem reći ću u subotu 29. a publici mogu da obećam veliki spektakl.
1: I kada smo kod spektakla, zaista je veliki događaj u ložionici i kako da ocenimo i ostale borbe, možda nešto posebno da izdvojimo, ti ćeš posebno izdvojiti Veljka, pretpostavljam.
3: Pa naravno, mislim, Veljko bokse glavnu borbu večeri gde nastupa svoju jubilarnu 20. pobedu. Očekujemo da prštiš sve što se kaže. Malo smo iskautirali njegovog protivnika zajedno, tako da se ja iskreno nadam da će Veljko to da završi do treće, četvrte runde, a možemo da izdvojimo još jednu dobru borbu. Naravno, sve su borbe dobre, ali pošto sam ja iz kickboksa i znam dobro Bobana Ilioskog, koji dolazi iz Makedonije, gde će sa Aleksom Markovićem ukrstiti rukavice, bit će to veoma dobar meč za publiku i atraktivan.
1: Hvala puno i uživat ćemo u tvojoj borbi i u događaju.
3: Hvala vama.
4: Čuli smo razgovor našeg Milana Bigovića sa Aleksandrom Konovalovom. Bigi, šta nam još donosiš, o čemu još obaveštavaš naše slušalce?
1: Kratko, odbojka, evropsko prvenstvo, Srbija Grčko u 19 časova, sutra igramo sa Ukrajinom u 16, dobre. Do sada 3 pobede u susretima sa Austrijom, Češkom i Bugarskom, imamo 9 bodova, prvo mesto u grupi B, prilike da večeras to samo potvrdimo. I verujem da hoćemo.
4: Bićemo onda ispred malih ekrana.
1: Hvala ti još jednom na onoj divnoj najavi i još sam pod utiskom.
4: Hvala tebi na ovom lepom gostovanju u studiju Radio Beograda 1. Uvek se radujem kad si ti tu. Bio je to naš kolega Milan Bigović. Mi sada slušamo muziku. Nastavljamo u dobrom ritmu.

0: Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković, u sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Ministarstvo kulture prenelo je 463 miliona 910 hiljada dinara za realizaciju projekta zaštite i prezentacija manastira Manasija, a ugovor su juče potpisali ministar kulture Nikola Selaković i iguman manastira Manasija protosinđel Pavle. Tom prilikom ministar Selaković je istakao da za potrebe konzervacije i prezentacije manastirskog kompleksa država Manasija obezbeđuje 553 miliona 600 hiljada dinara u prethodnih 9 meseci. Slušamo izjavu.
2: Sa sredstvima koja smo preneli decembra meseca prošle godine, u prethodnih gotovo 9 meseci, država je manastiru Manasiji obezbedila 553 miliona i 600 hiljada dinara. U trogodišnjem programu od nacionalnog značaja, restauracija, konzervacija i prezentacija manastira Manasija predstavlja jednu od najvećih investicija u očuvanje srpskog nepokretnog kulturnog nasleđa. Ukupno sa sredstvima koje ćemo preneti u narednoj godini, država će u Manasiju uložiti ukupno 1,46 milijarde dinara. Ovo je najveći iznos, pojedinačno gledano, koji je u neko kulturno dobro na teritoriji Republike Srbije naša država uložila u prethodnih nekoliko decenija. Da bismo samo imali u vidu kolika je razmera ovih ulaganja, daću jedan primer. U periodu do 2025. godine, dakle u 17 godina, država je Manasiji prenela, verovali ili ne, 34 puta manje novca nego što je to u ovom trogodišnjem periodu. Ove godine opredeljeni iznos od 463 miliona i 900 hiljada dinara biće uložen u obnovu manastirske trpezarije, najmonumentalnije trpezarije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji države Srbije. U obnovu i rekonstrukciju manastirskih bedema i kula. U nova arheološka ispitivanja na lokalitetima koji do sada nisu istraživani. Sa svim ovim ulaganjima u manastirski kompleks Resave, odnosno Manasije, država 2027. godinu želi spremno da dočeka. U toj godini srpski rod obeležit će 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti svetog despota Stefana Lazarevića, sina velikomučenika kosovskog kneza Lazara i knjeginje Milice, srpskog despota, velikog viteza Zmajevog reda, velikog graditelja, velikog pisa, onoga iza koga je ostalo slovo ljubve i zapis na kosovskom ramornom stubu, ali i tvorca čuvenog zakona o rudnicima i statuta grada Novo Brdo. Manasija je Labudova pesma srpske srednjovekovne kulture, umetnosti i arhitekture. Sledeću godinu, godinu svetog despota Stefana Lazarevića, dočekaće u velikoj obnovi, možemo slobodno reći, najvećoj do sada. Ja posebno želim, kao prvi čovek resora kulture u Srbiji, da se zahvalim na nesebičnoj i velikoj podršci predsedniku Republike, koji je stao iza ovog projekta i podržao nas, naravno ministarstvu i ministru finansija, i posebno predsednikovom savjetniku, gospodinu Milošu Vučeviću, koji je kao predsednik vlade pružio ozbiljnu podršku realizaciji ovog projekta.
1: Čuli smo ministra kulture Nikolu Selakovića i u narednim minutima ostajemo u ovoj oblasti, baš u kulturi, govorimo o filmu na koji način, čućete upravo sada.
3: Gost jutra. U nastavku jutarnjeg programa, kao što ste čuli, govorimo o kulturi. Sinoć je na letnjoj pozornici Niške tvrđave svečano otvoren međunarodni Filmski festival u Nišu. Naš gost ovoga jutra je Lav Grigorije Pajkić, državni sekretar u Ministarstvu kulture Republike Srbije. Gospodine Pajkiću, dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
4: Pozdrav, dobro jutro. Hvala vam na pozivu. Velika mi je čast da sam ovde sa vama i pozdrav za sve koji nas slušaju.
3: Hvala vam. Međunarodni filmski festival otvoren je sinoć. Kako Ministarstvo kulture ocenjuje značaj ove manifestacije za međunarodnu promociju, između ostalog domaće kinematografije, ali i kulturnu diplomatiju Srbije?
4: Da, pa prvoshodno tu ima nekoliko razloga zašto nam je drago da se taj festival desio. Koje kakvi pokušaja da se on, jel te, ospari, kako je ovakav ili onakav, bitno je ono što je bitno jeste da su da svi građani imaju priliku da učestvuju u srpskoj kinematografiji, da imaju priliku da gledaju naše filmove, da imaju priliku da prate svetsku kinematografiju u Srbiji. To je neki cilj i Ministarstva kulture. Mi se zato trudimo da u što više gradova po Srbiji imamo raznolike festivale koje podržavamo, a juče nam je bilo posebno drago jer smo videli zaista ogroman broj ljudi tamo i vidim da je bila jako lepa atmosfera. Ja sam isto imao priliku da budem tamo i pa da to vidim i svojim očima. Bilo je sjajno, zaista kao imali smo situaciju da svet dolazi u Niš. Tamo smo videli gospodina Jean-Claude Van Damme i tako da vidim da je to zaista bio jedan pozitivan doživljaj za sve građane koji su bili prisutni. Svakako Ministarstvo kulture jeste podržalo i finansijski ovu manifestaciju i drago mi je što ćemo sad da imamo situaciju da se to nastavlja iz godine u godinu i svakako ćemo to podržavati i nadalje.
3: Ovogodišnji koncept festivala obuhvata različite gradske lokacije, uključujući Trg Kralja Milana, Beogradsku kapiju. U kojoj meri resorno ministarstvo prepoznaje integraciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kao podsticaj kulture za jug naše zemlje?
4: Izuzetno prepoznaje, jer je ono upravo jako bitno. Mi se trudimo kroz razne projektne aktivnosti, kako i kroz, da kažemo, resorne ustanove koje su pod Ministarstvom kulture, da pratimo rad na očuvanju naše arhive, naše audiovizualne arhive. Naravno, tu govorimo i o filmovima koji se unapređuju i koje imamo priliku da jednostavno kroz naše stručnjake koji rade u kinoteci da restauriraju i tako dalje. Tako da u svom slučaju mogli smo da vidimo i neke od restauriranih filmova sada u Nišu. Tako da svakako kroz naše aktivnosti koje su već do sad svake godine koje postoje, mi to podržavamo. Takođe, ove godine imamo zaista jednu lepu situaciju, to jeste da evo zaređilo se da imamo nekoliko velikih festivala u Srbiji. Imali smo sada internacionalni međunarodni filmski festival u Nišu, zatim nas uskoro čeka nacionalni filmski festival NAFIT, filma i televizije, koji će biti na Zlatiboru. Zatim ubrzo posle toga imamo u oktobru fest. Tako da zaista ćemo da imamo jedno 3 meseca zabave koji su adekvatni za sve ljubitelje kinematografije.
3: Kao što ste i pomenuli, filmski festival okuplja brojnu publiku, prikazuje domaću produkciju u Nišu izvan glavnog grada. Na koji način se planira nastavak podrške regionalnim bioskopskim centrima poput bioskopa Vilingrad u cilju, to što ste pomenuli, ravnomernog razvoja kulturnih sadržaja u svim delovima Republike?
4: Da, pa naš stav jeste da bioskop, ja kažem, kinematografija zaista treba da bude dostupna svim građanima. Imali smo često, da kažemo, jednu tužnu situaciju da po raznim mestima po Srbiji ne postoje adekvatni kapaciteti da bi građani mogli da uživaju u nekim filmskim ostvarenjima. Mi kroz naš konkurs Gradovi u fokusu, gde finansiramo rekonstrukcije, konstrukcije i unapređenje kulturne infrastrukture, po to naravno mislim na kulturne centre, domove kulture i tako dalje, i smo posebno ove godine dali značaj i akcenat na finansiranju projektora koji bi oplemenili, da kažemo, sale kulturnih centara. Tako da ćemo mi da imamo situaciju da napokon u velikom broju gradova u Srbiji građani zaista mogu da uživaju u raznim filmskim ostvarenjima, kako inostrane, tako i naše, naravno, kinematografije. A s obzirom da iz godine u godinu zaista imamo sve veći stepen proizvodnje filmova, neko bi čak rekao i da imamo hiperprodukciju, ali svakako o tome može da se priča, zato što vi pored Filmskog centra Srbije koji finansira filmska ostvarenja imate i Telekom Srbiju koji to takođe radi, i Radio Televiziju Srbije koji to takođe radi, i pokrajinsku vladu koja takođe radi, bez i lokalnih konkursa i gradskih konkursa na koje često filmski stvaraoci mogu da se javi producenti za sufinansiranje svojih filmova. Tako da mi imamo, da kažemo, jedno 4-5 budžetskih linija de facto koji finansiraju naše projekte, a pored toga imamo situaciju da i dosta, da već imamo ozbiljno stručni kadar. Mi smo ga imali, ali sad imamo ovaj dodatno unapređen, kad pogledate 10 zadnjih godina, kroz naš sistem za tax rebate ili podsticaje, da finansiramo dolazak inostranih velikih produkcija u Srbiju, tako što kada oni biraju, da bi vam sad objasnio za ljude koji nas slušaju na prost način, dakle, kada imamo velikog producenta u inostranstvu koji odluči da snima svoj film, svoj projekat, svoju seriju, mi ga motivišemo da dođe u Srbiju. Jasne. Tako što on ako snima u Srbiji dobija podsticaj u smislu povratak 20% uloženih sredstava. Tako da je to, kako bi rekli Amerikanci, jel te, win-win situacija. Donosimo novac u državu, naši stručnjaci su veoma često onda i angažovani od strane tih produkcija. Evo, sad imamo situaciju, mi smo često u kontaktu sa njim, sa gospodinom Johnny Englishom, on je producent Robin Hood serija koja je velika produkcija Amazon, koji se upravo snima u centralnoj Srbiji. Tako da imamo tu situaciju da zaista imamo sve više stručnog kadra, sve više ljudi koji su adekvatno plaćeni za taj posao što rade, što je jako bitno. Imamo fantastične montažere, fantastične direktore fotografije. Uvek, što se kaže, svetlo reflektora uzimaju reditelji i glumci, ali ja volim da naglasim da sad baš kao posledica svih ovih aktivnosti koje je država imala, imamo zaista montažere, dizajnere zvuka, direktore fotografije koji su zaista po najvišim svetskim standardima, i često možemo da vidimo američke produkcije da uzimaju pre njih nego, recimo, da dovode nekoga iz svoje matične zemlje. Naravno, da se nekoga
5: mi u Radio Beogradu isto to naglašavamo uvek, kolege tonci i razne propratne elemente bez kojih je neizostavno.
4: Da. Tako da vidite, zaista kad se sabere sve o čemu pričam, mi zaista imamo mi to pitanje kinematografije i uopšte audiovizualne proizvodnje zaista u pozitivnom smislu, kažem, napadamo sa svih strana podrškom. Znači, kroz tax rebate ili ti podsticaje, kroz konkurse Filmskog centra Srbije, kroz Telekom, kroz projekte Telekoma Srbije, kroz projekte Radio Televizije Srbije, naravno i pokrajine. Tako da se trudimo da to teče nekim svojim tokom.
5: Mm-hmm. Pored savremenih ostvarenja, na festivalu u Nišu su i digitalno restaurirani klasici poput filma Skupljači perja.
4: Da. Pa upravo to mi, drago mi je da zaista aktivno finansiramo restauracije. To naravno radi naša kinoteka, ali pored toga i Telekom ima aktivnosti tog karaktera, tako da ta građa je velika i tu je i dalje puno posla pred nama. Naravno, ljudi se obraduju kada vide neki klasik sad u nekom, da kažemo, drugom lepšem svetlu, što bi rekli naše kolege, ispeglanom. mi ćemo nastaviti to svakako da radimo, i to je jako bitan segment ove naše branše. Tako da u tom smislu mi imamo konkurse koji su upravo posvećeni i tome, gde određena i udruženja kako i državne ustanove mogu da apliciraju za sredstva da bi mogli da izvrše restauraciju. To naravno radi i Filmski centar Srbije. Tako da otprilike to je situacija koju mogu građani da očekuju, da ćemo nastaviti u tom pravcu.
5: Da, znači kada govorimo o razvoju festivala kao što je i ovaj u Nišu, Ministarstvo kulture ima značajnu strategiju za razvoj.
4: Da, mi svake godine imamo konkurs unutar koji samo Ministarstvo kulture organizuje, to je konkurs za filmsku umetnost. Na tom konkursu apliciraju brojni festivali. Ove godine smo imali sjajnu komisiju, zaista su bili stručnjaci u pitanju iz naše branše. Mislim da je akcenat ove godine svakako na fest, na nacionalni festival i sad na ovaj festival u Nišu, u kome smo pričali, Međunarodni filmski festival, i mislim da možemo sad da očekujemo neki, da kažemo, bez obzira na, meni je žal što moram da kažem, ali bezbroj diverzija koji su pripremani za te same festivale, od ne znam ja koje kakvih PR napada koji nemaju nikakvu utemeljenost. Mislim da postoji nikakav razlog konkretan, sem politički, da neko bude protiv tih festivala. Ti festivali uprko svemu su uspeli da se održe i održat će se. Tako da mi ćemo svakako da vodimo računa o tome koliko ljudi posećuje koji festival i da jednostavno imamo neki sistem vrednosti kako prilazimo tome. Mislim da je ovo sve o čemu mi pričamo danas ovde, znate, malo i dvosmerna ulica. Obično se uvek priča o tome šta država, šta, ne znam, njeno ministarstvo kulture ili brojne državne institucije mogu da urade za filmske stvaraoce i tako dalje, ali mi moramo da imamo isto jedan realan pogled na to. A to jeste kako je naše tržište, kada govorimo o kinematografiji, koliko ljudi posećuje bioskope, koliko ljudi gleda film koji je država finansirala, i naravno ne možemo ni sve da gledamo striktno komercijalno, postoji naravno drugi aspekt, a to je umetnički. Estetika tog filma, kakva je, da li on ima neku umetničku vrednost, da li je taj film koji je država podržala završio na nekom internacionalnom festivalu i dobio nagrade, tako da mislim da u narednom periodu ćemo ozbiljnije da prilazimo tome.
5: U Beču ne smeju da prepuste Mozarta tržište.
4: Da, slažem se. Tako da imamo dve strane, mora bar nešto da se štiklira. Znači, ako film nije komercijalan, ako nema komercijalan uspeh, ok, idemo dalje da vidimo šta je urađeno. Da li on ima estetski, da li on ima umetnički uspeh, da li on ima uspeh na nekom od festivala. Ok, nema ni to. A onda idemo dalje. Tako da moramo da napravimo jednu, da kažemo, rang listu koja je objektivna i po kojoj možemo da nastavimo dalje, da rangiramo stvari, jer mislim da je bitno to, kako bih rekao, to nisu mala sredstva i jako je bitno da budemo odgovorni prema građanima koji, kako bih rekao, saučestvuju, naravno, ne mogu kažem saučestvuju, nego apsolutno učestvuju kao poreske obveznici u finansiranju i takvih projekata, tako da mislim da moramo da budemo jako pažljivi, i to, kao što kažem, važi i za festivale. Moramo da budemo pažljivi zaista koji festival podržavamo i kakve taj festival ima rezultate, jer kada govorimo o ovom juče, vidjeli ste zaista bio ogroman broj ljudi.
5: Gost Radio Beograda 1 bio je Lav Pajkić, državni sekretar u Ministarstvu kulture. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vama.

0: I stigli smo do kraja još jednog jutra koje smo zajedno ispunili razgovorima, pitanjima, informacijama, muzikom i pričama iz različitih krajeva Srbije.
1: Pitali smo ono što je važno, bili smo tamo gde su značajni događaji i preneli smo vam ono što bi moglo da vam znači mnogo.
0: Nadamo se da smo vam pravili dobro društvo uz prvu kafu na putu do posla, možda u saobraćaju, kod kuće ili gde god da ste nas slušali.
1: Ekipu koja je realizovala emisiju čine to majstori Žarko Bovan i Damir Gođevac uz producentsku koordinaciju Sofije Mušicki. Muzički urednik je Nataša Mančić.
0: Voditeljski par koji je bio sa vama od 6.30 smo Aleksandar Drobac i ja, Arijana Handa. Na naše druženje se nastavlja na Radio Beogradu 1 od 11.05. Sledi emisija U ritmu dana sa novim pričama, informacijama i ljudima koje vredi čuti.
1: Želimo vam ugodan dan.
0: Do slušanja.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji, pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. O trenutnoj situaciji na terenu za RTS je govorio vatrogasac Slaviša Kornjač.
1: Mi ćemo znači sad vršiti proseke sa našim vatrogasci spasioci zajedno sa radnicima Srbija šume, gde ćemo doći do onog grebena tamo i odatle spuštati vatrogasnu prugu. Znači pruga će biti dugačka jedno 2 km, gdje je nagib terena negde oko 70%. To je znači greben koji ide na Maglič. I da štitimo srednjevekovni grad Maglič. Tu neće da proći. Inače dole, i ako se bude spuštao, on se spušta dole u reku Maglašnicu, tako da tu nema gde, a ovamo desno, ukoliko bi napredovao ka grebenu srednjevekovnog grada Magliča, ide ka Maglaškoj prevoji. Ali mislim da on, ukoliko bude naravno stanje ovako kako jeste, ne bi trebalo da pređe u taj deo tu.
0: Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine sa severa. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Do poslednjeg momenta se neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da je naša strana završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država. Poslanici Skupštine nastavili su vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu 59 tačaka, među kojima i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U dosadašnjem toku rasprave poslanici su najviše govorili o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, taj grad će na dan

0: njene sahrane proglasiti dan žalosti. Grad je uputio saučešće porodici stradale devojčice. U nesreći u kojoj automobil izleteo s puta i udario pešake, povređena je i jednogodišnja devojčica, sestra stradale petogodišnjakinje, kao i njihova majka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom oreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i upozorio Iran da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran su u međuvremenu dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Tesnac. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednosnih službi. Dodao je da se Ratcliffe nije sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u samo jedan izgubljen set. Evropska fudbalska federacija ponovo je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda. Ovoga puta kazna je stigla zbog niza propusta na prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň i sada iznosi ukupno 99.500 evra, a obuhvata i uslovno delimično zatvaranje severne tribine stadiona Rajko Mitić. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Beogradu je 25 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 26. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Jedanaest sati, pet minuta, slušate Radio Beograd 1. Dobar dan, ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, bar tako da za danas najavljuju meteorolozi. Lokalna pojava pljuskova moguće je samo u brdsko-planinskim predelima. I dalje, dakle, toplo, najviša temperatura do 34 stepena, ali je svakako lakše nego proteklih dana. Ona kiša nas je malo ohladila, a da li je uspjela da pomogne oko gašenja požara, saznaćemo od načelnika operativnog centra sektora za vanredne situacije Milana Kocića. Vatrogasac Dušan Jovanović govorit će nam o borbi sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj pešari na Stolovima, a sa Draganom Ćapinom iz Vatrogasnog saveza Srbije razgovarat ćemo o značaju dobrovoljnih vatrogasnih društava. Pratimo i šta se dešava u Grčkoj i tamo je zbog visokog rizika od požara na snazi crveni alarm i aktiviran je nacionalni mehanizam civilne zaštite. Građanima upućen apel da izbjegavaju poljoprivredne radove koji bi mogli da izazovu požar. U ritmu dana govorimo i o temi koja je juče baš potresla javnost u Srbiji, a to je da je petogodišnja devojčica iz Kraljeva preminula u bolnici u Tiršovoj, a nakon što je automobil udario na trotoaru nju i njenu majku i njenu sestru i njenog oca. Kada dete strada na mestu na kom bi trebalo da bude bezbedno, šta nam to govori o sistemu saobraćaja i šta bi trebalo da se promeni? Neka su od pitanja za stručnjaka za bezbednost saobraćaja Damira Okanovića. U emisiji obrazovne redakcije za decu i mlade i porodicu govorimo o danu ženske jednakosti koji se obeležava 26. avgusta. Zašto je ovaj datum važan i kakve veze ima sa 1920. godinom i usvajanjem 19. amandmana na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, saznaćete u familiologiji. Muzička urednica danas je Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent je Branislav Jerković. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Više od mesec dana traje borba sa požarima u Srbiji. Izgorelo je stotine hektara šume i niskog rastinja, a novi toplotni talas preti da aktivira stara i pokrene nova žarišta. Na terenu su vatrogasci, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. I pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, a kakva je situacija danas, čućemo od načelnika operativnog centra sektora za vanredne situacije Milana Kocića. Gospodine Kociću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan.
0: E, kakva je situacija danas kada pričamo o požarima? Koliko ih je aktivno trenutno i da li ova kiša nešto bar uradila?
1: Pa trenutno je aktivno 13 požara, to je najnovija informacija koju smo dobili danas u 11 sati, međutim ja uvek naglašavam da taj broj požara tokom dana zna da naraste na mnogo veću brojku, tako da očekujemo da u onom piku požarnog dana kada je recimo 3 ili 4 popodne imamo verovatno i više od 30 do 40 požara, bar je tako bilo proteklih nedelja. Ne očekujemo da će biti neke drastične promene, ova kiša je svakako dobrodošla, međutim smatramo da nije u dovoljnoj količini da bi nam nešto značajnije promenila na samom terenu. Znamo da je kiša noć spadala malo i u Deliblatski peščar i na stolovima tamo gde je i dalje, da kažemo, najintenzivnije, ali moramo da budemo oprezni, mislim da će ovo trajati još najmanje nekoliko dana.
0: Kada pričamo o Deliblatskoj peščari, da li je sad neki požar aktivan ili se prosto radi samo na onom zagašivanju postojećih koji su već goreli?
1: Znate kako, jako je specifična situacija budući da je površina zaista ogromna i vi onda imate ovaj situaciju da smatrate da su neki delovi žarišta potpuno ugašeni, da su potpuno mirni i onda se uz neku promenu ili vetra ili povišene temperature ponovo jave, naprave neke druge probleme ili izazovu prenos ovaj vatre na delove koji još uvek nisu opožareni. Ono što znam zasigurno je da su od jutros 3 helikoptera, jedan helikopter MUP-a i 2 helikoptera iz mehanizma civilne zaštite Evropske unije krenula put peščare. Da li su počeli sa dejstvovanjem i da li uopšte ima potrebe za angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta u ovom trenutku, ne mogu da vam potvrdim. Znam da ima jako mnogo ljudi na terenu. Trenutno imamo ono što mi izvojamo kao 5 značajnih požara na teritoriji Republike Srbije. Više od 600 ljudi je angažovano na njima sa preko 230 komada vozila i mehanizacije. Tako da vidjet ćemo, kažem, volio bih da sačekamo malo da se dan zahukta, da vidimo kakve će temperature biti popodne i da vidimo kakva će situacija biti popodne. Nešto je povoljnije nego prethodnih dana, ali sam opet jako oprezan za bilo kakve prognoze, budući da nas tokom vikenda očekuje jaka košava, to može da pokvari sve planove.
0: Gospodine Kosiću, kažete da je 5 požara trenutno velikih, to su Deliblatska peščara, stolovi, pričamo o Goču, Vranju ili koji su to još, koji su, da kažemo, baš...
1: Da, upravo ste. Pričamo o Deliblatskoj peščari, o stolovima, zatim imamo jedan požar koji se juče javio na planini Goč, zatim imamo Vranje, selo Lukovo, to ste imali prilike da propratite i prethodnih dana, to je požar koji traje već, ja mislim, sada već dva ili tri dana, i juče smo imali još jedan požar koji je malo, da kažemo, značajniji po svojim karakteristikama, odnosno po intenzitetu, to je na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga, selo Slišane. Tako da ljudi su na terenu, juče smo imali čak i nekoliko evakuacija iz objekata koji su na toj teritoriji, što kaže, naši ljudi su preventivno delovali za svaki slučaj. Više informacija ponovo, znate kako, svaki dan, požarni dan ima neki svoj ritam i tokom jutra i tokom večeri situacija se smiruje kako sama temperatura pada. Mi se obradujemo, pomislimo da je sve u redu, a onda kada se zakomplikuju meteorološki uslovi vidimo da nisu baš stvari onakve kakve smo priželjkivali, zato kažem moramo da budemo oprezni i da vidimo tokom dana kad malo bude podigla se temperatura kako će situacija biti na tim individualnim požarima.
0: Hvala vam puno na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
1: Molim.
0: Hvala vam. Čuli ste načelnika operativnog centra sektora za vanredne situacije Milana Kocića.

0: dana jesu Deliblatska peščara i stolovi. Osim pripadnika sektora za vanredne situacije u gašenju požara, svakodnevno učestvuju ljudi kojima to nije posao, već prilika da pomognu drugima, a reč je o dobrovoljnim vatrogascima. Jedan od njih je već 17 godina vatrogasac i zove se Dušan Jovanović i komandir jedinice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Matica Zemun i komandant je štaba Vatrogasnog saveza Srbije. Sa njim sam pričala o tome kako su njegova iskustva bila u gašenju požara u Deliblatskoj peščari i na stolovima.
1: Jesam, bio sam u Deliblatskoj peščari. Situacija je, da tako kažemo, promenjiva. Zavisi od lokacije do lokacije. Negde je mirnije, negde je burno, pojavio se požari. Jednostavno, ruža vetrova je tamo takva da jako je specifična situacija. Pa mislim da ne bih preterao kad bih rekao da se dosta vatrogasaca nije sretalo sa takvim požarima. Jako teški uslovi za rad.
0: U kom smislu?
1: Konfiguracija terena, pesak, četinarska šuma, vetar, jak vetar koji pravi velike probleme, baš onako jako specifični uslovi, znači za rad i za gašenje.
0: Šta je bilo neka najteža situacija u kojoj ste se našli u proteklih 7 dana dok ste bili u Deliblatskoj peščari?
1: Pa, tokom obilaska terena, recimo u Šumarku, prošle nedelje, to je bio utorak, sa svojom jedinicom sam bio tamo, znači mi smo ponedeljak došli ujutru, raspoređeni u Šumarak, tu smo obilazili teren, dogašivali, izlazili na požare opet na drugim lokacijama gde su se pojavljivali. U jednom momentu, relativno blizu nas, na nekih 300-400 metara možda, je iza jednog imanja krenuo požar da se širi velikom brzinom. Srećom, mi smo tu bili sa cisternom sa 7000 litara vode i dva terenska vozila profesionalnog sastava sa pumpom visokog pritiska, tako da dok je naša cisterna stigla i dok se postavila, dok smo mi creva razvukli do samog mesta gde je izbio požar, ti džipovi su već krenuli sa gašenjem, velik broj ljudi se isto angažovao u momentu vatrogasaca, kad kažem ljudi, i uspeli smo da stavimo pod kontrolu jako brzo taj požar, da se ne proširi na imanje, da ne ugrozi i okućnicu i stoku i na kraju krajeva i kuću i živote stanovnika.
0: Gospodine Jovanoviću, jeste se vi sretali sa tom situacijom da otprilike kao da izgleda da gori pesak, da gori korenje ili da je taj pesak po nogama zaista toliko vreo?
1: Da, bude vreo i tu se konkretno radi o podzemnim požarima, znači tačno korenje drveća gori ispod površine i tačno možda se nazire se dim iz peska kako takođe kolega nam je baš pričao danas kako su imali situaciju, su veliku količinu vode nabacili na gorivu materiju i posle nekog vremena kad su ušli da vide šta se dešava, kakva je situacija i da urade dogašivanje, kako mi to kažemo, videli su da bukvalno voda ključa na pesku. Znači onako baš neke situacije koje su jako specifične. Pričamo o šumi, gde koren je između ostalog isprepletano. Jako je teško ustanoviti kuda se sve kreće, na koju stranu ide.
0: A kada pričamo o stolovima, šta je tu najveći problem za vatrogasce, šta je tu najveći izazov? Opet teren koji je nepristupačan ili...
1: Da, apsolutno nepristupačan teren. Znači pričamo o bukvalno kamenitom području gde je jako velik nagib i gde je jako nezgodno kretati se, pogotovo sa svom opremom koju vatrogasci nose tokom intervenisanja. Znači, pomoć iz vazduha u tom nekom smislu, znači helikopteri koji izbacuju tu vodu, takođe i avion Viljušin, rade odličan posao na tim nepristupačnim terenima gde, da tako kažemo, pešadija ipak jako teško može da pristigne. Opet, s druge strane, tehnika s kojom se raspolaže ne može da gazi taj teren. Tako da i tu imamo opet, mora se pređi velika razdaljina da bi se napunila vodom na prtnjača koji se koriste za gašenje požara.
0: Koliko je teška oprema koju vi nosite sa sobom kad idete da gasite požar?
1: Pa evo ovako, znači samo na prtnjača koju nosimo na leđima ima 25 litara vode u sebi. plus ostatak opreme, znači imamo preko 30 kg opreme tokom reagovanja u bilo kojoj situaciji. Da, imamo maske sa cedilom, šlemove, obavezne šlemove, sa vizirima, tačnije naočarima za zaštitu očiju, zaštitna uniforma za šumski požar i tehničke intervencije, ona je malo lakša od uniformi koje se koriste za stambene objekte, uopšte objekte, obavezno zaštitno obuća, rukavice, opasač sa sekiricom, to je neminovno, to je nešto što mora da se ima u svakom trenutku.
0: Gospodine Jovanoviću, kako izgleda to vaše izlazak na teren? Koliko vi dugo možete ostati uopšte pod tom opremom i pod tim pritiskom vatre i dima, klo sati u pitanju, dani?
1: Da krenemo od toga da smo mi svi dobrovoljni u toj priči, da svi mi imamo poslove na kojima, od kojih prehranjujemo porodicu, od kojih živimo. Sve naše vreme angažovanja zavisi upravo od toga koliko možemo da odsustujemo sa radnog mesta. Ja konkretno radim u smenama i onda imam mogućnost da odvojim i dva dana i da odem na teren. Moram da se vratim onda da bi mogao da ispunim svoju radnu obavezu. Mnogo bi lakše bilo da postoji način da se dobrovoljni vatrogasci u ovakvim situacijama oslobode radne obaveze jer su potrebni na drugoj lokaciji. Tako da, znači od momenta kada dobijemo poziv, ja mislim u roku od sat vremena mi smo već svi u našoj jedinici, pripremamo opremu, vozila i krećemo na teren. Znači, dolazak na lice mesta je što pre to bolje i čim stignemo stavljamo se na raspolaganje rukovodiocima na licu mesta. Znači, kada dobijemo zaduženja, krećemo na izvršenje i onog momenta kada izađemo na liniju fronta, to je to. Znači, dok se situacija ne reši, možda postoji prinudno povlačenje zbog promene situacije, zbog ugroženosti naših života i tako dalje, ali to je, kako bi rekli, defanzivno delujemo da bi mogli pređemo u napad.
0: Koliko vam pomaže lokalno stanovništvo? Koliko vam je pomagalo sad u ovim situacijama?
1: U Deliblatskoj peščari, ja mislim stvarno, znači stanovnici Šumarka gde smo mi bili raspoređeni, gde smo mi i dežurali, i obilazili, i gasili požare, neizmjerno smo im zahvalni. Primili su nas kao rod rođeni. Ništa nam nije falilo. Naravno, uz donacije koje su dolazile i distribuciju koje je apsolutno svaki pedalj terena pokrivala, znači nijedna ekipa nije ostajala bez hrane, bez vode, bez bilo kakvih potrepština. Ja nemam reći da opišem koliko su divni ti ljudi bili prema svima nama. I koliko razumevanja imaju i za našu situaciju i za poteze naše na licu mesta koje vučemo, znači to stvarno mogu samo kažem svakim čast.
0: Gospodine Jovanoviću, da li je ovo najgori požar koji ste gasili u Deliblatskoj peščari ili je bilo nekih gorih situacija?
1: Pa da, kada pričamo o otvorenom prostoru, da, ovo je, mislim, mi uvek kažemo da je svaki požar ima nešto svoje, nisu svi isti. Znači, primjer nam je, recimo, gasimo kontejner sa smećem. Mi ne znamo što je unutra. Znači, možda nema ništa, možda bude i bočica parfema koja će da eksplodira i da nam leti u lice. Znači, nikad ne znamo šta je. Jeste definitivno što se tiče požara na otvorenom prostoru, šumskih požara, ovo je daleko najgori požar na kom sam bio. Za, evo, 17 godina koliko sam u dobrovoljnom vatrogastvu, ovo je ubedljivo najgora situacija u kojoj sam se našao. I jako mi je drago i ponosan sam što mogu da kažem da imam takve kolege uz sebe koji su spremni i danonoćno su tu i na raspolaganju i konstantno se nude. Znači, mnogo njih je po nekoliko puta bilo u peščari i nemaju problem da idu ponovo. Znači, volja i želja da se pomogne nije upitna uopšte.
0: Ovi ljudi su stvarno pokazali da imaju i volju i želju da, da pomognu, i to dokazuju svakog dana boreći se dakle sa vatrenom stihijom u Srbiji. Za Radio Beograd 1 govorio je Dušan Jovanović, dobrovoljni vatrogasac i komandir jedinice dobrovoljnog vatrogasnog društva Matica Zemun. U nastavku, posle muzičke pauze, čućemo i Dragana Ćapinu, on je predsjednik Vatrogasnog saveza Srbije.

0: 11:35, slušate Radio Beograd, jedan emisija u ritmu dana. Čuli smo malo pravljenje svedočenje Dušana Jovanovića iz komandira jedinice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Matice Zemun o dakle, gašenju požara na Udelibaskoj peščari i na stolovima. A na tim lokacijama bio je i predsednik Vatrogasnog saveza Srbije Dragan Ćapina, koji je takođe dobrovoljni vatrogasac već godinama. Za naš program za kaže da požar u Udelibaskoj peščari da je specifičan po mnogo čemu, ali da je najgori od svih požara koje on do sada video.
1: Pa tu ima niz stvari. Prva i osnovna stvar je nepristupačan teren. Svi znate da je to peskovit deo i da tu ne mogu, znači naša vozila teška da priđu. Drugo, luže vetrova su takve da se menjaju iz časa u čas. I taman se postavi jedna linija, zatvori se, a onda se pojavi na drugoj strani i bukne. Tako da nismo mogli da kontrolišemo sve to, iako bilo nas tu puno, ali, kažem, prvenstveno tehnika je ta koja odlučuje o svemu i da nije sad ovih helikoptera i ovoga velikog Iljušina koji nosi 42 tone vode, mislim da bi mi teško to sve zaustavili. Ovo su najgori požari koje sam ja doživio u svom životu. I to su ogromni požari koje, ono, mislim da većina svih ovih vatrogasaca koji su sad bili na terenu, da im je to prvi put da se susreću sa takvim požarima. Znači, to nije samo požar, to je ono neman. Zato što to ne može se gasiti klasično kao što se gase svi požari, nego, znači, tu su bili angažovane i mašine koje su prosecale, znači, to sve da bi se napravili protipožarni putevi. Znači, to su protipožarni putevi napravljeni 100 metara širine sa 52 kilometra dužine. To je ogromni prostor, to je nezamislivo. To samo može da se vidi iz aviona, da se snimi i da vidite kolike su to razmere. Mislim, razmere će štete i svega toga vidjeti i neko će to proceniti, ali ta šteta što je učinjena na životinjama, na biljnom svetu, na životinskom svetu, to mi ne možemo ni sagledati, ni malo. Tako isto i verovatno i na stolovima. Mi smo tamo, ja sam i tamo bio, nije toliki veliki zamak i prostor koji je tamo oštećen. Mislim, svaki prostor je za nas dragocen. I verovatno će taj požar u Udelibaskoj peščari za u buduće nekim generacijama koje dolaze biti tema nekog rada ili, ne znam, analize, dublje analize kako i na koji način šta treba raditi ili preduhitriti da ne bude takvih požara.
0: Ali tema da se razmišlja o više dobrovoljnih vatrogasnih društava, definitivno.
1: To u svakom slučaju. Znači, tek sad se vidi koliko je dobrovoljno vatrogasna društva znače način društvu. Znači, to je svako to dobro vatrogasno društvo nije ni pitalo ni koliko će tamo biti vremena. Niko tamo nije postavio pitanje o dobrovoljnih vatrogasaca. Da li će jedan dan, dva dana, tu ima dobrovoljnih vatrogasaca koji su od prvog dana. Koji su iz prvog dana, to su ljudi iz Mramorka, iz Kovina i oni su tamo od prvog dana i hvala im ovim putem, zahvaljujem se svima i ljudima koji su im pomagali, a pogotovo našim dobrovoljnim vatrogascima. Jer oni su odvojili svoje vreme, stavili svoju glavu u torbu i došli da pomažu. To nema nigde.
0: A šta je uopšte uzrok? Šta mislite? Kako je uopšte došlo do požara u Udelibaskoj peščari? Da li možete nešto naslutiti?
1: Pa najčešći uzrok je uvek ljudski faktor. Najčešće u svemu tome nekada se desi da to bude nešto drugo, ali u 90% slučajeva je ljudski faktor i to uvek nemar nekog tamo građanina koji zapali i misli da to se neće proširiti i on ode, a onda se to proširi, pogotovo u Udelibaskoj peščari gde su takve ruže vetrova da se ona non stop, tamo nema dana da ne duva vetar. Znači, te dine peščane i one prave posebne vetrove koji štete, u stvari nama sad štete, jer ne možemo da ugasimo takve požare.
0: Kada pričamo o ljudima koji sad gase požar i u Udelibaskoj peščari i na stolovima, ili se radi o su to vaši ljudi ili su profesionalni vatrogasci, kako je prosečna struktura ljudi koji sada to rade?
1: Pa tamo je prosečna struktura, profesionalci su ti koji vode tu bitku najglavniju, a mi smo tu drugo pozivci, što kažu, i mi smo ti koji pomažemo profesionalcima, oni vode bitku glavnu, a mi smo tu da im pomažemo, u nekim situacijama smo mi glavni, jer ne mogu oni tu da dođu, ali tu svakako ne treba zanemariti ljude iz Srbija šuma, Vojvodina šuma, znači Voda Vojvodine, ne znam, Vojske Srbije, Crvenog krsta, Gorska služba spasa, znači svi ljudi su se stavili, građani Srbije, znači svi su se stavili na raspolaganje sektoru za vanredne situacije da bi mogli što pre to ugasiti, jer to su ogromne štete, a da ne pričamo o sreća, pa sad nema priče o životima i nastradalima, kao što se to dešava u Evropi, ali eto, mi se nadamo da će to biti gotovo, jer to je sad privedeno nekom kraju, ali totalno da se ugasi nešto neće biti bez velike kiše.
0: Gospodine Čapina, jednom ste mi rekli da ste i ceo život vatrogasac, pa sada koliko se ta oprema promenila, koliko mi imamo sad savremenu opremu naše vatrogasce?
1: Pa što se tiče opreme, oprema je napredovala i to drastično. Mogu vam reći da ta oprema koju mi sad posjedujemo je onako zadovoljavajuća. Trudimo se i ove godine imamo jedan projekat koji je MUP dao nam sredstva i mislim da će biti realizovan do kraja godine. I iz tog projekta isto je namjena kupovina te razne opreme koja će služiti za zaštitu samih naših vatrogasaca.
0: Nekada je svako selo imalo dobro vatrogasno društvo, sada to više nije slučaj. Mislim da vaše 400 društava imate u okviru sad vatrogasnog zaveza i to je nekih 3000 vatrogasaca imate, tako?
1: Da.
0: E sad, koliko u ovakve situacije nama govore da je važno da imamo dobro vatrogasno društvo i šta se dešava u selima u Srbiji u koji prosto niko ne živi, a pojavi se požar? Jeste imali takvu situaciju da nema ko da vam dojavi?
1: Imamo smo takvu situaciju, ali ono da vam kažem, znači mi sad trenutno imamo negde oko 400 dobrovoljnih vatrogasnih društava, u stvari to je 400 vatrogasnih jedinica, to su ljudi obučeni, znači, po propisima sektora za vanredne situacije i to su ono ljudi koji sada direktno učestvuju u gašenju požara. Normalno, nekada je svako selo, svaki grad imao svoje dobrovoljne vatrogasce, međutim, danas to je nespojivo zato što većina mladih ljudi ne želi da radi nešto ili radi u svoje slobodno vreme, zarađuje neki novac da bi napravio sebi bolji neki budžet, a naši vatrogasci, znači, to rade dobrovoljno. Sigurno da imamo problem tamo gde je disperzija i gde nema ljudi, znači to su pogranični delovi naše zemlje, gde nema dovoljno mladih, gde nema dovoljno ni starih, ne mladih, i mi tamo imamo problem i tamo gledamo da se u što skorije vreme naprave dobrovoljna vatrogasna društva, jer one su neophodna pre svega za okupljanje te omladine i tih ljudi tamo u tim delovima, a s druge strane to je prva prepreka i prva brana požarima i bilo kakvim drugim nesrećama, gde će naši ljudi prvo da intervenišu, pa tek onda da traže pomoć od šire zajednice.
0: I samo da vas pitam, gospodine Čapine, osim požara, gde još možemo, gde se još dobrovoljni vatrogasci angažuju?
1: Pa dobrovoljni vatrogasci se svugde angažuju i osim požara, znači u pomoći bilo kakvoj, znači poplavama, mi smo svi tu zemljotresni, ne daj Bože toga, ali mi smo obučeni za te stvari, znači mi smo faktički ono prva pomoć u svojoj sredini, znači ako je to neko selo, mi smo prvi ti koji izlazimo pomoć, bilo kakva elementarna nepogoda. Mi se sećamo pre možda godinu dana kad su bile one velike oluje, kad je došla oluja iz Hrvatske, onda kad je prvo što je nastradalo bila je Bačka Palanka. E, onda smo mi dobrovoljci prvi ušli u tu Bačku Palanku zajedno sa profesionalcima da krčimo to sve, da saniramo, da sečemo grane, da izvlačimo i tako dalje i tako dalje. Ne daj Bože da se to dešava, ali mi smo spremni, znači, za sve to, samo nam treba, kažem još jednom, treba nam malo više opreme, treba nam više vozila, pogotovo vozila, mi ljudstva imamo, obučeni su ljudi, samo nam treba više tehnike da bi mogli još kvalitetnije da odradimo te posle koji nam se povere.
0: Bio je to predsjednik Vatrogasnog saveza Srbije Dragan Čapina, govorio je za emisiju U ritmu dana. Državna revizorska institucija je pre dve godine objavila izveštaj o prevenciji zaštite od požara u Republici Srbiji i tu je navela da Srbija nema dovoljno vatrogasaca, da nema važeću strategiju za zaštitu od požara i da vozni park u proseku čine vozila stara više decenija. Strategija smanjenja rizika od katastrofa napravljena je u stvari 2022. godine i to za period do 2027. ali ta strategija nikada nije usvojena. Inače, evropski standard predviđa da na 1000 stanovnika dolazi jedan vatrogasac. vatrogasac, a Srbija je značajno ispod tog proseka sa brojem vatrogasaca profesionalnih i onih dobrovoljnih. Otprilike u vreme objavljivanja izveštaja Državne revizorske institucije, dakle pre dve godine, na 1526 stanovnika Srbije dolazio je jedan vatrogasac, dok je dakle evropski standard nešto što je mnogo, mnogo niže od toga. Nisu požari problem samo u Srbiji, više požara, dakle, dalje je aktivno širom regiona, vatrogasci, vojska i druge nadležne službe ulažu napore da lokalizuju vatru i spreče širenje. U Trebinju je situacija i dalje najteža, grad je prekriven dimom sa više delova požarne linije u blizini grada. U Crnoj Gori takođe je aktivno više požara na području Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bijelog polja. To je preneo portal Vijesti, a u gašenju iz vazduha angažovani su avioni i helikopteri MUP-a, kao i dva helikoptera vojske Crne Gore. Dakle, prosto vreme je takvo i požari nam se dešavaju, ali dakle, samo pitanje kakvi su nam sistemi i kako ti požari da se što pre i što bolje ugase. Mi ćemo u drugom satu takođe ponovo pričati o vremenskim nepogodama koji se dešavaju u Grčkoj. Odatle će nam se javiti naša Majda Šimunec, a pričat ćemo i o pogibi devojčice u Kraljevu i o tome kako bi mogao da se poboljša sistem bezbednosti saobraćaja. Dakle, šta je to što nama toliko škripi, pa svake godine imamo otprilike nekih 50 ljudi, 50 dece u stvari, koja, mladih ljudi koji izgube glavu u saobraćajnim nesrećama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Mi sad slušamo muziku. Nakon toga sledi Srpski na srpskom i slušamo vesti. Nakon toga ja sam ponovo sa vama.

0: srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanje. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
0: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Ponekad Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji, pored kiše koja je padala, i dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču tokom noći kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. O trenutnoj situaciji za naš program je govorio načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
1: Trenutno je aktivno 13 požara, to je najnovija informacija koju smo dobili danas u 11 sati, međutim ja uvek naglašavam da taj broj požara tokom dana zna da naraste na mnogo veću brojku, tako da očekujemo da u onom piku požarnog dana kada je recimo 3 ili 4 popodne imamo verovatno i više od 30 do 40 požara, bar je tako bilo proteklih nedelja. Ne očekujemo da će biti neke drastične promene, ova kiša je svakako dobrodošla, međutim smatramo da nije u dovoljnoj količini da bi nam nešto značajnije promenila na samom terenu. Znamo da je kiša noć spadala malo i u Deliblatskoj peščari, na Stolovima tamo gde je i dalje najintenzivnije, ali moramo da budemo oprezni, mislim da će ovo trajati još najmanje nekoliko dana.
0: Deliblatska peščara je zaštićeno prirodno dobro i nema govora o gradnji na tom području, izjavila je za K1 ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da se prvi vetropark u neposrednoj blizini peščare sada nalazi na udaljenosti veće od 5 km od širih granica zaštićenog područja. Govoreći o situaciji u vezi sa NIS-om, Đedovićeva je navela da se do poslednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada kompanije i posle 28. avgusta, kao i da je neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu 59 tačaka, među kojima i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U dosadašnjem toku rasprave poslanici su najviše govorili o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa ističući da je on usmeren na povećanje životnog standarda građana i povećanje udela za kapitalne investicije, dok poslanici opozicije kritikuju predlog ocenjujući da se rashod povećava kroz zaduživanje i da se rebalans usvaja pred izbore. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i upozorio Iran da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran su u međuvremenu dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Tesnac. U Moskvi je juče boravio direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio

0: za Washington Post da je njegova poseta bila povezana s kontaktima između bezbednosnih službi. Dodao je da se Radcliffe nije sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković bit će promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom njihovog sastanka na Andrićevom vencu. Predsjednik je izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde.
1: Expo je za nas nešto najvažnije, to će biti najveći događaj sljedeće godine u celom svetu, s najviše ljudi. Verujemo da ćemo boriti sve rekorde kao specijalizovani Expo s učešćem najvećeg broja zemalja i drugih organizacija u samom Expo. Ali za nas je Expo i više od toga, za nas je Expo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali i to što ćete budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gdje ćemo da ugostimo, da ne kažem stotine, ali svakako desetine evropskih i svjetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju.
0: Jelena Janković je rekla da joj je velika čast što će biti ambasador Expa i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu.
2: Veliko vam hvala na ukazanom poverenju i Expo timu što su me pozvali da budem deo ove velike priče. Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Expo Igra za čovečanstvo znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
0: Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalan učenik, 3 pobjede u samo jedan izgubljen set. Evropska fudbalska federacija ponovo je kaznila Crvenu zvezdu. Ovog puta kazna je stigla zbog niza propusta na prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň i sada iznosi ukupno 90.500 evra, a obuhvata i uslovno delimično zatvaranje severne tribine stadiona Rajko Mitić. Vreme danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu i Novom Sadu 27 stepeni, u Nišu i Beogradu 28. U glavnom gradu vlažnost vazduha 55%, pritisak 1001 milibar, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостание.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 26. avgusta 2026. godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 194, 194, Bratislava 282, 282, Komarno 56, 56, Estergom minus 8, Budimpešta 53, 53, Dunav Feldvar minus 181, minus 181, Baja 38, 38, Mohač 48, 48, Bezdan minus 105, minus 105, Apatin minus 44, minus 44, Bogojevo minus 48, minus 48, Vukovar minus 28, minus 28, Bačka Palanka minus 41, minus 41, Novi Sad minus 40, minus 40, Zemun 172, 172, Pančevo 218 218, Smederevo 419 419, Veliko Gradište 726 726, Tun Severin 640 640, Prahovo minus 139 minus 139, Ruščuk minus 124 minus 124, Đurđevo minus 189 minus 189, Crna Voda minus 251 minus 251, Braila minus 12 minus 12, Reka Drava, Botovo minus 9, Terezino polje minus 374 minus 374, Donji Miholjac minus 105 minus 105, Osijek minus 141 minus 141, Reka Tisa, Tisa Beč minus 254 minus 254, Vašarošnamen minus 238 minus 238, Tokaj 420 420, Solnok minus 309 minus 309, Segedin 52 52, Senta 203 203, Novi Bečej 295 295, Titel 34 34, Reka Sava, Zagreb, minus 272, minus 272, Gradiška, minus 69, minus 69, Slavonski Brod, minus 32, minus 32, Slavonski Šamac, minus 240, minus 240, Sremska Mitrovica, 1, Šabac, minus 98, minus 98, Beograd 131 131, Reka Kupa, Karlovac minus 39 minus 39, Reka Una, Novigrad minus 48 minus 48, Reka Sana, Prijedor minus 11 minus 11, Reka Vrbas, Delibašino selo 60 60, Reka Bosna, Doboj, minus 166, minus 166. Reka Lim, Prijepolje, 15, 15. Reka Drina, Foča, minus 159, minus 159. Radalj, 20, 20. Reka Velika Morava, Varvarin minus 207, minus 207, Bagrdan minus 27, minus 27, Ljubičevski most minus 389, minus 389 cm. Prognoze vodostaja za 28. avgust tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 117, minus 117 cm. Kod Sremske Mitrovice 5. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 33,1, minimalna 18,5, srednja 25,5, u 7 časova 19 stepeni, padavine 0,5 mm. U Novom Sadu vode 25,2, vazduha maksimalna 34, minimalna 18,4, srednja 26, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu vode 25,8, vazduha maksimalna 35,3, minimalna 20,1, srednja 27,5, u 7 časova 21 stepen, padavine 4,2 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 26. avgusta tekuće godine.
3: Vodostanje.
4: Uravin vode v rekah.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.

0: 12 sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 28, u Beogradu i Kragujevcu 29, u Nišu 31 stepen. Meteorolozi kažu da će i narednih 7 dana u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, i to sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i u subotu, kada se očekuje dnevna temperatura viša od 35 stepeni, dakle leto nikako da nas napusti. Za vikend uz promenjivu oblačnost ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. RHMZ je naravno upozorio i da visoke temperature praćene manjkom padavina i pojačanim vetrom takođe doprinose isušavanju vegetacije i izražene opasnosti od požara na otvorenom. A šumski požari besni i u Grčkoj, temperature su visoke i tamo je u toku drugi toplotni talas. Jonska ostrva su stavljena pod crveno upozorenje, odnosno najviši stepen pripravnosti zbog veoma visokog rizika od požara, dok je za Atiku, više oblasti kopnene Grčke i ostrvske delove zemlje proglašen visoki rizik. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Atine, Majda Šimunec. Majda, kakva je situacija kada pričamo o požarima u Grčkoj?
1: Dobar dan, Jelena, pozdrav slušateljima Radio Beograda. Grčku je ovih dana zahvatio, rekla si sama, drugi toplotni talas, s obzirom na to da je prošle godine bilo 4 i to vezan jedan za drugim s temperaturama preko 40, a negde čak zabeleženo bilo 46, toga se dobro sećam. Ovo leto je manje ekstremno u tom smislu. Najviše su zahvaćene oblasti Atike, Beotije, Tesalije, Peloponeza, Centralne Makedonije i Krita. Temperatura se kreće do 36-37 stepeni, lokalno i do 40, što i nije, kažem, toliko neizdržavo. Potrebaće još koji dan, međutim, meteorolozi već za početak sledeće nedelje najavljuju još jedan toplotni talas, takođe s visokim temperaturama i sa snažnim vetrovima od 8-9 bofora, što zapravo jeste pravi problem za Grke. Vetrovi, znamo, najviše pogoduje, rastrošavanju i širenju požara s kojima Grčka muči muku svakog leta unazad nekih 15 godina. Dakle, očekivalo se da će požari ove sezone biti realnost. Svaki dan moram da kažem da su pripadnici vatrogasnih brigada, a sad ih ima 19.000 u stanju pripravnosti. Na sve to ukazivalo su i procene stručnjaka, jedan od njih profesor sa Univerziteta Aristotela u Solunu Dimitra Kopulus je ove požare, dakle ove sezone, nazvao mega požarima, rekao da se to događa s klimatskim promenama poslednjih godina, previsoke temperature, toplotni talasi koji sušuju šume, ekstremne vremenske uslove poput tople faze El Niño radikalno menjuju sliku borbe s požarima. Zato oni više nisu obični šumski požari iz prošlosti, već se razvijaju u ekstremne fenomene, takozvane mega požare, i on ih je izjednačio sa prirodnim katastrofama kao što su zemljotresi, jer ljudi jednostavno ne mogu da ih kontrolišu. Po njemu jedini efikasan način za suočavanje s mega požarima je prevencija i dobro planiranje. Da kažem da je od početka avgusta ovde zabeležilo 500 na požara, od početka sezone 2700. Oko 1000 ljudi je evakuisano, materijalna šteta je velika, ekipe stručnjaka su na terenu, vrše uviđaje procenu štete, kao bi se što pre, naravno, isplatio novac onima koji su ostali bez krova nad glavom. Ovog leta zaključuju da je mnogo manje gorela šuma, što je dobro, ali sve što je dobro učinjeno, kako je juče rekao i sam premijer Kirijakos Mitsotakis, sve to dobro što je učinjeno u akcijama spasilaca, ti nadljudski napori vatrogasaca, ostaje nekako u senci činjenica da je 7 ljudi izgubilo život, i to je svakako najveća cena koju Grčko plaća u borbi s požarima. Nadaju se svi ovde da će se na tom broju zaustaviti žrtve, mada će je leto potrajati, ovde do oktobra neće biti proglašen kraj sezone požara. Juče je izbilo, recimo, za 24 časa 39 požara. Gorelo je u Lavriju, to je nadomak Atine, zatim u Beotiji na dva fronta, gore na severu u Peli, Keratea takođe ovde u blizini Atine, Salamina ostrvo preko puta Atine i Raklion kod Peloponeza. I za kraj ovog bloka, ako mogu samo da dodam koliko je za ovu zemlju važno da se radi na prevenciji kada je, kad su požari u pitanju, govori činjenica da je postavljena mreža za detekciju požara, odnosno 22 sistema za rano otkrivanje požara na arheološkim lokalitetima i kulturnim spomenicima, uz njih i područja od posebne kulturne ekološke vrednosti bit će zaštićene. Dakle, ovi sistemi su u funkciji i pokrivaju Mistras na Peloponezu, Epidaurus, Mikenu, Dion, Platamon, Peristeriju, Mesaniji, Antičku Olimpiju, a do kraja septembra sistemi će biti postavljeni, kažu, i na Akropolju, Nestorovoj palati, Festusu na Kritu, Knossosu, Delfima i na Svetoj gori. Jasno je, dakle, da Grčka se prema požarima postavlja veoma odgovorno, svake godine rekla bih sve odgovorni, jer požari neće nestati, to je sigurno.
0: Pomenulo se da će sezona požara da

0: da se završi tek početkom oktobra, pretpostavljam da je tu negde i kraj sezone u Grčkoj, pa da li već ima nekih podataka o tome koliki je broj turista bio ove godine?
1: Ima i kažu da će ovo biti, po svim parametrima do sada koji su poznati, da će ovo biti najuspešnija do sada turistička sezona. Dolasci i prihodi od putovanja zabeležili su impresivan, kažu, rast. Tako su objavili domaći mediji u prvom kvartalu 2026. dakle za prva četiri meseca, a prestona Atina dobila je na značaju kao destinacija koja je atraktivna svih 12 meseci, koja privlači i nove investicije, brendovi i fondovi, i nije, dakle, samo neko ko je nešto što je usputna stanica, kao ostavljamo kako je do sada bilo. U 25. Grčku posetilo 37 miliona 980 hiljada, dakle, gotovo 38 miliona putnika, 5% više no 24. 9% više prihoda u državnoj kasi, bilo je negde oko 25 milijardi evra, a evo već prvi kvartal u 26. je, kažu, napravio ubrzani zamah i sve će to biti, cifre će biti mnogo veće. Dolasci su povećani za 38,3%, dakle 3,4 miliona putnika je više bilo u ovom prvom kvartalu ove godine nego prošle. Za 64% su skočili prihodi 1,680 milijuna. Dakle, bez sumnje najjači učinak u prvom kvartalu jedne godine ikada. Da li će se to zadržati, a realno je da bude, ovi meseci su naravno još atraktivniji, jun, jul, avgust, tako da sačekat ćemo kraj godine. U svakom slučaju, da kažem to, da je kao i svakog leta ovde bilo i puno pripadnika takozvanog jet seta, je, dakle, dolaze se ljudi iz svetskog show biznisa, kao što rade to svakog leta na popularnim destinacijama, na ostrvima poput Mikonosa, a ove godine moram da kažem, najviše pisalo o Krfu. Naime, Madonna je boravila ovih dana na Krfu i svakodnevno objavila fotografije, slala poruke putem društvenih mreža iz prelepe atmosfere Jonskog ostrva. Tu je čak proslavila, čuli smo, i svoj 68. rođendan, a rođendan je čestitao i grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. Eto, to je ono što je vrlo bilo zanimljivo medijima ovde, uz zahvalnost što, tako kako je rekao, lepo govori o Krfu i Grčkoj i naravno uputio poziv da i naredno leto provede u u ovoj zemlji.
0: Majda, ne možemo da se ne dohvatimo još jedne goruće teme u Grčkoj, a to je virus zapadnog Nila. Tamo je, čini mi se, 13 osoba preminulo na kraju, dok je...
1: Jeste. Nažalost, to je zaista veliki problem. Grčka je iz Italije, verujem da naši slušalci to znaju, zemlja koja ovog leta najteže zapravo pogađa, najteže pogađa ova zaraza zapadnog Nila. Poslednji podaci Nacionalne organizacije za javno zdravlje govore da je do sada zabeleženo 157 slučajeva infekcije, da je 13, kao što si rekla, ljudi preminulo, prošle godine je bilo 9, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao biti veći, jer, kažem, kako se završava leto, tako će se završiti ova sezona, dakle ne pre kraja oktobra. Stručnjaci savetuju oprez. Za 30% je povećana aktivnost, da tako kažem, vezana sa suzbijanje komaraca. Preporučuju se, naravno, mere lične zaštite. Slučajevi su zabeleženi čak u 39 opština Grčka, odnosno u 14 regiona. Najviše ovde u Atici, zatim u Tesali, centralnoj Makedoniji i na Peloponezu. Da kažem to, da među oboleljima su uglavnom osobe starije od 65 godina, kažu između 65 i 91 godine, a dakle ljudi koji već i ovako imaju oslaben imunni sistem i verovatno sa nekim zdravstvenim problemima, a srednja starost oni koji su preminuli je 82 godine.
0: Pa da. Dobro, nadamo se da će to da se promeni. Majda, hvala ti puno na uključenju i na svim informacijama koje si danas podelila i sa mnom i sa našim slušalcima.
1: Hvala, sve najbolje, prijedno.
0: Čujemo se, bila je to Majda Šimunić, naša dopisnica iz Atine.

0: 25 minuta je ostalo do 1 sat. Slušate emisiju Ritmu dana, Radio Beograda 1. U nastavku pričamo o nesreći koja se u ponedeljak uveče dogodila u Kraljevu, kada je vozač udario porodicu na šetalištu i tom prilikom povredio majku, bebu u kolicima i petogodišnju devojčicu koja je zbog teških povreda preminula u Univerzitetskoj dečoj klinici u Beogradu. Vozač je prilikom preticanja udario u auto koji je nailazio iz suprotnog smera, skrenuo sa kolovoza i naleteo na pešake. Vozač je uhapšen, a policija je kasnije utvrdila da on nije imao vozačku dozvolu. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i preti mu zatvorska kazna od 5 do 15 godina zatvora. Kada dete strada na mestu na kom bi trebalo da bude bezbedno, šta nam to govori o sistemu saobraćaja i šta bi trebalo da se promeni, pitali smo stručnjaka za bezbednost saobraćaja Damira Okanovića. Ajde, recite mi...
1: Koliko minuta samo treba ukupno da...
0: Pa nemam pojma, možemo...

0: 12 sati 45 minuta, slušate Radio Beograd 1, iako smo najavili Damira Okanovića, razgovor s njim čućemo u trećem satu naše emisije. A sada da samo podelim informacije da počinju prijave za nove besplatne preventivne zdravstvene preglede u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije. Stanovnici opštine Savski Venac moći će da obave svoje preventivne preglede u subotu 29. avgusta u periodu od 7 do 13 časova. Pregledi obuhvataju ultrazvuk, Doppler krvnih sudova vrata, internističke preglede, EKG i stomatološke preglede. A Niški dom zdravlja svakodnevno organizuje preventivne preglede uključujući skrining na rak grlića materice za žene od 25 do 64 godine i to bez zakazivanja i zdravstvene knjižice. Papa test je besplatan, a pregled mogu obaviti i žene koje nisu pacijentkinje doma zdravlja u Nišu. Na preventivne preglede mogu se javiti žene u starosnoj dobi od 25 do 64 godine. Mi ćemo sada čuti rubriku koja nam govori o svetlosnom zagađenju. Pogled iz grada u noćno nebo u potrazi za nekim od poznatih sazvežđa ili zvezdnom padalicom najčešće je uzaludan. Uzrok je svetlosno zagađenje o kojem se malo i retko govori. Stručnici međutim upozoravaju da ova vrsta zagađenja osim ekoloških može da izazove i zdravstvene probleme. Više u priči Aleksandre Todorović.
1: Ovu vrstu problema prvi su primetili astronomi, jer veštačko osvetljenje narušava vidljivost kosmičkih tela i ometa astronomska istraživanja. Tako je prizor noćnog neba danas postao privilegija, upozorava astrofizičar dr. Tijana Prodanović.
2: Astronomi će vam reći da u stvari na nebu možete da vidite nekih 3000 zvezda kada gledate nebo, ali svako ko je ikada gledao nebo, vjerovatno zna da to nije tačno, pogotovo ako ste gledali nebo iz grada. To je zato što iz grada u stvari mi možemo da vidimo mnogo manje, neke možda 200-300 zvezda. I razlog za to je zato što i sam grad, sama naseljena mesta proizvode svetlo i deo tog svetla u stvari završi na nebo, obasjava nebo i onda se u stvari sjaj zvezda takmiči sa tim dodatnim sjajem neba sa svih strana i onda je malo teže da vidimo ne najsjajnije zvezde pošto i samo nebo sija i obasjeno našim sjajem sa planete Zemlje.
1: Svetlosno zagađenje je najbrže rastući globalni problem. Njegovom širenju doprinosi naseljavanje stanovništva u obodne delove gradova, čime se širi mreža javne rasvete, zatim loš kvalitet rasvete, bela bleštava svetlost, kao i sve prisutnija dekorativna rasveta, objašnjava astrofizičar dr. Tijana Prodanović.
2: Svetlosno zagađenje u stvari merimo gledajući koliko je nebo tamno, tako, znači što je svetlije, to je loše. Zato kako ćete izmeriti kako je nešto tamno? Pa tako što ćete gledati koliko blede stvari na njemu možete da vidite, koliko puno tih bledih stvari, odnosno bledih zvezda možemo da vidimo na nebu.
1: Uzrocima svetlosnog zagađenja Dajana Bjelajac, asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu, kaže.
3: Uzroke svetlosnog zagađenja možemo podeliti u dve kategorije. Prva kategorija je ta što mi se prosto bojimo tame i gledamo da osvetlimo sve što možemo osvetliti. I onda smo često iracionalni u upotrebi rasvete. Druga kategorija je ta što konstrukcija rasvete prosto nije odgovarajuće. Dakle, sve što isijava iznad linije horizonta i baca svetlost ka nebu je nešto što je nepotrebno, neproduktivno i ne koristi ničemu.
1: Noćna tama neophodna je za normalno funkcionisanje biljnog i životinskog sveta, ali i čoveka, zaključuje Dajana Bjelajac.
3: Zaboravljamo da smo i mi deo te iste prirode koja se jednako razvijala u uslovima doba dana i noći, odnosno ciklično smeno doba dana i noći tokom hiljada i miliona godina u prošlosti i mi smo također zaboravili da je nama tama neophodna. Svetlost, veštačka svetlost u noćnim satima remeti naš san i na dugoročno gledano može da ošteti naše zdravlje tako što će da spreči ili da smanje količinu lučenja hormona melatonina.
1: Rešavanju ovog globalnog problema doprinela bi upotreba ekološke i smanjenje dekorativne rasvete. Korišćenje zasenčenih javnih svetiljki koje svetlost usmeravaju samo ka zemlji, kao i to da noću isključimo sva svetla osim onih neophodnih.

0: Radio Beograd 1.
1: Da, slušate Radio Beograd 1, emisija u ritmu dana. Stigla je nova prognoza Hidrometeorološkog zavoda. Dakle, sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U petak takođe sunčano i toplo. Za dane vikenda očekuje nas smena sunca i oblaka, ali u petak i u subotu u Košavskom području očekuje se vetar, umeren i jak, i to na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i olujni. Dakle, nikako neće biti dobro kada pričamo o požarima, odnosno požaru koji danima gori u Deliblatskoj peščari. U prvoj polovini naredne sedmice ponovo pretežno sunčano, a zatim prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovi, i to u sredu, čak i pad temperature. U četvrtak i u ostalim krajevima. Dakle, samo sever u sredu, a u četvrtak i u ostalim krajevima zemlje. Dakle, ako preživimo ovih 5 dana, to bi bilo, valjda se leto pomalo polako i predaje. Ostalo je 5 minuta do punog sata. Slušate vesti, nakon toga trebalo bi da čujemo Damira Okanovića i još neke stvari koje smo pripremili za treći sat, a to je izložba u okviru Modernator Fotofesta. Predstavljena je fotografija Miloša Cvetkovića Cveleta, a čućete i zašto je važan današnji dan kada pričamo o ženskim pravima.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se za vikend najavljuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču, kiša je ublažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi i vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. O trenutnoj situaciji za naš program je govorio načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
1: Trenutno je aktivno 13 požara, to je najnovija informacija, međutim ja uvek naglašavam da taj broj požara tokom dana zna da naraste na mnogo veću brojku, tako da očekujemo da u onom piku požarnog dana, kada je recimo 3 ili 4 popodne, imamo verovatno i više od 30 do 40 požara, bar je tako bilo proteklih nedelja. Ne očekujemo da će biti neke drastične promene, ova kiša je svakako dobrodošla, međutim smatramo da nije u dovoljnoj količini da bi nam nešto značajnije promenila na samom terenu. Znamo da je kiša noć spadala malo i u Deliblatske peščare i na Stolovima, tamo gde je i dalje najintenzivnije, ali moramo da budemo oprezni. Mislim da će ovo trajati još najmanje nekoliko dana.
0: Deliblatska peščara je zaštićeno prirodno dobro i nema govora o gradnji na tom području, izjavila je za K1 ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da se prvi vetropark u neposrednoj blizini peščare sada nalazi na udaljenosti većoj od 5 km od širih granica zaštićenog područja. Kaže da je snabdevanje strujom stabilno, iako hidroelektrane rade sa 20% kapaciteta. Govoreći o situaciji u vezi sa NIS-om, ministarka je navela da se do poslednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada kompanije i posle 28. avgusta. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu 59 tačaka, među kojima je i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Dok vlast podržava rebalans smatrajući da je usmeren na bolji životni standard građana, opozicija ga kritikuje, ocenjujući da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, prenose lokalni mediji. Sumnja se da je požar izazvao kvar u sistemima klimatizacije. Na ginekološkom odeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i upozorio Iran da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran su se u međuvremenu dogovorili o privremenoj ruti za prolaz kroz Tesnac. U jutrošnjim ruskim napadima na Ukrajinu ubijene su 3 osobe. Ukrajinske trupe su napale ruske sisteme za elektronsko ratovanje u Lugansku i na Krimu, kao i za skladište ruske kompanije za online trgovinu. Kremlj je potvrdio da je direktor CIA Joe Radcliffe boravio u Moskvi, ali naglašavaju da ga predsjednik Vladimir Putin nije primio. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković postala je nova ambasadorka specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu. Tim povodom sastala se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu, koji veruje da će specijalizovana izložba oboriti sve rekorde.
2: Za nas je Expo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali

0: to što ćete budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gdje ćemo da ugostimo, da ne kažem stotine, ali svakako desetine evropskih i svjetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju.
1: Jelena Janković kaže da joj je čast što će biti ambasador Expa. Naglašava kako će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu.
2: Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Expo Igra za čovečanstvo znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
1: Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalan učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura do 34 stepena. U Nišu trenutno 31, Novom Sadu 28, Kragujevcu, Beogradu 29 stepeni. Vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugozapadni vetar 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

0: 1 sat i 10 minuta slušate Radio Beograd 1. U Kraljevu se u ponedeljak uveče dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je vozač udario porodicu na šetalištu i tom prilikom povredio majku, bebu u kolicima i petogodišnju devojčicu koja je zbog teških povreda preminula u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu. Vozač star 26 godina je prilikom preticanja udario u auto koji je nailazio iz suprotnog smera, skrenuo sa kolovoza i naleteo na pešake. Vozač je uhapšen, a policija je kasnije utvrdila da on nema vozačku dozvolu. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, sa šta mu je dakle zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina. Kada dete strada na mestu na kom bi trebalo da bude bezbedno, šta nam to govori o sistemu saobraćaja, pitali smo stručnjaka za bezbednost saobraćaja Damira Okanovića.
1: Bojim se da više nigde nismo sigurni, osim možda na vrhu neke zgrade. Naime, imali smo slučajeve da nam stradaju pešaci na trotoaru, u pešačkim zonama. Imali smo slučaj da ljudi stradaju u svom dvorištu. Imali smo slučaj da vozilo ljudi uletima u kuću, da uleti u poslovni prostor, u radnju. Dakle, to je nešto što zaista treba da nas zabrine. Ali kad pogledamo šta stoji iza svega toga, svakako nikakva slučajnost. Dakle, nije nas saobraćajna nezgoda se ne dešava kao posljedica nekih neobjašnjivih nadprirodnih sila, već kao posljedica neke greške, koja je najčešće greška čoveka, ali može biti i greška od strane vozila ili na strani puta. Ali problem je u tome što se te greške možda najčešće dešavaju baš u Srbiji. Ako uzmemo statistiku saobraćajnih nezgoda za 2024. godinu, vidjet ćemo da po glavi stanovnika Srbija ima najviše poginulih. U celoj Evropi pričamo o kontinentu. Uspeli smo da u tom neslavnom rekordu preteknemo čak i neke države koje su tradicionalno bile sa većim brojem stradalih od nas, kao što je Albanija ili Rumunija i Bugarska. U svakom slučaju, crvena lampica je odavno upaljena. Kako rešiti to? Imamo sve lepo napisano u dva dokumenta koji se zovu Strategija bezbednosti saobraćaja i akcioni plan, ali mislim da je problem u tome što se ta dva dokumenta ne poštuju.
0: Da vas vratimo opet na ovaj događaj iz Kraljeva. Dakle, mediji su preneli da vozač nije imao vozačku dozvolu i da ima 26 godina. Čija je prosto ovo odgovornost?
1: Ovo nije prva ovakva tragedija u smislu toga da neko ko nema vozačku dozvolu izazove saobraćajnu nezgodu koja je neko stradao. Napominjem da ćemo ovdje ostaviti tužilaštvu, odnosno sudu, da utvrdi ko je odgovoran za saobraćajnu nezgodu. Dakle, koliko god da imamo neke informacije o saobraćajnoj nezgodi, moramo da poštujemo pretpostavku nevinosti. Ali u svakom slučaju, tragedije ovog tipa su se dešavale i ranije, a i dešavaće se, nažalost, i u buduće. Moramo da shvatimo da sistem kontrole ne može biti takav da se apsolutno svaki vozač i svako vozilo kontroliše, zaustavlja, proverava. To nema nijedna država na svetu, pa nemamo ni mi, ali ono kako možemo da smanjimo mogućnost da do toga dođe, jeste pre svega uspostavljanjem znatno višeg nivoa saobraćajne kulture, a sa druge strane primjenom određenih tehničkih mera da vi jednostavno nećete dozvoliti da se u nekim delovima, odnosno na nekim saobraćajnicama razvijaju velike brzine.
0: I vi ste pomenuli statistiku, ali ono što je i MUP saopštio da je od početka ove godine 59 mladih osoba je stradalo, a čini mi se da je negde najveći uzrok smrtnosti mladih ljudi u Srbiji upravo saobraćajna nesreća. Zašto je to tako i koliko bi kaznena politika, ako bi se malo pogoršale kazne, da li bi to možda rešilo problem?
1: Povećanje kazne, odnosno pooštravanje kontrole, može da bude neka kratkoročna mera. Ono što bi značajno ono predjelo u smislu kontrole jesu, na primjer, kamere za automatsku detekciju prekršaja, ali opet to nije jedan svemoćan sistem zbog čega. Pa vi možete sada da postavite 10.000 kamera širom Srbije, ali moramo da shvatimo da neko sve te snimke mora da obradi, da ih procesira i na kraju krajeva neki organ, odnosno prekršajni sud koji treba da sudi u tim predmetima. Ukoliko bismo mi sutra pustili 10.000 kamera u pogon, u roku od najverovatnije mjesec dana bi prekršajni sud bio zablokiran od posla i prosto ne bi mogao da funkcioniše. Dakle, sistem kontrole i kažnjavanja ima svoje domete. Ono što daje mnogo bolje rezultate, treba više vremena za to, ali je prosto delotvornije, to je saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, odnosno kampanje koje će promeniti svest učesnika u saobraćaju. mi treba željeno ponašanje vozača, pešaka, putnika da dobijemo ne tako što ćemo im stalno pretiti i mahati kažiprstom da ćemo ih kazniti ukoliko se ne ponašaju onako kako treba, već time što ćemo ubediti ljude da se tako ponašaju. Uzmemo za primjer roditelji prevoz dece. Da li mi treba jednu majku koja nesporno voli svoje dete i život bi dala za svoje dete? Da li mi nju treba da ubedimo da vezuje svoje dete u bezbednosnom sedištu tako što ćemo ih pretiti sa poenima i novčanom kaznom ili čime već? Ili treba prosto da objasnimo šta se dešava u slučaju čelnog sudara, u slučaju prevrtenja, ukoliko dete nije u sedištu, da je objasnimo da ona ne može da ga zadrže svojim rukama? Pa naravno da će svaki razuman, i ole razuman roditelj to shvatiti i da će poslušati to. Dakle, moramo da razumemo da nije suština u kaznama i u sankcionisanju, već u tome da menjamo svest ljudi, svest učesnika u saobraćaju. To ne može da se uradi preko noći, ali može da se uradi kroz sistem formalnog obrazovanja, može da se uradi kroz vrlo jake medijske kampanje, ali problem je što mi ne radimo ni jedno ni drugo.
0: Kad već pominjete obrazovanje 1. septembra nam je blizu i svi znamo da je to dan otprilike kada se apeluje na vozače da paze kada prolaze pored škola. Prosto i ta deca u školama, koliko je moje deca su u osnovnoj školi, oni imaju, dobili su na početku prvog razreda neku pamflet neki koji se zove pažljivko i dobili su one prskuke i to je to. Da li bi neka edukacija u smislu predmeta ili ne znam nije čega, mislim da se vi zalažete za to, da kao prosto se pojača bar to u školama, da ta deca sutra kada budu vozači imaju malo veću svest o tome kako treba da se ponašaju u saobraćaju.
1: Komitet za bezbedno saobraćaje se odavno zalaže da se u preškolske ustanove, u osnovne škole i u srednje škole uvede nešto što se zove bezbednosna kultura. Ovde ne pričamo samo o bezbednosti saobraćaja, pričamo i o bezbednosti na internetu, pričamo i o opštoj bezbednosti, pričamo o protivpožarnoj zaštiti, o elementarnim nepogodama, o katastrofama i o terorizmu, što da ne. Pričamo i o prvoj pomoći. Dakle, sve je to nešto sa čime ljudi, odnosno deca, treba da budu upoznati i to je neko znanje koje može jednog dana da im spasi život. Zbog čega to nije sastavni deo našeg nastavnog plana i programa, ja zaista ne mogu da razumem. U gotovo svim evropskim državama to je nešto što se podrazumeva, to je nešto što je na kraju krajeva deo i elementarne kulture, ali eto, kod nas je prosto takva situacija da dete u gimnaziji treba da nauči koliki je procenat nataliteta u Aziji po regionima i to da zna taj podatak u decimalu, ali ne mora da zna kolika je dužina zaustavnog puta automobila pri 50 i pri 60 km na čas.
0: Jajte, za kraj razgovora nam dajte neki savjet i za roditelje i za decu.
1: Pa, roditeljima pre svega savjet sada kada nabavljaju opremu za školu da biraju jarke boje, da biraju opremu koja ima što više svetlo odbojnih elemenata na sebi. To važi i za garderobu, to važi i za patike i zamolit ću roditelje da skrenu deci pažnju na jedan vrlo opasan problem u saobraćaju, a to je situacija kada se jedno vozilo zaustavi, da propusti pešaka na pešačkom prelazu, pešak započne prelazak pešačkog prelaza, a onda drugo vozilo drugom saobraćajnom trakom naiđe i udari pešaka jer se prosto nije zaustavilo. Dakle, molim roditelje da skrenu deci pažnju na tu jako opasnu situaciju.
0: Hvala vam puno, gospodine Okanoviću, na vremenu i na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
1: Hvala vam.
0: Za Radio Beograd 1 govorio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. A povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, Kraljevo će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti.

0: U okviru Modernator fotofesta predstavljene su fotomonografije Miloša Cvetkovića Cveleta, jednog od naših najznačajnijih novinarskih fotografa. Reč je o trilogiji koju je uredio i dizajnirao Milan Živković. Opširnije Anja Davidović.
1: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta obuhvata kamerom zabeležene prizore od crvenog tepiha u Kanu, zapisa sa trka Formule 1, preko umetničkih portreta do ratnih zbivanja u Vukovaru i Bosni tokom 90-ih. Iako originalno zamišljena kao jedna, ova monografija objavljena je u tri knjige i predstavlja, prema rečima samog autora, krunu njegovog rada. Fotograf i samostalni umetnik Imre Sabo istakao je da je reč o kapitalnom delu savremene srpske, ali i jugoslovenske fotografije.
2: Mislim da je ova trilogija jako bitna, umalo da kažem, u jugoslovenskim okvirima, u stvari i nije umalo, nego jeste je jako bitna u jugoslovenskim okvirima. Na ovoj promociji je pomenuto sa koliko pažnje se ljudi odnose prema fotografijama u onom dalekom svetu, što kod nas nije slučaj. Ovde se desilo da je naš kolega, veliki velikan srpske fotografije Miloš Cvetković Cvele, smogao snage da probere kroz svoju arhivu i napravi jedno ovako, slobodno mogu da kažem, kapitalno delo. Ona je iz tri dela, trotomna, pošto ima jako mnogo fotografija, onda je dizajner Milan Živković odlučio da to radi iz tri dela. One nisu hronološki poređane, nego tematski.
1: Fotografije Miloša Cvetkovića Cveleta, kako se navodi, prikazuju realnost u svim svojim slojevima i nisu samo svedočanstvo jednog autora i jednog vremena, nego su dokument, kulturno pamćenje i vizuelni trag epohe. Antropolog, fotograf i pisac Igor Čoko, koji je priredio dve Cvetkovićeve knjige ratne dokumentarističke fotografije Sloboda do temelja i Moja Bosna, kazao je da Cvele nije samo posmatrač, već i učesnik svih događaja koje je ovekovečio.
3: Ova monografija Cvetkovićevih fotografija zadire u nekih 50 godina i više možda njegovog rada od samih početaka do poslednjih godina, sa osvrtom na nekoliko jako bitnih detalja koji imaju izuzetno značenje u kulturi sećanja na događaje na ovim prostorima, kao što su rat na prostoru bivše Jugoslavije, iznad svega. Ja sam imao priliku da mu mimo ove trilogije editujem dve vrlo važne knjige koje se bave ratom na prostoru bivše Jugoslavije, jer je Miloš Cvetković, upravo koristeći taj svoj neiskvareni duh, tu slobodu, da kažem jednu moralnu drčnost da ostane dosjedan sebi, ispratio sve te priče iz svog ugla. On je bio u priči, on nije samo sa strane posmatrao i fotografisao, nego je ulazio, pronikao je u priču. On je ostavio veliki zadatak i nama i potomstvu da kroz te fotografije malo drugačije sagledamo stvarnost koja se dešavala, i prošlost zapravo arhivirana, koja se dešavala na ovim prostorima mimo upravo tih propagandnih izvora koje favorizuju jednu stranu, jer na kraju krajeva žrtva je uglavnom čovjek.
1: O značaju ove monografije za mlade fotografe Vukašin Danilović, osnivač i glavni urednik časopisa Kultura fotografije, kaže:
4: ovo je po meni biblija dokumentarne fotografije, ništa drugo. Jedan udžbenik kakav neće naći nigde na internetu, definitivno ne, ali totalno drugačije iskustvo kada mladi fotograf zaroni u ove knjige nego kada to gleda u digitalnom zapisu. Tamo se slike smenjuju prebrzo, oči se zamaraju. Ovo je jedno jedinstveno iskustvo zato što listaš i taj dodir doprinosi čitavoj atmosferi i mislim da je ovo zaista jedan od bukvalno udžbenik dokumentarne fotografije i to kapitalno delo dokumentarne fotografije.
1: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta u tri knjige može se nabaviti preko štamparije Grid.

0: Na današnji dan 1884. godine počeli su radovi na postamentu Kipa Slobode u Njujorku. Jedna od najprepoznatljivijih simbola sveta jeste to, ali ja se izvinjam, familiologija, izvinjam se zato što danas je priča o Danu ženske jednakosti. Dan ženske jednakosti obeležava se 26. augusta, prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama, u znak sećanja na 1920. godinu i usvajanje 19. amandmana Ustava koji je ženama zagarantovao pravo glasa. Više o tome u familiologiji.
1: Familiologija.
2: Zato što imaju drugačiji glas.
3: Zato što imaju drugačiju kosu.
4: Pa dečaci mogu da imaju dugačku kosu.
5: Da, ali ne mnogo.
6: A dečice ima kratku kosu.
7: Dečaci i devojčice se razlikuju po mišićima. Dečaci imaju jake, a žene imaju slabe.
8: Ej, žene mogu da budu jake.
9: Ne mogu.
10: Mogu.
9: Ne mogu da dižu tegove. Ne,
11: mogu da dižu tegove ako vežbaju u teretani.
12: Mogu.
13: Ne mogu.
14: Naravno da mogu.
15: Zato što i devojčice mogu da vežbaju. Zato što i one mogu da budu sportiste.
16: Zato što dečaci imaju bolju formu.
17: Preko praga. Porodična priča.
18: To gnusno čudovište koje savršeno raspolaže veštinom prerušavanja i preobražavanja, pa ume da uzme gorostasnu obimnost, ali i da se prema potrebi pretvori u jedva dodirni dah. To prokletstvo što u stopu prati bedne intelektualce jeste gnusna intriga.
19: Groba Ksenije Atanasijević danas više na novom groblju nema. Ta grobnica je jednostavno preprodata, nije bilo nikoga ko bi se pobrinuo o tome da ime Ksenije Atanasijević makar ostane na toj porodičnoj grobnici.
20: Ja se razdrižena uspomenama zapletem u prohujalosti.
19: Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije. Malo je žena koje su se bavile filozofijom.
18: U muškim vaspitanicima, i u kući i u školama, gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
19: Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
20: Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
19: Znamo da je bila jedna od najistaknutijih feministkinja svoga doba, i to osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
18: Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onde gde treba.
19: Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala. Njihova privatna pisma su bila objavljivana i ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni doktor Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila. Ksenija Atanasijević ne bi mogla biti izabrana na katedru za klasičnu filozofiju da je nije podržavao profesor Petronijević, jer profesor Petronijević je onda bio osoba od najvećeg mogućeg autoriteta i od njegove reči zavisio je i izbor i napredovanje svih nastavnika na filozofskom fakultetu. On je veoma rano uočio sposobnosti Ksenije Atanasijević i u početku je izuzetno podržavao, smatrao je da bi mu ona bila dostojan asistent. Međutim, on je bio čovek veoma autoritaran, nametao je svoje mišljenje, a Ksenija je zapravo od samog početka bavljenja filozofijom zauzela jednu samostalnu orijentaciju i zapravo izazvala ljutnju svoga profesora, koji je posle toga bio vrlo osvetoljubiv prema njoj.
20: Profesor koji je glasao protiv mene, prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
19: Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku Filozofskog fakulteta. Kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
20: Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
19: Kada je izbila u javnost ta afera na Filozofskom fakultetu, mnogi beogradski intelektualci su je branili. Među njima i takvi ljudi kao što je Sima Pandurović.
10: Naša filozofkinja, dakle, gospođe i gospodo, bila je žrtva kleveta, nedostojnih intriga i prostoga nasilja nad pravdom, moralom i samim zakonima. Bivši ministar prosvete, gospodin Ćirić, kazao je lično gospođici Anastasijević da mu je rektor univerziteta, gospodin doktor Ćorović, rekao da naša filozofkinja ne može nikad postati profesor, jer se protiv nje suviše angažovao redovni profesor, čiji je rođeni brat još i ministar unutrašnjih dela, kao stub režima.
19: To su 30. godine kada mnoge žene žele da ostvare javnu karijeru i kada mnoge žene zapravo izlaze na javnu scenu. Ksenija Atanasijević im je bila uzor. Uvek je pisala filozofske tekstove, svirala je klavir, primala je goste, izlazila je.
20: Prolazim zatim pored Narodnog pozorišta, dragog svim starim Beograđanima.
19: Pošto govorimo na radiju vredi da se kaže da je održala od osnivanja Radio Beograda na desetine predavanja. Ona je išla na koncerte, išla je u pozorište, bila je veliki filmofil.
12: Pa recimo, ja znam sve načine da vas vrlo brzo kompromitujem. Onda znam toliko stvar da razvijem, da idem jednu naročnu formu, in forma special.
19: Relevantna kulturna javnost je ustala u odbranu Ksenije Atanasijević, međutim to nije moglo da spreči da ona bude odstranjena sa Filozofskog fakulteta, ali to je bila velika moralna satisfakcija Ksenije Atanasijević.

0: Čarčijske priče su je, nažalost, uvek pratile. Ona je bila zanimljiva čaršiji zbog tog svog avangardnog, neobičnog načina života. U svemu je bila prva, otvorila je mnoga vrata koja su ženama dotada bila zatvorena. I zanimljiv je jedan njen tekst koji se zove Likovi intrige, u kojem ona na jedan filozofski način, kao filozof, kao antropolog, zapravo analizira tu pojavu intrige i njeno razorno dejstvo u društvenom životu.
1: Sasvim neodgovorno i ludački zapenušeno dopušteno je tvrditi o nekome svaku gadost koju kakva raspomamljena zavist može da nadahne.
2: Pa, muškarci su malo jači, a žene...
3: Mnogo su jači!
2: Malo su jači, ali mogu da budu...
3: Mnogo!
2: ali djevojčice mogu biti jake.
3: Ne mogu!
4: Ne mogu mnogo jake. Dečaci bi uvek bili jači samo zato što su pa brže rastu. To je još jedna razlika.
5: Dečaci su isto brzi. Dečaci su brzi od djevojčica.
2: Ne.
5: Da, ali ne.
2: Sad, to je poenta koliko jedeš hrane, malo ili mnogo. Od toga zavisi i tako rasteš. Ako djevojčice jedu brže od dečaka, onda brže rast.
5: Dečaci su i brzi od djevojčica.

0: devojčice sam Dijana i Žmije. Zato što one, zato što one brinu o deci, više o dečaka, i zato što se nekad devojčice nisu bile u vojskoj, nego samo dečaci. Zato što se devojčice brinu o svojim lutkama, a dečaci ne vole lutke, oni vole
1: neke cool igračke, neki, kao na primer Spider-Man. To znači da su dečaci grubi.
0: Zato što šta god da sa dečacima se vidiš da imaju devojčice, oni to žele da uzmu. Žele to da otmu.
2: Zato što su jači.
3: Dečaci su grublji zato što su oni jači i spretni. Došli smo do zaključka. Došli smo do zaključka da su devojčici i dečaci isto pametni. Iste imaju pametnost.
4: Postoje stvari koje ne možeš da sakriješ karminom i puderom. Čini mi se da si spomenula moje ime. Možeš li da pričaš malo glasnije?

Koliko puta vam se desilo da morate da, narodski rečeno, bacite uvo ili, da bude jasnije, prisluškujete šta se govori pored vas da biste saznali zlata vrednu informaciju? Naravno, mali milion puta. E sad, da li u kući sopstvenoj, u kafiću, na ulici ili u školskom dvorištu, to je već druga stvar.

Postoji ona čuvena kategorija razgovora koja se popularno zove kao i ova pesma Girls Talk, odnosno ženske priče. Pa da, tu, u tom krugu u kome se priča razvija, ostaju i sve tajne koje drugarice dele među sobom i ne žele da daju na znanje ni o čemu pričaju, a kamoli o kome. Znaju to dobro i oni koji su svoje prste autorski umešali u ovo muzičko ostvarenje, veliki Elvis Costello i Dave Edmunds, a možda još bolji izvođači ove verzije, Matthew Sweet i Susanna Hoffs. Pogotovo Susanna, jel? I naravno, kad već pokušavate da najedvite jade i krajnjim naporom sopstvenog slušnog aparata naslutite da li će se vaše ime omaći, makar i onako ovlaš, sa usana pripadnice lepšeg pola u vašoj blizini, usput se pitate i kojim li jezikom te devojke govore. A šta biste tek dali za nemušti jezik? Ne prilazi bliže, neću te videti ništa jasnije. Ženske priče. Svi hoće da znaju o čemu pričaju i svi znaju da to nije dozvoljeno, a svi misle da znaju o čemu govore. Ma, pričamo li mi uopšte istim jezikom?

Ova pesma Annie Lennox i Aretha Franklin Sisters, I doing it for themselves, je zaista najbolji način da se obeleži ovaj dan ženske jednakosti na koje nas je podsjetila naša dečija redakcija. Tako da smo nezavisne i da možemo sve da radimo same. Što više puta pokazujemo. Bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije U ritmu dana. Ostalo još da vam kažem da je najtoplije trenutno u Ćupriji, a 33 stepena, dok je na Kopaoniku svega 20. Sutra pretežno sunčano i toplo, tako će vreme biti i u petak. Za vikenda se očekuje smena oblaka i sunca, sa tim što će biti negde kratkotrajne pojave kiše i pljuskova, ali jug Banata i donje Podunavlje biće pod košavom. Polovinom naredne nedelje, odnosno u prvoj sedmici, na početku školske godine nove, ponovo će biti sunčano, ali od četvrtka nas očekuje nas nešto niže temperature, bar tako kažu u RHMZ-u, ali nema još preciznih podataka kolike će te temperature i da budu. Dobra vest za sve one koji planiraju da idu na more u Crnu Goru zbog povećanog interesovanja putnika. Srbija voz produžava letnju sezonu saobraćanja međunarodnog voza za Bari, to do kraja septembra ove godine. Dakle, voz će saobraćati na relaciji Subotica, Petrova Radin, Beograd Centar i Bar. I to sve do kraja

septembra, pa ako želite da idete u Crnu Goru, nije loše da znate te informacije. I zadržavanja na izlazu i ulazu u Srbiju trenutno su pola sata, kamione na Batrovcima čekaju 4 sata na izlazi Srbije, a u Sremskoj Rači sat vremena. Bilo je to dakle sve što smo pripremili danas za vas. Čujemo se ponovo.

0: Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se za vikend najavljuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi vatrogasci se danima bore sa požarom na izuzetno nepristupačnom terenu. U Kraljevu je sutra dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posljedica povreda zadobijenih u saobraćenoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana AJ iz tog grada osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Poslanici Skupštine Srbije treći dan vanrednog zasedanja raspravljaju o rebalansu budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je još 58 tačaka, među kojima i više pratećih zakona iz oblasti finansija, kao i paket jednokratne finansijske pomoći građanima. Dok vlast podržava rebalans, smatrajući da je usmeren na bolji životni standard građana, opozicija ga kritikuje, ocenjujući da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio bolnici u Islamabadu, prenose lokalni mediji. Sumnja se da je požar izazvao kvar u sistemima klimatizacije. Na ginekološkom odeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno. Ukrajinske obrambene snage pogodile su noćas rafineriju nafte Lukoil u gradu Krstovu u Nižnjenovgorodskoj oblasti u Rusiji, saopštio ukrajinski generalštab. Na teritoriji rafinerije izbio požar i u toku je procena obima pričinjene štete, prenosi Ukrinform. Reč je o jednom od najvećih ruskih postrojenja za preradu nafte koje posluje u sastavu kompanije Lukoil. Još jedan ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027. Ovog puta reč je o nekadašnjoj prvoj teniserki sveta Jeleni Janković. S njom je na Andrićevom vencu razgovarao predsjednik države. Aleksandar Vučić veruje da će Expo oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla kako će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Usled loših hidroloških uslova i bezbednosnih rizika po same učesnike, ove godine otkazani su tradicionalni 34. skokovi sa starog železničkog mosta u reku Đetinju u Užicu. To je učinjeno na zahtev javnog preduzeća Srbija vode, pošto je uočeno da je dotok vode u akumulaciju vrlo slab, prenosi RINA. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalan učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set. Do kraja dana biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura do 34 stepena. U Nišu 31, Novom Sadu i Kragujevcu 30, Beogradu 29, vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugozapadni vetar 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Pročitao sam nedavno na jednom internet sajtu tekst o suncokretovom ulju koji mi je potpuno promenio sliku o toj osnovnoj životnoj namirnici. Tamo je pisalo kako ulje koje užegne nikako ne treba bacati, jer ono može da se upotrebi na različite načine. Recimo, užeglo suncokretovo ulje može da se koristi kao gorivo za automobile koji u osnovi koriste dizel. Iako trenutno nema neke razlike u ceni, upotrebom suncokretovog ulja za pokretanje motornih vozila smanjilo bi se zagađenje, a i gradovi bi mirisali na mekike. Užeglim uljem možete izglancati i parket. Možda će se vaš stan nekoliko meseci osjećati nabajati pomfrit, ali parket će dobiti sjaj kao da je upravo hoblovan i lakiran. Od užeglog ulja može da se napravi i lampa, a potrebni su samo još posuda i fitilj. To bi moglo da bude odlično rešenje ako dođe do nestašice struje. A osim što bi se rešio problem osvetljenja, aromatično isparenje stvorilo bi utisak da ste na romantičnoj večeri u restoranu brze hrane. Užeglo ulje štiti od rđe, od njega može da se pravi sapun, njime mogu da se podmazuju vrata, da se skida farba sa kože i ko zna šta sve još. Ovo novo saznanje zaista mi je promenilo percepciju o suncokretovom ulju. Kad sam shvatio zašto sve može da se koristi, više ga ne stavljam u jelo, već ga pustim da sazri i užegne. Veća je vajda.

0: svakog dana vic karavana.
1: Čovek kupuje padobran pa kaže prodavcu: šta da radim ako se ovaj padobran ne otvori? Slobodno dođite kod nas, daćemo vam drugi.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Naši lekari tvrde da je svako treće dete kratkovido. Kod odraslih građana procenat je mnogo veći. U Škotskoj pobegao majmun iz zoološkog vrta, ali se ubrzo vratio. Shvatio je da je veća sloboda unutra. Napravljen je super lepak koji se pod vodom vezuje za samo 10 sekundi i ostaje čvrst godinama. Jedino je nezgodno kad se ovaj lepak koristi za papir. Američki istraživači tvrde da su ajkule najbolji meteorolozi, jer između ostalog mogu da predvide i nalet uragana. Problem je jedino to što ajkule svoju prognozu retko saopštavaju javnosti. Građani Srbije smanjuju potrošnju struje. Umesto šporeta, sada uključuju štednjak.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan petete aforizmi koje nam je poslao Željko Žele Jovanović iz prestonog grada Kragujevca. Ne radujte se uzalud. To što izlazite iz zatvora ne znači da ćete se naći na slobodi. Sve nenormalno traje toliko dugo da je to postalo normalno. Razlika između običnog čoveka i političara je u tome što ti se običan čovek ruga tek kad mu okreneš leđa. Đavo nas je napustio pognute glave. Ovde se nije snašao. Ne stoji vam loše to poštenje, mada mislim da vam treba mnogo manji broj. Što se tiče dugoročnog plana našeg opstanka, kuvali smo za dva dana.

0: Komentar. Komentar.
1: Medicinari su otkrili da snažne noge mogu da utiču na to da život bude duži. S druge strane, duge noge mogu da utiču na to da život bude lepši.

0: Muška strana karavana.
1: Ne znam za vas, dragi moji, ali ja u oktobru ženim sina. Još prošle godine u ovo vreme zakazali smo svadbu u obližnjem restoranu, a pozivnice su odavno poslate. Jedva smo nekako u sve to uklopili crkvu i opštinu, jer sveštenik i matičar nisu u dobrim odnosima. Mladenci su odabrali i tortu i dekoraciju, a našli su i neke drekavce koji će da sviraju i pevaju. Problem je to što su mi u isto vreme u okružnoj bolnici zakazali snimanje magnetnom rezonancom. I sad ne znam šta da radim. Svadbu ne možemo da odložimo, jer restoran nema slobodnih termina u naredne 2 godine. Da odložim snimanje ne bi valjalo i pitanje kad bih i da li bih uopšte došao na red, jer otkad ih nema, liste čekanja su sve duže. A moraću da nađem neko rešenje. Naravno, čekaću poslednji čas. Jer uvek postoji mogućnost da se neko preko reda ubaci na listu za snimanje, pa da mi to pomere makar i za 2 godine. Kad sam čekao tolike godine, mogu vala još jednu. Duže sam čekao jedino da mi se sin oženi.

0: Reprezentativka u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila srebrnu medalju, a Aleksandra Stojedinović bronzanu na mediteranskim igrama. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Sutra veoma toplo, do 36 stepeni. U Srbiji i dalje aktivno više požara uprkos kiši koja je padala tokom noći. Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje je na planinama Stolovi i Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu danonoćno dežuraju stotine vatrogasaca kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avion Iljušin. Detaljnije Vanja Kašiković.
1: Uprkos kiši koja je tokom noći donela privremeno olakšanje, opasnost od požara širom Srbije i dalje je velika. Više od 600 ljudi je na terenu. Deliblatska peščara i dalje gori, ali je situacija stabilnija nego prethodnih dana, objašnjava za naš program načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić. Iako je padavina sinoć bilo i na tom području, on ističe da se još uvek ne očekuju značajnije promene.
2: Jako je specifična situacija budući da je površina zaista ogromna i vi onda imate ovaj situaciju da smatrate da su neki delovi žarišta potpuno ugašeni, da su potpuno mirni i onda se uz neku promenu ili vetra ili povišene temperature ponovo jave, naprave neki drugi problemi ili izazovu prenos vatre na delove koji još uvek nisu opožareni. Nešto je povoljnije nego prethodnih dana, ali sam opet jako oprezan za bilo kakve prognoze budući da nas tokom vikenda očekuje jaka košava, to može da pokvari sve planove.
1: Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan, ali je situacija znatno povoljnija, potvrđuje vatrogasac Slaviša Kornjača. Vatrogasci, radnici Srbija šuma i dobrovoljci dežurali su tokom cele noći, dok je posebna pažnja usmerena na izradu protipožarnih proseka, kaže Kornjača. U gašenju pomažu i pripadnici MUP-a sa mehanizacijom, kao i helikopteri koji sprečavaju dalje širenje plamena ka nepristupačnim terenima.
3: Mi ćemo znači sad vršiti proseke sa naši vatrogasci i spasioci zajedno sa radnicima Srbija šume, gde ćemo doći do onog grebena tamo i odatle spuštati vatrogasnu prugu. Znači pruga će biti dugačka jedno 2 km, gdje je nagib terena negde oko 70%. To je znači greben koji ide na Maglič. I da štitimo srednjevekovni grad Maglič. Tu neće da proće. Inače dole, iako se bude spuštao, on se spušta dole u reku Maglašnicu, tako da tu nema gde, a ovamo desno, ukoliko bi napredovao ka grebenu srednjevekovnog grada Magliča, ide ka Maglaškoj prevoji. Ali mislim da on, ukoliko bude naravno stanje ovako kako jeste, ne bi trebalo da pređe u taj deo tu.
1: Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan. Pravi se protipožarni put kako bi se zaustavilo širenje vatre koja je zahvatila oko 1000 hektara. U selu Slišane kod Lebana vetar također otežava gašenje vatre koja se proširila na 15 hektara. Požarom na Goču kod Kraljeva zahvaćeno je oko 6 hektara borove šume. Kiša je malo ublažila situaciju, ali vetar ponovo raspaljuje vatru. Na gotovo svim požarištima delovao je ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio oko 1 000 000 litara vode. Šef posade Andrej Vislov poručio je da će Rusija uvek biti uz Srbiju u teškim trenucima, ističući da za prijatelje ne postoji molba, već samo spremnost da se pomogne.
0: Skupština je završila objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Poslanici su započeli raspravu po amandmanima na prvu tačku dnevnog reda, odnosno na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Raspravlja se o preraspodeli budžetskog novca. Izveštava Aleksandar Milivojević.
4: U raspravi po amandmanima poslanici Skupštine Srbije iz redova vlasti i opozicije imaju suprotstavljene stavove o predloženom rebalansu. Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije kaže da se predloženim budžetom povećava zaduživanje građana naše zemlje.
5: Životni standard građana Republike Srbije je 50% proseka Evropske unije. Građani Srbije su među najsiromašnijima danas u Evropi. Da su bogatiji, ne bi trebalo da im dajete milostinju. Bilo bi im dovoljno da imaju normalnu penziju, a ne poljoprivrednici da žive od 24.000 dinara penzije.
4: Aleksiću je odgovorio ministar financija i prvi potpredsednik vlade Siniša Mali.
6: U vaše vreme ta poljoprivredna penzija iznosila je 9.768 dinara. Što tada niste pitali, pa kako li žive ovi koji imaju samo 9.000 dinara? Prosečna penzija 2012. godine bila je 202 evra, prosečna penzija danas je 486 evra. Prosečna plata preko 1000 evra u ovom trenutku, u njihovo vreme bila je plata prosečna oko 300 evra.
4: Predloženim amandmanom Verica Milanović iz poslaničke grupe

0: Srbija Centar Srce predlaže da se 23 milijarde dinara za izdatke za takozvanu nefinansijsku imovinu usmere na socijalnu zaštitu za najugroženije delove stanovništva.
1: Više od 459.000 penzionera u Srbiji prima penziju u iznosu do 31.000 dinara. Minimalna potrošačka korpa za maj mesec 2026. godine iznosila je 57.188 dinara. 459.000 građana nemaju u Srbiji ni polovinu za ovu minimalnu potrošačku korpu.
0: Poslanici Milanović odgovorio je ministar pravde Nenad Vujić.
2: Prosečna plata se odnosi na tročlanu porodicu, odnosno dvoje odraslih i jedno dete, dok penzije je nešto što ide prema jednom licu, tako da ne možemo porediti nešto što je potrošačka korpa i nešto što je penzija, zato što zna se kako se šta obračunava.
0: Ana Oreg iz poslaničke grupe Pokret slobodnih građana, Socijaldemokratska partija Sandžaka, Partija za demokratsko delovanje, upozorava da u rebalansu budžeta nije opredeljeno dovoljno sredstava za obrazovanje, kulturu i zaštitu životne sredine.
3: Tražimo da se sredstva za učenički standard, takođe i za studentski, poveća za po oko 2 milijarde dinara. Novac bi se prebacio iz rezervi tako da se ukupni rashodi budžeta praktično ne povećavaju.
0: Veroljub Arsić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane demantovao je Anu Oreg.
4: Ono što je činjenica da ovom rebalansu nikom ništa nije bilo zakinuto u odnosu na osnovni zakon i mogu da kažem da je višak sredstava koji su naplaćeni utoliko veći uspeh vlade Republike Srbije zato što čitav region i čitava Evropa imaju i žive u ekonomskoj krizi, tako da je uspeh ove vlade daleko, daleko značajniji.
0: Na predloženi rebalans budžeta podneto je 166 amandmana, a Skupštinski odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i vlada Srbije, ih nisu prihvatili.
5: Do poslednjeg trenutka neće se znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da je naša strana završila svoj deo posla u pregovorima i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država.
6: Misija KFOR-a je saopštila da će se prisustvo njenih snaga povećati u nekim oblastima na Kosovo i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu pokrajine. U saopštenju se međutim kaže da se nastavlja sa optimizacijom jedinica i da je postepeni prelazak KFOR-a na stalno raspoređeno mesto na mostu na Ibru u severnoj Mitrovici deo tog procesa i da odražava poboljšanu bezbednostnu situaciju. Podsjetimo, predsjednik Aleksandar Vučić pisao je šefu NATO-a Marku Ruteu povodom povlačenja KFOR-a sa mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Zvaničan odgovor još nije stigao. Nataša Ćinović.
7: Mediji su preneli izjavu komandanta NATO u Napulju admirala Đorđa Vikofa, koji je rekao da se odluke u vezi sa prisustvom KFOR-a na mostu Mitrovici zasnivaju na proceni bezbednosne situacije. KFOR nema mandat da odlučuje da li most treba otvoriti ili ne. To je na Evropskoj uniji relevantnim institucijama na Kosovu da odluče nakon što KFOR završi svoje stalno prisustvo na mostu. Osoblje KFOR-a ostaće prisutno u okolnim područjima, rekao je Vikov. Šta je KFOR u stvari poručio, pojašnjava politički analitičar Ognjen Gogić.
8: KFOR poručuje da je primio k znanju zabrinutost i nezadovoljstvo srpske strane zbog tih odluka koje je nedavno doneo i saopštenja koje je imao. I on zapravo želi da poruči da je svestan toga, da je primio k znanju, da donekle odagna te strahove i zabrinutosti koje postoje, ali to ne znači da on zapravo menja svoju odluku do kraja, koji će možda KFOR više da patrolira severnim delom Kosova umjesto da bude stacioniran na mostu na Ibru. Još uvijek nema konačnog odgovora na to pitanje da li će i kada da se on povuče sa mosta. KFOR kaže zapravo da kada se on povuče sa mosta, da je onda odluka da se most otvara na drugima. A to su kosovske institucije Evropska unija. Tako da KFOR zapravo kaže dok je on na mostu, on ga drži zatvorenim, a kad se on povuče, on više ne odgovara za to da li će most biti otvoren ili ne.
7: Najavljena promjena rasporeda KFOR-a i prepuštanje dela odgovornosti kosovskim bezbednostnim strukturama za srpske zvaničnike je rizičan potez i kršenje rezolucije 1244. Također pretnje koje posljednjih dana stižu iz Prištine treba shvatiti maksimalno ozbiljno, a jednu od njih je uputio veteran takozvane OVK Nasim Haradinaj. Ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata ne budu oslobođeni u Hagu, goreće Kosovo i Metohija, Severna Makedonija i Albanija. Uoči izricanja presude 16. septembra u Prištini se pojačavaju tenzije, a sve češće se predlaže i da Hašim Tači po povratku iz Haga, za koju Prištini tvrde da je siguran, bude jedini kandidat za predsjednika takozvane države Kosovo. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun kaže da se vrši jak pritisak na sud u Hagu da Tači i ostali okrivljeni budu oslobođeni.
9: Kada taj iz navodnog udruženja veterana terorističkog OVK preti da će se zapaliti Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora, onda je to apsolutno u skladu sa ciljevima koje OVK imala. Kakva će biti njihova reakcija ako Tači bude osuđen? Onda će njihov bes svakako biti usmeren ne prema Albinu Kurtiju, neće ni prema KFOR-u, nego će biti prema Srbima. I onda vidite KFOR koji će u to vreme biti manje prisutan, posebno na mostu, na Ibru, ispred manastira Visoki Dečani.
7: Osim pogoršane bezbednosne situacije na Kosovu, već duže vlada i politička kriza. Čak ni nakon tri izbora za redom, parlament nije uspeo da se dogovori o novom predsjedniku. Izlaza trenutno nema na vidiku.
6: U novostima dana vesti iz sveta. Najmanje 15 beba je poginulo u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, prenose lokalni mediji. Sumnja se da ga izazvao kvar u sistemima klimatizacije. Na ginekološkom odeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno. Iran i Oman dogovorili su se o zajedničkom upravljanju Ormuskim oreuzom, dok Sjedinjene Države sprovode ekonomski pritisak na Teheran i njegove partnere. Teheran upozorava da neće otvoriti Moreuz sve dok Washington ne ispuni svoje obaveze. Ukrajina i Rusija nastavljaju sa razmenom udara na ključnu infrastrukturu. Mediji prenose da je sprovedena razmena po 10 zatvorenika. Opširnije Sanja Brkić.
10: Prošlo je gotovo 6 mjeseci od američkih napada na Iran, a plovidba Ormuskim oreuzom je za sve to vrijeme onemogućena. Iran je ponovo pokrenuo razgovore sa Omanom o budućem upravljanju oreuzom, saopšteno je iz Teherana. Dve zemlje su se dogovorile o privremenoj zajedničkoj transportnoj ruti koja će prolaziti Ormuzom. Agencije su prethodno prenele da se razgovaralo i o uklanjanju mina. Ipak, Iran upozorava da će oreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze dogovorene memorandumom o razumevanju. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi kaže da Teheran u potpunosti kontroliše situaciju na terenu.
11: Južni koridor u Ormuskom Moreuzu koji su brodarskim kompanijama predložile Sjedinjene Američke Države i koji se nalazi blizu obale Omana ostaje zatvoren. Razgovori koje vodimo sa omanskom stranom ne znače da će Moreuz odmah biti otvoren. Neće biti dozvoljen prolazak vojnim brodovima, samo komercijalnim. Ruta o kojoj se razgovara sa Omanom je privremena. Dve zemlje će pregovarati o novoj trajnoj ruti u narednih 60 dana.
10: Ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su uklonjene ili detonirane sve mine u Ormuzu, pozivajući se na američku mornaricu. Pregovori o trajnom rješenju nisu doneli rezultate. Reuters prenosi da je podrška američke javnosti ratu sa Iranom na najnižem nivou od početka sukoba. Ukrajinske snage ponovo su gađale skladište najveće ruske kompanije za online prodaju. Izbio je veliki požar, prenose agencije. Na meti su bile i ruske rafinerije nafte, vojni aerodromi i ostala infrastruktura koja se koristi za napade na Ukrajinu, saopšteno je iz Kijeva. U ruskim napadima na više ukrajinskih regiona ima žrtava. U Moskvi je boravio prvi čovjek američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe. Kremlj je potvrdio razgovore sa ruskim bezbednostnim zvaničnicima, ali demantuje sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Još uvek nema zvaničnih informacija o razlozima posete. Veruje se da je, između ostalog, bilo reči i o dešavanjima u Ukrajini. Američki mediji prenose da je Vašington prethodno zatražio od Kijeva da na nekoliko dana obustavi napade u okolini Moskve, jer je planirano da avion sa američkim zvaničnikom stigne u glavni grad Rusije.
5: Najmanje 17 ljudi je poginulo, a još 384 nestalo, uključujući 291 stranog državljanina, nakon bujičnih poplava u Nepalu, saopštila je turistička organizacija te zemlje. Kineska novinska agencija Xinhua prenela je ranije da se na glavnom graničnom prelazu između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Jirong aktiviralo klizište i strahuje se da će biti veliki broj žrtava.
6: Slušate Radio Beograd 1. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biće promoter specijalizovane izložbe Expo u Beogradu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom njihovog sastanka na Andrićevom vencu. Predsjednik je uveren da će manifestacija oboriti sve rekorde.
12: Za nas je Expo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali to što ćete budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gde ćemo da ugostimo, da ne kažem stotine, ali svakako desetine evropskih i svetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju.
6: Jelena Janković je rekla da je velika čast što će biti ambasador Expa i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu.
13: Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Expoa, igra za čovečanstvo, znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
6: U Srbiji živi oko 3,5 miliona žena, što čini 50% ukupne populacije. Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjana Macura, rekla je za naš program da su žene u Srbiji dragoceni resurs koji moramo koristiti kako bismo napredovali. Pripremila Natalija Grujić.
14: Na predstojećim izborima oko 40% kandidata na izbornim listama mogle bi biti žene. Prema izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika iz 2021. godine, sve liste, bez obzira u kom kapacitetu nastupaju, imaju obavezu da kandiduju 40% manje zastupljenog pola, što u praksi jesu žene, otkriva resorna ministarka Macura. Ona dodaje da je prisustvo žena u politici ključno.
15: Mislim da je posebno u ovoj našoj društveno-političkoj situaciji u kojoj živimo poslednje godinu i po dana važno da žene uzimaju veće učešće u političkom životu. Možda ne sve žene, ali najveći broj žena zaista nudi jedan drugačiji ton u javnom prostoru. Više su sklonije ka tome da razgovaraju o problemima i o rešavanju tih problema. Pokazuju jedan drugačiji nivo i senzibiliteta za probleme sa kojima se građani suočavaju i ja mislim da je njihovo učešće dragoceno. I nadam se, čak i ako dođemo do toga da pređu prag koji im garantuje učešće u parlamentarnom životu, da neće odustajati od te prilike, da svoj glas koriste i za podršku drugim ženama koje se možda ne nalaze na takvim mestima moći.
14: Više od 30% preduzetnika u Srbiji su žene. Taj broj posljedica je velikog napora da se žene kao važan resurs što više angažuju na tržištu rada i tako unaprede ekonomsku situaciju u Srbiji, ističe Macura.
15: Bila sam prošle godine, pred kraj godine, u poseti Londonu. Između ostalog, ta poseta je podrazumevala i obilazak njihovog ministarstva privrede. I u okviru tog ministarstva sam saznala da negde oko 15% žena ima učešće u malom biznisu. U Srbiji je taj broj značajno veći. Mi imamo 30% žena koje učestvuju u organizovanju malog biznisa. Dakle, to nije stvarno došlo samo od sebe, nije došlo preko noći. Neko je neko doneo odluku i rekao je mi imamo 50% resursa, možda i neiskorištenih, znači 50% žena živi u Srbiji i hajde da iskoristimo taj dragocen resurs na pravi način.
14: Ministarka je za jesen najavila nastavak nacionalne kampanje Žene pokreću Srbiju, posvećene jačanju ženskog preduzetništva, boljem umrežavanju preduzetnica i promociji jednakih mogućnosti na tržištu rada.
5: Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilj ovog zakonskog rešenja je da se prepozna svakodnevni roditeljski angažman i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost. Dodaje se da je ministarstvo preduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi prijave i ostvarivanje prava bile što jednostavnije, brže i pristupačnije.
6: U Kraljevu je sutra dan žalosti, na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je odredio pritvor do 30 dana A.J. iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Slušate novosti dana. Kao veoma retku počast, predsjednik Donald Trump naredio je da zastave Sjedinjenih Američkih Država narednih 7 dana budu spuštene na pola koplja u čast legendarne zvezde country muzike Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će ikada biti. Počivaj u miru, Dolly. Svet te voli, napisao je Trump. Dolly Parton, ili kraljica countrya, kako su je nazivali, obeležila je jednu epohu. Njene ploče su prodate u više od 100 miliona primeraka. Osvojila je 11 nagrada Grammy i 3 Emmy-a. Bila je omiljena ne samo zbog muzike koju je stvarala, već i zbog svoje pristupačnosti i filantropije. Pripremio Milenko Marković. Jolene, Jolene,
16: Jolene. U eri društvenih mreža gotovo je nemoguće da nečija smrt ne bude propraćena neukusnim ili uvredljivim komentarima. Međutim, izgleda da je odlazak Dolly Parton izuzetak. Poplava emocija zahvatila je Ameriku i dobar deo sveta kada je objavljena vest da je legenda country muzike umrla u 81. godini. Taj fenomen se ne može objasniti samo njenom muzikom, već i humanitarnim akcijama. Prema nekim procenama, ona je gotovo polovinu svog bogatstva podelila ljudima u nevolji, koji će je zato najviše pamtiti po njenom velikom srcu.
17: Nikada nije oklevala da da i sebe i svoje bogatstvo. Niko neće moći da zameni Dolly.
18: Nobody is ever going to replace Dolly.
19: I loved just her spirit.
17: Volela sam njen duh i sposobnost da istovremeno bude i autentična i nova. Kad sam bila mala, mislila sam da je ona moja tetka.
19: Yeah, I actually thought she was like my aunt.
16: Dolly Parton je počela kao čudo od deteta iz siromašne porodice u Tennesseeu, koje je sa 6 godina komponovalo svoju prvu pesmu. Od tada u karijeri dugo i gotovo 60 godina ostavila je iza sebe 3000 pesama, 100 miliona prodatih ploča, oborivši rekorde po vremenu provedenom na vrhu top lista. Uprkos gigantskim uspesima, nikada nije bila arogantna i uvek je bila spremna da se našali na svoj račun.
17: Moram da zaradim mnogo novca, jer niko ne zna koliko košta da neko izgleda ovako jeftino kao ja.
16: Život Dolly Parton je bio netipičan za zvezdu njenog kalibra. Bez jednog skandala provela je gotovo 60 godina u skladnom braku sa suprugom Karlom Thomasom Deanom, koji se veoma trudio da se sakrije od medijske pažnje. Smrt od raka ju je stigla 25. augusta nakon kratkog boravka u bolnici u prestonici country muzike Nashvilleu, gradu u kojem je provela gotovo ceo svoj život.

0: U emisiji Vesti iz sporta, reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila je srebrnu medalju, dok je Aleksandra Stojedinović stigla do bronzanog odličija u disciplini vazdušna puška 100 metara na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.
1: Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke utakmicu četvrtog kola evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalan učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set.
0: Ministarstvo sporta je potpisalo posebne sporazume i ugovore o finansiranju 10 projekata unapređenja sportske infrastrukture širom zemlje. Događaj je pratio Dejan Bulajić.
2: Projekti će biti realizovani u 10 gradova Srbije: Aleksincu, Beloj Palanci, Žagubici, Krupnju, Merošini, Mionici, Aleksandrovcu, Velikom Gradištu, Raški i Somboru. Kao takvi obuhvataju izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena i objekata, izgradnju tribina i pomoćnih objekata, kao i uređenje sportskih površina. Posebno je značajno da su projekti usmereni i ka osobama sa posebnim potrebama radi njihovog efikasnijeg uključivanja u sistem fizičke kulture. Ministar sporta Zoran Gajić.
3: Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da eto današnji dan je veoma srećan za Ministarstvo sporta, jer stvaramo uslove širom Srbije, nije to ni Beograd ni Novi Sad, to su opštine pre svega četvrte, pete kategorije razvijenosti i druge opštine koje apliciraju za upodobljavanje sportskih objekata za ljude sa posebnim potrebama. Tako da su to ove godine bili tih 10 opština. Naravno, to već dugo traje i sa velikim zadovoljstvom nadam se da ćemo sledeće godine još više sredstava dobiti na toj apropriaciji i da ćemo moći još više objekata da pomognemo još više lokalnih samouprava.
2: Posebna pažnja biće posvećena sanaciji otvorenog sportskog terena u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić u Somboru i njegovom prilagođavanju učenicima sa smetnjama u razvoju. To potvrđuje i nastavnica u školi Vuk Karadžić Radmila Jokić.
4: Pošto se u našoj ustanovi dosta računa polaže na razvoj sporta kroz nastavne sadržaje, van nastavne aktivnosti, realizaciju sportskih nedelja, od ključnog je značaja ovako jedno ulaganje i mislim da je veoma bitno, pošto sada postojeći teren je betonski, a sa ovakvom adaptacijom i prilagođavanjem dobit ćemo tartan podlogu koja je za učenike mnogo primčivija i mnogo bezbednija.
2: Posebno je bitno to što ovakvi projekti imaju izuzetan značaj za širi razvoj sporta, fizičke kulture i rekreacije među svim starosnim kategorijama u opštinama koje do sada nisu ulagale dovoljno sredstava na tom planu, što otvara mogućnost za sticanje zdravijih životnih navika, a možda i za punu sportsku afirmaciju pasivnih sredina.
0: Kristina De Bruyne je nova direktorka Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, saopštila je kancelarija UNICEF-a u Beogradu. Kako je navedeno, Kristina De Bruyne će predvoditi rad te institucije i jačati saradnju sa vladom i drugim partnerima na unapređenju položaja dece. Novo imenovana direktorka UNICEF-a ima više od 27 godina iskustva u međunarodnoj razvojnoj saradnji, humanitarnom radu, pravima deteta i strateškim partnerstvima.
1: Usled loših hidroloških uslova i bezbednosnog rizika po same učesnike, ove godine otkazani su tradicionalni 34. skokovi sa starog železničkog mosta u reku Đetinju u Užicu. To je učinjeno na zahtev javnog preduzeća Srbija vode, pošto je uočeno da je dotok vode u akumulaciju vrlo slab, prenosi Rina.
0: U Beogradu i Kragujevcu 31 stepen, Novom Sadu i Nišu 32, najtoplije u Somboru 33 stepena. Vreme sutra?
1: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i promenljiv na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni. Temperatura do 36 stepeni. I u Beogradu se očekuje veoma toplo vreme sa slabim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 34 stepena.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila srebrnu medalju, a Aleksandra Stojadinović bronzano odličje u disciplini vazdušna puška 10 metara na mediteranskim igrama. Srpski kajakaši sjajno počeli učešće na svetskom prvenstvu u Poznanju, pošto su se plasirali bez velikih problema u polufinale jednoseda na 200 metara i četverca na 500 metara. Naše najbolje odbojkašice sastaće se u četvrtom kolu grupe B na prvenstvu Evrope sa Grčkom večeras u 19 časova. Teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za US Open. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović gostovao je u jutarnjem programu naše televizije, pa ćemo čuti i njega u našem programu. Teniserka Jelena Janković, promoterka EXPO-a.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila je srebrnu medalju, dok je Aleksandra Stojadinović stigla do bronzanog odličja, a obe u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama u italijanskom Taranteu. Stevanovićeva je u finalu pogodila 251,4 kruga, dok je Stojadinovićeva zabeležila 228,9. A podsećamo, srpski bokseri Sara Ćirković, Artur Aliković, Naga Pejtan i Dmitri Gurbenko obezbedili su plasmanom u polufinale sinoć medalje na mediteranskim igrama.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: A najbolji srpski kajakaši zaista su na sjajan način počeli učešće na svetskom prvenstvu u Poznanju. Dve naše posade plasirali

0: Igrale su se u polufinale. Jednoset na 200 metra i četverac na 500. Na startu takmičenja od naših predstavnika na onu startnu ravninu prvi je izašao četverac na 500 metara u sastavu Žarko Jakovljević, Strahinja i Marko Dragosavljević i Branko Lagundžić i oni su uspeli dobro da odveslaju i da se plasiraju u polufinale. Zatim je iskusni Marko Dragosavljević startovao ponovo u svojoj omiljenoj disciplini, u najbržoj sprinterskoj disciplini kajaku jednosedu na 200 metara. Bačko Palančanin je izvesla odličnu trku i dominantno bio prvi u prvoj kvalifikacionoj grupi, a time je izborio i polufinale.
1: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: Najbolje srpske odbojkašice igraće večeras u četvrtom kolu grupe B na prvenstvu Evrope sa Grčkom, a utakmica će početi u 19 časova. Selekcija Zorana Terzića sve radi onako kako je i isplanirala u Brnu i trenutno je prva na tabeli sa 3 pobede iz isto toliko mečeva. Srbija je u duelima sa Austrijom, sa domaćinom Češkom i Bugarskom izgubila samo po jedan set, a sada ima priliku da trijumfom nad Grčkom praktično osigura plasman u sledeću rundu sa prve pozicije. Grkinje su u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata igrale jednu utakmicu više, a posle poraza od Češke u uvodnom kolu redom su pobeđivale Ukrajinu sa 3-2, Bugarsku sa 3-1 i Austriju sa 3-1 takođe.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Naš teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za US Open, pošto mu je meč predao Sun Vukvon iz Južne Koreje. U trenutku predaje Kvona bilo je 1-1 u setovima. U trećem setu Lajović je vodio sa 3-1. Novak Đoković je sinoć u Njujorku prekinuo sparing meč protiv Zizua Bergsa posle samo 40 minuta. Najbolji teniser Belgije, koji inače 35. na ATP listi, u tom trenutku vodio je sa 3-0 u gemovima. Ovaj sparing je bio zakazan posle meča u miksu u kome je Novak Đoković u paru sa Arinom Sabalenkom poražen u prvom kolu sa 1-4, 4-2, 10-2 u trećem setu i prema raspoloživim informacijama nije reč ni o kakvoj povredi, već najvjerovatnije premor zbog miksa koji je zaista jako dugo trajao, objasnio jedan španski portal.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Ministarstvo sporta u Vladi Republike Srbije danas je potpisalo posebne sporazume i ugovore o finansiranju 10 projekata unapređenja sportske infrastrukture širom Srbije, što je zaista veoma značajno za budući razvoj sporta. Ovom događaju prisustvovao je naš kolega Dejan Bulajić.
3: Projekti će biti realizovani u 10 gradova Srbije: Aleksincu, Beloj Palanci, Žagubici, Krupnju, Merošini, Mionici, Aleksandrovcu, Velikom Gradištu, Raški i Somboru. Kao takvi obuhvataju izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena i objekata, izgradnju tribina i pomoćnih objekata, kao i uređenje sportskih površina. Posebno je značajno da su projekti usmereni i ka osobama sa posebnim potrebama radi njihovog efikasnijeg uključivanja u sistem fizičke kulture. Ministar sporta Zoran Gajić.
4: Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da eto današnji dan je veoma srećan za Ministarstvo sporta, jer stvaramo uslove širom Srbije, nije to ni Beograd ni Novi Sad, to su opštine pre svega četvrte, pete kategorije razvijenosti i druge opštine koje apliciraju za upodobljavanje sportskih objekata za ljude sa posebnim potrebama. Tako da su to ove godine bili tih 10 opština. Naravno, to već dugo traje i sa velikim zadovoljstvom nadam se da ćemo sledeće godine još više sredstava dobiti na toj apropriaciji i da ćemo moći još više objekata da pomognemo još više lokalnih samouprava.
3: Jedan od potpisnika projekta je i opština Aleksandrovac, čija je predsjednica Jelena Paunović.
5: Mi smo kao opština koja nema neki veliki budžet.

0: U poslednje dve godine dosta ulagali u objekte za sport koje posjedujemo u našoj opštini, pored seoskih terena koje su uređivani, uređivanje i hala sportova i sale koje se nalaze u osnovnim školama, ali ovo je jedan poseban i veliki projekat zato što se koristi ne samo za naše najmlađe i za sportska udruženja, već i rekreativci, tako da će realizacija ovog projekta biti veoma značajna za sve građane koje se bave sportom u našoj opštini.
1: Posebna pažnja biće posvećena sanaciji otvorenog sportskog terena u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić u Somboru i njegovom prilagođavanju učenicima sa smetnjama u razvoju. To potvrđuje i nastavnica u školi Vuk Karadžić Radmila Jokić.
2: Pošto se u našoj ustanovi dosta računa polaže na razvoj sporta kroz nastavne sadržaje, van nastavne aktivnosti i realizaciju sportskih nedelja, od ključnog je značaja ovako jedno ulaganje i mislim da je veoma bitno, pošto sada postojeći teren je betonski, a sa ovakvom adaptacijom i prilagođavanjem dobit ćemo tartan podlogu koja je za učenike mnogo primčivija i mnogo bezbednija.
1: Posebno je bitno to što ovakvi projekti imaju izuzetan značaj za širi razvoj sporta, fizičke kulture i rekreacije među svim starosnim kategorijama u opštinama koje do sada nisu ulagale dovoljno sredstava na tom planu, što otvara mogućnost za sticanje zdravijih životnih navika, a možda i za punu sportsku afirmaciju pasivnih sredina.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: I danas je u jutarnjem programu naše televizije gostovao selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović, a u oči sutrašnjeg puta na mediteranske igre u Italiji. Sa njim je razgovarao naš kolega Goran Stepić, a kada je reč o mediteranskim igrama, vaterpolisti u prvom kolu u petak od 16 imaju za rivala Sloveniju, u drugom kolu je rival Crna Gora, a zatim Grčka.
5: Da, krenuli smo 16. juna, prošlo je kroz bazen negde oko 45 igrača, tako da ovako imali smo onako dosta posla. Momke smo upoznali, pa smo se nešto i razdvojili pošto je bilo evropsko prvenstvo ispod 20 godina. Na kraju je ostao sastav koji će da nas predstavlja na mediteranskim igrama. Mislim da smo uradili dobar posao, momci su bili stvarno sjajni čitavo leto. Imali smo izvanredne uslove za rad, mir koji nam je bio preko potreban. Imamo i taj posljednju tu neku proveru, taj Taranto, taj turnir na mediteranskim igrama i koji treba da shvatimo normalno takmičarski i kao neki, eto, neka, kao neko dokazivanje svega onoga šta su momci uradili ova protekla dva mjeseca, da vidimo na čemu smo. Mislim, momci su super, mislim, nema tu nekih tajni, nego eto čisto kao grupa da vidimo kako će da funkcionišu na jednom jakom turniru. To je ta neka posljednja. Mi smo već kroz treninge već imaš određenu procenu kako bi to moglo da izgleda, ali eto, to treba da bude sada to ono najlepše što to takmičenje za svakog sportista.
6: Vlado, i za reprezentaciju ovog leta i učešće na međunarodnom turniru u Budimpešti ispanigovali ste i sa grčkom reprezentacijom u Atini. Grci, pa rekao bih, u ovom trenutku možda imaju i najveći kontinuitet u smislu igre. I koliko su te odigrane utakmice mogle da vam daju sliku generalno o formi ekipe i da vam pomognu u ovoj pripremi za mediteranske igre?
5: Dobro, pripremne utakmice, to i jesu pripremne, tako da te pokazuješ sve, radiš neke stvari koje su ti potrebne za možda čak i za sljedeću godinu, možda ne sad za ovaj turnir i tako dalje, ali ono što je bitno na tim utakmicama, pre svega gledamo samo na same, tako da to što smo vidjeli, to je bilo izuzetno dobro. Ta Budimpešta je bila stvarno izvanredan turnir, igralo se sa baš jednom onako ogromnom količinom energije, što je sad spomenuo Vasa i što nam je u stvari što je preko potrebno ovom timu. Tako da, eto, negdje i moj posao i stručnog štaba da, eto, zadržimo tu energiju jer na taj način je sve lakše.
6: Da, u Italiji na mediteranskim igrama imat ćemo grupi sa Grčkom, Crnogorom i Slovenijom.
5: Pa ništa, mislim, grupa, igramo tri utakmice u pet dana, tako da ono, možemo da se pripremimo svakog protivnika. Bitno nam je da prođemo polufinale. U tom drugom, tamo drugoj grupi nas čeka neko od između Italije, Španije i Francuske. Tako da, eto, to je ono jedan prvi korak da uđemo u polufinale, posle ćemo da ovaj vidimo. Ovo što znamo, Crna Gora je kompletna, mislim da im fali samo jedan igrač. Italijani dolaze sa nekim kombinovanim timom, to je nekih šest igrača sa ovog poslednjeg evropskog prvenstva i mlađi najbolji. Francuzi su maltene kao na evropskom prvenstvu. Grci imaju kombinovan tim, tako da ono, očekuje nas jedan vrlo, vrlo jak turnir. Jedva čekamo da počne.
6: Vlado, hoće li vama kao selektoru za uigravanje ekipe biti dovoljan broj okupljanja i treninga, govorim do tog svetskog prvenstva? Ima i taj svetski kup početkom sledeće godine. Da li ćete imati dovoljno vremena sada u ovom kalendaru da složite sve kockice?
5: Pa dobro, kako nama, tako i ostalima. Nama je bilo izuzetno bitno da ovo leto stvarno da prođe taj određeni broj mlađih igrača, da vidimo na čemu smo za budućnost. Spomenuli ste malo pre da imamo svetsko prvenstvo, ali nama generalno ta prava akcija, prva prava akcija je svetski kup, koji se igra, kvalifikacije se igraju sredinom januara, zato što prvo mesto na tom svetskom kupu donosi učešće na olimpijskim igrama.
6: To je već prva borba za olimpijsku
5: normu. Tako je, posle toga ide svetsko prvenstvo i naredna dva mesta i tako dalje, ali to je ono što gledamo i što nam je jako bitno. Znači, mi se okupljamo ponovo pred novu godinu, imat ćemo ponovo nekih, a skoro dve nedelje priprema za taj svetski kup i to je neki početak ove, da kažem, neke dvogodišnjice pred olimpijske igre, gde stvarno moramo da usmerimo sve ono što znamo i umemo da odemo na te olimpijske igre i da branimo zlato.
6: Da, sad, rekli ste kada ste preuzeli ulogu selektora da vam je to velika čast kao nekadašnjem kapitenu i svakako u svoje vreme jednom od najboljih svetskih igrača. Međutim, iskreno, vi ste preuzeli reprezentaciju u jako teškom trenutku, neviđenom trenutku za naš ekipni sport i za vaterpolo pogotovo. Moramo se dotaknemo i te teme. 11 igrača je odlučilo da se povuče iz reprezentacije, otišao je i prethodni selektor. Vi ste rekli da ćete razgovarati sa svim igračima, da ćete pokušati da vratite taj kult reprezentacije, da pokušate to vratite na nekadašnji nivo. Kakva je sada tu situacija? Može li tu nešto da se promeni?
5: Iskreno ne znam. Što se tiče poziva, nisam se razmišljao ni sekund. Stvarno velika čast da budem ovde na mestu selektora. Proveo sam ceo život od mlađih selekcija pa nadalje kroz seniore i kroz trenerski poziv. Tako da što se toga tiče, nije bilo dileme. Što se tiče problema koji su bili, pričao jesam sa svima i sa stručnim štabom, bivšim Urušem, igračima i tako dalje. Ostalo je da se čujemo na jesen. Biće to neka kasnija jesen, da popričamo još jednom. Umeđu vremenu, kao što smo i rekli, mi smo dva meseca na pripremama. Dobar deo ovih momaka koji su bili na pripremama su pokazali stvarno jednu izuzetnu želju da budu tu, da predstavljaju Srbiju. Meni je stvarno želja da se, ne samo da ti momci se ponovo uključe u akcije, nego želja mi je da se čitava ta situacija smiri i da se izmire ljudi, jer mislim da smo uvek funkcionisali kroz istoriju, bilo je trzavica razno raznih, ali mislim da smo funkcionisali dosta dobro i da svi ovi rezultati koji su iza nas je posljedica tog dobrog rada. Tako da, eto, ja se nadam da će doći vreme da možemo da se pozdravljamo na ulici svi i da krenemo onim putem koji smo do sada išli. Eto, to mi je želja. Ja verujem da to može da se desi, ali mi smo krenuli tim putem. Ovo što sam vam rekao, momci su pokazali to što nam je i trebalo. To ja bih zamolio, ako mogu da utičem na nekoga, da utičem da stvarno, posle ovih dva meseca što smo zajedno, apsolutno ne zaslužuju bilo kakav negativni komentar bilo koga. Momci su zdravi, pravi, odrasli na pravi način, žele da predstavljaju našu zemlju na najvećim takmičenjima i ja bih zamolio ljude da jednostavno...
6: Da reprezentacija bude iznad svega.
5: Ako baš, ako nemaju reč hvale, da barem da ne ostavljaju negativne komentare za njih, jer stvarno to nisu zaslužili.
4: T Trener Crvene zvezde Albert Riera poveo je 23 fudbalera na revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope protiv Viktorije Plzen, saopštuje danas Beogradski klub. Podsećamo, utakmica će se igrati sutra sa početkom u 19 časova u Plzenju, a crveno-beli imaju prednost od 3-0 iz prvog duela. Rasprodat stadion i energija navijača daju nam nadu da možemo da uđemo u Ligu konferencije, rekao je danas trener fudbalera Partizana Saša Ilić, a uoči sutrašnjeg revanš meča play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Hetafe je u prvom duelu play-offa kvalifikacija igranom prošle nedelje u Madridu, podsećamo, slavio sa 3-1, a revanš Partizan Hetafe je sutra sa početkom u 21 čas na stadionu Partizana i ovu utakmicu možete slušati u prenosu na ovim istim talasima.
7: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
7: Eko.
3: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
4: Srpska teniserka Mija Ristić igraće u polufinalu kvalifikacija za US Open od 18 časova po srednjeevropskom vremenu, a rivalka je Francesca Jorge iz Portugala. Danas će na terenima US Opena i Lola Radivojević, tačnije večeras po našem vremenu, ona će se sastati sa Kristinom Liutovom od 21 čas i 30 minuta, a na današnji dan pre 18 godina srpski tenis ispisao je jednu zaista od najlepših stranica svoje istorije, zato što smo na VTA listi imali prve dve teniserke među najboljim teniserkama sveta. Srbija je tada imala ono o čemu su mnoge nacije mogle samo da sanjaju. Ana Ivanović je bila prva, Jelena Janković druga. A danas opet slušamo Jeleni Janković, ona je postala promotirka Expo, zahvalila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Expo timu na ukazanom poverenju.
9: Meni je velika čast što sam ja danas ovde sa vama i što postajem ambasador izložbe Expo 2027. Veliko vam hvala na ukazanom poverenju i Expo timu što su me pozvali da budem deo ove velike priče. Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Expo Igra za čovečanstvo znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: U subotu je u Beogradu u ložionici 11. Balkan Boxing, karata više nema, ovo je veliki spektakl, a u glavnoj borbi bit će Veljko Ražnatović i Brito. Još dva meča su veoma zanimljiva, Aleksandar Konovalov, Alijev i Leo Cvitanović Vaske. Sa njima dvojicom razgovarao je kolega Milan Bigović.
10: U dilemi sam ko se više osmehivao, Veljko ili ti? Ali su to bili, što je najvažnije, iskreni osmesi, što govori da ste obojica spremni za borbe koje slede.
11: Pa ja se iskreno nadam, dosta smo se odricali u poslednjih nekoliko nedelja. Ja sam došao kod Veljka u kampu pre otprilike nekih 3-4 nedelja, tako da smo odradili izuzetno dobar kamp sa njegovim trenerom iz Rusije. Možete da očekujete od nas jako dobar boks, da damo sve od sebe u ringu i kad je najteže da pokažemo zašto smo pravi ratnici.
10: Veljko nema problem sa kilogramima, ti nažalost imaš, bio si deblji, sada si, rekao bih, skoro fit, ali znam koliko je teško bokserima da skinu 1 kilogram pa i 100 grama?
11: Pa znate kako, ja sam ceo život imao borbu sa kilogramima i kada sam boksovao u 60 i u 63 i u 69 uvek sam imao problem sa kilogramima. Ta pauza od 4 godine profesionalnog boksa me je dovela do stanja gde sam imao 103 kilograma, verovali ili ne, sada sam na nekih 80 i držat ću to još nekih mesi i po dana, dva, a znate i sami koliko je to teško da skinete 20 kilograma za dva i po meseca i da trenirate i da se odričete, mnogo ima tu odricanja, ali u budućnosti možete da me i držite za reč i dajem obećanje i Veljku, a i vama medijima da ću se spustiti još jedno 10 kilograma i boksovati u mojoj pravoj kilaži.
10: Kada vas je kolega sa arene najavio, divne reči, legenda boksa, najbolji na ovim prostorima, kako se osjećate kada čujete tako nešto?
11: Pa velika mi je, mislim, čast i zadovoljstvo kad čujete tako nešto od ljudi koji su u svetu sporta, koji prenose UFC, Glory i sve najveće manifestacije borilačkog sporta, onako. Osećam se naravno ispunjeno, čovek, 20 godina sam se trudio i borio za to, tako da mislim, šta bih mogao da kažem, se hvala i da sam ponosan na to što sam uradio u kickboksu, a i što ću uraditi u boksu.
10: Nadam se da će biti uspešno u subotu. Ko je sa druge strane ringa u ložionici?
11: U subotu je Rahim Alijev, meni dobro poznat borac iz Azerbejdžana, koji je ostvario velike rezultate u kickboksu i isto je prešao kao i ja u boksu. Borili smo se na svetskom prvenstvu u finalu 2021. godine gde sam ga pobedio u prvoj rundi nokautom, to jest povredom. Povredio sam mu rebro, puklo mu rebro i tako sam ga pobedio. Sada se, to jest čuli ste, mislim, ne znam da ste čuli, poslao mi je poruku da dolazi ovde po pobedu. Ja sve što imam da kažem reći ću u subotu 29. a publici mogu da obećam veliki spektakl.
10: I kada smo kod spektakla, zaista je veliki događaj u ložionici i kako da ocenimo i ostale borbe, možda nešto posebno da izdvojimo? Ti ćeš posebno izdvojiti Veljka, pretpostavljam.
11: Pa naravno, mislim, Veljko bokse glavnu borbu večeri gde nastupa svoju jubilarnu 20. pobedu. Očekujemo da prštiš sve što se kaže. Malo smo iskautirali njegovog protivnika zajedno, tako da se ja iskreno nadam da će Veljko to da završi do treće, četvrte runde, a možemo da izdvojimo još jednu dobru borbu. Naravno, sve su borbe dobre, ali pošto sam ja iz kickboksa i znam dobro Bobana Ilijovskog, koji dolazi iz Makedonije, gde će sa Aleksom Markovićem ukrstiti rukavice, bit će to veoma dobar meč za publiku i atraktivan.
10: Hvala puno i uživat ćemo u tvojoj borbi i u događaju.
11: Hvala vama.
10: Leo, kako se osjećaš, da li si spreman za subotu, da li je sve proteklo u najboljem redu tokom priprema?
12: Ja se osjećam izvrsno, evo, sve je prošlo super, bez povreda, bez ikakvih zezancija, sparinzi su prošli dobro, osjećam se spremno, još malo kilaža da se skine koje kilo i to je to.
10: S kim si sparingovao?
12: Sparingovao sam u Banja Luci sa Tomislavom Vukovanovićem i odradili smo par puta po 12 rundi. Bilo je super, evo, ovom prilikom mu se isto zahvaljujem na pomoći i njemu i njegovom treneru Dušku Zoriću, tako da smo spremni.
10: Ti si dobar borac, on je dobar borac, pretpostavljam da je forma zaista vrhunska sada.
12: Pa jeste, naravno, to je jedan od onih, kako bi ja rekao, pay-per-view sparinga, tako da trebalo bi da se plati, da se gledaju takvi sparinzi. Forma je super, nema šta, i dobro se i osjećam i drago mi što sam tu u Beogradu, isto pred domaćom publikom. Eto.
10: Hoćeš li da nam predstaviš protivnika u subotu? Ko je, šta je, šta možemo da očekujemo, da li će te namučiti?
12: Da, protivnik je Miguel Vasquez, kolumbijac, iznimno čvrst i dobar protivnik. Odradio sad nedavno meč punih 6 rundi sa Almirom Memićem, gdje ga je praktički malo i napatio. Publika može sigurno da očekuje dobar meč, kompetitivan. on će da dođe sigurno još spremniji i spremit će se isto na mene, zato što i on mene gleda u Sarajevu, a i ja sam njega, tako da dođite i podržite nas ili gledajte nas na Arena Fight programu.
10: Ti nisi do sada gubio na Balkan Boxingu, je li tako?
12: Da, ovo mi je sad treći meč, do sad sam imao dva, oba dva sam pobjedio, oba dva sam riješio prekidom na Balkan Boxingu, tako da očekujem da ćemo taj niz da nastavimo.
10: Ide prenos u svet, gledaju ljudi ne samo na Balkanu, to je vrlo značajan podarak i za tebe i za sve ostale borce. Hoćeš li nešto da izdvojiš kada su ostale borbe u pitanju, šta ćeš ti posebno pratiti u subotu?
12: Pa evo, mene isto, ja mislim kao i većinu nas ovdje interesuje isto meč, finalni meč večeri Veljka Ražnatovića, njegov 20. jubilarni meč.

I bilo je ovo sve što smo vam pripremili danas u Sportskom žurnalu, koji su realizovali Darko Milosavljević, Branislav Jerković, emisiju uredila i vodila Snežana Pantović. Prijatno.

Ime mi je... Ne. Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

Nigde nežnosti reč da čujem ili kažem, mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda, drhtala je. Htela je da me ohrabri, htela je da me uteši.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moj gost je ministar prosvete Dejan Vukstanković. Ministre, dobrodošli.
3: Hvala na pozivu.
1: I često pitam svoje goste kada ste poslednji put bili na Radio Beogradu. Sećate li se?
3: Bojim se da se ne sećam. A bio sam često. I najviše od svih medija volim radio.
1: Da, to svi kažu i to je zaista tačno. I šteta je što nam češće niste bili gost. Siguran sam da od ovog trenutka ćete češće gostovati, ne samo ne samo kao ministar. Mi znamo da ste vi ovde dolazili kao politički analitičar, ja mogu to slobodno da kažem, kao jedan od najboljih, pa možda čak i najbolji politički analitičar u Srbiji, da ne pravimo te komparacije, ali u svakom slučaju drag ste nam gost.
3: Hvala vam na ovakvoj dobrodošlici. Trudit ću se da maksimalno izađemo susret vama i vašim slušalcima.
1: I gledalcima.
3: A i gledalcima.
1: Ovo, da, ovo je podcast, to je podcast. Video format.
3: A nisam znao.
1: Ja sad ne znam odnos koliko ljudi nas gleda, koliko ljudi nas sluša.
3: Ne, nisam znao, zaista.
1: Ali svakako da...
3: Pa znači vi ste podigli ovo na najviši mogući nivo u savremenom smislu.
1: Apsolutno, apsolutno. I ne samo to. Radio Beograd je u tehnološkom smislu apsolutno ne zaostaje sa vodećim medijskim kućama kao što je BBC, dakle u tom smislu.
3: Ne, to sam, uvek znao da ste u pogledu opreme, pa čak i kvaliteta programa, na vrlo visokom nivou. Mislim da su sva tri kanala Radio Beograda, uključujući 202, bili uvek na visokom nivou što se tiče programskih sadržaja. E sad, radio verovatno, kao što i sami znate, gubio je

0: koji nosi dva sata, odnosno dva časovnika, i mnogi se pitaju zašto.
1: Pa navikao sam na ove, iWatch, mislim bez želje da reklamiram, a ove druge volim da nosim iz estetskih razloga. Sad kada sam u javnosti, onda iWatch stavim u džep, a koristim ga da bi imao neki uvid u to koliko koraka pređem, koliko kalorija sagorim, koliko spavam pre svega, a onda koristim i da ne bi vadio telefon da pročitam neku poruku, jer u mom poslu u svakom trenutku može da nas stigne nešto vrlo važno, nešto vrlo urgentno. Prosto koristim ta sredstva jer mi olakšavaju svakodnevni život. A ove satove volim, prosto nisu skupi, ali ja volim da nosim elegantne satove i sportske satove.
0: A pretpostavljam da je to iz razloga preciznosti i punktualnosti.
1: To se podrazumio.
0: Da nikad ne
1: kasnite. Nikad ne kasnim. Kada je radno vreme, zna se kada dolazim, otprilike, ali se ne zna kada izlazim. To me naučio ovaj posao. Tako je bilo i u onom prethodnom koji ste pomenuli na početku emisije, jer kad ste angažovani kao analitičar, vi ne znate kad je kraj ili talk show emisije, ili kad je kraj vašeg televizijskog pojavljivanja. E sad, ovaj ministarski posao je odgovornost na jednom mnogo višem nivou, zato što upravljate i administracijom, dakle konkretno ljudima koji čine ministarstvo, ali upravljate jednim ogromnim resorom kao što je prosveta, koji se u suštini tiče direktno ili indirektno svakog građanina ove zemlje, i u tom kontekstu sve ono iskustvo koje sam imao i kao univerzitetski radnik i u javnom životu mi je pomoglo da shvatim kompleksnost posla. Naravno, niko se naučen nije rodio, sigurno je da sam pravio neke greške, ali nijednu nisam pravio u lošoj nameri, i mislim da i one koje sam napravio mogu da korigujem. A da posla ima, što se tiče izazova, posle izbora, kogod bude ministar, ja mislim da će imati više izazova nego problema kada govorimo o srpskoj prosveti, jer taj sistem, odnosno taj društveni podsistem, treba da se vrlo temeljno i precizno upravlja.
0: Doći ćemo i do toga. Koliko ukupno ima zaposlenih, da kažem, u tom vašem resoru, govorim sa svim nastavnicima, profesorima, koliko ljudi?
1: Oko 100.000 ljudi, plus jedno 13-14.000, to govorimo o srednjem i osnovnom obrazovanju, nekde oko 99.000 ljudi radi u njemu. Još uz to dodajte sigurno negde 13-14.000 ljudi koji radi u visokom obrazovanju. Dakle, preko 100.000 ljudi. Kada govorimo o budžetu prosvete, ja ću vam reći da nevesel podatak, a to je da 97% budžeta prosvete ide na zarade zaposlenih. Dakle, naše prostore za investiranje u obrazovnu infrastrukturu na bilo kom nivou nisu veliki, i ono što ja mislim da je veliki izazov pred budućeg ministra prosvete i pred buduću vladu je jedan investicioni ciklus u prosveti koji bi morao da uključi više različitih elemenata, od obnove infrastrukture građanske u prosveti preko digitalizacije do investiranja u kadrove i opremu, do investiranja u usavršavanje kadrova u inostranstvu. Mislim da nas sve to treba da bi mogli da pratimo obrazovne trendove u svetu. Istovremeno, prosveta, odnosno obrazovanje, je najznačajniji resurs naše zemlje, jer naš najveći kapital može da bude ljudski kapital. Mi nismo, recimo, poput Norveške, ne znam, ili Rusije, zemlja koja je bogata naftom i gasom, ili i samim tim, s obzirom na te velike količine energenata, možemo da ostvarujemo veliki novac na svetskom, svetskom ili globalnom tržištu, kako se to kaže. Znači, samo od tog eksporta i prerade. Mi prosto novac moramo da napravimo sobstvenom pameću i sobstvenim veštinama. I najbolji način na koji pripremamo ljude za tržište, ne samo za tržište, nego uopšte za savremeni svet, je da ih što bolje edukujemo. Zato ulaganje u obrazovanje nije trošak, nego pretpostavka nekog budućeg razvoja.
0: Znači, naš resurs su ljudi.
1: Naš resurs su pre svega ljudi. Nismo mi, naravno, bez prirodnih resursa, ali nemamo ih toliko da možemo od toga da pravimo veliki novac.
0: Ako ja sad konstatujem, ali to je moje pravo kao novinara, da su plate u prosveti relativno visoke, ja imam pravo to da kažem, mnogi od ljudi koji rade u prosveti reći ne, nisu,

0: se stalno žalimo, mogli bi da budu više i tako dalje. Ali ako uporedimo realno, ne znam koliko su vama poznati ti podaci, koliko je realno skočio taj standard, da kažem, prosvetnih radnika poslednjih godina?
1: Pa reću ja vama to vrlo prosto, vrlo jednostavnim matematičkim rečnikom. Dakle, imali ste, ajde razdvojimo.
0: Mislim, ja znam da, da čak i početnik, nastavnik, mladi posle završenog fakulteta, ušavši u školu ili negde, on već startuje negde sa nekih stotinja hiljada ili preko sto hiljada.
1: Preko sto hiljada, skoro da su izjednačene plata nastavnika početnika, dakle nekoga ko nema radni staž i prosečni lični dohodak u Srbiji.
0: Ja se sećam, imam troje dece, da su te plate nekada, ne tako davno, bile po 30.000, 40.000, to plafon.
1: Sada vam je 113.000-14.000.
0: A kako je bilo preko? Koliko je taj porast? Imate li podatak?
1: Pa imam podatak, evo, ja ću govoriti o godini kada sam ja preuzeo dužnost, neću da ulazim u vremena mojih prethodnika, prosto ne volim da govorim o prethodnicima. Dakle, imali ste jedno sektorsko povećanje od 11%, pa dva povećanja po 5%. I povećanje 5% 1.1.2026. Dakle, 15, 11, 26% od 1.1.2025. do 1.1.2026. To govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Ako govorimo o visokom obrazovanju, imali ste sektorsko povećanje 11%, pa ste imali ovo povećanje od 5%, pa ste imali izjednačavanje obračunskog koeficijenta između osnovnog i srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja, tu je došlo do skoka od skoro 16%, da biste imali ponovo sektorsko povećanje i ponovo ovo povećanje 1.1.2006. godine. Dakle, vi ste imali skok u visokom obrazovanju koji je kumulativno preko 30%.
0: I kolike su prosečne plate u visokom, a kolike u osnovnom i srednjem?
1: Pa znate kako, u visokom obrazovanju to je jako teško definisati, zato što plate između ostalog podrazumevaju sopstvene prihode fakulteta, tako da na neke fakultete mogu da budu neobično visoke. Recimo, imate u Beogradu fakultete gde su plate redovnih profesora između 4 i 5 hiljada evra. Dakle, to su plate koje su na evropskom nivou.
0: Imate, ali kažu da ih materijalno uništavate.
1: Pa ja kažem...
0: Da bi se svaki građan Srbije želao da ga neko tako materijalno uništi,
1: pa ja kažem da smo
0: sa 5.000 evra.
1: Pa pazite, to je 5.000 bez projekata.
0: Znači izađe to i na 10.000.
1: Izađe to, izađe umeto da izađe. I ako još se upare s privredom ili imaju svoje start-upove...
0: Stvarno teško žive, stvarno teško.
1: Ne, jedan deo njih živi toliko lako, posebno oni koji su miljenici evropskih fondova za demokratiju, ali... Da se njima ne bavimo, ne zaslužuju oni neko naše naročito vreme. Dakle, ja ću sad govoriti odgovorno sa stanovišta onoga što se desilo. Dakle, jesmo poboljšali značajno materijalne položaje prosvetnih radnika. Paradoksalno da je to bilo u godini kada je prosvetni sistem bio na kolenima. Kad sam preuzeo dužnost, 20% škola u Srbiji nije radilo u režimu 45 minuta.
0: Ali da mi ne pobjegnete od ovih prosvetnih plata, vole bi...
1: Prosvetne plate su jako visoke. Znači, to je preko 100.000 dinara su vam u osnovnom i srednjem obrazovanju početne plate. One se menjaju kako idu godine staža. Znači, recimo, razredno starešinstvo i 30 godina staža nam donose platu preko 135.000 u osnovnom i srednjem obrazovanju.
0: Pa to je sasvim pristojno.
1: Pa sasvim pristojno.
0: A poređeno s vama što je bilo?
1: Pa naravno da je pristojno, ja i kažem. Mislim, ono što jeste, Bojane, paradoksalno je da se sav taj rast u prosveti dešava u trenutku kada je sistem pred kolapsom.
0: Jesi, mene tu zanima, kakva se još povećanja za njih predviđaju, govorimo o prosvetnim radnicima,
1: pa,
0: u
1: pazite,
0: celini?
1: Pa pazite, ukoliko bude povećanja za javni sektor, o kome se spekuliše da može da bude 1. decembra ili 1. januara, iće povećanje u prosveti. Koliki je to stepen, bit će utvrđeno politikom vlade i novim rebalansom budžeta i uopšte projekcijama koje se odnose na ekonomski rast ove zemlje. Mi kao vlada smo sada u ulozi vatrogasca, prosto zbog ovih globalnih šokova koji su izazvani sukobom na Bliskom istoku, pre svega sukobom između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Irana s druge strane, odnosno krizi u Ormanskom zalivu. Mi moramo, da bi sprečili cenovne šokove u ovoj zemlji, da se odreknemo od akciznih prihoda i da samim tim kontrolišemo cenu.
0: No, budemo oprezniji mnogo.
1: Oprezniji, da. I u tom kontekstu, naravno da onda ne možemo da stavimo ono što je prioritet, a to je da podižemo onoliko plate koliko bi možda kao vlada to želeli da uradimo. ali kao što vidite raste uprko svemu tome i minimalac, rastu i penzije, odvaja se jednokratna pomoć različitim kategorijama stanovništva. Dakle, ova država vodi brigu o socijalnoj komponenti, ma šta ljudi mislili o njoj. I naravno da nikada nije dosta, naravno da svi mi gledamo kako žive razvijenije evropske zemlje, ali svako od nas zaboravlja negde i neku ne baš tako jednostavnu i ne baš tako laku istoriju koju smo imali, bilo neposredno, bilo u nekom širem kontekstu. Znači, ta jedna Švedska nije ratovala 300 godina i kroz tu vrstu mira i stabilnosti mogla je da obezbedi sebi značajan ekonomski i socijalni prosperitet. Mi smo koliko puta ratovali u 20. veku, previše.
0: Ministre, da se ne lažemo, niko u zapadnoj Evropi nije ratovao bar 100 godina sigurno, izuzev Nemačke.
1: Niko. Niko nije ozbiljno postradao, tačno osim Nemačke, koja je u krajnjoj liniji izazvala taj drugi svjetski rat, zbog koga je i stradala. Stradali su tu kolateralno Poljaci, naravno, pošto Poljaci svaki put stradaju kad Rusi i Nemci zarate. Jer prvo Nemci krenu ka Rusima, pa ih pregaze, pa onda ovi kad ih vrate dole.
0: Govorili smo o zapadnoj Evropi.
1: A o zapadnoj Evropi ne, pa ne, naravno.
0: Ajde da vas sad pitam.
1: Bilo je cveće i konfete nemačkoj vojsci u Parizu, ne samo
0: zapadnoj. Pio si šampanjac, ali dobro. Sljedeće nedelje počinje školska godina, da li je sve spremno? 62.400, čini mi se, učenika.
1: Da, 62.450 učenika će poći u prvi razred. Počet će jednu avanturu, ja bih rekao, znanja i obrazovanja, vaspitanja u školi. Mislim da je sve spremno, barem prema onim informacijama koje mi imamo, da školska godina krene regularno i svečano, akcentiramo svečano, jer svečani čin u svakoj porodici kada dete po prvi put krene u školu, kada se upozna sa svojim vršnjacima, kada dobije svog prvog nastavnika, kada kreće ta avantura upoznavanja brojeva i slova, sveta oko nas, zajedničkog druženja, pripreme prosto za svet odraslih. Školu treba učiniti pristupačnom deci i mi se trudimo da stvorimo preduslove da svako dete ima jednaku šansu za obrazovanje, bez obzira i na to iz koje socijalno-ekonomske klase potiče, bez obzira na to da li možda ima neke prirodne nedostatke. Mi smo kao ministarstvo prilagodili udžbenike i tipove učenja i deci sa posebnim potrebama u duhu te politike koja se na zapadu zove afirmativne akcije. Pokazali smo želju za inkluzijom, za uključivanjem te dece u obrazovni proces i jednako tako uzeli smo u obzir i multikulturni karakter našeg društva. Štampali smo udžbenike na 8 jezika nacionalnih manjina, tako da sva ta priča, recimo, koju često slušate da je Srbija jedno socijalno nesenzitivno i nedemokratsko, monoetničko, nacionalistički nastrojeno društvo, netačno, barem kada govorite o obrazovanju. Obrazovanje vam je jedna vrsta ogledala politike. Dakle, mi imamo udžbenike na svim jezicima nacionalnih manjina i imamo senzibilisane udžbenike za posebne kategorije stanovništva. Tako da, ja ne volim te priče. Naravno, mi smo planom i programom za 2027-2028. planirali da izdamo i udžbenike od nacionalnog značaja, pre svega udžbenik iz geografije i udžbenik iz istorije, pokušavajući da stvorimo dve stvari. Jedna je patriotska vrlina kod naših građana, budućih naših građana, a druga je socijalna odgovornost. I pored toga što smo to planirali za većinsku srpsku naciju, mi smo otvorili perspektivu da to isto tako urade i nacionalne manjine.
0: I kada se mogu ti udžbenici očekivati?
1: 27. 28.
0: Dakle, za godinu dana.
1: Za godinu dana. Mi smo doneli zakon, kao što znate, prošle godine. On isto tako uvek bio, kao i svaki zakon, predmet kontraverzije, osporavanje i tako dalje. Mi smatramo da je potrebno prosto stvarati nacionalnu svest, voditi računa o identitetskim naukama, jer ako ne znamo ko smo, šta smo, odakle potičemo, čemu stremimo, ako sami nismo svesni sebe, zašto bi očekivali da nas priznaju drugi?
0: Ali stalno je to, ja se sjećam to, ima 20-30 godina, stalno neka ta priča otvore neko naše udžbenike iz istorije, da li iz geografije, da li iz nečega, iz srpskog, i pronađe neki sadržaj koji vređa nacionalna osjećanja srpskog naroda, nešto neprimereno.
1: E, sada ćemo to da standardizujemo.
0: E pa, to ja vas zbog toga pitam, kog sjećam u zadnjih godina, se o tome takvim stvarima nije pričalo,
1: Nije zato što smo mi pokrenuli tu akciju standardizacije znanja koja je potrebna da bi se neki falsifikati istorijski, neka u osnovi pogrešna, pa ja bih rekao i moralno zla uverenja, isključila. Mi zapravo želimo da dobijemo jednu činjenički utemeljenu istoriju koja će kod vas stvarati direktno ili indirektno osjećaj pripadnosti naciji koje pripadate svojim rođenjem. I mi ne želimo da to bude samo osjećaj pripadnosti srpskoj naciji, nego i drugim nacijima, jer mi smo multikulturno društvo, ponavljam još jednom. I taj zakon nije imao za cilj da uspostavi dominaciju, kao što je pogrešno interpretirano, jeli hegemoniju, jeli nacionalnog identiteta većinskog naroda, nego da omogući različitost identiteta i da ta različitost identiteta reprodukuje različitost koju mi imamo. Ali, zašto bismo mi kao pripadnici, recimo, većinskog naroda odustajali od svoje patriotske svesti? Vi ste sličnu vrstu ideološke afere imali oko dva druga pokušaja, za koje se ja nadam da neće ostati pokušaj, nego da će biti realizovani kao ideja, to je obnova prosvetne misije crkve i formiranje Univerziteta Sveti Sava s jedne strane, i s druge strane formiranje Fakulteta srpskih studija u Nišu, gde smo želeli da prosto napravimo fakultet koji će se baviti...
0: I zašto nije formiran?
1: Pa zato što tu postoje političko-pravni sporovi koji otežavaju to, ali ministarstvo ostaje posvećeno toj ideji, nastavnici koji su formirali taj fakultet ostaju posvećeni toj ideji, mi ćemo ga formirati pre ili kasnije sa manje ili više teškoća, ali kao što vidite postoji nešto što je neverovatno, a to je da u Srbiji postoji otpor proučavanju srpske tradicije, kulture, jezike, istorije. Ne možete da zamislite da u Hrvatskoj postoji otpor Fakultetu hrvatskih studija, koji uzgred bude rečeno u Hrvatskoj postoji, ali zato ovi globalistički nastrojeni ideološki centri moći koji imaju i medijsku konjicu i naravno svoje aktere u društvenom životu, oni na sve načine potkopavaju nameru da se formira jedan identitetski fakultet. Na isti način oni izruguju prosto i nameru njegove svetosti patrijarha Porfirija i njegovog pravosveštenstva Irineja Bačkog da se recimo formira fakultet Sveti Sava i mi ostajemo spremni da pomognemo crkvi da obnovi svoju...
0: Univerzitet Sveti Sava.
1: Da, dostavimo Univerzitet Sveti Sava, zato što, kao što znate, Sveti Sava je i prvi čovjek crkve, ali i prvi čovjek srpske prosvete. I mi zajednički slavimo te prosvete.
0: A vi ste videli, baš u tom delu javnosti, znamo mi to, baš u tom delu te blokaderske javnosti.
1: Da, koja je uzgred budu rečeno i kvazi globalistička. Je.
0: Da, da kažu, kad se pomene Svetosavlje kao pojam, kao termin, kažu, pa to je oblik srpskog fašizma.
1: Pa jeste, ja sam svašta tu čuo, ali znate kako...
0: Mi smo videli to, mi to znamo. Pa, oni naravno, pišu otvoreno po mrežama,
1: pišu,
0: svuda.
1: Pa ne, pišu, pričaju, pa ovo je demokratska zemlja. Što? Ne mora epilog demokratije da bude nešto pametno, može da bude nešto i dekadentno, možda bude nešto glupo, možda bude nešto politički otrovno i vi sa tim morate da računate. Ali to ne znači da od svojih uverenja treba da odustanete. Dokle god imam snage da se borim za tako nešto, ja ću se boriti za reformaciju uloge Srpske pravoslavne crkve u obrazovnom sistemu ove zemlje.
0: Preuzeli ste resor u najtežem trenutku kada je delovalo da je sve izgubljeno zbog blokada i rasula koje je zavladalo pre svega našim univerzitetima, ali lančano i u srednjim školama, čak u osnovnim školama, pa je čak došlo i do vrtića, sećamo se onih scena gde deca...
1: To je najteže.
0: Deca od 2-3 godine politički instrumentalizovano.
1: To je, verujte mi, Bojane, dugo se poznajemo, ali verujte mi, jedna od stvari koja mislim da je šteta što neki novinar nije napisao jednu kritičku kolumnu o tome, a to je da su deci dali majice sa krvavim šakama, da su u nekim osnovnim školama na opštini Vračar, mislim da se to zove osnovna škola Slavenski, muzička škola, da su pevali blokaderske pesme u kamere N1. Znate, direktor koji tako nešto dopusti, koji dopusti takvu vrstu instrumentalizacije dece, on jednostavno je neko ko je u moralnom i u političkom i u svakom smislu nedostojan tog poziva.
0: Zašto? Sad, oni misle da su, to su to herojski postupci.
1: Pa dobro, ali...
0: U borbi protiv autokratske vlasti.
1: Hoćete ja sada da počnem da pravim istorijske paralele. Pa i Hitler je smatrao da će renesansa Trećeg Rajha biti kada Hitler Jugend odbije napad Crvene armije. A ko je krenuo sa rušenjem države Srbije i države Jugoslavije? Pa albanski separatisti kroz obrazovni sistem, tako što su decu izvlačili, ali iz klupa i pravili performanse po ulici i pravili performanse sa dimnim bombama. Hoćete da pravimo paralele po modelu propagandnom koji bi pokazao ne samo propagandnu dimenziju našeg diskursa, nego i ono što su oni radili, samo u drugom obliku. Jer to sa blokiranjem nastave, sa suspendovanjem zvaničnih organa, fakulteta i preuzimanjem vlasti od strane plenuma, u salutiranje jednog broja neodgovornih dekana i pre svega neodgovornog rukovodstva Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, pa i u Nišu, to je ništa drugo nego, ako hoćete, reciklaža onoga što su radili, recimo, albanski separatisti na Kosovu kad su suspendovali obrazovni sistem Srbije i time najavili prosto secesionističke namere, jeli, koje posle u vojnom smislu ostvario UČK. Je li to njihov uzor? Ja vam opet kažem, na te njihove provokacije možemo da odgovorimo analogijama koje su tačnije od njihovih analogija. Znate, svašta se tu dešavalo. Setite se 28. juna prošle godine, pošto pravimo neku rekapitulaciju te teške godine koje je za nama. Pa ko je pozivao demonstrante da se obračunavaju sa zvaničnim organima reda u ovoj zemlji?
0: Mislite o čuveno zeleno svetlo?
1: Da, imate zeleno svetlo. Pa ko je dao zeleno svetlo? Posle čije govora? Posle govora zvaničnog rektora Beogradskog univerziteta. I kad ja kažem da oni politizuju univerzitet, oni mene napadnu zbog toga. Pa sam ja došao i rekao, policiji imate zeleno svetlo da ih sve pohapsite. Nisam nikad to rekao. Isto tako, ta priča o nekakvoj represivnoj politici vlade prema studentima. Poneko se obračunava sa policijom na ulici. On nije student. On je demonstrant koji je pribegao nasilju. To što je između ostalog neko koji ima indeks, to je nebitno. Ali mislite da policija hapsi studente? Pa ne hapsi nekog zbog toga što je svojstvo, ima svojstvo studenta. Policija kad je uhapsila par desetina njih ili par stotina njih zbog izgredničkog ponašanja, njih uhapsila zbog toga što su položili ili nisu položili ovaj ispit ili što imaju ili nemaju status redovnog ili vanrednog studenta.
0: U vašem slučaju zanimljivo je da čak i pre nego što ste zvanično stupili na dužnost, dakle pre nego što ste jedan potez bili u prilici uopšte da uradite, politički protivnici su vas već nazvali podrugljivo ministar osvete. Osvete, znate te igre reči.
1: Dobro, da.
0: Da li vas to pogađa, da li vas je to tada pogodilo?
1: Nikad me nije pogodilo ništa što su mi rekli. Jedino čega mi je bilo žao i još uvek mi je žao i zbog toga nekada i preispitujem svoju odluku je patnja koju je pretrpela moja porodica. Inače, ja lično od njih ništa nisam očekivao. Dobro, ničemu se nisam nadao. Jako bi se loše osjećao ako bi ni jedan u Danasu, na Novoj S ili u Vremenu ili ne znam ni ja, u Radaru dobio afirmativan tekst.
0: Ali čemu je ta vaša osveta? Kome ste se to svetili?
1: Ne znam, evo vi mi recite.
0: Pa ne znam ja.
1: Svi dekani su
0: osvetili. Ja se duboko ne slažem s takvom.
1: Ne, ne, ne, ali ja vas pitam. Ma ne, ali
0: poznavajući vas tolike godine.
1: Pa pazite, aj na stranu naše poznanstvo, poznamo se stvarno deceniju i više. Ali kako da vam kažem, evo, ajde da uzmemo jezik činjenica. Pa svega 25 direktora je razrešeno na osnovu inspekcijskog nalaza. To je administrativni postupak. Inspektor samostalno procenjuje da li je neko prekršio pravila upravljanja.
0: Od koliko direktora?
1: Pa koliko ima škola u Srbiji, 1860 i nešto. 75.
0: Svega 25?
1: Pa 25. Nema tu nekog velikog broja. Imate 100 ljudi koji više nisu direktori.
0: Čekajte, oni profesori razni što su...
1: Pa ti profesori su imali, čekajte, oni su imali ugovor na određeno vreme.
0: Dobro.
1: I taj ugovor je istekao. U zavisnosti od toga koliko su poštovali radni proces, dobili su mogućnost produženja. Ili nisu dobili. Ali o tome nije odlučivo ministar. O tome je odlučivo direktor. On ima uvid u to da li je neko, recimo, blokirao nastavu ili je držao časove. pa koji interes, izvinite, vas kao poslodavca, u ovom slučaju vas kao direktora, da angažujete čoveka koji se bavi politikom,
0: koji ne radi,
1: a ne bavi se nastavom.
0: Ne radi svoj posao, ali da li... Dakle,
1: pa gde de tu osveta?
0: Dakle,
1: a gde tu osveta, recite?
0: U tim situacijama nije reč o otkazima, nego o neproduženju ugovora, što je
1: normalna
0: praksa.
1: Pa naravno, ali oni su sve...
0: Ali me zanima, koliko je ljudi stvarno dobilo otkaze od tih nastavnika, profesora? Imate neki broj?
1: Pa znate šta je...
0: Ovdje ste rekli 25 ljudi.
1: 25 ljudi je razrešeno na osnovu...
0: A, razrešeno. Oni nisu dobili otkaz, nego su samo...
1: Oni su razrešeni na osnovu inspekcijskih uvida. Niko nije dobio otkaz jednostranim aktom.
0: Dakle, niko nije dobio otkaz.
1: Niko nije. Ma nemam ja mogućnost da uzmem nekoga jednostrano da razrešim. Ja razrešavam samo na osnovu inspekcijskih
0: razloga. Dobro, ali ovi direktori su nekome davali otkaze konkretno. Znate li?
1: Oni nisu produžavali ugovor.
0: Ne govorimo o tim što nije produžavan ugovor, nego otkazima govorimo.
1: Pa ukoliko su se radnopravni elementi pojavili da postoje osnove za otkaze, oni su dobijali otkaze, ali sad to i morali bi da idemo pojedinačno od škole do škole, od slučaja do slučaja. Ali da je to bila masovna pojava, nije bila masovna pojava.
0: Pa da je bila masovna pojava, vjerojatno bi ja znao za neke slučajeva.
1: Ne, pazite, da je bila neka masovna pojava, nije. To sad što je neko blokirao, kaže, nastavu, a nije držao nastavu, a bio zaposlen kao nastavnik, pa koji je interes direktora kad mu istekne ugovor da ga produži za sledeću godinu. Ko bi angažovao, recimo, radnika u pekari koji ne mesi hleb, nego se bavi politikom u vreme kad treba da mesi hleb da bi prodao to kupcima? Pa niko živi to ne bi uradio. To možete da uzmete bilo koje zanimanje, da napravite analogiju s tim. Ne vidim po čemu je posebna uloga, ne znam, nazovi kritički nastrojenih profesora koji ih izuzima od učešća u radnom procesu. To je fabula koju je napravila jedan deo ove zaštićene, prezaštićene u stvari evropskim i američkim fondovima elite jeli, na univerzitetu, pa onda pustilo onako kao jedan virus propagandni da se ministarstvo prosvete obračunava, ne znam, s ljudima koji kao, bože moj, samosvesno kritički misle, oni u stvari ne rade svoj posao. Mogu oni samosvesno i kritički da misle kad završe predavanje, koliko god hoće. I koliko vidim, nešto se nisu pretrgli u tome jer nisu još formirali ni listu niti znaju šta će da rade sa izborima.
0: Doćemo i do liste, ali pre toga želim da vas pitam o padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi. To je pomalo šokantno. Sećam se koliko smo bili ponosni kada je ušao pre nekoliko
1: 2012.
0: godina.
1: 2012. se prvi put pojavio, a najveći uspeh,
0: 400, da, da.
1: Najveći uspeh je bio 2017. godine kada je bio između 200. i 300. mesta.
0: Tako je. I mi smo mislili da je, što se kaže, da je nebo granica, da može možda jednog dana Beogradski univerzitet.
1: I uđe u top 100.
0: Tako je. To je ono što bi bio san svih nas.
1: Pa jeste,
0: nas.
1: Na Šangajskoj listi, evo da gledalcima otkrijem i slušalcima otkrijem to, na Šangajskoj listi precizno su rangirani samo top 100. Dakle, tu se konkretno zna tačno zašto je neko na kom mestu, ovi drugi se ipak ne mere tako precizno kao što se mere prvih 100, ali za nas kao zemlju, nemojte pogrešno me shvatiti, uspehe i da smo između 500. i 600. mesta, imajući u vidu broj univerziteta.
0: Ali nismo više.
1: Ali nismo više to. E, problem je trend, problem je atmosfera, problem je razlog zbog čega smo došli.
0: Pa da li je to logična posledica ovih blokada,
1: pa nego šta je,
0: i sistemskog rušenja srpskog visokog obrazovanja?
1: Pa čekajte, vi ste napravili diskontinuitet nastave, napravili ste diskontinuitet nauke. Ko se bavi uslovima euforije političke koja je zavladala univerzitetom, naukom i nastavom?
0: Ali kažu da je to, slušao sam ta opravdanja, da je to navodno zbog tog tih političkih pritisaka, da je
1: koji?
0: To...
1: Recite
0: ne
1: mi
0: znam,
1: koji?
0: Pa ne mogu ja da...
1: Pa evo, ja ću da vam kažem, pošto sam učestvao u svim tim razgovorima.
0: Što ste im ukinuli autonomiju finansiranja, što im stavlja svaki dinar im nadzirete.
1: Ne, pa što imamo transparentno finansiranje univerziteta i što preko sistema SPIR znamo za svako plaćanje, ne znam, ne mogu više da imaju te takozvane sive fondove, šta je. Pa mi smo kod država osnivač i glavni finansijer toga. Od 94 milijarde koliko ima srpsko visoko obrazovanje, 67 milijardi da država. Dakle, odmah da vam kažem, ja znam tačno, ostalo ostvare na osnovu sopstvenih prihoda. Ali znate kako ostvare na osnovu sopstvenih prihoda? Na osnovu školarina, gde mi platimo polovinu školarina samofinansirajućim studentima i za to damo 13 milijardi dinara. Drugo, plate deca, odnosno njihovi roditelji, u zavisnosti od toga da li neko individualno plaća ili mu plaćaju roditelji. Onda ostvaruju prihode po osnovu naplate prijava, knjiga, izdavačke delatnosti, čak i izdavanja prostorija, gde imovinu koja pripada Republici Srbiji u suštini finansijski prisvaja univerziteti. Jer, pazite, oni bi taj novac trebali da uplate na račun Republičke direkcije za imovinu ove zemlje. Jer nisu profesori i administrativno osoblje i saradnici univerziteta podigli zgradu, pa da onda izdaju deo zgrade, pa da onda na osnovu izdavanja tog dela zgrade ubiru pare na tržište.
0: Ali ja moram...
1: Nego to je zgrada koja njima date na korišćenje, oni višak prostora pretvore u ekonomsku dobit tako što nekome to izdaju. Ali... Pa evo kafanu imate na Filozofskom fakultetu, koja se zove Plato 30 i nešto godine. I šta sad? Bila jedno vreme kafana, jedno vreme knjižara, dole čak bio i klub 90. godine. Šta hoćete? Kažete,
0: bila prodavnica,
1: pa da, industrija. Pa imali ste tu prodavnicu Lustara, ne znam. Mislim, kako kaže, a to je imovina Republike Srbije koju mi pustimo da ne bi stavljali šapu na sobstvene prihode, da oni koriste da povećavaju sebe plate. Zato imate razlike, nisam mogao da vam dam precizan odgovor koliko je prosečna plata, zašto neki zarađuju sobstvene prihode, pa onda dižu po 30% plate, 40% plate, čak i nezakonito.
0: Ali upravo to sam teo da konstatujem. To je jedan ozbiljan monopol. Dakle, ti ljudi, ti profesori, direktori, odnosno kako su dekani, oni nisu oni samo prosvetni radnici, oni su bave se ozbiljnim poslovima.
1: A jeste, znači šta je problem? Reću vam jednu stvar, onako iz iskustva. Što svog radnog iskustva...
0: Kažu što velike interesi se tu kriju materijalni.
1: Ogromni materijalni interes. Posebno kad je reč o projektima, posebno kako se umreže sa privredom na nekom nivou. A boga mi je sa međunarodnim nevladinim sektorom. Ali, kako da kažem, ima tu nekih stvari koje bi morali da razjasnimo. Vi možete da budete izuzetan predavač, možete da budete izuzetan naučnik, ali pitanje je da li možete da budete dobar upravljač u pravnom i u administrativnom smislu. Dakle, danas dekan brine o nastavi i o nauci na univerzitetu, odnosno na fakultetu, a brine i u ovim stvarima kojima inače bi trebalo da brine neki menadžer. Dakle, da brine o radnim odnosima, o ekonomskim parametrima svoje ustanove i tako dalje. Ja lično mislim, recimo, da ako hoćete da imate odgovornije i efikasnije funkcionisanje univerziteta, da treba da razdvojite taj dualizam. Da izaberete, odnosno da kao vlada, kao osnivač, postavite čoveka koji će se baviti finansijama i radnim odnosima, i da postavite čoveka koji će se baviti nastavom i naukom. I da ovo bude apsolutno sloboda nastavnika i saradnika da urede područje nastave i nauke, a da upravljanje ekonomskim resursima, pravnim pitanjima, administrativnim pitanjima bude stvar nekog činovnika koga će imenovati vlada. Tako bi, ja mislim, u tom dualizmu upravljanja fakultet apsolutno ozbiljnije funkcionisao nego što funkcioniše sada.
0: Pa ja se plašim da ste se vi tu malo preračunali, a evo zašto.
1: Zašto?
0: Nisam slučajno pomenuo monopol koji oni drže.
1: Pa neće oni to, znam ja što oni neće.
0: Čekajte, kada ste državni fakultet, smatra se da je vaša diploma validna, da je to vredna diploma, da tu nema nameštanja, da tu nema kupovine, da tu nema ničega, to je li državno. Dok ovaj privatni je to. I onda oni koji su u tom državnom sistemu, oni su ta elita i mogu da se bave biznisom, mogu da drže taj monopol. E sad, zašto vas to sve pitam? Ja imam utisak da je svo ovo zamešateljstvo i oko blokada i svega toga nastalo onog trenutka kada je predsednik Vučić pomenuo samo mogućnost da dođu strani univerziteti i to ovi vodeći, ne neki sa top 1000 liste, nego ovi iz top 200-300, poput Bokonija, poput raznih drugih, da oni ovde otvore svoje filijale, akreditovane, licencirane, i da naša deca mogu da biraju gde žele da se učinu, su njihovi roditelji koji bi sve to i plaćali na kraju krajeva, ali po nekoliko puta niže ceni, da mogu naša deca te prestižne univerzitete strane da pohađaju ovde u zemlji, da na kraju krajeva ostaju u zemlji. E tu je krenula ideja, čini mi se, da mora sve da stane, da mora Srbija da se blokira, kao, ja imam taj utisak, kao da je neko osetio da mu se izmiče tlo pod nogama u smislu tih biznisa njihovih, tog monopola, da neće moći više kao pre.
1: To je sigurno jedan od razloga. Ali ja mislim da su oni, kako je vreme proticalo, podizali ulog. I da su dobili mnogo veća politička krila.
0: I da su onda prešli već u političke vode.
1: Ne, oni su dobili politička krila.
0: Pa to, kažemo.
1: Pazite, razgovori sa njima, odnosno sa rukovodstvom univerziteta, traju još od vremena mislim da je tada bio ministar 2022. Vi me ispravite, Branko Ružić.
0: Jeste.
1: Tada su pokrenuli tu priču o izjednačavanju koeficijenata. I tada je krenula ta priča da bi 2025. godine se u vladi Miloša Vučevića, jedna od poslednjih njenih odluka, izjednačili ti koeficijenti. Dakle, trajali su ti razgovori. Nije da nisu trajali ti razgovori. I sigurno je da ima ovoga o čemu vi pričate, da iz straha od gubitka monopola vi pojavljujete se kao neko ko treba da državu opomene da vam taj monopol zadrži. Ali ja ne vidim nikakav problem u tome što je predsednik Vučić izjavio. Što više, ja u potpunosti delim njegovu viziju visokog obrazovanja kao društvene delatnosti u kojoj treba postoji konkurencija. Jer konkurencija je načelo koje vodi do takmičenja različitih aktera u koji se bore za to da ostvare očekivanja onih koji žele da budu deo te institucije, i u tom takmičenju svako gleda da usavrši kvalitet svoje delatnosti. Dakle, u ovom slučaju univerzitetskog obrazovanja. Ako vi imate monopol, vi ne morate ništa da usavršavate. Ako nemate monopol, vi ste prinuđeni zbog toga što postoji neko drugi s kojim se takmičite na to da napredujete. Ili da nudite jeftiniju uslugu, ili da jednostavnije stvari formulišete u okviru svoje institucije, ili da postanete transparentniji za i javnost i za buduće korisnike vaše usluge. Dakle, u principu, ja nisam video ni jedan deo društva koji nije napredovao ukoliko nije usvojio načelo konkurencije. I zbog čega je problem sa stranim univerzitetima, ja ne vidim razloga. Mislim da strani univerziteti treba da prođu isti proces akreditacije kao domaći, jer jednostavno funkcionišu u okviru istog obrazovnog sistema, i onda otvaranje franšiza velikih univerziteta svakako da može da doprinese većem kvalitetu naše obrazovne ponude. Kako da vam kažem, ne vidim šta je tu problem, ne vidim da mogućnost ljudi da imaju više opcija prilikom izbora, bilo kome, bilo šta nanosi kao šta je tu krajnjoj liniji. Znate šta, mi moramo da sa stranim univerzitetima ili bez njih da izvršimo jednu široku reformu mreže i osnovnih i srednjih škola, ali i mreže univerziteta. Vi recimo na Beogradskom univerzitetu imate 15 fakulteta koji nisu u prvom ispitnom upisnom roku mogli da ispune kvotu za budžetsko finansiranje. Dakle, pada i demografija, pada i zainteresovanost dece.
0: Negde sam čuo da, izvinjavam se što vas prekidam, da je na fakultetu fizike, fizičkom, da je samo dvoje dece se prijavilo.
1: Prijavilo se dvoje dece za nastavnički smer. To je jedan od velikih problema koji imamo.
0: Čekajte, ali ja znam da je dekan tog, zaboravio sam sa čoveku ime, vrlo je poznat blokader, vrlo je rezak, vrlo je u prvim redovima. Pa čekajte, evo ja mogu da ga pitam kao građanin ove zemlje, pa čekaj druže, kako ti se to dogodilo? Da niko neće na tvoj fakultet, a ti kao da si Napoleon Bonaparte se ponašaš.
1: Šta da vam kažem, ja sam
0: šokiran.
1: S njim razgovarao više puta.
0: Znate, u Japanu mislim da bi neko harakiri izvršio. Vidite, u toj situaciji.
1: Daleko je on od takvog samurajskog morala, ali ne treba to od njega ni očekivati, niti to od njega tražiti. Neka se ponaša u skladu sa zakonom, samo i neka ne dopusti blokade, neka se zalaže za normalizaciju nastavnih prilika, a što se tiče njegovog prava da komentariše u medijima i da bude politički akter, to u slobodno vreme neka radi. Mislim da ne doprinosi ništa fakultetu, ali njegov fakultet, fakultet njegovog kolege, isto tako istaknutog blokadera Roglića, ima problem, i ovih drugih blokadera,
0: kako se zove. Ma vi ih znate sve po imenu, ja te ljude ne poznajem.
1: Ma znam ih i lično i po imenu, i sa svima njima sam razgovarao. Na početku svog mandata to niko nije znao, ja sam razgovarao bar sa 20 dekana koji su bili u blokadi. I skoro sve sam uspeo da ih ubedim da razmišljaju online nastave. Uključujući i Radovanović.
0: Dobro, ja to na tome svaka čast.
1: Ali, pazite, uključujući njega i Roglića sam primio. Mislim da su oni bili poslednji pre nego što je premijer Macut pokrenuo razgovore s rektorom.
0: Znam, ali zašto sam vas ja ovo pitao? Zato što ja mislim da je osnovni princip u svakoj delatnosti, a pogotovo u politici, pa pođi prvo od sebe. Pođi prvo od sebe.
1: A ne, on ima problem, pazite,
0: kakav
1: nema
0: samo... Kakav je tvoj
1: učinak,
0: kakav je tvoj doprinos,
1: nije,
0: pa onda nešto traži
1: od drugih. Problem, nije problem gospodina Radovanovića to.
0: Ma njega sam uzao samo kao primjer.
1: Ne, u redu, naravno, uzeli smo ga kao primjer čovjek.
0: Ja mu nisam nime pomenuo organizam.
1: Ma jok, ja ga poznajem, nebitno je, mislim, ali nisam ošto imao želju ni da ga kritikujem, niti da ga na bilo koji način ne podaštavam. Mislim da on, uprko svim političkim razlikama, čovjek s kojim možete da razgovarate. Ne, lako, ali možete da razgovarate. Neće se složiti s vama na početku, ali možete s njim da razgovarate vrlo uporno i vrlo strpljivo. Ali nezavisno od toga, ova država ima problem s time što ima dva nastavnika u klupama, znači ove godine u školskoj klupi na fakultetu za fiziku, na prvoj godini samo dva studenta će izabrati da budu profesori fizike. Mi ćemo prirodno, zbog toga što ljudi idu u penziju, sigurno mnogo veći broj profesora fizike izgubiti.
0: Pa ja sam tu hteo da vam...
1: E, tu je problem.
0: Ja sam tu hteo da vam postavim
1: isto pitanje. Isto taj problem ćemo. Nije samo fizika, to je hemija, to je geografija, to je istorija, to je biologija. Dakle, to je
0: pa
1: pet
0: to je ono, i o tome je predsednik govorio jedan vrlo specifičan način. Ja sam se i tu zamislio oko toga da ove investicije ogromne koje dolaze poslednjih godina u Srbiju, da one između ostalog dolaze i zbog toga što smo imali kvalifikovane kadrove, što su naši univerziteti bili dobro pozicionirani i na šangajskoj listi, a sada kada postoji blokada, je sve nekako krenulo, da to ne, da investitori mogu da izgube interesovanje, e tu je odgovornost velika i tih dekana i tih profesora da se taj kvalitet kadrova
1: pa nema
0: ne
1: sumnje da je odgovornost. Znate kako, ljudi mnogo više...
0: Kako vi možete otvarati visokotehnološke fabrike ako vi nemate visokotehnološke kadrove?
1: Pa to jeste i izazov i za državu i za univerzitet. Mi, znate šta, mi grešimo u jednoj stvari. Mi smo mnogo politizovali visoko obrazovanje. Reću ja na kontu toga što je rekao predsednik, što je potpuno tačno. Ja sam, recimo, bio u Kini u gradu Hangzhou. To je jedno od sedišta, ako ne i sedište, uz Fuzhou, kineske industrije za veštačku inteligenciju i robotiku. Mene je na aerodromu ispratio zamenik rektora tog fakulteta s molbom da beogradski i univerziteti u Srbiji sarađuju sa kineskim politehničkim fakultetom u Hangzhou, odakle recimo potiče čovek koji je osnivač platforme DeepSeek, to je ChatGPT samo za kineski i za azijski svet, koga koriste naravno i korisnici i u zapadnom svetu. Dakle, šta je naša šansa, zašto sam ovo pominjem? Naša šansa je otvaranje prema svetu i usvajanje znanja iz oblasti visokih tehnologija. Jer mi ovde, usvajajući znanje i prenoseći ga na naše fakultete, sutra možemo da napravimo srpski brend koji će trgovati sofisticiranom robom i uslugama koji su razmenjive na globalnom ili na regionalnom tržištu. Dakle, zato je važno, zato sam rekao, ljudski kapital nam je najvažniji. Kako ćemo da ga pravimo? Pa kroz obrazovni sistem. Kako ćemo da razvijemo obrazovni sistem? Pa i kroz digitalizaciju, i kroz nove modele učenja, ali i kroz saradnju sa naprednim, tehnološkim i saznajnim centrima u svetu. Kina nam u tom pogledu nudi saradnju, recimo, u AI industriji na najvišem mogućem nivou. Na istom tom forumu u Hangzhou, znate ko je imao prilike da govori, ne hvalim se zbog sebe, više govorim zbog Srbije. Govorili smo, kineski ministar obrazovanja, zamenik državnog sekretara Velike Britanije i ja kao političke ličnosti, ostalo su bili zvaničnici Ujedinjenih nacija, guverneri kineskih provincija i IT i high-tech.
0: I koga vi, gospodine Stankoviću, mislite...
1: Koga ja da povedem?
0: Vi mislite da impresionirate na taj način?
1: Ne, ne.
0: Pa time što je ministar iz Britanije i Kine govorio, pa ja, ali stvarno je moje uverenje, eto, možda će neko reći da ja preterujem, a stvarno je moje uverenje da ove naše to uopšte ne zanima.
1: Pa da, ali sad vam kažem...
0: Naše monopoliste.
1: Tačno, e sad ja vam kažem. Znate šta je problem? Što u državnoj delegaciji Srbije sledeće...
0: Ali čini mi se, izvinite, da u Hangzhou i u Cambridgeu ne bi nikome palo na pamet da blokira
1: univerzitet. Ne, ne, apsolutno im ne bi palo na pamet. E sad, šta je tu poenta?
0: A iako bi sledećem, to radili, loše bi se proveli čini.
1: Ne, apsolutno, svi bi bili smenjeni, a onda bi Englezi rekli da imaju društveni problem, a Kinezi bi nastavili kao da ih nikad nije bilo. Odmah da vam kažem kako bi to izgledalo. Znači, u Engleskoj bi svi bili smenjeni.
0: Ja bi svi povečeri, potpuštani,
1: smenjeni i šta god već. A onda bi ovi otvorili ovako neki razgovor u studiju nekom, rekli bi da imaju društveni problem i doveli nove. Kinezi bi ih smenili, ne bi potpuštali, ništa ne bi bilo. Ali, kako vam kažem, a šta je problem ovde? Zašto sam ovo naveo? Naveo sam kao primer, ne zbog toga gde sam ja bio, to je nebitno, nego ko treba da bude u sledećem avionu za Hangzhou ili za Peking ili za Šangaj? Pa treba da budu rektori Beogradskog, Novosadskog i drugih univerziteta da sklapaju partnerstva sa rektorima tih velikih univerziteta u svetu i da vršimo transfer znanja, da pravimo
0: zajedničke...
1: Ne, oni misle o studentsko-profesorskoj listi, meni je to jasno.
0: Ja mislim da
1: a to će se ispumpati sad za 12.
0: Da naš rektor Beogradskog univerziteta, da njega više zanima neki letovi ka Briselu i kancelarije poput Marte Kos i tome slične.
1: Pa neće tu baš nešto mnogo sreće naći.
0: Ali da li vi imate komunikaciju sa rektorom Vladanom Đokićem?
1: Ne.
0: Zašto?
1: Posreli smo se samo na onim zvaničnim razgovorima. Pa nemam komunikaciju, oni su izabrali da se bave politikom, nisam ja.
0: Čekajte, a po, da kažem, po pravilima službe bi trebalo da ima?
1: Bi trebali da imamo. Mi smo više puta razgovarali. Razgovarali smo o normalizaciji nastave. Rektor Đokić baš nije bio sklon tome, ali na kraju je ipak normalizovana nastava 2. novembar prošle godine. Od tada nismo imali nikakvi zvanični kontakt. Inače, lično ja s njim nemam nikakav problem. Sreli smo se možda jednom ili dva puta u kurtuazni, razmenili par rečenica.
0: Ali ajde, pošto, ajde kažem, nemate priliku...
1: Nemam priliku i ne želim.
0: Da se susretnete, što ja mislim da je katastrofa.
1: Pa šta
0: između
1: da radim?
0: Ostalog, između tih investicija, ako ništa drugo.
1: Nije zbog mene, verite mi. A
0: izbog jedne normalnosti u srpskom
1: nije zbog
0: društvu.
1: Nije zbog mene, ja mogu sutra da ga primim, ali nisam siguran da on zna šta hoće kada je reč o upravljanju Beogradskim univerzitetom, zato što univerzitet izmešta iz one ravni u kojoj se on mora zakonski kretati. Jer član 43 stav 10 kaže vrlo jasno da političko delovanje univerziteta nije dopušteno. On je dopustio političko delovanje univerziteta. Šta ja tu mogu da radim? Ja mogu samo od njega da tražim da tako nešto ne bude prihvaćeno. Komunicirali smo, znate kad? Kad se desio onaj nesrećni slučaj na Filozofskom fakultetu.
0: Sa studentkom Milicom Živković, znači, koja je pod misterioznim okolnostima pala sa petog sprata.
1: Jeste, i jedna od najmučnijih stvari u mojoj karijeri ministra od ovih 15-16 meseci je bilo ta kad je on na moju sugestiju indirektno ili direktno, kako god hoćete, izjavio saučešće prvi put ja.
0: Ali, vratno vam je poznato nešto, dok se stiglo s tom istragom, što se dogodilo?
1: Nisam ja uključen u to ni na koji način, nisam hteo da se mešam u to. Šta više, samo sam ohrabrio da državni organi, bez obzira što je to prostorno univerziteta, u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti saznavanja istine u tom slučaju, postupaju u skladu sa zakonom i pribave sve što relevantne informacije. Nije mi poznato i ne želim da se mešamo tako nešto. Nadležni organi će dati svoj sud šta se tamo desilo.
0: Ali evo sad da se dogodi...
1: Ono što znam je da recimo na sednicama nastavnog naučnog veća na Filozofskom fakultetu tako nešto nije razmatrano. Ono što je meni bilo čudno jer sam završio Filozofski fakultet je što je zgrada bila otvorena u 22:45. A još čudnije mi je bilo što znam da su postojale neke prostorije koje su bile neka vrsta šteka za one koji su trebali tog vikenda možda da naprave haos nakon lokalnih izbora koji su u tom trenutku se odvijali u 10 mesta.
0: Počekajte, mi smo videli u tim prostorijama baš tu gde je bila ta studentkinja, dakle ona pala. Mi smo tu i pribor za hitnu pomoć, za previjanje ranjenika, za pirotehnička sredstva.
1: Da, niste videli, na Filozofskom fakultetu bi pretpostavljam očekivali knjige Hegela, Kanta, Dekarta i tako dalje, videli ste to, pa tu bi trebao na ovoj stolici sedi dekan Filozofskog fakulteta pa da vam objasni o čemu se radi.
0: Pa dobro, ali...
1: Ili neki inspektor, ali ne ja.
0: Ali malo je čudno, vi ste pomenuli da oni nisu ni razmatrali taj slučaj, dakle dogodi se ubistvo ili samo ubistvo, šta god da je, ali posredi
1: nesrećni slučaj, u svakom slučaju
0: smrt je svakako u pitanju, mlade žene, devojke, vaše da kažem, vaše studentkinje i vi se pravite da se to nije desilo. Jesam ja dobro to razumeo?
1: Dobro ste razumeli, nažalost. Da. A šta da radi? Svaki čovjek ostavlja svoj moralni trag. Mi smo kao ministarstvo izjavili sa učešće istog.
0: Napravili su 30.000 blokada u ovoj zemlji.
1: Jesu.
0: Zbog tragedije, stradanja, gde poginuli su neki drugi ljudi koji nemaju nikakve veze sa njima. Zbog toga su bili spremni 30.000 puta da blokiraju i da prave 30.000 minuta ćutanja. A ovde kada njihova studentkinja bude ubijena ili, se, ili šta god da se desilo, nasilna smrt se dogodi, to ignorišu.
1: Ignorišu i meni je jasno zašto ignorišu.
0: Dobro, da ne dubimo tu temu. Ali
1: ne, jasno mi je zašto ignorišu, zato što to baca potpunu moralnu senku na sve ono što su radili.
0: I sada, da, pošto kažete da nemate komunikaciju sa Rekom Đokićem, ali evo kada biste sutra imali sa njim sastanak, šta biste mu vi rekli?
1: Rekao bi mu da jedva čekam da 1. oktobra počne školska godina na normalan način. I da to je jedino što ministarstvo smatra da treba da uradimo, a onda bi krenuli verovatno da radimo po nekim konkretnim stvarima. Prvo što bi tražio od njega je da organizuje novu sednicu na kojoj bi se redefinisala procedura za kandidovanje novog rektora. Zato što ova sadašnja prema inspekcijskom nalozu nije sprovedena u skladu sa zakonom.
0: I hoće li biti poništen?
1: Mi smo dali inspekcijski nalog da se sazove nova sednica na kojoj ne bi bilo problema sa glasanjem.
0: Pa čekajte.
1: Utvrđene su nepravilnosti prilikom glasanja.
0: Pa čekajte, je li to univerzitet ili šta je to, kako to da nazovemo, šta se tu dešava?
1: Ne znam, bila je elektronska sednica, imate, čak se pojavilo, ja mislim, na nekom od web sajtova, dolazeći ovde, to sam video, što kaže ono iz curi, vi novinari to dobro znate, i zvanični dokument, doduše na sreću neko je bio dovoljno odgovoran pa je zatamnio imena ljudi, ali to jeste originalni dokument Ministarstva prosvete koji sam ja pročitao, koji se odnosi na inspekcijski nadzor.
0: Dakle, ako sam ja dobro razumeo, to iz medijskih napisa reči je o suštinski falsifikovanoj odluci.
1: O pravno spornoj odluci.
0: Pravno spornoj odluci.
1: Po inspekcijskom nalazu. Šta da radim? Tako je. Kako je, neka sazovu novu sednicu i neka ta sednica bude održana u skladu sa zakonom i neka rade šta hoće, mada je besmisleno da prave izbore za rektora samo sa jednim kandidatom.
0: Važno je da ste vi njima obezbedili dovoljno novca da oni mogu počnu školsku
1: mogu
0: godinu.
1: Mogu oni da počnu, to što se toga tiče, nemojte uopšte da brinete. Sve će biti što se novca tiče, država je obezbedila novac, ministarstvo garantuje da će biti isplaćeno sve prinadležnosti kada je reč o materijalnim troškovima, kada je reč o platama, kada je reč o plaćanju polovine školarine studentima koji sami sebe finansiraju da bi studirali, dali smo podršku tome, kvalitet nastave, odgovornost visokoškolskih ustanova, jer u domenu nastave su oni u potpunosti autonomni, naučni rad treba da organizuju oni sami unutar sebe, da bi popravili ili ne bi popravili svoje mesto na šangajskim listama ili da bi brže ili sporije napredovali u svojim izborima u zvanja, to je njihova stvar. Znaju oni sve šta treba da rade, nije tu potreban ministar da im objašnjava ko nekoj dečici šta treba da rade od A do Z ili od A do Š, jasno je to njima jako dobro, nego bojim se da oni mnogo više gledaju termin izbora i mnogo više se bave proročanstvima, da li će ili neće studentsko-profesorska lista da smeni vlast. Mislim da se oni mnogo više politikom bave nego što se bave univerzitetom i kad čitate njihove intervjue, vi vidite kako kaže jedan od njih, kaže mi smo do te mere umorni od ove vlasti da ne možemo ni da se bavimo naučnim radom, jedva čekamo da je sklonimo da bi mogli da se bavimo svojim poslom.
0: Vidite, ministre, ja sam stekao utisak da nije dočekao i da odu u neku od egzotičnih destinacija, možda sam pogrešno.
1: A može jedno i drugo, pazite, znate kako u svetu mašte.
0: Mislim, gledajući sve one snimke koje se pojavljaju u medijima.
1: Meni je kao nekome koje je proveo 20 godina u raznim studijima, apsolutno jasno da su oni politički diletanti. I to mogu da vam obrazložim možda bolje od svega ovoga što sam vam obrazložio ovde, a trudio sam se da budem maksimalno koncentrisan na vaša pitanja i da dam što preciznije odgovore. Meni je jasno da bez neke vrlo jasne poruke političke, bez jasnog liderstva, bez jasne koncepcije ideje, nemate šta da tražite na političkom tržištu. Njih nema među narodom. Oni očekuju da će narod glasati protiv zbog toga što je navodno zasićen vlašću i zbog toga što je nezadovoljan. I oni svode sve na to.
0: Tu sad moram da se umešam kao voditelj. Imamo pravo licitiranje s ovim istraživanjima rejtinga.
1: To su neka su komercijalne istraživanja.
0: Vidimo, imaju te agencije koje objavljuju prema tim opozicionim medijima i opozicionim tim...
1: Smo prešli cenzus.
0: Prešli ste cenzus, ali kažu da je studentska lista u prednosti.
1: Super.
0: Videli smo, ali to je i Crta, to je neki insight, ne znam kako se ono sve zove, Đorđe Vukadinović. Dobro, nemojte, molim vas, to su ozbiljne firme.
1: Samo mi recite kada su pogodili bilo šta što je bilo blizu rezultatima.
0: Moram priznati da ne znam ni jedan slučaj.
1: Pa sedeli smo vi i ja više puta u studijima nekim televizijskim i svaki put se ispostavilo da su te greške bile mnogo veće nego što su dozvoljena statistička odstupanja. Znači, vi ne možete u potpunosti da napravite predikciju, to je skoro nemoguće. I postoje statističke greške. Ako pažljivo pravite uzorak i ako pažljivo kontrolišete realizaciju tog uzorka. Svaki put se događalo da te agencije koje ste pominjali, to ne znam što je taj Insight, Spirit, Sprint ili kako
0: se
1: zove. To je nešto, to ono da ima onaj jedan valjda koji to radi. Dakle, to kovi što broje, koliko ih ima na demonstracijama.
0: Mislim, arhiv javnih skupova.
1: Da, ono, kad ih ima pola miliona na Terazijama, ima ih 30.000 kada SNS organizuje skup. A onda prebroje, ne znam, 5.000 autobusa. Ali, kako vam kažem, mislim, te gluposti ja smatram delom propagandnog rata. I sva ta istraživanja o kojima vi pričate, delom propagandnog rata. Sa predsjednikom Srbije sam u proteklih 6 dana, 5 puta bio na terenu i nisam video nikog drugog osim njega.
0: I činjenica je da na terenu...
1: Nema nikoga.
0: Svaki put ili ste već obnovili neku školu, ili ste počeli da obnavljate, ili gradite novu školu.
1: Baš to.
0: Po celoj Srbiji.
1: Baš to po celoj Srbiji. Nastavljamo s tim. Biće sada rekonstrukcije škola, biće otvaranje novih vrtića. Znači, to sledi, biće nabavke opreme koje će omogućiti digitalizaciju, biće nastavka programa digitalnog učenja, dakle, obuke za profesore koji sutra treba da primene robotiku i veštačku inteligenciju u nastavi, biće svega onoga što će inovirati obrazovni proces u Srbiji, nemojte to da brinete, treba da lociramo sredstva samo finansijska i da se nadamo da ćemo imati ozbiljan rast da bi mogli da imamo sutra i ozbiljnu prosvetu.
0: Ja vam se mnogo zahvaljujem na ovom razgovoru. Bio je ovo razgovor sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijom. Ministre,

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanjem. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najljepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
0: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Ponekada Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji dalje aktivno više požara. Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Pored toga, teško stanje je na planinama Stolovi i Goč, kao i na jugu zemlje kod Vranja i Lebana. Na terenu danonoćno dežuraju stotine vatrogasaca, kojima u pomoć pristižu helikopteri i ruski avion Iljušin. Detaljnije, Vanja Kašiković.
3: Opasnost od požara širom Srbije i dalje je velika. Više od 600 ljudi je na terenu. Deliblatska peščara i dalje gori, ali je situacija stabilnija nego prethodnih dana, objašnjava za naš program načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
4: Jako je specifična situacija budući da je površina zaista ogromna i vi onda imate ovaj situaciju da smatrate da su neki delovi žarišta potpuno ugašeni, da su potpuno mirni i onda se uz neku promenu ili vetra ili povišene temperature ponovo jave, naprave neki drugi problemi ili izazovu prenos vatre na delove koji još uvek nisu opožareni. Nešto je povoljnije nego prethodnih dana, ali sam opet jako oprezan za bilo kakve prognoze budući da nas tokom vikenda očekuje jaka košava, to može da pokvari sve planove.
3: Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan, ali je situacija znatno povoljnija, potvrđuje vatrogasac Slaviša Kornjača. U gašenju pomažu i pripadnici MUP-a sa mehanizacijom, kao i helikopteri koji sprečavaju dalje širenje plamena ka nepristupačnim terenima.
5: Mi ćemo znači sad vršiti proseke sa naši vatrogasci i spasioci zajedno sa radnicima Srbija šume, gde ćemo doći do onog grebena tamo i odatle spuštati vatrogasnu prugu. Znači pruga će biti dugačka jedno 2 km, gdje je nagib terena negde oko 70%. To je znači greben koji ide na Maglič. I da štitimo srednjevekovni grad Maglič. Tu neće da proći. Inače dole, i ako se bude spuštao, on se spušta dole u reku Maglašnicu, tako da tu nema gde, a ovamo desno, ukoliko bi napredovao ka grebenu srednjevekovnog grada Magliča, ide ka Maglaškoj prevoji. Ali mislim da on, ukoliko bude naravno stanje ovako kako jeste, ne bi trebalo da pređe u taj deo tu.
3: Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan. Pravi se protipožarni put kako bi se zaustavilo širenje vatre koja je zahvatila oko 1000 hektara. U selu Slišane kod Lebana vetar također otežava gašenje vatre koja se proširila na 15 hektara. Požarom na Goču kod Kraljeva zahvaćeno je oko 6 hektara borove šume. Kiša je malo ublažila situaciju, ali vetar ponovo raspaljuje vatru. Na gotovo svim požarištima delovao je ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio oko 1 000 000 litara vode. Šef posade Andrej Vislov poručio je da će Rusija uvek biti uz Srbiju u teškim trenucima, ističući da za prijatelje ne postoji molba, već samo spremnost da se pomogne.
2: Iz regiona. U Hercegovini je u popodnevnim satima vetar aktivirao novu vatru na više lokaliteta, a najkritičnije u selima Željevo i Orašje kod Trebinja. I civilne zaštite upozoravaju da će rizik od požara i narednih dana biti znatno povećan usled najavljenih visokih temperatura, jakog vetra i dugotrajnog nedostatka padavina. Slušate vesti u 19. Snabdevanje strujom u Srbiji je stabilno i uredno, uprkos niskog vodostaja Dunava i smanjene proizvodnje.

0: odobrenja od Sjedinjenih Američkih Država. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da novčana sredstva treba preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija Siniša Mali odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. I sveta. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnicu u Islamabadu. Tragedija se dogodila u Pakistanskom institutu medicinskih nauka, a prema nezvaničnim informacijama požar je izazvao kvar u sistemu klimatizacije. Zbog tragedije premijer Pakistana Shehbaz Sharif naredio je hitnu istragu i suspendovao ministra zdravlja. Iran i Oman postigli su dogovor o podeli Ormuzskog moreuza i prihodima koje on donosi, ali ključni plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove. Ukrajina i Rusija nastavljaju sa razmenom udara na ključnu infrastrukturu. Mediji prenose da je sprovedena razmena po 10 zatvorenika. Pripremila Sanja Brkić.
1: Prošlo je gotovo 6 meseci od američkih napada na Iran, a plovidba Ormuzskim moreuzom je za sve to vreme onemogućena. Iran je ponovo pokrenuo razgovore sa Omanom o budućem upravljanju moreuzom, saopšteno je iz Teherana. Dve zemlje su se dogovorile o privremenoj zajedničkoj transportnoj ruti koja će prolaziti Ormuzom. Agencije su prethodno prenele da se razgovaralo i o uklanjanju mina. Ipak, Iran upozorava da će moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze dogovorene memorandumom o razumevanju. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi kaže da Teheran u potpunosti kontroliše situaciju na terenu.
2: Južni koridor u Ormuzskom moreuzu koji su brodarskim kompanijama predložile Sjedinjene Američke Države i koji se nalazi blizu obale Omana ostaje zatvoren. Razgovori koje vodimo sa omanskom stranom ne znače da će moreuz odmah biti otvoren. Neće biti dozvoljen prolazak vojnim brodovima, samo komercijalnim. Ruta o kojoj se razgovara sa Omanom je privremena. Dve zemlje će pregovarati o novoj trajnoj ruti u narednih 60 dana.
1: Ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su uklonjene ili detonirane sve mine u Ormuzu, pozivajući se na američku mornaricu. Pregovori o trajnom rešenju nisu doneli rezultate. Reuters prenosi da je podrška američke javnosti ratu sa Iranom na najnižem nivou od početka sukoba. Ukrajinske snage ponovo su gađale skladište najveće ruske kompanije za online prodaju. Izbio je veliki požar, prenose agencije. Na meti su bile i ruske rafinerije nafte, vojni aerodromi i ostala infrastruktura koja se koristi za napade na Ukrajinu, saopšteno je iz Kijeva. U ruskim napadima na više ukrajinskih regiona ima žrtava.
0: U požaru koji je izbio u plinsko-hemijskom kompleksu Amur na ruskom Dalekom istoku, poginulo je 7 radnika, od kojih su 6 Kinezi, a za 9 se traga. Povređeno je više od 150 radnika. Uzrok požara nije poznat, ali su neki mediji objavili da se sumnja na sabotažu. U Nepalu je u bujičnim poplavama stradalo najmanje 95 ljudi. Na stotine se vode kao nestali, među kojima 300 stranaca. Nestala su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Mediji podsjećaju da su Nepal i Tibet u ovo doba godine popularna mesta za vernike. Slušate vesti u 19. Promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu biće nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković. Tim povodom sastala se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu, koji veruje da će specijalizovana izložba oboriti sve rekorde.
3: Za nas je Expo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali i to što ćete budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gde ćemo da ugostimo, da ne kažem stotine, ali svakako desetine evropskih i svetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju.
0: Jelena Janković kaže da je

0: velika čast što će biti ambasador EXPO. Naglašava da će se potruditi na da dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu.
1: Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema EXPO-a, igra za čovečanstvo, znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
0: U Srbiji živi oko 3,5 miliona žena, što čini 50% ukupne populacije naše zemlje. One su najčešće medicinske sestre, lekarke, učiteljice i profesorke, ali i preduzetnice, izjavile za naš program ministarka bez portfelja, zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja na ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjana Macura.
2: Mi imamo 30% žena koje učestvuju u organizovanju malog biznisa. Dakle, to nije stvarno došlo samo od sebe, nije došlo preko noći. Neko je neko doneo odluku i rekao je mi imamo 50% resursa, možda i neiskorištenih, znači 50% žena živi u Srbiji i hajde da iskoristimo taj dragocen resurs na pravi način.
0: Ministarka Macura je za jesen najavila nastavak nacionalne kampanje Žene pokreću Srbiju, posvećene jačanju ženskog preduzetništva, boljem umrežavanju preduzetnica i promociji jednakih mogućnosti na tržištu rada. U Kraljevu je sutra dan žalosti na dan sahrane petogodišnje devojčice koja je juče preminula od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana AJ iz tog grada, osumnjičenom da je izazvao nesreću, pri čemu se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Trogodišnje dete palo je sa trećeg sprata u beogradskom naselju Zvezdara, saznaje Tanjug. Ekipa hitne pomoći prevezla je dete u dečju bolnicu u Tiršovoj ulici. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. U Srbiji je sve spremno za početak nove školske godine, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Gostujući na Radio Beogradu, rekao je da više od 60.000 đaka prvi put kreću u avanturu sticanja znanja i vaspitanja u školama. Što se tiče nove šangajske liste, tvrdi da nije problem sama pozicija Beogradskog univerziteta, nego trend koji se pogoršava u odnosu na prethodna rangiranja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Za nešto više od 60.000 prvaka bliži se početak nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za Radio Beograd da za tu decu počinje jedno posebno doba u njihovom životu.
4: Počeće jednu avanturu, ja bih rekao, znanja i vaspitanja u školi. Mislim da je sve spremno da školska godina krene. Mi se trudimo da stvorimo preduslove da svako dete ima jednaku šansu za obrazovanje. Jednako tako uzeli smo u obzir i multikulturni karakter našeg društva. Štampali smo udžbenike na 8 jezika nacionalnih manjina.
3: Ministar je u susret novoj školskoj godini analizirao i dinamiku povećanja plata u prosveti.
4: 26% od 1.1.2025. do 1.1.2026. To govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Skok u visokom obrazovanju koji je kumulativno preko 30%. Dakle, jesmo poboljšali značajno materijalni položaj prosvetnih radnika. Paradoksalno da je to bilo u godini kada je prosvetni sistem bio na kolenima. Preko 100.000 dinara su vam u osnovnom i srednjem obrazovanju početne plate. Koliko bude povećanja za javni sektor 1. decembra ili 1. januara iće povećanje u prosveti.
3: Dejan Vuk Stanković odgovorio je na pitanje da li razgovara sa rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem i ostalim čelnim ljudima te institucije.
4: Pa nemam komunikaciju, oni su izabrali da se bave politikom, nisam ja. Nije zbog mene, ja mogu sutra da ga primim, rekao bih mu da jedva čekam da 1. oktobra počne školska godina na normalan način. Prvo što bi tražio od njega je da organizuje novu sednicu na kojoj bi se redefinisala procedura za kandidovanje novog rektora, zato što ova sadašnja prema inspekcijskom nalogu nije sprovedena u skladu sa zakonom. Mi smo dali inspekcijski nalog da se sazove nova sednica na kojoj ne bi bilo problema sa glasanjem.
3: Ministar kaže da je zabrinut i zbog pada Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi, koja ih rangira po više kriterijuma.
4: Uz

0: uspehe i da smo između 500. i 600. mesta, ali nismo više to. Problem je trend. Pa čekajte, vi ste napravili diskontinuitet nastave, napravili ste diskontinuitet nauke. Od 94 milijarde koliko ima srpsko visoko obrazovanje, 67 milijardi da država. Ministarstvo garantuje da će biti isplaćeno sve prinadležnosti kada je reč o materijalnim troškovima, kvalitet nastave, odgovornost visokoškolskih ustanova. Naučni rad treba da organizuju da bi popravili ili ne bi popravili svoje mesto na šangajskim listama.
1: Ministar prosvete zalaže se za dolazak ispostava najpoznatijih stranih univerziteta u Srbiju pod uslovima koji važe i za državne visokoškolske ustanove. Kaže da bez konkurencije nema kvalitetnog obrazovanja. Najavio je nova ulaganja u modernizaciju zgrada i opreme na svim nivoima školstva u Srbiji. Država će, kako ističe, pomoći da prosvetni radnici nauče kako se robotika i veštačka inteligencija koriste u nastavi.
2: Američki predsjednik Donald Trump naredio da zastave Sjedinjenih Američkih Država narednih 7 dana budu spuštene na pola koplja u čast legendarne zvezde country muzike Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini. Dolly Parton, ili kraljica countrya, kako su je nazivali, obeležila je jednu epohu. Njene ploče su prodate u više od 100 miliona primjeraka širom sveta. Osvojili 11 Grammy nagrada i 3 Emmy nagrade. Pripremio Milenko Marković.
3: U eri društvenih mreža gotovo je nemoguće da nečija smrt ne bude propraćena neukusnim ili uvredljivim komentarima. Međutim, izgleda da je odlazak Dolly Parton izuzetak. Poplava emocija zahvatila je Ameriku i dobar deo sveta kada je objavljena vest da je legenda country muzike umrla u 81. godini. Taj fenomen se ne može objasniti samo njenom muzikom, već i humanitarnim akcijama. Prema nekim procenama, ona je gotovo polovinu svog bogatstva podelila ljudima u nevolji, koji će je zato najviše pamtiti po njenom velikom srcu.
4: Nikada nije oklevala da da i sebe i svoje bogatstvo. Niko neće moći da zameni Dolly.
5: Nobody is ever going to replace Dolly.
6: I loved just her spirit.
7: Volela sam njen duh i sposobnost da istovremeno bude i autentična i nova. Kad sam bila mala, mislila sam da je ona moja tetka.
6: Yeah, I actually thought she was like my aunt.
3: Dolly Parton je počela kao čudo od deteta iz siromašne porodice u Tennesseeu, koje je sa 6 godina komponovalo svoju prvu pesmu. Od tada u karijeri dugo i gotovo 60 godina ostavila je iza sebe 3000 pesama, 100 miliona prodatih ploča, oborivši rekorde po vremenu provedenom na vrhu top lista. Uprkos gigantskim uspesima, nikada nije bila arogantna i uvek je bila spremna da se našali na svoj račun.
7: Moram da zaradim mnogo novca, jer niko ne zna koliko košta da neko izgleda ovako jeftino kao ja.
3: Život Dolly Parton je bio netipičan za zvezdu njenog kalibra. Bez jednog skandala provela je gotovo 60 godina u skladnom braku sa suprugom Karlom Thomasom Deanom, koji se veoma trudio da se sakrije od medijske pažnje. Smrt od raka ju je stigla 25. augusta nakon kratkog boravka u bolnici u prestonici country muzike Nashvilleu, gradu u kojem je provela gotovo ceo svoj život.

0: sport. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila je srebrnu medalju, dok je Aleksandra Stojadinović stigla do bronzanog odličja u disciplini vazdušna puška 10 metara na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Srpska bokserka Sara Ćirković osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u kategoriji do 54 kg, pošto je u polufinalu poražena od Sirine Šarabi iz Italije. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke utakmicu četvrtog kola Evropskog prvenstva u Češkoj. Srbija do sada ima maksimalan učinak, 3 pobede u samo jedan izgubljen set. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale svetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini muški double school. Finale je na programu u petak 28. avgusta u 17:35. Jovana Arsić je u skifu izborila plasman u četvrtfinale. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časa, koje su pripremili Mlade Brkljač i Irena Jelovac, tonska realizacija Igor Živković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Pobute oktovar deš policijake agencija, no kjedutne amerikake raštre iste malker determinija save barjerene stereotipje kotar Roma, a no rodipije nacionalna drakinako automatikane drabari pasko je registarski tablicengo, kompanijako flok sejfi prekala hrami be kotar dikipe, savolela taj kjerge analize i organizacijake i fondacijake vaš elektronsko tromali pe. Kane policije iste malkerela Drakin, Flock Safety, zavisite kupatne pane Emilje sistemenca, manglino sito te vakaren, soske kuvena odote, ja se gendo je situacije engo. Eju nesta duj milja bišu štarte ber šesta, dži oktobri duj milja bišu pančte, o policajcija kjer deše lutne rodi pe, iste malkeriba terminja, sar so sito rom taj džipsi, majbut bi save relacijenca e konkretno došali paske bukenca. Maškar majbut terminja, save hraminena siton džipsi automobili, džipsi grupa, šajkaj siton džipsija, Roma traveler, taj džipsi hovande, so sikavela sistematikano teljeri BF ndohne e etnikake ulavi basko. Nije kakale agencijenda prekaldi kipe, na semningi ađehar rodi pesar bile lino so prekal definicija kerela rasistikano rodi pe. Fondacija vaš elektronikako tromalipe iste malkerena termin je Rom, taj Romano Tem. Sar majbut pojmja vaša verutne numa esavko grupe. Edu i milja bište ber šeste, amerikake kjedutni tagarutni oficijalno pinđarela anticiganizmi, sar forme e rasizmeske, sarini stereotip je save e romen, panena e kriminalno adikariba, taj iste malkeriba, čalavdi pasko termini džipsi. Prekala State Department, Ađehar Vakeribe, Anela Kotar Dikipe Romengo, Sar, Avrune, taj Dondutne Džene, taj Anela Kotar, Barjeri P. E. Stereotipjengo. Numa Šelutne Rodi P. Ano Policijake Baze, Inidur, Sioleno Dola Terminja, Ano Disave Situacije, Kokoriba, Bisave Relacijenca, Edošali Paske Bukengo, Ano Averini Kombinacija Sor, Sosito, Džipsi, Hovavi B., Ja se Romano Čori B, kot etnikako soji na nole relacija erodipa. Nekobor agencije vakardeka i nane šukar vakeri B, ađehar terminengo, taj vakardeka interno kalene napija kota rodova. Policijano, Palos Heights, Aniraštra, Illinois. Vakarge kaj vakeri B, ađehar terminengo, nasikavela, dževa pi B, resoresko, taj kaj ka sikaven, perebuti kerdutne, kaj on kerena škodra. Disave policijake servisija kotar Illinois, Kalifornija, Virginia, taj Texas, dende esav kod djevapja, pakarena kaj ađehar terminija, sinolen manglipete keren diskriminacija. Romane taj travelers kupatne nane jektune mete, fondacija registrinela pobute štaršelu rodi pasko, save vakarena ini vašir skake travelers ja majbutano situacije, kote na nole nisave relacije do šale bukenca. Gendje kotar Illinois, sikavena kaj oktovrtešu štaršele stare dženengo save tradena automobilija, a čavde ano incidentija pande sitone flok sistemeja, Sine kale manušence i nikaj on kerena numa dešinje šelester e lokalna populacijako. So sikavela kaja kala tehnologije zurarena rasno pozicioniri B. O senatori koter Oregon, Oron Viden, a karge lokalno tagarutne tediken haljovi B kompanija Flock Safety, fondacija vaš elektronsko tromali P vakarela kaj manglape teke rolpe revizija SA rodi paskijano sistemi, sebepi tediken pe diskriminacije te limitiri nolpe permi B gendjengo maškar kjedutne taj lokalno džene, Taj tejača volpe haljovi B kompanija Flock Safety so skijakanutne mehanizmija ediki paske nač havde bila čiste malkeri B. Klidutni P fondacija ko sito kaj o Flock na kerge rasno pozicioniri B ov kerge industrializacija.
3: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
2: Irska je travelersja, tradicionalno nomadjengi kubatna, kotar britanijaki kvaši ada, lele te avena, no kedutne amerikake raštre, a no anglalipe dešinjate šelberši pasko. Sarini aver irskake emigrantja, Buto lenda gele sebe pi bari bok, taj ekonomijaki kriza, numa ini vaš diskriminacija, tradi pe taj mangli pe pozor e peši pasko. Di save ani Amerika, ale pozor, soske o Britanijake tagarutne pana evak testa, Cromwella, deportuime travelersje ano kolonije. Majbero gendo emigracijengo sine ano maškare dešujnjate šelberši pasko. Anglaune kupatne formirime ano New York, Pensilvanija taj Washington, a pale butolenda gele ani amerikaki mesmer Rig, kote ule pinđarde marketarija e grastenca. Emesmer rigake grupe, a navde ser Suris, a kotr šudri rig Greenhorns. Anodizija ser su sito Nashville taj Atlanta, o travelersija kjerde pere kupatne e rendone kjedi pa religijake adetjenca taj bukjenca. Ano dešinjato taj angluno kvašipe e bište šelberši pasko, Market je zaradijenca sinefendo lenga ekonomijako, a ograsta sa vekinde taj bikime, lela sine olenda italijaki askerija, ano duitolum jako mareba. Opipe ekonomijako suksesi hačarde diskriminacija, sarini pokibe eulavde dineskovaš ciganja, taj pjerdutne marketarija. Avdive, oirskake travelersja, inidur siton sar ulavdi kupatna ano kjedutne amerikake raštre, ulavde ano bešipasko tan Marvi, Vilič, ani mesmer Rigaki Karolina. O gendja si kavena kajani Amerika, genena paše deš milje, džika jani Irska, dživdinena paše trijanda milje, inika je čačuno gendo, nane Pinđardo.

Irski travelersi poznati su po tome što putuju širom Irske i Britanskih ostrava, ali su se tokom godine odvažili da otputuju i dalje. Od početka 19. veka počeli su da stižu u Sjedinjene Američke Države i postali su relativno velika zajednica na američkom jugu. Iako nije poznata puna priča o dijaspori travelersa, a postoji malo zapisa koji su sami članovi zajednice napisali, evo onoga što sada znamo o njihovom dolasku u Sjedinjene Američke Države. Članovi Travelers zajednice napustili su Irsku iz istih razloga kao i ostali irski emigranti. Mnogi su otišli tokom velike gladi u 19. veku, dok su drugi napustili zemlju tokom kasnijih ekonomskih kriza. Vremenom su, međutim, Travelersi imali i svoje posebne razloge za emigraciju, da izbegnu diskriminaciju i prisilno naseljavanje.

Sociološkinja i aktivistkinja za ljudska prava dr. Cindy Joyce objašnjava da su neke porodice odlazile zbog progona i da je bilo perioda kada su deca oduzimana zajednici i smeštana u industrijske škole. Ali bilo je i onih koji su odlazili zbog boljih ekonomskih mogućnosti. Mnogi u vreme gladi napustili su zemlju zbog teških uslova. Neki odlasci u Sjedinjene Američke Države bili su i prisilni. Jan Hancock, direktor Centra za romske studije na Univerzitetu u Teksasu, navodi da je još od vremena Cromwella veliki broj britanskih travelersa, uključujući i irske, deportovan u Ameriku. Ipak, najveći talas migracija dogodio se sredinom 19. veka tokom velike gladi. Prema časopisu iz 1971. godine, koji su napisali Jared Harper i Charles Hudson, prvi irski travelersi naselili su se u Tonawandi, država New York, Pittsburghu i Germantownu, država Pensilvanija i Washingtonu, D.C. Američki folklorista Frederick S. Arnold 1898. godine posetio je kamp izvan Njujorka gde mu je jedan travelers, Lucky Costello, ponudio da ga nauči jezik kant. Nakon toga je otkrio da travelersa ima širom Connecticuta, Massachusettsa i Njujorka. Mnogi koji su stigli u 19. veku preselili su se na jug, posebno nakon građanskog rata, dok su kasnije migranti ostajali na severu. Prema Hancocku, južni su poznati kao Suris, a severni kao Greenhorns. Na jugu su postali poznati kao trgovci konjima i mazgama. Tokom Velike depresije, američka vlada finansirala je Federal Writers Project, koji je dokumentovao lokalne zajednice. Vodiči za Atlantu i Tennessee pominju travelerse, čiji korene vode do porodice koje su emigrirale u Washington i osnovale štale za konje. Porodice Riley, McNamara, Carol, Sherlock, Garmon, Costello, Darty i O'Hara kasnije su počele da putuju zemljom u svojim kolima i tako pronašle prilike na jugu. Jedna grupa koju je vodio Pat O'Hara osnovala je bazu u Nashvilleu, a zatim se preselila u Atlantu, gde su kupili zemlju, ali mnogi su nastavili nomadski život. Kada je 1881. godine ugledni travelers John McNamara sahranjen na groblju u Oaklandu, Atlanti, zajednica je uspostavila čvrstu vezu sa gradom. Ostala je tradicija da se svake godine u aprilu u crkvi Bezgrešnog začeća održavaju mise, venčanja i poslovni sastanci. Kasnije su uvedeni i godišnji skupovi u Nashvilleu, gde bi se tokom poslednje sedmice aprila okupilo oko 3000 travelersa. Tokom 19. veka trgovina životinjama je bila profitabilna delatnost. Travelersi su radili u stočnim centrima, prodavali životinje farmerima, a neki su otvorili i radnje. Vodič države Tennessee iz 1949. godine navodi da su travelersi kupovali i negovali bolesne i iscrpljene životinje koje su potom preprodavali. Neki su imali skladišta u New Orleansu, u Atlanti, a trgovali su i u inostranstvu. Čak se navodi da su mazge koje su kupovali koristila italijanska vojska tokom rata u Etiopiji.

Tokom Drugog svetskog rata zabeležen je procvat trgovine mazgama, a izveštaj iz 1943. godine potvrđuju da je italijanska vlada kupila oko 300.000 mazgi iz američkih država. Uprkos uspehu, travelersi nisu uvek bili dobrodošli. Država Džordžija je 1927. godine uvela poseban porez od $250 za svaku grupu trgovaca konjima ili cigana koji su živeli u šatorima ili putovali kolima.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Sasso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastet Hai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
1: Slušajte reprizu emisije Na talasima zdravlja.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
3: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na talasima zdravlja. Godišnji odmori se bliže kraju, uskoro će početak nove školske godine sa svim izazovima sa kojima se valja izboriti. A to će svakako i roditeljima i deci biti teže ako zdrav duh nije u zdravom telu. Danas pričamo o adekvatnom izboru fizičke aktivnosti, rekreativnog ili aktivnog bavljenja sportom za decu.
2: Reč struke na talasima zdravlja.
3: Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da u studiju Radio Beograda i u emisiji Na talasima zdravlja ugostim Milenu Reljin, našu proslavljenu reprezentativku stare države kada je i sport i kada su ti neki sportski dometi zaista bili značajno drugačiji nego sada, danas sportskog trenera i mogu reći i pedagoga.
4: Hvala, uvek mi je zadovoljstvo da gostujem na Radio Beogradu.
3: Dolazak jeseni, polazak u školu, taj neki period je karakterističan i po izboru neke školice sporta, sportske aktivnosti. Pripremamo se i vraćamo se u puni jedan radni pa i trenažni proces i nekako mi se čini da je vrlo važno da pričamo, ne bih htela da budem previše kritična prema roditeljima, pa da kažemo sad eto koje su greške kada roditelji prave i da se sve pripisuje njima, zašto je važno da deca razviju onu osnovnu motoriku. Sport je nešto što dolazi kasnije, ali moramo krenuti od nekog početka, je li tako?
4: Pa tako je, nećemo da kritikujemo roditelje, nije im lako, zaista rade dosta više nego što je nekada bilo, radno vreme je drugačije, radi se do 5 popodne, nekada ljudi rade i 2 i 3 posla, tako da zaista ne smemo baš mnogo da ih kritikujemo, možemo malo. Ono što je najvažnije je pratiti dete, znači decu što više voditi napolje, sad bez obzira ove vrućine su velike, ali deca treba da budu što više napolju i pratiti šta je to što oni sami po sebi vole, čime bi voli da se igraju, jer sport je igra i mislim da je to najvažnije da otkriju šta je to što deca vole, a naravno ta spretnost, okretnost povećava inteligenciju, mislim bez daljnjeg to je sve naučno dokazano, tako da mislim da i dr. Ranko Rajević priča o tome stalno koliko je važno baviti se sportom, koliko su važne te rotacije, okreti, ta upravo spretnost, okretnost koja se stiče kroz sport i kroz igranje napolju u krajnjem slučaju, pogotovo kada su deca mala i predškolskog, pa i ranog školskog uzrasta, ja mislim da je jako važno i neophodno da se što više igraju napolju na ljuljaškama, klackalicama, penjalicama, znači da se bave sportom napolju. Nažalost, sve više dece nekako su usmerene da se bave nekim usmerenim sportskim aktivnostima koje su ipak nedovoljne u tom mlađem školskom uzrastu, što je samo 2 ili 3 puta nedeljno. Znači, to nije dovoljno za decu. Deca traže više.
3: Svedoci smo paradoksa da nikada više nije bilo priče o fizičkoj aktivnosti i među odraslima, a tonemo u pandemiju gojaznosti kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, dok u deca imamo tu pošast tehnologije, odnosno tableta, mobilnih telefona, sedenja u jednom položaju koji je neprirodan. Časovi fizičke kulture su takođe sporni, najblaže rečeno. Često čujemo i da deca pri pregledu za upis u školu nemaju da vežu pertlu, na primer, ili da drže olovku. Tehnologija napreduje, a mi se nekako udaljavamo od sebe samih i nekih elementarnih stvari. Zašto je to tako?
4: Pa to ovo je 21. vek, moramo da budemo svesni svega svih udobnosti koje pruža ovaj, ta tehnologija koja je tako razvijena, a s druge strane moramo da budemo svesni koliko to i na koji način utiče na telo, a samim tim i na mozak, jeli, pogotovo kod dece. Tako da, naravno da su prva karika

0: vreme, zaista to nekada nije lako, u smislu roditelji su vjerojatno i umorni, zato ih i vode na neke određene aktivnosti, ali važno je da im se posveti i da nikako ne izostave taj, znači, deo koji se zove fizička kultura, koji je jako važan, pogotovo danas, upravo zbog svega toga što ste nabrojali. Koliko vidim, razne zemlje se bore sa nekim tim društvenim mrežama ograničavajući,
1: ali bore se zabranama.
0: Mislim da to nije rešenje. Jednostavno nije rešenje. Deca su dovoljno inteligentna da pronađu prečice i da preskoče te prepreke bez problema. Treba se boriti na neki drugi način, pružajući im neke druge mogućnosti i nešto što je drugačije, nešto što će njima biti interesantno i neki izazovi, da bi onda ostavili sa strane sve te mobilne telefone. Recimo, kad idemo mi na pripreme, a koliko znam dosta i drugih klubova i drugih sportova, deca koriste tad mobilne telefone bukvalno dva puta dnevno, nekad čak i vrlo kratko, otprilike samo da se jave roditeljima, da roditelji čuju da su dobro i kao zdravo, nemamo vremena. Jer je aktivnost celodnevna tako organizovana da je njima sve zanimljivo, interesantno, i treninzi i još dodatne aktivnosti koje su naravno posebno na takvim zajedničkim kampovima i skupovima interesantne. E, to je nešto što bi trebalo tokom godine da organizuju i porodice i škole i sve ustanove koje se bave decom, znači na neki način ih privoleti i prikazati im šta je to što mogu, čime mogu da se bave, a da nije samo to neko sedenje za telefonima sa, u rukama i tabletima.
1: Kreativno ih uposliti, pa onda i nemaju vremena da razmišljaju o telefonima.
0: Da.
1: Jedno od najvećih roditeljskih dilema svakako je da li dete treba što ranije da krene sa nekim sportskim aktivnostima ili je bolje sačekati. Ako jeste bolje, šta je to bolje? Na šta treba najpre obratiti pažnju? Na uzrast, na fizičke performanse, na afinitete ili talenat deteta?
0: Pa zato postoje treneri koji su završili fakultete pri klubovima. Trebalo bi da svi imaju taj jedan odnos, jer mi jesmo pre svega i pedagozi. Znači, to je jako važno. Moja prva i osnovna misija je uvek da deca koja dođu, koje imaju čak problema sa nekim deformitetima, kroz sport, kroz trening probaju da to što više isprave i da nekako prođu baš onako kako treba, a ne da povećavamo te neke stvari, jer neminovno, kada govorimo baš bar o vrhunskom sportu, neke stvari nisu dovoljno dobre, moram da napomenem, jer dolazimo, na primjer, tenisu, je teniski lakat. Imamo u našem sportu dosta ona strana gde ritmičarke rade kao više jednom stranom tela, manje drugom stranom, da dolazi do nekih deformiteta, ali to je nešto kada govorimo zaista o onom vrhunskom nivou, što mene negde užasava, jer oni tek imaju kompletan tim stručnjaka koji sve to prati, imaju celodnevne aktivnosti u sali i da mogu da dozvole da tako nešto se dešava. Kod nas se to ne dešava, zato što mi zaista vodimo maksimalno računa o razvijenosti jedne i druge strane tela, što je jako važno. A znači, roditelj mora sa trenerom da se posavetuje. Nekada deca mogu da isprate trening, odnos koji imaju na tom prvom treningu, obično su ti prvi časovi i besplatni, da deca tek vide i da se upoznaju uopšte sa vrstom sporta, možda tek prvi put dolaze na takav sport, i obavezno trener treba da porazgovara sa roditeljima, da kaže kakav je utisak i koliko je dete uopšte bilo zainteresovano za takvu vrstu treninga. Možda uopšte nije za taj sport, takva vrsta treninga mu ne odgovara ni po karakteru, ni po fizičkim predispozicijama, jednostavno nije to za njega, i da ga uputi na neki drugi sport. Jer ipak smo mi svi završili Fakultet fizičke kulture i trebalo bi, možemo da prepoznamo za koji sport je koje dete, a nekada je to zaista i rano. Znači, može da se desi i mi u klubu često savjetujemo roditelje da sačekaju, da ne žure, iako mogu već sa 4 godine da dođu i da se bave ritmičkom gimnastikom kroz igru, naravno posebno prilagođenom programu za njih. Nekad je to rano za neko dete i onda kažemo, pa sačekajte, možda sledeće godine ili za 2 godine je pravo vreme kada će ona na pravi način i osetiti i zavoleti ovaj sport. Tako da ima dosta faktora koji utiču i na izbor sporta i na vreme kada dete počinje da se bavi nekim sportom, ali razgovor između roditelja i trenera je obavezujući.
1: Rekli smo da nismo ovde da kritikujemo roditelje, već da ih informišemo i uputimo, pa jesu li ovo i najčešće greške koje mogu da se naprave u toj nekoj želji da dete bude aktivno?

0: da trenira. Ne možemo i da ne spomenemo i te neke roditeljske ambicije, na primjer, u tom smislu.
1: Pa naravno, dolazi i do toga, ali zato kažem, trener je taj koji treba da uputi roditelja, oni nekad dovode, stvarno, ja sam imala, to je bilo neverovatno, javila mi se mama, dete imalo 17 meseci da dođe da trenira ritmičku gimnastiku. Ja sam rekla, mislim, bila sam šokirana uopšte. Zaista u tom uzrastu gde mama i dete treba da se igraju, mislim, to je stvarno užasno rano. I 4 godine je jako rano, ali, kažem, imamo prilagođen program za taj uzrast. A roditelji verovatno u tom nekom svom razmišljenju da deca treba da se bave sportom, a nemajući vremena da idu u parkiće i da idu da se igraju sa decom napolju, onda pronađu to neko solomonsko rešenje i kao, dobro, sad ćemo da ih uputimo na neki sport, koji je sport dobar, zdrav ili koji nam je tu najbliži, i krenu tako. Ali je jako važno da osete svoje dete, da pričaju sa trenerom i da onda tek saslušaju i sačekaju i pravo vreme, a i pravi sport.

Na talasima zdravlja pričamo o pravilnom izboru sporta za dete i naša gošća je Milena Reljin koja zna o tome mnogo i iz svoje prethodne karijere, ali iz praktične

0: ritmičnog i pedagoškog rada u svom klubu ritmičke gimnastike Ritam. Moja malenkost je imala tu sreću da vidi kako to izgleda i u trenažnom procesu, ali i na takmičenjima, i moram da kažem da zaista ono kad vi vidite te devojčice kako su one lepe, graciozne, zgodne, to je samo vrh ledenog brega i za toga je mnogo rada i mnogo odricanja. Spomenuli ste da je neki uzrast koji bi bio adekvatan za ritmičku gimnastiku 4 godine, je li tako?
1: Pa mogu da krenu sa 4 godine, jer kažem imamo neki određeni program za njih koji trening traje kraće i tako zaista rado dolaze devojčice tog uzrasta i roditelji ih dovode, one su oduševljene i nama je naravno jako drago i sa njima raditi je apsolutna milina. Nekada pokušavaju da se provuku i one mlađe, ali nije kasno ni sa 7, 8, 9, ma čak i sa 10 godina ako govorimo o nekom posle vrhunskom sportu i trenažnom procesu što se tiče takmičarskog dela. Ali eto, to je neki opseg, znači između 4 i 10 godina. Ja lično uvek volim kad su one malo starije. Znači ovo je početak, ovde se igraju, ovo je lepo, ali ako govorimo baš o bavljenju ritmičkom gimnastikom, ja mislim da je 7, 8, 9 godina u stvari tek neko pravo vreme.
0: I tu nema pravila, već zavisi od fizičkih performansi i tog nekog prvog treninga, ali tako, koji vi obavite?
1: Pa u suštini u klubu mi primamo sve. Znači nemamo na početku nikakvu selekciju, imamo nekoliko tih naših punktova, odatle naši treneri onda 2 puta godišnje pravimo selekciju, oni prvo prave prvi odabir, pošto su one sve obučene i glavno mi bivše ritmičarke i licencirani treneri, tako da jako dobro znaju da procene one, to je znači prva selekcija, onda dolaze kod nas u sportski centar Pinki, tamo nam je da kažem glavna neka naša lokacija gde treniramo i onda vršimo još jednu selekciju i onda posle toga pravimo devojčice usmeravamo u naše grupe gde se bave prvo grupnim vežbama B programa, pa individualnim vežbama A, B programa i tako da imamo neki svoj sistem u klubu na koji način pratimo jednostavno svu decu koja krenu da se bave kod nas ritmičkom gimnastikom.
0: Kada ih gledamo u nekim takmičarskim varijantama, ne mogu da se izbjegnu ti komentari. Eto, rekla sam već kako su lepe, kako su graciozne. Da li je moj utisak da se devojčice i devojke ne menjaju mnogo fizički u ritmici, odnosno da ipak zadrže tu neku konstituciju koja je, ajde da kažemo, tipičnija i tipična za devojčice, dok u nekim drugim sportovima to nije slučaj. Može li to da bude i neka stvar zbog koje se roditelji opredele, na primjer, da dovedu dete? I da li je to ispravno?
1: Pa dobro, ritmička gimnastika u suštini jeste sport koji je prevashodno namenjen devojčicama. U svetu je sada popularan i kod dečaka. Puno u Španiji, ima i u Rusiji, u Japanu odavno. U Japanu je nekako modifikovana varijanta ritmičke gimnastike. U Španiji je potpuno ista kao i za devojčice. Ali sam po sebi sport je napravljen tako da prati skelet ženskog tela i na taj način on najbolje razvija tu ženstvenost i gracioznost i muskulaturu, kao što prepoznajemo balerine odmah na ulici kada hodaju, već znamo da je ta žena ili devojka balerina, tako možemo da prepoznamo i ritmičarke, jer pre svega balet jeste osnova našeg sporta, to je nekako azbuka, a onda svi ovi drugi elementi koji se rade kroz trening, kroz vežbe zagrevanja, pa posle i kroz svoje kompozicije, zaista jesu prilagođeni ženskom organizmu i zato one i zadržavaju tu svoju gracioznost i lepotu pokreta koju ste već napomenuli.
0: Koliko su koordinacija, držanje tela, koncentracija koja je zaista neophodna i samopouzdanje koje se stiče važnije od medalja u najmlađem uzrastu, a šta donose uspesi na takmičenjima i može li se uopšte praviti neko poređenje u tom smislu? Mislim, važno je sigurno sve.
1: Pa deci su naravno najvažnije medalje, oni su najsrećniji kad okače medalje oko vrata, ali mislim da je mnogo važnije ono pre toga što ste rekli, jer to je nešto što im ostaje za ceo život, znači nešto što postaje deo njihove ličnosti. Sport je jedan deo detinjstva i naš sport, nažalost, ne može toliko dugo da se trenira koliko se treniraju neki drugi sportovi, mada se

0: produžila ta granica, što nas sve u ritmici jako raduje. Imamo puno sa devojaka koje imaju i 25 i do 30 čak godina. Imali smo i na olimpijskim igrama u Parizu one koje se bave ovim našim lepim sportom, ali sa neke druge strane, one finansijske i one obrazovne, naravno da to nije jednostavno, i zbog toga devojke kada krenu negde na fakultet ili u tom nekom dobu već prestaju da se bave, jer razmišljaju o nekim drugim životnim stvarima, ali baš upravo ono kroz što su prošle kroz sport, sve one i pobede i porazi i borbe sa samom sobom i sve oni treninzi i naporni i lepi i puno osmeha i tuge, znači sve to nešto satkano u njima. Mislim da je jako važno to samopouzdanje koje dobiju kroz sport i mislim da je to nešto što najvažnije nose sa sobom kroz ceo život.
1: Imate li evidenciju koliko je devojčica prošlo kroz vaš klub?
0: Pa preko 10.000, ja bih rekla. Preko 10.000.
1: I impozantna je cifra.
0: Pa nekako ja to smatram zaista svojim najvećim uspehom. Generalno, naravno da sam kao trener ambiciozna i da sve to što se dešava na takmičenju je važno, i važno je da budu i kod nas da su prvakinje države, i lepo je što smo već više od 15 godina najbolji klub u Srbiji u ritmičkoj gimnastici, što nastupaju na velikim takmičenjima, i naravno da smo ambiciozni da ti rezultati budu što bolji na međunarodnoj sceni, ali s druge strane taj veliki broj divnih, ali zaista divnih devojaka, sada mladih žena koje znam i viđam u kakvim su porodicama, kako imaju divne mladiće ili muževe, kako imaju divnu decu sada već, koja polako će one da počnu da dolaze na ritmiku, to je nešto što me stvarno ispunjava velikim, velikim zadovoljstvom, i to je nešto što je nemerljivo.
1: Šta biste želeli da svako dete ponese iz vašeg kluba, čak i ako jednog dana prestane da se bavi ritmičkom gimnastikom? Jer neće svi postići uspeh i neće svi biti pobednici takmičenja, naravno, nego će prosto proći kroz tu priču u jednom životnom smislu.
0: Pa baš to, jedan ceo život će proživeti kroz sport na različite načine, i bit će spremni za sve moguće situacije koje će im se dešavati u životu. I mislim da je to nešto što je važno, da ponesu ljubav prema sportu, znači ljubav prema fizičkoj aktivnosti, znači i da se bave, jednostavno to jeste nešto što je sad, hvala Bogu, mislim, i popularno, i priča se puno o tome, i mnogi ljudi se bave fizičkom aktivnošću, i to je nešto što je važno zaista, upravo zbog svega onoga što su udobnosti i novih tehnologija doprinele da se živi mnogo onako lepše, lakše, ležernije. Zbog toga telo trpi, kosti trpe, mišići trpe, i zato treba da ih aktiviramo. Tako da je to nešto što bi bilo lepo da ponesu, i ponesu zaista, koliko vidim, znači da im bavljanje nekom fizičkom aktivnošću bude osnovno, bude primarno, ponesu tu, da ponesu ljubav iz kluba, iz okruženja u kome su bili, drugarstva. Dosta njih su, naravno, i kao što sam i ja i moja generacija, smo kume jedni drugima, najbolje drugarice. E to je nešto što zaista u toj nekoj sredini se ljudi pronađu, povežu, i to je nešto što nose zaista zauvek, bez obzira da li posle su ostali u ritmici na ovaj ili na onaj način, ili su jednostavno otišli nekim svojim putem.

0: U studiju Radio Beograda 1, Milena Reljin, pričamo ne samo o ritmičkoj gimnastici, koja je njen život svakako, već i o psihologiji, koja je važan deo trenažnog procesa i takmičarskog procesa, kada vam se dete bavi sportom, vrlo, vrlo, vrlo važna stvar. Ima li kriza i ko treba da ih prepozna, roditelj ili trener? Kada se dete jednostavno možda prezasiti, kada je preopterećeno drugim obavezama ili kada mu se jednostavno više ne trenira?
1: Da, sve je to kompleksno pitanje. Moram priznati da je prilično drugačije sada nego što je bilo ranije. Znači, i mi treneri moramo mnogo da se menjamo i da pratimo mlade generacije. Jednostavno više u naše vreme to se nije dovodilo u pitanje. Mislim, da li si nešto umoran, da li ti nešto nije po volji ili ne znam, da li ti je nešto u školi, niko se nije bavio na taj način. Jednostavno nama je kao dobro, moraš, ideš na trening, odradiš trening i to je to. Sada je drugačije i mora da se priča sa decom, naravno pogotovo u tom nekom doba puberteta, kada završavaju osnovnu školu, kada kreću u srednju školu. Mislim, to jeste neki prelomni trenutak u njih,

0: njihovim glavama, a pogotovo kod devojčica i hormoni kada prorade, i to je sve treba sklopiti u jednu lepu celinu, jednu lepu slagalicu. A najvažnije je biti otvoren, probati sa svojim takmičarkama, ja sada mogu da pričam o mojim vežbačicama, znači trudimo se da budemo što otvoreniji, da one budu što otvorenije, da mogu da nam kažu šta se dešava, ali s druge strane to je nekada može da bude, sad mi treba da procenimo
1: da li je faza u pitanju,
0: to faza koja će proći. Trener jeste tu da pomera granice i da malo tera, kako bih rekli, mislim, zato i odrasli ljudi idu u teretane pa imaju lične trenere, jer je teško sam da uradiš baš 5 serija po 30 trbušnjaka ako ti neko ne stoji nad glavom i ne broji. Tako da tu treba zaista i sa roditeljima porazgovarati. Nekada i roditelji zaista ne poznaju dovoljno dobro svoju decu. To mi se nekoliko puta zaista desilo, gde su roditelji potpuno drugačije videli situaciju, da bi mi devojčica posle godinu dana rekla, pa to su videli tako moji roditelji, a ne ja uopšte. Tako da to je stvarno jedan period gde onako mori da se otvore i oči i uši i da se prate deca, da se vidi u čemu je problem. Znači, da li je samo faza, prosto dođe, treninzi moraju da budu teški ako govorimo o takmičarskom sportu, pa da li je to nešto što će se preskočiti, koje samo zbog eto te situacije tada treninga koji moraju da budu takvi, ili je došlo do nekog prezasićenja i prosto tada treba zaista voditi računa, jer može da ode u drugu krajnost koja zaista nema potrebe. Mislim da dođe do nekog revolta, nekog bunta koji nije dobar ni za koga, a prvenstveno nije dobar za dete, a mi smo svi tu u stvari da bi vodili računa o našoj deci.
1: Kako vi birate trenere za svoj klub? Rekli ste da je danas sve drugačije, da i treneri moraju da se menjaju, da se edukuju na načine koji nisu kao oni koji su bili nekada. Veliko je i to, da kažem, opterećenje ili odgovornost?
0: Pa jeste, zaista jeste. Veliko je opterećenje i velika je odgovornost. I mladi treneri malo i beže od vrhunskog sporta. Znači, svi vole da se bave sa decom kad su deca vesela i kad je to lepo i kad je to 2-3 puta nedeljno i kad je to tako više neke takmičenja koje su malo ležernija, a kada treba da se bavi malo ozbiljnije, to jeste odgovornost i nije jednostavno i teško se i mladi treneri odlučuju za tako nešto, ali ja stvarno imam sreću da imam u okruženju zaista divne devojke koje su i vežbačice i treneri i sudije i mislim prosto su odrasle uz mene i na neki način zajedno smo i mi svi rasli i ja još uvek, znači, menjam se, ja nisam isti trener kako sam bila na početku svoje trenerske karijere, pa ni pre 10 godina, već sada zaista moram da potpuno ispratim ovu generaciju dece, na koji način oni razmišljaju, šta je sve njima tu bitno, važno, šta ih sve boli, šta ih sve uznemirava i šta je to nešto da ćemo zajedno da pronađemo najbolji put za svaku od njih da dosegne i da na kraju bude zadovoljna, oseti zadovoljstvo svojim nekim napornim radom, ali da se to kruniše nekim uspehom. Ne mora da bude zlatna medalja, ali nešto što će njoj da pričini zadovoljstvo i osmeh na licu, eto, to je nešto čemu težimo.
1: Šta biste savjetovali roditeljima koji u ovom periodu ili nekom narednom treba da razmotre u koji klub bi odveli dete? Na šta sve treba da se obrati pažnja? Šta se gleda kada se bira, da kažem, dobar klub?
0: Pa znate kako, teško i roditeljima. Ja iskreno uvek sam savjetovala da odu, što se tiče ritmičke gimnastike, tamo gde im je najbliže, jer znam da je teško da ih dovode, vode, odvoze, mislim, to je sve prilično komplikovano.
1: Sve je komplikovano danas, da.
0: Jeste. I onda kad oni dođu s posla, pa treba odmah brzo da idu na trening, da ih vode negde, mislim, onda je najbolje tu negde gde je najbliže. Ali naravno i tu treba proveriti, mislim, ko tu radi, koji je klub u pitanju, koji su treneri.
1: Kako se to proverava, jer vi danas na internetu imate pregršt informacija.
0: Ja mislim, deca to najbolje osete, to je ono što ja kažem. Znači, posle tog prvog treninga, deca to najbolje osete. I posle nekoliko meseci možda, mislim, može da se već vidi kakva je situacija. Ja znam da su i meni svojevremeno, kad su moja deca kretala na sport, pa kao, pa gde idu? Pa ja kažem, tu gde je najbliže, mislim, iskreno. Pa koji mi je učiteljica u školi? Pa ne znam. Mislim, kako ne znaš? Pa ne znam. Ja mislim da je to vrlo individualno. Nekome ta neki trener ili ta neka učiteljica, ta neka osoba, nije bitno, možda uopšte ne odgovara, a nekom drugom je savršeno. Mislim, taj sistem rada, pristup odgovara. Tako da je to sve toliko individualno da, znači, moraju roditelji da vode računa, da slušaju dete, da vide kako je, kakav je utisak deteta, koliko je ono bilo zadovoljno, koliko mu je bilo lepo na treningu, pa onda da prate dalje i naravno da razgovaraju sa trenerima, i kroz razgovor sa trenerima možete da vidite i stavove trenera i na što obraća pažnju i da li je to nešto što i vi lično smatrate kao roditelj da po vašim nekim kriterijumima da je to nešto što je bitno i važno za vaše dete, ili jednostavno shvatite u nekom trenutku da možda bi trebalo da se promeni sredina.
1: Kako reaguju roditelji kada im kažete, na primjer, vaše dete nije za ovaj sport?
0: Pa ja izbegavam da uopšte takvu rečenicu kažem, jer mislim da sva su deca mogu da budu za ritmičku gimnastiku, jer je gimnastika pre svega jedan bazičan sport, kao što su i plivanje i atletika. Razvija celokupnu muskulaturu, mišiće, kosti, sve onako kako treba, na pravi način. Tako da ne postoji dete koje nije za ritmičku gimnastiku. Ali sada kada govorimo o takmičarskom sportu, naravno da su onda, već se nekako menjuju, svi oni krenu da se bave zato što je to lepo, a onda već polako krene neka ambicija i, pa šta vi mislite, ja na početku uvek pitam kako ona dolazi na treninge, jer je vi terate ili ona dolazi? Ne, pa ona dolazi sva srećna, trči, pa ja kažem, pa zar to nije lepo? Znači, meni kao mami i troje dece, meni je uvijek bilo to najveće zadovoljstvo, ako ja vidim da niko ih ne tera, oni sami pakuju se, spremaju se i idu na trening i vraćaju se umorni, ali zadovoljni. Znači, to je, da kažem, prvi kriterijum. A naravno da za postizanje nekih većih rezultata ima dosta toga što utiče, i onda mora da se razgovara takođe sa roditeljima, jer njihova očekivanja onda možda odu negde gde zaista njihova deca nekada ne mogu to da isprate. I onda treba pronaći meru, treba ih na neki lepi, fini način obavestiti o tome da ne očekuju da će one biti tu neke zvezde, možda i prvakinje i tako dalje, ali sigurno će imati dobrobiti za svoj život kroz sve ono što su prošli kroz trenažni proces. A ukoliko misle da treba da se bave, ili mogu i da me pitaju, znači ja mogu da posavetujem uvek za neki drugi sport ako vidim da je dete možda, više usmereno, ili da mu više leži. Tako da, kažem, razne su situacije i sve je vrlo, vrlo individualno, i onda sa svaki mora da se tako i pristupi.
1: Da li se sećate sa jednom lepom setom svog sportskog puta, i koliko vam je i lepo i teško da ta vremena poredite sa ovim, i da li uopšte to može da se radi?
0: Pa ne znam, ne može da se poredi, ja mislim, drugačije potpuno vreme bilo, mi smo se na drugi način bavili sportom, naši roditelji se nisu bavili nama, nekako mi smo se bavili sportom, dođemo kako je bilo na treningu, ako te neko uopšte pita, ti kažeš dobro, i tako se završi cela ta priča oko sporta, ili treba da idemo tamo.
1: A i oko škole
0: tamo,
1: je bilo uglavnom tako,
0: i oko škole,
1: u tim generacijama.
0: Isto, kako
1: da.
0: Je bilo dobro, bilo neko odgovaranje, neke ocene, jeste, nije, i tu se sve završavalo, jer su to jednostavno, mi smo svi tako bili vaspitavani da su to naše obaveze i mi se bavimo tim obavezama. Nažalost, čini mi se da su sad roditelji malo više se uključili da se bave svim obavezama dece. Deca imaju svoja prava, apsolutno, bez daljnjeg, i mnogo su pametnija, sve to stoji, mnogo su u stvari informisanija, upravo zbog svih tih društvenih
1: ali
0: mreža
1: znači
0: i svega.
1: Ali to ne znači da imaju više znanja, ako su informisanije,
0: ne znači,
1: nažalost.
0: Ne znači uopšte. Nekad misle da imaju, ali ne znači da imaju. E sad, tu je odgovornost na nama odraslima, što u školi, što porodica, što treneri, da ih pravilno usmeravamo i da im objasnimo ta njihova informisanost, da se na pravi način, da je usvoje na pravi način, i da onda ona ima svoju podlogu, onu pravu. Tako da teško je porediti ta vremena zaista, ali trudimo se da jednostavno ovim sad novim generacijama damo svoj maksimum, da pružimo pre svega veliku ljubav, ja mislim, i taj sport, koliko god da je i težak i naporan, on mora na kraju da izmami taj osmeh i zadovoljstvo tim napornim vežbanjem i radom.
1: Vi svim tim zračite i danas i drago mi je što ste bili gošće Radio Beograda. Trudila sam se zaista da ne kritikujemo roditelje pretjerano, već da im pre svega damo informacije koje im mogu biti korisne u izboru adekvatnog sporta za dete, perioda, odnosno godine deteta, kada bi bilo optimalno da se jave i da pre svega naravno motivišu svoju decu da budu fizički aktivna.
0: Hvala vama na pozivu. Naravno, ono što je najbolje za decu je lični primer roditelja. Znači, ukoliko se one bave nekom fizičkom aktivnošću, najvažnije je da uključe svoju decu, da idu napolje sa njima, da se igraju u kući, da se igraju, da se prevrću. Sva što može da se izmisli, u svakom slučaju, to je veliko zadovoljstvo i za decu, a i za roditelje. Već sam napomenula, znači važno je da prate svoje dete, da vide koje su njegove sklonosti i kada krenu na neki sport, ako ih upišu, da razgovaraju sa trenerima i takođe da prate i u tom delu i da se savjetuju i sa trenerom i da prate jednostavno dete kako će reagovati na treninge i na taj način sam sigurna da neće pogrešiti.
1: Gošća Radio Beograda 1, emisija na talasima zdravlja, bila je proslavljena reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici, danas sportski trener Milena Reljin. Hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Aktivan požar u selu Lukovo kod Vranja. U poplavama i klizištima u Nepalu više od 150 mrtvih. U požaru u pakistanskoj bolnici stradalo 15 beba. Jelena Janković, nova promoterka EXPA. Odbojkašice Srbije pobedile Grčku. Overeno prvo mesto u grupi. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Srbiji je dalje aktivno više požara. Najteža situacija u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Naselja su bezbedne, su prokopana 84 km protiv požarnih pruga. Situacija je stabilnija nego prethodnih dana, rekao je za naš program načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
1: Jako je specifična situacija budući da je površina zaista ogromna i vi onda imate ovaj situaciju da smatrate da su neki delovi žarišta potpuno ugašeni, da su potpuno mirni i onda se uz neku promenu ili vetra ili povišene temperature ponovo jave, naprave neki drugi problemi ili izazovu prenos vatre na delove koji još uvek nisu opožareni. Nešto je povoljnije nego prethodnih dana, ali sam opet jako oprezan za bilo kakve prognoze budući da nas tokom vikenda očekuje jaka košava, to može da pokvari sve planove.
0: Iz vazduha pomoć pruža ruski Jušin, koji je do sad izbacio blizu milion litara vode. Kod Lukova u blizini Vranja, tri dana gore oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata, a vatrogascima pomažu meštani, komunalne službe i Srbije šume. Ništa lakše nije podno radan planine. U selu Slišane, kod Lebana, više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga i dalje se bori sa vatrom koja ugrožava domaćinstva, kaže Nenad Simić, načelnik odeljenja sektora za vanredne situacije za Jablanički okrug.
2: Usled veoma jakog vetra nepristupačnog terena došlo i do brzog širenja požara, pa je samim tim iziskivalo i povećanje snage i ljudstvu i tehnike. Evakuisani su 8 meštanina sela.
0: Komandant vatrogasno-spasilačke brigade u Kraljevu, Pero Luković, je izjavio da je situacija na planini Stolovi nešto stabilnija.
3: Požar na planini Stolovi, mesto zvano Čiker, još nije lokalizovan, ali situacija na terenu u odnosu na prethodne dane je mnogo bolje.
0: Posadu slovačkog helikoptera obišli su predstavnici MUP-a i ambasador te zemlje Mihal Pavuk. Zbog složenosti situacije na terenu i slovački i češki letači odlučili su da produže boravak u Srbiji. Za obnovu uništenog područja biće potrebne godine, a za pojedine šume i decenije, izjavio za RTS dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu profesor dr. Branko Stajić. Pre toga kaže mora se uraditi procena štete i sanacija terena.
4: Sva ta polusuva, izgorela, poluizgorela stabla se moraju ukloniti posjeći. Mora se detektovati stepen njihovog, da kažemo, intenziteta štete od požara. Ovo je jako dobra ideja da se i država uključila zajedno sa javnim preduzećem da se ubrzaju proces donosenja sanacionog plana koji inače traje 3 meseca po zakonu. Dve se sad pripremaju svi podaci da se napravi jedan jedinstven specifičan sanacioni plan koji bi obuhvatio i taj deo zaštićenog područja, deo sanacija potreban za lovište koje se nalazi tu, da imamo lovnu divljač i životinje i za deo koji se nalazi pod šumama.
0: Sa požarima se bore i u regionu. U Hercegovini je u popodnevnim satima vetar aktivirao novu vatru na više lokaliteta, a najkritičniji u selima Željevu i Orašje kod Trebinja. Novi požari buknuli su posle podne na Trebeviću iznad Sarajeva, iako je stanje na terenu jutros bilo mirno. I civilne zaštite upozoravaju da će rizik od požara i narednih dana biti znatno povećan usled najavljenih visokih temperatura, jakog vetra i dugotrajnog nedostatka padavina. Slušate Dnevnik. Snabdevanje strujom u Srbiji je stabilno i uredno, uprkos niskog vodostaja Dunava i smanjene proizvodnje hidroelektrana koje rade sa 20% kapaciteta, izjavila je za K1 ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kada je reč o NIS-u, naglašava da se do posljednjeg trenutka neće znati da li će biti produžena licenca za rad i posle 28. avgusta i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a potrebno da bankarske institucije dobiju odobrenja od Sjedinjenih Američkih Država. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Poslanici opozicije obrazlažući amandmane kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da novčana sredstva treba preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija Siniša Mali odgovaraju

0: Nepalska policija saopštila je da je broj poginulih u poplavama i klizištu u toj zemlji porastao na 157, prenosi BBC. Broj nestalih turista u toj zemlji je skoro 600. Od tog broja 466 su stranci iz 28 zemalja. Za 111 nestalih nacionalnost tek treba da se utvrdi. Najmanje 15 beba poginulo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu. Tragedija se dogodila u Pakistanskom institutu medicinskih nauka. Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvao kvar u sistemu klimatizacije. Zbog tragedije, premijer Pakistana Shehbaz Sharif naredio je hitnu istragu i suspendovao ministra zdravlja. Detaljniju prilogu Nebojša Kotlajić.
1: Smrt beba je potresan i nepopravljiv gubitak, kažu očevici. U trenutku izbijanja požara na odeljenju ginekologije bilo je 16 novorođenčadi. Samo jedno je spaseno.
2: Odmah smo požurili u stepenice kad smo saznali da odeljenje gori. Gust dim nas je sprečio da do njega dođemo.
1: Požar je najverovatnije izazvao kvar na sistemu klimatizacije, a zatim su se zapalili priključci i instalacije za kiseonik.
2: Pokušao sam da dođem do svoje porodice, ali mi je obezbeđenje zaustavilo. Uprkos tome što su nas zaustavili, drugi su pokušali da se probiju unutra i spase nečije dete.
1: Ovo je jedan od najsmrtonosnijih požara u pakistanskim bolnicama. Stradanje tek rođenih beba ponovo je pokrenulo oštre kritike na račun pakistanskog zdravstvenog sistema, koji se godinama suočava sa ozbiljnim problemima. Loša primjena propisa o zaštiti od požara i zastarela oprema čest su uzrok nesreća u javnim objektima širom zemlje.
0: Iran i Oman postigli su dogovor o podjeli Ormuzskog moreuza i prihodima koje on donosi, ali ključni plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Dve države su u nedeljama povremeno vodile pregovore o kontroli pomorskog saobraćaja kroz Moreuz, kojim je pre početka rata u februaru prolazila petina svjetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmajlu u Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenule su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Wildberrysu u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amurskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Promoter specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu biće nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković. Tim povodom sastala se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem na Andrićevom vencu, koji veruje da će specijalizovana izložba oboriti sve rekorde.
3: Za nas je Expo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali i to što ćete budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gde ćemo da ugostimo, da ne kažem stotine, ali svakako desetine evropskih i svjetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju.
0: Jelena Janković kaže da je velika čast što će biti ambasador Expa. Naglašava da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu.
4: Tokom cijele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Expo Igra za čovečanstvo znači da bez obzira na razlike pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
0: Slušate Dnevnik. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je petoro ljudi i dece povređeno, a od posljedica povreda umrla je 5-godišnja devojčica. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Povodom pogibije 5-godišnje devojčice, grad Kraljevo proglasio je sutrašnji dan danom žalosti. U Srbiji je sve spremno za početak nove školske godine, izjavio je ministar prosvete Dejan

0: Vuk Stanković. Gostujući na Radio Beogradu rekao je da više od 60.000 đaka prvi put kreću u avanturu sticanja znanja i vaspitanja u školama. Što se tiče nove šangajske liste, tvrdi da nije problem sama pozicija Beogradskog univerziteta, nego trend koji se pogoršava u odnosu na prethodna rangiranja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
1: Za nešto više od 60.000 prvaka bliži se početak nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za Radio Beograd da za tu decu počinje jedno posebno doba u njihovom životu.
2: Počeće jednu avanturu, ja bih rekao, znanja i vaspitanja u školi. Mislim da je sve spremno da školska godina krene. Mi se trudimo da stvorimo preduslove da svako dete ima jednaku šansu za obrazovanje. Jednako tako uzeli smo u obzir i multikulturni karakter našeg društva. Štampali smo udžbenike na 8 jezika nacionalnih manjina.
1: Ministar je u susret novoj školskoj godini analizirao i dinamiku povećanja plata u prosveti.
2: 26% od 1.1.2025. do 1.1.2026. To govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Skok u visokom obrazovanju koji je kumulativno preko 30%. Dakle, jesmo poboljšali značajno materijalni položaj prosvetnih radnika. Paradoksalno da je to bilo u godini kada je prosvetni sistem bio na kolenima. Preko 100.000 dinara su vam u osnovnom i srednjem obrazovanju početne plate. Koliko bude povećanja za javni sektor 1. decembra ili 1. januara ići povećanje u prosveti?
1: Dejan Vuk Stanković odgovorio je na pitanje da li razgovara sa rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem i ostalim čelnim ljudima te institucije.
2: Pa nemam komunikaciju, oni su izabrali da se bave politikom, nisam ja. Nije zbog mene, ja mogu sutra da ga primim, rekao bi mu da jedva čekam da 1. oktobra počne školska godina na normalan način. Prvo što bi tražio od njega je da organizuje novu sednicu na kojoj bi se redefinisala procedura za kandidovanje novog rektora, zato što ova sadašnja prema inspekcijskom nalogu nije sprovedena u skladu sa zakonom. Mi smo dali inspekcijski nalog da se sazove nova sednica na kojoj ne bi bilo problema sa glasanjem.
1: Ministar kaže da je zabrinut i zbog pada Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi, koja ih rangira po više kriterijuma.
2: Uspeh je da smo između 500. i 600. mesta, ali nismo više to. Problem je trend. Pa čekajte, vi ste napravili diskontinuitet nastave, napravili ste diskontinuitet nauke. Od 94 milijarde koliko ima srpsko visoko obrazovanje, 67 milijardi da država. Ministarstvo garantuje da će biti isplaćeno sve prinadležnosti kada je reč o materijalnim troškovima, kvalitet nastave, odgovornost visokoškolskih ustanova. Naučni rad treba da organizuju da bi popravili ili ne bi popravili svoje mesto na šangajskim listama.
1: Ministar prosvete zalaže se za dolazak ispostava najpoznatijih stranih univerziteta u Srbiju pod uslovima koji važe i za državne visokoškolske ustanove. Kaže da bez konkurencije nema kvalitetnog obrazovanja. Najavio je nova ulaganja u modernizaciju zgrada i opreme na svim nivoima školstva u Srbiji. Država će, kako ističe, pomoći da prosvetni radnici nauče kako se robotika i veštačka inteligencija koriste u nastavi.
0: U Nišu je toku Međunarodni festival filma. Uz domaće glumce, gosti festivala su i svetske filmske zvezde Jean-Claude Van Damme, Andrew Howard i Philip Brody. Tokom 6 festivalskih dana, publiku očekuje 26 filmova, među kojima 12 premijera, a predviđene su i projekcije remasterizovanih domaćih kultnih filmova. Na centralnim gradskim lokacijama predviđen je svakodnevni prateći program, a o glumačkim nagradama odlučivaće žiri kojim predsedava glumica Snežana Savić. Naši sportisti beleže dobre rezultate. Opširni u hronici koju je pripremio Miloš Panić.
3: Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u pretposlednjem kolu grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Srbija je kao prvoplasirana reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine sutra od 16 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Izabranice Zorana Terzića će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane selekcije iz grupe D, a to bi trebalo da bude ili Hrvatska ili Crna Gora. Srpski dubl skul Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirao se u finale svetskog prvenstva u Holandiji.

0: Reprezentativci Srbije završili su drugu polufinalnu trku na drugoj poziciji, čime su izborili borbu za pobjedničko postolje na planetarnom šampionatu u Amsterdamu. Mačkovića i Pimenova sada očekuje najvažnija trka šampionata, finale 28. avgusta od 17 časova i 17 minuta. Jedina ženska predstavnica Jovana Arsić plasirala se u četvrtfinale discipline skif. Srpkinja je zauzela drugo mesto u drugoj kvalifikacionoj grupi. Četvrtfinalna trka na programu je 28. avgusta od 13 časova i 10 minuta, kada će srpska reprezentativka imati priliku da se bori za plasman u polufinale. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila je srebrnu medalju, dok je Aleksandra Stojadinović stigla do bronzanog odličja u disciplini vazdušna puška 10 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Srpska tenisarka Mija Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za US Open, pošto je u Njujorku pobedila Portugalku Francisku George sa 2-0. Srpska tenisarka će se boriti za prvi plasman u karijeri u glavni žreb nekog Grand Slam turnira. Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavio je u beogradskom duelu sa 3-0 i mnogo je bliži plasmanu glavni deo takmičenja od ekipe Viktorije. Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Riera rekao je da njegovi igrači žele da ponove dobru igru iz Beograda.
1: Ovo je nova utakmica. Nije bitno koliko smo golova dali u prvom meču. Igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč. Došli smo da pobedimo.
0: Direktan prenos utakmice Viktorija Plzen, Crvena zvezda, obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, od 21 čas, dočekuje španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3-1 u Španiji. Trener crno-belih Saša Ilić veruje energiju sa punih tribina.
2: Možda jedna od bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasprodan stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi sutra možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
0: Prenos meča Partizan-Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović.
3: Trenutne temperature na Koponiku je 15 stepeni, u Somboru 21, Novom Sadu 23, u Nišu i Kragujevcu 24 i u Beogradu 27 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bio je to Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović, urednik Irene Jelovac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo izbor dela Vasilija Mokranjca, jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora druge polovine 20. veka. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Slušali smo pet prelida Vasilija Mokranjca u izvođenju Vladimira Gligorića. U nastavku je kompozicija Fragmenti u interpretaciji Branka Pentića.

0: Branko Pajević i Beogradski kamerni orkestar izveli su staru pesmu Vasilija Mokrajinca.
1: Susretanja. Susretanja.

Slušali smo pesmu i igru Vasilija Mokranjca u izvođenju Stefana Milenkovića i Adama Nimana. U nastavku slušamo Šest igara kao i Intime, svitu za klavir u interpretaciji Zorice Dimitrijević-Stošić.

Čuli smo etide Vasilija Mokranjca u izvođenju Pirsa Lejna. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali izbor dela Vasilije Mokranjca. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Srbiji dalje ima više aktivnih požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare. U požaru na Goču kiša je oblažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima je predlog rebalansa budžeta. Poslanici opozicije kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da novčana sredstva treba preusmeriti sa kapitalnih na infrastrukturne projekte u malim opštinama. Poslanici vladajuće stranke i ministar finansija odgovaraju da je budžet razvojni i daje podršku svim kategorijama stanovništva. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je odredio pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala 5-godišnja devojčica. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Ormuski Moreuz očišćen je od mina, tvrdi američki predsjednik Donald Trump i upozorava Teheran da ne postavlja nove. Iran odgovara, Amerika mora da promeni stav, ispravi greške i ispuni obećano ako želi ponovno otvaranje. Teheran navodi i da je sa Omanom dogovorena privremena ruta podela tranzita i prihoda u Ormuskom Moreuzu. Ukrajina i Rusija pojačavaju međusobne napade. Na udar ukrajinskih snaga ruski sistem za elektronsko ratovanje u Lugansku i na Krimu, ponovo skladište ruske kompanije Wildberries i rafinerija nafte u oblasti Nižnji Novgorod. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je sa vojnicima na jugoistočnom delu fronta razgovarao kako da ojačaju odbranu i najavio novu isporuku raketa za PVO sisteme Patriot. Rusi su gađali Herson i Harkov. Američki predsjednik Donald Trump želi da se sukob završi, smatra da to žele i zaraćene strane. Kaže da je poseta direktora CIA deo rutinskih aktivnosti. Kremlj nije izneo mnogo detalja o toj poseti. Još jedan ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027. Ovoga puta reč je o nekadašnjoj prvoj teniserki sveta Jeleni Janković. S njom je na Andrićevom vencu razgovarao predsjednik države. Aleksandar Vučić veruje da će Expo oboriti sve rekorde. Jelena Janković je rekla kako će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. U Nišu je u toku Međunarodni festival filma. Uz domaće glumce, gosti festivala su i svetske filmske zvezde Jean-Claude Van Damme, Andrew Howard i Philip Brody. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuje 26 filmova, među kojima 12 premijera, a predviđene su i projekcije remasterizovanih domaćih kultnih filmova. Na centralnim gradskim lokacijama predviđen je svakodnevni prateći program, a o glumačkim nagradama odlučivaće žiri kojim predsedava glumica Snežana Savić. Na evropskom prvenstvu u Brnu ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Grčku sa 3-0 u četvrtoj utakmici grupne faze i u nokaut fazu takmičenja odlazi sa prvog mesta u grupi. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš meč play-offa za plasman u Ligu Evrope. U prvoj utakmici u Beogradu Zvezda je slavila sa 3-0. Utakmica u Plzeňu počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana dočekuju Hetafe u play-offu kvalifikacije za Ligu konferencije. Španci su u prvom meču slavili sa 3-1. Utakmica počinje u 21 čas, prenos je na talasima našeg radija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljač, spiker Miroslav Vujčić.

0: Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara, uspevaju da stabilizuju situaciju. U požaru na Goču kiše je ublažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Razorne poplave i klizišta pogodili su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 stranaca turista je nestalo. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Ljudi iz nižih oblasti evakuisani su na bezbednija mesta. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozve na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja nakon razornih bujičnih poplava i klizišta na granici Nepala i Tibeta. Uzrok ledene lavine najverovatnije je kolaps glečera usled topljenja. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmajlu Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenuli su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Wildberries u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amurskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće od 19 časova protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavi u Beogradu sa 3-0. Direktan prenos utakmice obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, dočekaće od 21 čas španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu Španiji crno-beli su izgubili sa 3-1. Prenos meča Partizan Hetafe možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara, uspevaju da stabilizuju situaciju. U požaru na Goču kiše je ublažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar finansija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Razorne poplave i klizišta pogodili su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 stranaca turista je nestalo. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Ljudi iz nižih oblasti evakuisani su na bezbednija mesta. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozve na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja nakon razornih bujičnih poplava i klizišta na granici Nepala i Tibeta. Uzrok ledene lavine najverovatnije je kolaps glečera usled topljenja. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i 3 rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmajlu Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenuli su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Wildberries u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amurskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće od 19 časova protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacije.